0: رنامه جه آماده کردن و پیشش کردن صباح عابد. ادگل هر دو هفکارت من الجورا کنترولی کاک هوگر خلیل. السوشيال ميديا يجي رجار أمير صديق. قدروا بين الادميت سوشيال يتزور خوشتفي وهجاو باريس دبارة صلاة خدس ربن يا ربي هرت ساخو ساخلن بن وكو هرجار البرنامج رنامه دا أم باباتكي ابو داسنشانت كين ودقال ميبانكي خوشتفي أم جنجشي اتكين ودار انجام واش ديال كان باباتي افريكا كو ما فردت ام السر بروسين السر جانجيا كيتش او كور وروليوانا وديكو بابا يي الجل افي جانج جانج استينو بشتا بو هر کمال که هکی و هر وسانه که ادبیت پاشروجی و اگر تبدیل تو بزنی که هر ملتک پاشروجی چه و تو دیبر خودی کمال گهی هبون آوانا اور روا آوی گنجش کچی بکری کری گرتی چرا روا مثلا بونمونه گشتی کیه سرچ را بوینه دوی گاوی تو دی دستشان که کدی پشتی چند سال دی سروبری وی کمالگه وی دولت دی چوا بیدن. ام پانه یا خوده دی بحثی اوی آوکنا وی گنجی که نو سروبری گنجی که نیکو چکرا شروعی دینی و دیگر زوربرس کوپ پریز و زوربرس ماموستا پروفیسور دکتر اسماعیل بامرنی ماموستا ایزان کوی افریکا الجفوت ما ماموستا گلب خرا دکتر خوش تبی
1: زور سپاسی صبح هر سال
0: خودش تراز خوش حال بن دکتر مجله کدی کدی دبا
1: یا ست شب سر صبح دست خوش برا
0: بحث تبی دکتر اول جور تا چو گوت نهایه بو گنجی بو کوچو کری تبی تو چو چپم گهینیه
1: والله گنج پدیفیا خوب نیاسیت نوش هر اینی خاله که گرنگتره که گنج بلکه استینا سرکی آجواکیه گنج حاضر نوکیه و گنج مستقبل هر وی جواکیه ام دائما بجین او گنج هنی او باوری بخوهی و او خود نیاسیتن او گنج هنی بلکه یعنی پاشا رو جامرووی یا دستوی دا و او بلکه بریار پاشا رو جامرووی دادن لورا ام دائما بجین گنج پیس خودانشیان یعنی خودان بیرو باور او گنج خو آوا کری او گنج آوا کر او گنج ریا خودیتی و او گنج پاشا روژا خودیتی امشیم پسناهی پاشا روژا زارت خوب که ندستی ویدا
0: صدای خوشتوی ات اسلام دا گلک بحثی بجین امانتی کری
1: بله
0: طیبتی و رب العالمینی گلک جاها امتی سیاجی کریم و انفسكم واهليكم نارا
1: ويا
0: اري اف امانته افريكا سلو بريون شواد لبي ديكو بابادا
1: والله اف امانتك قالك عم بصنا سيد الصباح بري خدي برا پیغمبر صلاه بتودي سر بتن چد بشتن بتن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هما هر بداته يا قوت يا افان ديكو بابا هين بر پرسن شوان كسا بيت بنت سهودا كزارونه که گنجن که چن کرن و اید بیتی جی یعنی دو هکرهاتو تا خمساری گل اوان گنجی تهنی کر اوان زاروی تهنی کر دو دروشا قیامتی بر پرز بی و دیدو ماهی که شهمزار بی یعنی حکاتو باری خوب دهیم پیغمبر صلابت خودی لسر بر حدیثه که داد بیشتن ما من عبدین یسترعیه الله رعیتن فیموت یوم یموت و هوا غاش لرعیته إلا حرم الله عليه الجنة يعني هكذا هاتو ديكو بابا غش الوي أمانة تكر أبا رب العالمين كيرين دستي وانادا كزار كجنجن كورن كيشن رب العالمين يعني بحيش سروان حرام كتن بو چونکو اساسا وقت ایک بیت دای و باب لازم بری هندی خوب بر هفت که بیت کو دوشیت با اوی امانت هنی را بیت افه یعنی حتی قرآن پیروز بیتن ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان بما انه مروفي شيان تندهنا كوبيت كسكي جهه باوريه وجهه ثقته رب العالمين دي بصيره مروفي كتن هكر مروفي بواجب خوب اكيكون ربوفه او جنجت هني او زاروت هني او خزانه هني بشواكي يجشتي هر خلطيه كاتي دا پيدا بيتن کی تیدا پی مسئوله یعنی بلکو یعنی خالا سرکی دیکو بابن و کی تنو که آماجه بکری قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودوها الناس والحجاره او امر که الهیه خدای مزن امر کریم انه بده تتودی خوب پارزی و دکری پارزی مالا خو مالا تا کیه جنکا مروفیه عیال مروفیه و تمی قناغ جانت منادا پارستان اولا مسئولیت مروفیه ايش برهندي ام قال جارد بين سيد الصباح هو ولا بتشكي اخفناك قرص شيء ام بيجين خط منطقي ديني داش منطقي اسلامي دات منطقي اجتماعي دات منطقي درون ناسي دات منطقي فلسفي دا او كس نشيت ابي مسؤوليه راكه مفروض خزاني بكن عينيت جديات يعني بلا جهدار نبيشند والله يا اخفتنا كا يعني يا قرصه او مثلا يا قوته يا بيزه بس بحقيقتها يعني هكر مروف نشيت بافي مسؤوليه رابطا هكر باب نبي تباب ديك نبي تديك وتمام وقتها باب وديك نبنا جنو ميدت حقيقيه درست بلا خزانه بكنين چونكو اوي خزانه دي اف عيال هني بيدا بيتن جواكي سرته چشتر بيتن سيدا صباح جواکی نبیتن اما دو که جو کر حشه کدوب کن و جیان پیگ بینن
0: بله.
1: جواکی بیتن تو گن چه کیب کهت او جواکی دا بیتا چه بیتا پال پشت او جواکی بیتا بلکو مصدر که سرکی یه حیز کرن او جواکی مصدر که سرکی سیویل کرن او جواکی امنی ها او جواکی برهنده یعنی بداخ خواه یعنی گل جارا دیکو باب توی بری خودید بونه دایو باب عیال هجی یعنی لکوانا نمشکل کان عیالی وانال کش قناقه چای جیان آخو بری بد بند یعنی گل کید جین گل کینا جین کی نه حوالت وانا و که انه بس هم اوت مرتاح بن عیال نمشکله بس یعنی اری هم تزانی نف عیال هنی صبحی
0: دکتر سر افناتم خود قولنکی فقیده یه هی بشت اگر ظلامی یقین بو چه بو معنی رب العالمین نگوتی جنه که دو و سیا و چورا بعدله بشت اگر هاتو بو جحیل یقین چه بو دی جنه اینی تن حق و حقوق دوینه تن دی ظلمه لیکتن و گو بی حرام سروی او جنه بین تن
1: دست خوش سیده صباح
0: بسیار افایا بو جو گو بی هشتا او فکرال دفده که بابا کره من فلان کسی جنه اینا و موازن بو و تبحثی مسئولیت اگر ما بس جن اینا نه سیدای عزیز
1: نو ها مشکل ها به نقطه دا بتا اماج بگیری حکم او رو شنبیری هنی یا فقیه هبیتن یا دینی هبیت یا شرعی هبیتن کو زواج حکم که شرعیه حکر تپی چه نبیتن تب خو گوتی حرام منا وصایا حرام چکا که تو دی ظلمه که دی غدری لکه تو نشی جنب خودان که تو نشی کوری خودان که بگا بتو ناینی چکا حرام در حقیقت دا بما انه تو نا پیغمبر چی بشتن من استطاع منکم الباءه فليتزوج
0: هجيش هوا استطعام بس نفي كسر
1: هجيش هوا بشيت جني بينيتن نبس هما مثلا تا پاره هبيتن تو پاره كي بده جن كي مهراي بده زيره كي بكري او مثلا تو القلب نفيت ظرفان بس نفا يعني شيان كيش كاتو بشي اوي جن كي تحمل مسؤوليه تاوي وانجامت اوي بكين انا في خزانه بكي اذا ويقال بدي زواج در حقيقه مرو في ده حرام بدا كمرو في افرو شمبيريا هبيتن توزان دي خزان چند ساخلن بيتن توزان دي چند دو دايو بابت نموذة چهبن توزان دي چند خزان قراقيا وبركتي هاي بيتن توزان دي چند مشكلات نوجواكي دا كيم بتر لهين توزان دي چند مشكلات مال محكمة كيم بن توزان دي چند تندو تيجي كيم بيتن توزان دي چند اف يعني توترا هني وقلقا هني و او اشي داروني و اشي جواكي دي چند كيم بن چونکو هر کی دهاش خواه بیتن هر کی دی شعور مسئولیتی کتن کرم که من تو آواکری و کور و کچ کچا من ناشی بیتن تو جیرانی خوب بشینی کچا من ناشی بیتن تو دیگا خوب بشینی کچا من ناشی بیتن تو خشکا خوب بشینی کور من ناشی بیتن تو خسر خشکا خوب مزن کی اوه تا خیزانه که آرام پیدا کر برا اوه تا گنجک آ پیدا کر سیدای صباح تا گنج اوی بری هر تشکی باری و پوحی وقتی تا باری پوحی بیتن تو دی باری ده خلک کی تا حس هی بیتن ده حس ده خلک کی تا شیان هی بیتن تو دی شیانی نیشه خلک کی ده و هکر نه فاقی دوشه ایلا یختی ام چید بیشم برا دیف آخفتناتا والله پا کورم من جنه اینا دا چپ که این دا جنه با بین منو واسا که چامنواری دا مالویری دا دینشیم برا نا چی بیتن ام کچه که بکنیت مالا که با او ظلامی هنی نشه تب مسئولتی را بیتن روژانه تندو توجیه سسر افشن که بکتن حیاتا بکتا جحیم و تمام وقت داشتی نا چی بید مروف که چه خوب داتا مالا که شنی که او بچیتن ای مالی تالان که تو ویران کتن امی چین خیزان ها بکتینین ام نا چید خیزان ها شنی که خیزان لاواز و این بسر و بر اپ این کنیت نا بجوا که گیدام فا اف مسئولیت هنی ابان کتا او مجه بکری کانی مثلا یعنی مسئول بالفعل مسئولیت که گلگ هم بزنه یا دیکو بابا کدی چاو او شین بچی که کی پیدا کن هکه تو بری خوب ده ایدولوژیه تا شریعت اسلامی چند دقیقه یا گوتی ابل فعل بلا بری خود کچکی و بری خود و الی آخری بخوبی نه و تو حجیب که گلگا باشه و یعنی حتی نصوص تهین چرا کن باشنین بو دو حجیب که رای زواج زیده تر بس اساس به پیغمبری ها چی گوتی صلاف لیبن تخیر لنطفکم فإن العرق دساس وقتی تو هزرا هف جینیت که لازم تو هزرا نفشی خوب که
0: دین دهی
1: کاری چه نفش بوده پیدا بیدن وقتی تو هزرا هف جینیت که اری باشه کانی او نفشی هنی دی مسجاته یا بردوان بید یا جیانی آن او نفشی توت اینی دی بیده مشکله و مصیبت بوده تو بار گی نو که مگ کسی دیتین ای که بلکه کره که هی ام بین ایکانه مانه مانه تو زن ایکانه جی مشکله نه هندک جارا که بل اخذ ظروف نو که دا بیتون خوزی مبجی نبا ماد بیتن وکی جواکه که وکی دوهو که مشهور پا دابو نریتا وی مشهور پا قیمت هویت اخلاقی ام گهین هندک حالت توسا کو ظلام بیشتن خوزی ما افکاره جی نبا معنی چیه؟ معنی ام واجباتت خون را بوی نفه
0: هل بجورتن اكشوان خلد قال
1: اتخيروا لنطافكم فإن العرق الدساس بالمقابل شد بجيتن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ساكيت شدو بابات السركيت بجيري داين الدين علاقاتتا ما بيناتا ما بين خدية أخلاقتا علاقاتتا ما بيناتا وما بين جنكي ما بين دارو برا ما بين جيراني ما بين ديكو بابا ما بين هميايا أفهدو كي بجيري داينة
0: دكتور آسر في أخفني تو نبینی اول که جوکی بسرمانه و ام کرد ام ایکشون اینه ما نوبرک آن درز کم مزن یا اخسیت نوبینا دینی و دنیای دا و افراد و تشته تو نشی جگ وکی و کته گویی به همه صفر بن یه ها توش دینی وی و اخلاقی وی دین او تعامل تاد جل خدا تعالی یا و یا دی تجی او نبینت تاد جل مروده تو نبینی مرفکی جگ وکی نیست
1: بالفعل اسم متفقم جلت اساس ده او درز ها و تبحث کنی او درز که یعنی تقریبا دو ماه که دن دو نامین درس ده هر دو کاجی بکاتون او دی جگ دیر که بن و دو ماهی که یعنی او کسی هنی آوا کردن او یاد درست نبیتن ما انسان چیه یعنی بلکه تو برای خود دیگه اجدود شتای بکاتی بابت که مادیه یه بایولوژیه و بابت که روحیه لازمه تو وان هر دو که پیگ و آوا که تو لازمه وان هر دو که پیگ و چلیب که یعنی آف دی بنه که تون که بری خود دیگه خو موافق دولی سیدای صباح ها اتفاقیات دولی و اعلانات حقوق انسان و یعنی عهد دولی و یعنی به تو که بری خود دیگه وقتی بحثی قضیه یعنی پرورده بچی کات کن بیشتر تجلی که ضروری تو بچی کی جواب خوب بکی پرورده کی مظم بکی یعنی صحیا و جسدیا تو جواب خوب بکی بس بالمقابل بیت تا پرورده کر مویشی ارکه سرملیت ده اما تقریبا او نموده

0: أبي قرآن يقولي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يعني تهرق بيبا بجريدة ولازمت بيبا بجريدة لازمت ولي بكي چونكو هندك جارة بابت روحي هاريكاريا بابت بايولوجي بابت مادية كتن هندك جارة جانب مادي هاريكاريا جانب روحي كتن. اگر تو بری خود دیگه پان صحابه شما کسابون اوید نیزی که رب العالمین ایمانه بس گله جار دا بشین ام جانبی مادی ولید که این ام دا بشین بر دوامی بخینه دیشان خدا یعنی بلانس اگو توازنه که هبون ولید هار چه بشین یعنی ولی ربی که علی که چه حق ولی نفسی که علی که حق ولی زوجی که علی که حق فاعطی کل ذی حق نیخوای کنم که سیده صبح ام دارابیم اوان معاییرا اوان پیوریت هنی پیرابینه و حق خودی بده دوستان حق خودی شوه تو دلکی پاکش تحی بیتن کربو کین تدانه بند تو مروو اگه بیبری خودی همی مروو ایک چاف تو مروو اگه بی تو حش همی مروو بکی حش دارو براب کی تو مروو اگه یعنی جنگه بیم مسئولیتی بکنین بوتا جانب روحید گیریتن و جانب پروردهی روشمیر گیریتن و جانب جسدی هر سکات گیریتن
1: دكتور اسل فريق
0: ابيت هات يا بارسن سيده صباح بس ما اورو شامبيري نينا
1: اسل فريق خالك بحث كم ده صلاه تشاركو راغوندن سيده خوشتبي افكالك مهمه تنابني افكا راغوندن ام دو بحثي خو كردي كي دكتور خوشتبي شول يسر تاخو گنجي كچو كوركي افكا كچو كورما چتش دفوني گرم بويا شهوت وماديات وبابات الروحاني ينبج لها كنبي بتا الصفر جالك واتي خاري تنبي نجح لما يبرف بقافي موات الشهوات المادية شوي وروحانية دين داري يا دارخك
0: أدوك أرخني الهوى الرقا هاندني كام جديات يعني لازم هيش تحمل عم بكان زاني هين بيشن دا سلطة شاري مانا نوك هين دا سلطة ايكينا ويا دوينا ويا سينا ويا شارينا هما هين همينة إعلام او سوشال میدیا یا کت دسته هوا دا اعلام دسته هوا دا انترنت دسته هوا دا هین شین اوی اعلام هنی نبس بی هادف بیتن اعلام هنی یا آواکری اوی گنجی هنی بیتن هین شین ولی بکن یعنی بری وی گنجی بدن هنده بشید تمام وقتا حزید خوب دست خوب بیتن و تمام وقتا حش ملتی خوب کتن و همان وان دا وقتا جین حش دین خوب کت و قیم و بهاین خوی سرکی بکتن بس هكذا تبري خده يعني بداخة و نكاحات و ما وقت نموذج سوشيال ميديا دي بري خده مروفة بلكي دي دو أخفتن دي كريتا سر سوشيال ميديا بيشيتن آن دي دو حركات نيجوان كتن آن دي زكي خلف لبينيتن آن دي وكتا يعني بلكي دي هزاراهان لايكو و اني فيو دي بو چنو و دي شيرينج بو پيدا بيت ما نوصا يا بينما تو دي بري خود امام مستوى كين بتبحث فلسفه وجودي كتن دي بتبحث هند قيامه كتن دي بتبحث ملتي كتن دي بتبحث نتواياته كتن بحث عرده كتن احتمال هي تو دي بري خود في تو بلكي صدانه بورن باشن با ونه خلل ني امت شين وكرا جوهاندن هيك اش خوش هوا حسب كم ام شين قالك برنامج هادف بخلك كي ديار بكين وقت خلق یک بزنی تا برنامه چه که حادفه هی توی بحثی گنجید که گنجی دیگه ها خودت تا برا وقتی تو ایش و علمیت گنجید که دانیت که جه گنگشه دا دیگه ها خودت تا وقتی تو بحثی پکینان آخیزانید که چیا چا بیتن گوری چا بیتن گنج یه تهینی وان صحبت های برای عزیز یعنی توی بری خود ایکل سر سوشال میدیا فیسبوکی بلکه 4 ساعت تا 5 ساعت تا بعد خود همای هو سایت چته خاریمان وصا صفحه صفحه تو شوان 2000 صفحه ای دوبر نخاری تو 5 تا بجده چی ته نشه بوده تا بجده کوم چی دیتیا بو چون کو هز راوی تشتت تا کیت یدا
1: امشن بجی بگو و اولوین پرورده کرنو او او او کرنو یا گنجی کچکو کورکو دیکو باب تنینن
0: بالتاكيد بدي يعني تا زرامة تشتكي لا إنه كا بداخة وأم بيجين فلان كاس يعني كوري دايكو بابا يعني أم مثلاً دايكو بابا بتيه إنه كا أخفنا كده تا قوتن ترى دكي يعني هيك خود بري خود بيجين بفلان كاس يدو دايكو دو بابا تحين شو يعني السوشيال ميديا يعني جهة دايكو بابا يقرتي الذكاء الاصطناعي جهديك بابا يجرتي.

0: بری خودی هم بشی و کی گشتی اینترنتی جه برای مزنی گیرتی و کندی جارا برای مزن بیتا جه بابی به ری نشان درک بمرووی هر واسا خیش کا مز من واسایا واقع مدا جواکی می واسایا و حتی نو کجی الحمدلله ما گلک یعنی تخی جواکی توسانه بس ای بو اگر هند هند کی دیت خاتین عیالمه پروردن مهاجینی نه او پرورده کرنا هنی ابات عیالمه بیتنه پرورده کر مهاجینه حفظت گل قیامت مو تتوسانی او بجنگ ها زوتی داد جین نو کی جنگ ها اوان امچل بجنی مصدر اون جیدری تنی ابد بو اخفتم بو عیال مروت اینا گوتن نه نفسی وانا تا مجموعه کی خوارزمیات هیت انترنت دا
1: بله
0: تو تعامل گل کی فلان فلان فلان دی بوت هندك معلومات ها و دی بوت هندك نتیجه داتا تا او جو شولا بینه کانی جنگ ها دا چا بیتن مثلا تو بشی والله من کیچه که هی من کره که هی عمری ای که هی آبی از چه تعامل گل کم دیو ده هندک معلومات داتا تا و دیو ده توسط تعامل گل بکه او نزانه تو کردستانی چی او نزانه مثلا تا چی قیم هنه او نزانه مثلا کانی تو محتاجی چی او دیو ده هندک معطیات سرکیتن دی خودانت شنا بابی دی خودانت شنا دیکی و جه داخیه جید یعنی جه داخیه آخفتان بلاهش تب چکی آقورستر بیتن گلک دیکو بابا هند اهتمام نادن اوی عیال هند اهتمام دن اوان قضای سوشل میدیای
1: و ستریگا
0: و ستریگا نادن است تصوری بگه این گلک جران بشی باشه ما چی اشکالتی ده هیا هکرتا تو روژ دا دو ساعت چار ساعت هبن یعنی سی تشیا کرنی داخلی مال دا تو بجی تلفون ممنوعه ما چی مشکلتی ده هیا یعنی دی بدا مثال اکی بشم مالکا هی من هاجي هي از بيد مستمر يعني تعامل قلت كم وقت تشتي بري تشتي وقلت تشتي بشتي تشتي ممنوع من عن باطن يك تلفون جراكة أو تقريبا ساعتك شو فراويني بري فراويني وقل فراويني وبشتي فراويني وبشتي چاوة خارنجي وقل اوان تشتي خارني كاتش تشتي مثلا خوش خوش كنت تقول مانا وصايا ممنوع تلفون خوش شل دنيا بي تلفون شنا بيتن اوش تقريبا دو ساعتك او سي ساعت شيفي جهر وصا او چند أبا بين ساعات روجانا بعويد قال يقول دوس صحبتي بتنيت كان ما شو صحبتي ده يا برا ما من السيستم كي جانا
1: بلانك وكذا كريخسيا
0: كلام كي وان ساعة جديد قال هبولت خبغة مقالة كي بخبغة خينا بري خدا طبانة بري خدا مسلسلة كي بري خدا برنامج كي هادف وتوان بين ساعة هذا تو دي قالك تشتاش عيالي خزاني دي قالك تشتاش براي خزاني دي قالك تشتيت مشكلة يعني يجواكي زاني بس تو دي بري خدا يعني سيدا صباح يعني في السوشيال ميديا في علامة هين براد بن يعني ببورة يعني هين نشين والما بكان كو بريما بتتر دانا هندي كو ما أقشي كو دهبيتن يعني هين شي نجارك عشرات برامج سر هندي بدانن أنه مثلا تو شي دي شاو تلفون أخو بكاريني شاو السوشيال ميديا بكاريني ما شاو شي بدن تم هوان هبن تم هوان هبن تو بتلفوني ومجيل بي واسم هوان تم بخصوصا بري خدام بدا يعني ساكي شلقي أمهات هين كإعلام هین که سوشال میدیا گلک از ضروریه یعنی پیدا چونه قادی بکن چکو گنجی معوینو کن بحثی وانات که این سیدا دهندی توشی مشکلی که گلک آمازم بو
1: و ده بیتا صدمه
0: دهندی توشی هندک هزری تندرو بو دهندی توشی هندک صدمات دی بو داخلی اوان اوان حوالین هنیت افتراضی عالم افتراضی باشین که ازو تو دی بزحمت اوانا قرتال کن و دیرین احتمال لبدم های که ایک شوان عیالی منو دبیتن هم گل جارت بشین سرینه ایشیتن هاو جای درسو که اینه مانا وصایا کرم که دا سرینه ایشیتن دا ام همی خلوان بابتا که نخودان گنجی ما گنجی که یه خام هم بشینه گنجی ما استعداده هی دا حمل مسئولیتی بکتن بس لازمه نوی برنامه تا چیه؟
1: رنومه
0: رنومه لازمه ری کلی شاب دین برا کی دی نشادتن یتو کی هوا ما مساید فسپور ما مساید آینی ما مساید روشنبیر ما مساید هنیابید طبعا تو شی یعنی بابت یعنی جدا و جدا جاره که بابت که بینی سر بابت هنی مثلا دوچه ولی که دی افغان جهانی حش ملت خود کتن دوچه ولی که حش مثلا بهای جواگی کتن دوچه ولی که حش دیکو بابا بکتن دوچه ولی که مثلا رئیس گرتنی بابا نخش کبرا دوچه ولی که حش خاندنی بکتن افت چه البته چند بینگاویت یعنی یت ارینی هاویتن گلگنجی و او گنجی هنی هي محتاج ده هكر تو ونكي هكر تو ونكي تو برانبري خودي برانبري جواكي مسؤولي
1: هم دي برف نو برغا كل ذا چين خودي حسكتن قدرت خوشي بي ودي بوش انها دمهيكي بيبا دكتوري

0: دوباره سلام ورس بهوین خوشتوی امید گلزور برز دکتر خوشتوی پروفیسور اسماعیل بامرنی ما مستوی سان کوا دو دیگر مده دکتر اسپسیار دو یاد ماهی کشته بکم چاف لیکره یه نمونه ات کمالگه دا بو کچو کرید ما کی هسی دا بگوی؟
1: بار کسی دا صباح یعنی این هزر گابر تانک ادشن بس ایکی بیشم بس از ما پزر گابر فره بی یعنی یا بر فره حضرت اداب کین ما چاف لیکره یعنی ام بیشین وک قدوه منو سایم
0: بله
1: دی هید بابت که روشن بیری دا احرب خوی که دستشان بکه وک یو بی یه روشن بیر با دا ای که هی حش ملت خود کتن و یا خوب ملت خود کریه فیدایی ایو بینب کن مونه دا گنج حجی بکن دا ای که هی خیانت الملت خونه کریه خیانت الدین خونه کریه خیانت القیم خونه کریه تو اعلام بینه فوکسین که خوب دانه سر دا خلق اک حج بکتن دا چاف الوی مروه هنی بکن برهندی چی گا و اف مروه هنی اوید نمونه نهاتن عادت هم چی بشین هکه نمونه نبیتن دی که نی نمونه ایتن دی جهو ایتن گردن لورا ترکیز اعلام و ترکیز ما یعنی یعنی هنده ایتارم بشین بس اعلام اعلام اعلام درست اعلام انی جز اکی گلی که مصنه بس باشه که اعلام نکر بلا از دیکو باب بکن بلا اسم واجب خراب بران بری عیال بران بری کل خون کلم که تا اعلام نشای هندک برام جانی شام بیکو بشیم یعنی گنج خو آوا کم اس وقت باب بلا از دستی کوری خوب بگرم کوریم که هر دابچین سرا فلان کسی بدین نساخه کوریم من کهوال اگر سو تا 5000 نار ده فلان مالا هنی فقیر کوریم من فلان مالی مشکل که جواکیاتی ده های دام پیک وبچنی وی جواب وی وی دهانی وی دیوان هنی بلکه هم بشین هاری کاری که بکن یعنی البته تو واجبی خراب وی برا البته کوری خو فیر کر بر هندی موضوع کسی نمونه و دی چابنه نمونه بو جواکی مفروض ام همی پیک و سر بی نقطه وی خالی کار بکن و خالی که گلگا مهمه سیدا صباح اف نقطه خالتا اشارت بدای گلگا مهمه وقتی تو بومند کسی که بینی و ام چاف لیکن و او کسی بالفعل نمونه بیتن دی عیال من و عیالتا دی هیدی هیدی واکی ویکن بس اگر تا بومن حاشا نموده چه که یعنی ایبکیر نهاتی کرد اعلام دا و تا او نموده چه نه ایبکیر نهاتی تکر نمونه بومن و از چاف لیکن بتاکیتن حتی چند سالا که دی من جیلک و گنجک پیدا بیتن بار بکنشیتن دهش سال تحمل مسئولیتی بکتن
0: الدمه هي قال لك سباس بو بروفيسور دكتور اسمه علم ما وصل قال لك سباس بتاع
1: يزور سباس في تاوت خوش من سيدي صباح يا رب سر كيفتي ان شاء الله
0: خدام مازن كسيت جديد نفند زكت ان شاء الله
1: امين
0: اشمع قال لك سباس سباس كا هر طيب جي بو غدرت ميت راديو دهوك وبنرد مي سوشيال حتى امين انا يا خدي بابا تكيدي برسكا دي ميفونا كيدي سلامت امدا كارو بيششكار صباح بدي قبل كان هرتو افكارت من كاك هوجر خليل وهرسا روجار امير صديق بمنشات ولات ما كردستان هر آرام و آفتان بیدن.

دلی منه گلو یه بو جاوید نارین آده خو داده خینید جاوید نارین یه جیل استوک هولمی نوستینه هاش منینه هاش منینه.

بس خاباندم ديني ياشتا فأبين تني سحبت ولزتا توش بشيماني جبريش متخازي عشقو بيانا از خود دین خلاص ایدی از سیطاف کاتمه نه تو چیب دستام بگری نه تو چیش برم پروی خلاص دوراته ی تو جیج عشقا من هوار که ججان عشق و ویانا الممگر ها سر و چابت پیر و جحیل و جانا بی سر و شینج عشقام بکه و کولانا بی جا دوراته ی دینه بلا روندک سر چابته ببنه سرک سرکا ببنه سیلاب سیلابا ببنه دریا راکی ولکان و طوفانا داشنی بزانی عشق چیه؟ اوین چیه؟ چاوه دینی وقتی عاشق جنگل خم و کل و کوبانا دا کسی دی وقت نکر او کسی که وکی من به حق نهاوه دا جهنما عشق و بیانا.

برین دلی من گلکن من تو گلک دوی و ازانم اسنا گهمته من تو دوی و ازانم چیای گاریش جهیوی راکم گله گلک دگهشتنا منو تا ده عشقی دا سوکتره من تو دوی و ازانم گرتنا روژه بدستا گله گلک جگهشتنا منو تا نیزیکتره من تو دوی ازانم خونه خیاله افسانه لیه بیا من به عشقاته جهمی چیا و حیبا و خون و خیالا هشتا مزن تره و ویبه تره و ویبه تره.

قربانت بم روزك زي عمري ممابي دي هر مينم هر حشتكم هر حشتكم هر حشتكم قربانت بم آبا چاوید من برژین مجیلان کلی نوریم دی هر مینم هر دا خوازا دیت ناتکم قربانت بم ما تو نابینی چاوا بریسین عشقاته بریسی بریسی دلی من عصمان دلی من وددن چاوا طاوید بارانا رحماته اویناتا طاوی طاوی بیابانا هشکا دلی من آفدن از قربانی تبم دیوره ببینه لهمی گهو دمارد لشه من دا بزانی چاو عشقات اویناتا دخینا من دا یه پیلا ودن یه

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

جان ترین سلاف و رزن ما بخو قبیل بکن گادر تیجه و خوشت وی گادر رادیو دوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی حدین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شوان شو و شوان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شوان کوچ اب جینانا کنترولی حواله هیجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلی دوباره سلاف گهدر و بینرین گلکن خوشتوی بینر سوشال میدیا یکوانده دهوک رادیو سلاف الوجبن شباج باش بید هم گله کیف خوشین که افشه و جهاتی ندیوانه هوا ایویاوی چنده که بشه این افشه و جی وکی هر شف خزمت ها بکن وکی پدی گادران وکی انزان گادارت برنامه روز دوشنبه بشف هوا که افشه و هم بابت ها تیند خزمت هوا دا افشه و جی ما بابتک به هوا برهف کریه ایویاوی چنده که بابت ما افشه و جه خوب گرید بابت ببیتا جه مفاور گتنه گادرن هجا و خوشتوی بابت ما یه افشوه دل دور بهن فرهیه بید گادرن بابت بهن فرهیه بابت که گرنگه و هم همی روزانه پیدوی بین فرهی ادبین جبر هنده گلک آگرنگه ام ادوی بابا دیده خو شارازا بکن دا کو بختوریا دین و دنیای دستخو ببینین وکی تیتا زانین بین فرهی او مروف هند خول بر بگیرید کو توشی داوین بین تنگیه نبید دمه او تشتکی حساد بینید یوی بین نخوش بید

گذران ادوی دمیدا تایبت ادوان قیرانه دو ماهی که دا پرانیا ما بینفره هی دست دای ام یه بین تنگ بوین اوه راستی ها یا مهمی های گلن شما یه بین تنگ بوین بینفره هی ما اش دست دای لوا دی بیجین گرنگی ها بینفره هی جیانه دا چنده یان چه یان ام بیجین بر همه بینفره هی دی چه بید بمرووی؟ اوه ده تورمه گنگشه بیلگل گهدار و بینه ردمه خوشتوی ایویوه چنده بگهی نهندک خالا که او خال او ریک ببینه جه مفاور گتنه بومه و گهدار و همی بینه را ما پسیار ایجیدان آیه بری از پسیار آخو بو گهدار و بینه را دیار بکم اف شوه ما خلاته که هی بوان حوالا او بریکا پیوندیه لگل ما بشدار بن بریکا پیوندیه او تلفونا برمه مد کن و برسوا پسیار مد دن شویدی دو حوالا بریکا پیوندیه برسوا ما آدائی دناوه چونت پیش کشانه دا ببورن اف شوه جی ام ده پیوندیه ورگیدین کاده چند حوال برسوا ما اف شوه جی دن بری برنامه دایی بینین اف شوه ده خلاته که دینوان حوالا او بریکا پیوندیه لگل ما بجدار بن. هیویوی چنده بخته همی حوالای سپی بید گلمه.

0: سیارا مه یا افشوه دبیجیت افرو ده هیوا هشته 2026 روژا جیهانی ها چیه؟ افرو روژا جیهانی ها تشتکیه ده هشت هر سال ده هشت بیتا روژا جیهانی ها تشتکی او چه تشتکو افرو روژا جیهانی بومه دیار بکن؟ بو پیوندیه دنو برنامه شو و شوان رادیو دهوک ما دو هیرهنه ما دو جماره هنه این شیم ریکاون هر دو جماره گلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیه دنو برنامه رادیو دهوک دا پیوندیه فان جماره بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی دمی هاتی ام پیوندیا ور بگیرین از بارم عبه الگلمه یه که عبه تو ماندین بی از بارم شولی وله و عبه
1: بله عبه شو حیوانی خدا نکیم
0: او نوکه تو کار تر شو توالید که ای
1: نه بگاه که نما دک حیوانی هی اوزا حتی پایز خدا نکیم مطلع و تیم و فروشم
0: ده بلا رب العالمین برکت بخته ایشالله
1: امین
0: سیدا. اوه تکاری دی هلا یا عبه؟
1: نه حتی وقتی بچو ایکی نه سیدا ایکی نه.
0: آه یعنی اوجی دمن وقتن؟
1: نه حتی ایکی نه حتی و حیوا چاره سیدا.
0: والله ایمانه ما نخوره نویدیت ما چپ که ما گده؟
1: نه حاطه راز بجه سیدا

0: والله دو سيجت بين راهوتين بس طول طول ورا نبو يا عبي ده ان شاء الله يا بختوي رب العالمين رزقي تاوي مهم يبدت ان شاء الله عبي عبي
1: بله كلام جه
0: جرينجيا بين فرهيه جيان دا چه بو مروي يعني دمي مروي بين فره بيت مروف چوب دست خوبه دینید عبی
1: واشی اکل بین سیده شفان جلا که خوشمون بین فره بر صابر بر
0: بله
1: خود نکه ایتازی هم قدر فلانه بگو دانمی به نام روی فره بر مروف خوشی بیش به دینه بین فره
0: خوشی به خوشی به وتت
1: نه خوشی به وتت خود حد که بشتی اینگه سیده شفان
0: یعنی تو بجی که بین فرهی سرکفتن جیانه دا مروف دست خوبه دینید دمی مروف بین فره بید بر همه کو سر کفته نجیانه دا
1: خود حس که تراز بجی سیده
0: شفانه اللهی تراز بجی توی چه وانی توی چه وانی تایی بعد ادوان کودانه دا توی بین فره ایوان نه خودش ترازی بید ایشالله عبه تش دنگو باشکی وزانین عبه
1: خودم الفیسبوکی تا خودم نیست بر همین از دیم بس اندک باقلشین موابطه بینیم مانه باهر امر خوده که
0: بله
1: به باهر امر خوده که از باقل هم نجیل بیم هم
0: خودش ترازی بید ایشالله رب العالمی جی همین مریاب که تا به هشت ایشالله عبه
1: آمین اجمعین
0: عبه افرو افرو ده هی و هشته ما افشوه خلاته که هی بو هوا و پریکا تلفونی لگل ما بجدار بن افرو روژا جیهانی ها چیه؟ افرو روژا جیهانی ها تشته کیه؟ یا چه عبه؟
1: با نه یا پناه برانه نه دیزه دو روزا رای دویه
0: افیه ساعت روش
1: رای دو یا عوید دارانه
0: اه؟ تو بوچی تو بشخره بس یا عوید داره یا رادیو نزانی عبه
1: نه
0: ایه
1: نه یا زارو پا ایکی شش یا زارو پا نه
0: ایوه جا ده هشت یا چیه پا
1: ده هشت یا پناه برانه نه یا پناه برا بودی یا پناه
0: برانه ایه که تو چیه پا دیا چیه الله این اینه که من هل بجارتن اینا عبه تا گوی توی چوانی؟
1: خودم تک ساروگل می زهین می دابی اتوم یای بو حیوانی اتوم یای بو حیوانی ساروگل می دار سیدای شبان
0: سلامتیه مادم توی نساخی ام ده بوتا برسوا درست دانین عبه گلک سپاس بوتا او دا خوزا ساخ و سلامتیه بوتا تخوزین مینل گل من حتا دو ماهی که بر من بلکه خلات بوتا در کوید عبه
1: خودش ترازی به سیدای
0: گلک صاحبی گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه دا هر ساخو ساخلن بی ایشالله عبه حوال خوشتوی کل دور ازاخو الگلمه بشداره ام بچینه ما مستای خوشتوی ما مستا خوشبی ور بگیرین خوشبی آمیدی ما مستا شفت باش بید
2: برا باسته الگلتا یا کاکازالی سبامی خسر سلام با همی دور و بینیر اتقال در دروک
0: گلک صاحبی صلاوت مجی بو تهنه ما مستا خوش بی بو همی گهدار و همی بینه را جهنه
2: صاحبی
0: ما مستا خوش بی
2: بله
0: بینامه همی ها تنگ بوی ها قیرانون و کودان نخوشن و ما نه
2: ده مالدیف کودان ها ظروف ها کودان
0: ها وجا ما بابا تک اینال دور بین فرهیه جیانه دا یعنی بین فرهی چل مروفید کد ما مستا خوش بی
2: نه بهم فرهی نه بهم تانگیه بهم فرهی از خود بیجم دیپ بوچنا من
0: بله
2: بهم فرهی مروی بیش همی کودانا در باز کد خلاص کدم خلاص کد دی جان مروی رخا مروی و سلامت بیتن دی حد کدم
0: مروی در باز کد شمی آریشا و شمی وکی بجن قیران و کودان نخوش راست
2: کودانه نخوش وکی دی بیجم بونمونه شوفر اطلاعم بیره
0: بله
2: یعنی چند تیب صبر بیت بین فره بیتا گولن تحمل بیتن و سر حیز و فکر و اوزید خوبیتن
0: بله
2: خود اکتن باستی شما لخود در کبید دعا که خود کت باستی چیز زبر تواجی ایشالله سلام عزیز زرمان ناف خیزان خو عیال خو یه بنا فره بیت بود چونه پریکه یعنی وان اکتن بونمونه صلاب با همی شفیرا خودم ترمبیلا ایشالله این سلامات بین توشی چوری دار نبن
0: ایشالله
2: همی بیتین یعنی هم خیزان گرم همی چین و دوره جد ترمبیل آنه تریل آنه و دوتان آنه اویدینه ایکی کمتاز دیف مروی و رماشال دست و دعامی و خوبه درزی هاتا
0: اوی بیطاگی
2: از اکتاره که دمتت تحمل با صبر به هنجی اشارت و دیربای و باز کل دست خوب جلر و نینه معنی تیمیت خود دست آخی کدشتا بری مروی از اکتاره که دمتت چم خلطانش تو ایکی برا خوبه دم و تو دی چی و دی خوبه که اکنی به افره یا باشه گره

0: ما مستا
1: یادی وقتی طوفان بیت و طوفان بیت باران قد جا بیاتتن مریم تربیل دو بیت آسیار دواره که بیت مریم ابد ندت آوه ندت آوه
0: جان
1: یه صبر بیت به همفره بیت تحمل بیتن لیبوت جان خصوصی ریدانه
0: جان ما مستا تا گود تا بحث ریدانه که وقت بجن سرهاتی اک تا گود کو ترمیل اک بشم بو یه بین تنگ بو الویره بدید ناتا تو وک ما مستا اک اگر مروی بود ببیتا شمروی بین فره چو بکرد؟ یعنی اف کسین بین تنگ چو بکرد دا بنا مروی بین فره؟
1: اما مروی تحمل بیتن صبر بیتن سیده شبان
0: بله
1: مروی هنده رمای تمرو بخو بگریتن یعنی دو شیطان یک چید بین او همی سرچشتا به تحملیه بگم مروی جید کبنه اتوان کسا دوست پر اگه به جنگ ساق سلامت بیتن دیری و مشکل و آرشاب بیتن و توشی افجانه بیتن
0: الویره تو نبینی ایکش مفاین بین فرهی آنجی گرنگ یا بین فرهی مروف بریار درست جیانه دادد ما نه بریارت خرد نادد کسی بین فره اوجه ایکش بر همین بین فرهی جیانه داد راسته ما موستا
1: بله
0: افرو روژکا جهانی آتشتکیه
1: بله
0: ده هی و هشت هر سال دوی روژه داد بیتر روژا جهانی آتشتکیه چه؟ تو زانی؟
1: افرو ده هشت ده هزار و بیست و شش یه
0: بله
1: هر سال ده هشت روژا جهانی از پیش بده همین همون دیسی کهون
0: نه یا بلکه نه درست
1: بده
0: یا چه؟
1: شیرانه
0: شیرانه؟
1: شیران
0: شیر؟ گیانه ورد بحث شیر گیانه ورد که ای؟
1: بله بله
0: تو بیجا که تو شیر منی؟ اکه ها شیری بید کی شیره تا؟
1: جهان یا شیرانه
0: ابروکه تو بیجا که کو تو شیری؟ گله جرم رو بیتا کسی که تو شیری ما نه؟
1: آه دیبیز مخلی هره دیبیز ممی کسی هره دل مذبیتن روح و گیام مذبیتن دیبیز مالای تو شیری
0: الله خوزی که دیگه که تو ساتو حجت که ما مستخو شبی ایشالله بر صفت ها درست بید چونکو من آسان کاری نینن ها
1: بله
0: هیویوی چنده بر صفت ها درست بید ما مستا هم گلک گلک سپاستت کن
1: عزیز منی
0: وقتا که خوش بوتا و با همی گهدار و بینه را گلک سپاس بو پیوندیتای هیجا همچنان برای که پاشده و گرینه دیوانه هوا

0: دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتفی ما پیوند یک رهی از بارم جمعال گلمه شف باش
1: شف باش و خوشتف بیده چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس تیو چوانی
1: الحمدلله گلک ساق بیده ممنون
0: هره باش بی
1: بی تو همی گهدارو همی حوالت مرد صافته همی در کفتی بین انشاءالله
0: گلک ساق بی سپاس گلته و گل همی گهدارو بینره ما بابت اک آزراندی اکو پرانیام سروی دمی امین بین تنگ بوی ما بین فرهی حتی را دکی آج دست دای برهم بین فرهی دمی مروی بین فره بید مروی چوب دست خوبت اینید گرینگا بین فرهی جیان مروی دا چند دای آن چیه؟
1: بله بین فرهی وکی
0: گفتنک
1: عربی های جن صبر من مفتاح الفرج
0: صبر مفتاح الفرج
1: بهن فرهي كي لقى تركفتنا يا راسي بهن فرهي جوان ترين وما بهن ترين صفاته كم روز ده كوبا بينتن من ده جارا هكا جيانا مروف ده يا روجانا و آيني و جواكي ده آيني و جواكي ما ده بهن فرهي كي لقى تركفتنا يا وفاكرنا درجهن جرت يا راسي برعن بهن فرهي بين
0: دیگه نگو گلک
1: دست مفهوم این. چه
0: دست مروری بوده؟
1: تا گود. این الله مع صبرین. اگه ام صبر بینو تاکه هدر بین بکه گلک دست مفهوم.
0: وکی چه؟
1: دراج نب دست مفهوم.
0: وکی چه دست مروری بوده؟ تا گود. اگه مروری بین فره بید احتمالا گلک تش دست مروری ببین. بر همه چه ده؟ چه دست مروری بوده؟ می مروری بین فره بید. حوالا که آماجه بگر که عبه گود مروفه بنفره یه سرکفت یه جیانه دا ما مستا خوشبی گود مروفه بنفره بریار درست داد جیانه دا
1: بله از بزم شلای آینی
0: و خیره کامازنه جان جان
1: بنفرهی
0: راست بنفرهی
1: برکو تایواندین جواکی جیو خیزانی جی گلک تست بخدن بنفرهی و خوشاویستی و کسان اندل مازنن از مروفت به هنفره و جلای درونی و و تندرسی و کم کرنا دو دلیه و سترسه و آرامیات دلی و مروفی شنخوشیان آرام یعنی قرصال کسان و دلیت هست خطن و گلک نخوشیان دلی مروفت تا پارستن
0: جانه تا بله جانه تا بحث هندک گرینگا بنفرهیه کرتا گود مروفی بنفره کمتر توشی استرسید بید، دلتنگید بید، مروفی آرام بید، شلای درونی و راسته، اجید گلتما. هروسات آماجه پیکر تا گود مروفی بنفره خیره کامازن تیده های کو گنه پیتنه غفراندن. اف هر دو برهمین بنفرهیه نه. قدر از کمه پسیار، یعنی بو چی ام بنتنگ بوینه نو که پرانیام ما بنفرهیاش دست دای حتی راده که مازن هم همیت بنتنگ بوین. دیدنات اگر چنه؟
1: اگر ام بهم تانگی بین چه در املا گهینه چه آرمان جاراتی بر گهشتنا آرمان جد مروفی بهم فرهیه و نگهشتنا ما یعنی بهم تانگی همه اونو که ام گلک بهم تانگی این راستو گلک شد ما بهم تانگ کن سو سریس در مزیده کن بشر جی حتا رابه که بهنه خو هگا تانگ کرو ده توش مر مروفی نما مستم رو ویزید نو ده هر بهم تانگ بتن بر همانو که اما کمترین تشتی یعنی شتاکیوالا و همی اكود بجن يدنوف دوفيت او جيد عامد كريم او اكي اف فونزين و او اف متنادان
0: اف قيران نوكا پيدا بوين بله
1: بله
0: مقود اف قيران نوكا پيدا بوين يعني اف قودان كو نبز وره روشالتا ناوين همي كو قودان جيان بچو كي سخت بوين نخوش بوين دوید امسر وان قودان وان قيران بچو كي ام بنفر هبين اكرم بنفر هبين گلا جارا و برهمه و اكي و اماجه پكري كو مروف درست بریارا ده دو ماهی که سرکفتنه دمی مروف یه بینفره بید بینفره و گیتا گوتی خیره کامازن تیده های گنه پیتنه غفراندن درونی هن مروف بینفره یه آرامش جان
1: بله زانی ما مستقن کرندی که بین تنگی بتن چه بیزن آیزن اگه مروف گلک جارب خوده نه مروف یجی تهندید مروف یعنی بین تنگ بو ما ایک چوب دست را پانزین هفت ساعت و هفت ساعت و بیت پانزین ورگیتی و آن شد بود روی خلاص بود یعنی همیت از شتو سانه موجنه مثلا کریداری هندک کریدارن هندک یعنی نساخن یعنی هزارها مشکله و آریشه نف ملت مده و نخوشه
0: راسته
1: نف دو و همی جی بین سرهی بزرزن و انجیف ماشالله گلک و گلک ملت مده همی کرد بین سره هم و دست من جی ایشالله در درگه ده همی یعنی آرمان جد خو مروف در بین سرهی دست خو گهی نه همی آرمان جد خو بجا انجیف بیا ولو صبر گلک و زحمت بس خود ملت مده جی گلک مرو همی مروفت بین سرهی نف دو همی مروفت درکرد اینه ایشالله
0: بله
1: اف نخوش یا اف قیران همیش نف مرابن و همی بنخوش یا ربی
0: انشالله پشتی نخوشی خوشیه از بارم انشالله در خوشی بید بو گله گله کرد و بو جیهان همیه جمعه
1: بله سید
0: افرو ده هی و هشت روژا جیهانی ها چیه؟
1: ده هشت روژا جیهانی از بجم یا تنبلانه
0: یا تنبلانه
1: بله
0: خود تنبل جی زیده بوینا
1: بله
0: تنبل جی زیده بوین ناف مدا
1: خود نه اما باشه روژه که جیهانی واجی هر بزن خود راستی تنبلی یه لکی چه اگه نخوشه و از گل چه تنبلا جینا مروه تنبل بکن بس گل اگه دارا قودان خودانی تنبل جید کن و خودانی همی چه تاک این اثر خودانی و از بجن برسف به عبا بزن من عبا سوا هی
0: ده هی ویوی چند برسفت ها درز بید گلک سپاس بو پیونده تا جا جوان گلمه دا هر ساخو ساخلن بید ما پیوندی ها نکه که امچین انا برا که بله

0: ام بچینا زاخو کا دلال زاخو کا جوان ما پیوینده کل ویره هی او جی مام عبدالله مام عبدالله شبات باش بید
1: مام استرشوان شبات باش او خوشتر و گشتر از زاخو کا دلال اش پرا دلال اش پرا بری امد بیجن اندکی بیجن پوا بری اینگه

0: هند بیژن پرو مازن هند اگر بیژن پرو دلار
1: این چت بیژن این زخوی چت بیژن
0: خود ام بیژن پرو دلار
1: ای همم همیت بیژن پرو دلار ام دوکیت بیژن ام دوکیت بیژن یه چو زخو نه چو پرو دلار هچ کو نه چو زخ
0: راست
1: وید ایلم فرق یاب چینه پرو دلار ها
0: بله سیانچی اغلب سیرانچی هم پراد دلار بی آشه چه میبین دفنه و که مکای دیجی هزی کم پریم خلید
1: آشه چمال کیری هم مام عبدالله آشه چمال کی رزاخ وید که ویده کیش دفع رزاخ
0: کره؟
1: آشه چمال تا نگود آشه چمال
0: بله بله آشه چمی مانه نابودنگ هم بله آشه کلویره هم یه آوه
1: بله
0: نوکه تو چوی آل اوقاف دایره اوقاف آل ویوا آل جنیکا
1: فقط دیست نجوی
0: نمالا خیلی مقام یه ویوا
1: والله نزانم مامی عبدالله که چو بجی اصلا ویوری نزانم
0: اشکفت بارا مهمتی
1: از بارم همه زاخو همی جه زاخویت خوش بوین همی جه زاخویت خوش بوین یعنی هر تاخک هر کلانک هر جادک
0: وکی بجن بداری و هر وقدرکی بنی جنیکا بلی و خوابیری او شکل ویری بی بری احتمالا حتی نو کشی هیچ آثاری توی ما بین از گوتنی آشه چمی
1: آشه چمی
0: خواد چم بیس اولا مشهور از
1: تا او آش دید بو یا نه مام عبدالله
0: بله
1: تا او آش دید بو او آشه بیره تا او دید بو او آشه
0: من مدیتی بی وقتی مدیتی شول نت کرد
1: شول نت کرد سالا چنده بود؟
0: شمیجا سال شیستا
1: ماشالله یا کفناره سال شیستا
0: اما بس بینهتیوی و سال کابلیوی مای
1: باور بکر دمی مروفته تا زاخو تایبت پرا دلال کرنیش دلال مروف گل اک بینفره بید بابت امجی دور بینفره یه مام عبدالله گرنگی
0: ها رزید زاخویا مشهوره رزید زاخویا بنامالا رزوان ها بجنه آشه چمی رزوان همی زاخوی ویره جنی کتوان رزید وان ها ویره بین بله
1: بله
0: نوکه دفگو بینفرهی
1: بابا تمال دور بینفرهی او مروو بینفره بید دی چه بس خوبه اینید بینفرهی
0: هم هارا پرادلال دی بیناتا
1: یعنی دی اشنای درونی و مروف آرام بید یه بینفره بید یه آرامه
0: چپه نبید اکید و سایه
1: جان راست
0: یه بینفره از سرکت یه همی وقت آلا یعنی مثلا ببینیش دوش دو که به ایزاخو سیاری لازمه یعنی تو چند سر ام باجوی تو چند سر هیدی کابی یعنی بلا پنج دقیقه فرقی در حبت های آن نینجی
1: بله
0: اگر تو هیدی هاتی به سرکتن دی گهی زاخو
1: مام عبدالله مام عبدالله آخف نتا همی جه خود آنه دستتت خوش بن نوکه هم همی زانن کو قودان جیان بچه که بزحمت کدی نه نه بس کردستان یا العراقه الوان ولاتا همیا کو قیران دیف قیرانی ها پیداد بید و خلطه ما چند گرنگ هم بچه که بینفره بین هم چند گرنگ هم بینفره بین سر وان قودان ها وان قیرانت نوکه نخوش
0: آریش از زحبن ما مستاشو کن آریش از زحبن به هم دیمروهی به انتانگی بو مروهی چه

0: یعنی مثلا اورشه خاطی شامروبی
1: بله
0: یعنی مروب لحظات دقیقه نه هکویت وی چندی مروب بینه خوب براکت او اورشه شلاف سلامتی دی سر مروبی بود هکه هاتو مروب متردد بی و اویدی بو مروبی چه رد بعد بو مروبی چه بینا خودی نه نه معلمه اشکال بو مروبی چه بود مروب که بسید مشکل کلاده
1: تو یه چوانی؟ تو یه بین فره یا بین تنگی؟
0: بله من از پیر بیم
1: نه نه تو پیر نبود
0: بین تنگ بیم
1: اوه بوشت بجر پیره میر آنجا به 9 سال و چون بچکی بین تنگ من راست ده اوه
0: باور که راست ده اما ساده ساده پیره میر بین آن تنگ بید
1: اجبرچه بین آن تنگ بید اجبرچه بین آن تنگ بید گوداری و ناکن عیالت و نه
0: خیر مادر که مروف مات مال و جور با دیر جنگ دی بیجن آفره دی بیجن کال جوری را بیده حال دی بیره مال بیره تیشاری را بیره کم
1: والله شولی آفره تا شولی کم زحمت ها یعنی برادر اگه بگود والله از این چما مال گوده بتو زی تیمال درهیم چما مال تو درهیم تیمال المال به ما تو شما نادر که بگود بزاده چی که الله خدا یاری کرد ان شاء الله
0: دیگه برادر که به بخواهر سی که هر مخب نپا والا آده با گناتا
1: یعنی آفرد بیتا اگر کوی این دار عمر بین تنگ بن
0: الله حمام چپی نبید
1: والله از داخواست کم یعنی افراد اکو هاری کار برم افزارو که وکیل بجن خیزان همی هاری کار بنگر کسان دان عمر چون که کسان دان عمر روشا ماله نه باور بگر روشا جواکی نه
0: چپی نبید
1: عبدالشوکی بابت اکی وصا آزیری دیر مام عبدالله ها
0: بله
1: مام عبدالله
0: بله بله
1: اف شوه ما خلاته که هی بو هوا و پریکا تلفون الگلمه بشدار بند تو پیوندیا چنده ای؟ تو پیوندیا ایک دو سه چهار تو پیوندیا چاره ای؟ ایگیپتن برصفا گاندیمه
0: برصف نه آتا
1: بله بله ایگیپتن برصفا گاندیمه افرو
0: نه حاضر بیم
1: افرو ده هی و هشته
0: بله
1: روژا جهانی ها چیه؟
0: بله از دوا بیجم
1: خودی سیاه بیجه نه دوا بیجه
0: یا دی بلا
1: بیشه
0: ابرو ایک یا تنبلا
1: یا تنبلا
0: یا شیریا یا شیریا یا تنبلا نه و یا خودجهی یعنی رس
1: پنابرا
0: بله
1: یا پنابرا مرماتا
0: نه ای رسن خرکی رسن دیدی خودجهی
1: او خودجه کسید رسن
0: اولی رسانه خودجی
1: محقوله
0: یا تنبلانه یا شیریه یا رسانه خود
1: تا سی گوتن هکر ایک شهر سی که درست بید دی برسه و درست بو مام عبدالله مام خو حل بجیرین ام سپاس دارت اینه ای تمندریش بیشالله با خواست تندرسته که باجی بودت خوازین سپاس بو پیوندتشی

0: ام دوماهیک دو پیوندی ور بگیرین هر دو پیوندی الزا خوکا دلال گلمنه ام دست به که حوال دیرین حوال خوشتوی حوال برنامه که شمس الدین ور بگیرین شمس الدین شبت باش بید
1: شبت باش خوشتر ما مستشیوان سلام و ریز با تو تو یک کادر کارمند دید دو که رادیو ریز گردم با تو که کم آزم بابی محمد جابی هد کما چیم گلیتا دست خوشه که هرم از الله تو پروگرام تا جوان کم راستی چی بود پروگرام تا نت بودنی دائما تو هجی هندیم دست خوشی در بیمان مستشیوان
0: گلک ساخ بی عزیز من بار بکه اگر دنگیتا نه تا رادیو دو بار بکه با من خوشه یعنی دنگیتا یه چود گوه مهمی و گوه ما پیشکشکار و گوه دارا جی ما که شمس الدین وجه هنده جارا تو خوب برزد که همه تو چی تو ایب سلامت انشالله
1: خوبه که شبان الکو بجن دیر با تازیه بگیر ما ده با تحبیل مک یعنی همه
0: والا جان مال جان خوشی و نخوشی نه رب العالمین هاری کار بیت انشالله
1: حمی بسرونه انشالله
0: بله که شمس الدین امه بحث بین فرهیت که
1: بین فرهیت بله راستی الکو بجن حتی حده که راده که مثلا به فرهی گله باشه من مستشبان بس گله جارش بار که ول میویتر دیتا لیوان میویر ما مستشبانه هنی شوی مرحله بورد که امرو فنس به این آخدی لفرهت که راستی ام نمونه سکه بگم که گله جاره اره که بگم قوه قیران و ما قیران و پانسینی موازین چرا گله جاره هنده که زمینت به سرای دا حکمانه دکت روشا حتی مثلا که به تسران میویر دیتا بر عدادی بیشولای آ پانسین نما آهینگی راستی اش بین فره یه درد کرد
0: اوجا آلویره چند تا گرینگه یه بین فره بید ما اگر بین تایم بو آریشه بخو پیدا کرد
1: کسانی تایم ما مستا تلی دستا همینه ها گیه کرد کسانی تایم والله بین فره هن و
0: ویجا اف کسید بین فره ما مستا شمس دیم دید ناتا اف کسید بین فره بر همه بین فره یه دی چه بید بمرووی
1: ما مستا بر همه بین فره یه کو پنگال سرکفتنی نه هر زن پنگال آرامی و آزادی نه
0: راسته بس
1: هکر مروف پنگ بی باور که هر زن مروف دی پنگال مشکیلا و آریشا و توشی کو مشکیلی مازم بز ما مستا گل جوان امی بود نمونه کو دی سرا پانسین زن هندک لیکیت بار بکن یعنی سرا یعنی ایک پیشی دار هر سی سیاره بار کرن یعنی بازی نه کدو اوی بود نه تل پیشی کمی دیگر یعنی چه دعایه؟ ما در هر
0: سراتانی جیگه تو برد بگیری آن تو اگر ایک شوان بینفره با ما دا شری کرد باور بگیری بینفره شری ناکد
1: بس سپاس بو خودی بو که بجن پولیس هاتونو چونی هات نویل بباستی بودی بناخ فره کنو هر چار گلگ مشینن باور بگیری ما رعزن آرام بینو بینفره بینو راستی هر چار گلگ دیگه بردن هر چار برگر یعنی بر همه که بجن بین فرهی مموستا
0: سرکفتنه هر دم دیگه هیت آرمان جد خو اگی
1: نشانی سرکفتنه بس بر همه که بجن بین پنگی هر دم بر همه که یعنی یت آلوزی
0: شرمزاریه
1: نخواشی و مروف کرد مشکل

0: No, no, Rasta. Tú eres chabón, ¿qué quieres hacer? Tú eres chabón, tú eres befreo, betangi. اف رفتار دف مهمی از آلام هایی بس
1: آره
0: شو وکی گشتی
1: باور بکه منابت خودی سر شاده منابت دلی چیشکه که تهانی تای بین فرایی و منابت دلی چیشکه که از بهلم بلید دایی مخده دو کس هم گلیک جدل چون
0: بل
1: بلید دلی که از گمه نفان دا از مانه خواهش حکر یعنی آخنیت نخواهش وگرم بومن از حج کم بس هر دو بین فرای آرام بس
0: توی دیاری توی دیاری توی بنفره انشالله هر بنفره بی تو و همی وکیت بجن مروف کوی بنفره بید وکیت اگودی بنتانگی آریشا پیدا کرد شامزاری پیدا کرد
1: من همی اوجه خاص اوی بنتانگ دوستی و همو بنفره بید
0: که که شم سدین من افشوه خلاته که هی بوان اوی پریکا پیویدیر گل من بجدار بن
1: بله
0: کاده برسوا مبده دان اوی دب که پشکشان دادا افرو ده هی و هشت روژا جهانی ها چه؟
1: یا شیرانه که اگه شبان
0: شیرانه تش کی به اینا شیر کی به بابا تا بعضی گیانه که ما مستخو شوید چه این وره تاندن ها یعنی
1: اگه شبان بارگم گل کسی نبیه بس وقتی بشه اگه بیه شیر من بسیار شیر من شیر من و
0: شیر من
1: روژا جانیا شیرانه ابرو که تیهش
0: تبیرا من سرحات یکی اینا یعنی گره جارا
1: بله
0: ام خو مزن دانی دمی از بجم فلان کس تو شعری ما نه
1: نه اون کنک من مستقصه به شعر شعر چشی نه چمی
0: نه نه گره جارا هاشای گهدار رو بینرد من یعنی گهدریجی پتر خباتا کری شعری یعنی ما نه خباتا کری و هاریکاری هم روایتی ها کری و یه گهدار شعر درنده یعنی باور بگه و نزابو چی هستم همیشتا شیرید برو کیفا برو میدید
1: جنگی شوان با تا آخر جویست از بیرو جویست از چوم هروری همچون سفری من خوانی که خواهد گتلوی داوی سروری سری چیوی
0: خوزی که
1: تا بجی گوتا بی ای کسی خدانی مگوتی افا چو تا بلو که حمینوان مگوتی ام بیا افا ده دقم ام ویچی حتی بسر کردن یعنی ام فلشی و بخودی حمیمت اف بلو که خوانی کامل ها اف بلو که حمیمت پشتان حاش کرامت اینو نبیر کسی یعنی عجیب سریم گفت
0: اوی او چند خبات ها کری با مهمی ها با ملتی همی ها
1: بله بله بله
0: شیری با ما چی کری ها؟ شیری درنده
1: اما درنده
0: ده هیوی اوی چنده هیوی اوی چنده که برصفت ها درست بید که شب سدین سلام روز ما بوتا و با خیزان جیهنه گلک سپاس با پیونده تا گلک ساخ بید دو ماهی پیوندی که آزاد گلی حوال خوشتوی شب باش که آزاد تو بخیر بی که آزاد دست و گهدار نبین ردمت باش بن سپاس بخدا
2: الحمدلله انگله باشین خود تعالا ساعت و خوش بکر درگیت خیره با ملت ما بکر وان پنگاوی سر مفصل بکر ما بخیر
0: بکر صحتا تخوش صحتا تخوش اوید گرنگن یعنی اوید نشانا بین فرایه مروف دعا بکرد بو گل خوب و ملت خوب و سروک خوب و آخا خوب و آلای خوب دستت خوش بن دنگی ما جی گل دنگی تا
2: ما مفهوم دنیا نه به حشت هم که داد خوشی هبن ده نخوشی هبن
0: راسته وجا پرانی هم هم بر نخوشی ها خونه گیرین هم بنتنگ بینه که آزاد یعنی برهمه بنفره چه یعنی دم امروی بنفره بید جیانه دا چه چه بید
2: شینایی ما مثلا دید دا شینایی انشالله خوشی نه برسره نه
0: صحت خوش راسته
2: وکید بجنه وقتی من فنگاوی بین خفره نکده مال برفه یا بین همه یا فره
0: والله راسته والله راسته آخفتنات جه خود هایه که آزاد یعنی وید مروف برطانگی ها مروفی بین فره بید باکی برفره ما هم هر بین فره ما ده چی بید ما نه
2: حالا برفره ما بین همه همه فره بس فنگاوی هم ظلمه و ظلمه برطانگاوی بین خفره
0: کرد بله الویره
2: خلکی مش باشه خلکی مش الحمدلله والله حتی وان فنگاوی ها جه وان نخوش ها جه حتی باشن
0: خطا رو بکی باشن خودی کش ما کرده و نه بس اما تو ولاتا که تا کو عراق مدفيد ونفيد ايش تم نبوينا وكيد بجن ولاتك ام هر هريمك يمسر عراقي فيه

0: يعني ش عراقية وش كردة بين بيجن عراقية يعني كردي بين مشمولين كاش ما بين فرهنين أنا وكيد بيجن أف نخوشين بوما عراقية وبما كردة شيء بوين بور بكي أبو كي شيء بوان تحمل نادكر ها خل برد نادكر بس أم خل برد جرين كو أفن إيشانه هندي كو أم جلعت بين فرهين وام حس كين بتر أم بين فرهين بين شو كوي كي هفلا كي أماجا بكيني كي شمس الدين بو از بارم بشتين هر نخوشية كده خوشية كده يعني ما جل بين تانجي ونخوشية ديتين هكذا بين أما أم جل دير نجين صلا نطي حتى نوكا نطو إيك وحتى نوكا كان نخوشي بيدا بوينا بشتين جد بوينا خوشي جي
1: بله ما مثلا که بین نخوشی مختلی سر مدار چین الحمدلله ما خال بایگیتی بین نخوشی سر ایکی اول دیتر در باز بود اول در باز بود
0: جان ایشالله همه هر بین فره بین ایشالله وکی و آماجه بگیری کو دا ام بریار درز بکن دا ام سر کفتی بین جیانه دا بین فرهی وکی حوالا که گوتی کو خیره کامازن تیده های کو گونه پیتنه غفراندن که که آزاد
1: بله ما مستا
0: بسیار احمد بیجید افر و روژا جیهانی ها چه ده هشته
1: ما مستا ما شا که حوالا دی بیجم بلا یا شیره بطول الله من سیزانی سینه ما شا بلوان کم
0: شیرانه
1: بله
0: دستتت خوش بن که آزاد گلی حواله خوشتی و سپاس بو پیوندیتش
1: خیلی سلام آمستا خدا یادا بد خیر بنیم

اوه برهمه بین فرهی ادجیان آمروفی دا وکی حوالا آماجه بگیری کو بین فرهی کمتر توشی ستریز و دلتانگیت بنو یه آرام شلاه درونی و کسی بین فره بید یه آرام شلاه درونی و بین فرهی هاری کاریه بوچارا سرکن آریشه دناف برا کسا دا مروف بین فره بریار درست دادت جیانه دا مروف بین فره یه سرکفتی جیانه دا بین فرهی خیره کامازن تیده های گنه بتینا غفراندن او او خال بون اوین حوالا گرینگترین خال بون اوین حوالا دیار کرین دور بین فرهی جیانه دا هیو یاوی چنده که ام همید بین فره بین جیانه دا و که آزادی گوتی تنگاوی کرتن ها پشتی نخوشی دی خوشیت دوید مروف بین فره بید دای سرکفتی بید جیانه دا مگوت اما گود بو افرو ده هی و هشتا روژا جیهانی ها چیه؟ برصف روژا جیهانی ها شیرانه که هر سال ده هی و هشت بیده روژا جیهانی ها شیران. 2013 اف روژا هات بود دیار کرن. مرمش فی روژا او بو گه دارن که شیاریه که پیداد کرد هر دیسا اف گیانورن شیر وکی بجن رجوان که باید نفس روشتی دا و جاش برهندی مرم پیکو اف روژه دانایه ده هی و هشت بیتا روژه جیهانی یا شیرا از بارم یعنی اوید برصف گاهان دینامه پرانیا وان برصف گاهان دینامه ما خلاته که هی بوان حوالا اوین شویدی و اف شویل گل ما بجدار بویم پریکا تلفونه و برصف ها پسیارد مه شویدی و افشوه دای رجا گلک ها که مکه که آزاد ها یعنی بوینه شش ناف جماره شش حتی ایک نش ایک حتی شش حتی ایک که آزاد ای چند بید سه عبه از بارم افشوه عبه لگل من بجدار بو و خلات من بو بهره عبه تا خواست کنش عبه پیوندیم جورا کنترولی بکن کاده چه شوه خلاتت خو ورگیرید اف اولید بختی وان سپینه بو انشالا روجا پینشن بی بختی همی حوالا سپی بید گلمه فیچندی هم گشتن داوی آوه خلکی یا مدس مدم سپاسی گادر و بینه را بکن تا ایبت بوان حوالا که اوین اف شوه پریکا پیوندیل گلمه بجداری کری سپاسی که به سنور بو هفکارید مر جورا کنترولی ما مستعزد علی لسوشال جهر چند از بارم ده خولک ها سوشال میدیا ما ها بود پشتینگی پیوندی سوشال میدیا نماش بر اگر اگر تکنیکی سپاسیوان حوالا جید کنی سر سوشاله که کسی ها دوهوکی روژیار امیر نیل خلیل حتی شبکادی شاد و بختور بن خاطره.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

سوشيال ميديا نهال خليل. کس نزانیتن کنو که چه خمه کتنا خی هریکش مده یا کس نزانیتن کنو که هریکش مده پیدوی به چه لاوا و دعایی گیم تنه خود آگه جوان همیه هیم لوا دا خوزی جو خدای ما زندگین آرامیه که بدت دلو درون ما هندی عرد و عصمان برفره بیدن و دلخوشی که بدت ما که همی روندگین خما جبیره مبدن سپیده باشه.

جوان ترین غزو صلاح فاراسته و بن گهدرین خوشتوی گهدرین رادیو دهوگ برنامه سپید هباش فرمونگل برنامه افریکه به امیده بشین خزمت هواین خوشتوی بگین و برنامه و بابت این گود برنامه افرودا دبو هواین خوشتوی هنه پیشگش گرم ببنه جه مفاهر گردن و غازی بونه هواین برزو خوشتوی البسه کل برداسته مل جیر ناوه لسر پیلن به امیدیف هلبسته بخوامه هاشم مزیریه ده پیشکشی وگین.

ادفه میدانه دا کسی برم بیداد ادبن بیاداد چن عصمان هیویان یه دا بستی بعورین غش لویره داد پری وری وکی گانیه گا هشک بوی لسردستن میجویه گا تجیج گل تمرید ازو پیوید منت شکت دناف زندانن بباوریه دا الدیف ریه گا ندیارد گرین جیان لبر درگهن دا خستین قدره بوی غریبه گه در پراندی که هر چه پیفت بنه توز اد کفند گورن بیدنگی دا چند جواره چند جواره مروف بینگاوین خو لسر عرده گه پری ایش دا بنیتن دمی یاساد بنه تمو باورید با جیغ بیداد دا هر دم بنا قربانین دستین پریخین نخوشین جواگی دوی جینگه ها به روناهی دا مروف تنه دیتن همی ریگ با گره غدره ها دینا صوتن او کلن گورن امیده لسر رگا هر کاروانه که دوید بگهی دا آرمانجه ها دید گوتارن مجیبون افسانه کت ناف دستن به باوریه دا ها دید جبرن هیدی هیدی هد بید پیوگا به ناو نیشن ددلی وی با جر بیداد دا هد بنا توز هد بنا نهاتن

گهدرن خوشت وی کس نینه که حس نکتن دناف خلکی ده خودان ریز بیدو خلک ریزه لی بگریتن. وفچنده جی ریجا پترا ریز گرتن خلکی لمه اده دست ما بخودایا. بونده کل دف خلکی و کسان دوربر خو ریزه بدست ببینی و ریزه لده بگرن گرنگه بزانی که دلکی و آغ بی و دلکی و بیدنگ بی. چه هیا؟ بوده های کو بپرسی و چه دشتگی نابیدن پسیار بگی. هر و سا شواز پسیار کرنه جی گلک دشتاد گوهاریتن. اگر تدویتن دف کسان دورو بر کسا که برغیز بی و بزاری خوشتا نبینن چه جارم وان پسیارا جنگه. چجارا نبیشه کسی بو چی حتا نکت جیان هفجینی بگ نینایم. هفجینی و بگینانا جیان هفجینی ها کسانندی بابت اک نینه گوتا ماف هبیتن دول سر باخوی. بیورن بگینانا جیان هفجینی جی جه کسی که بو کسی که دی تیتا گهارین. لوا بسیار درباره وی چنده نکه حتا او کس بخو بودن آخویدن. چجارا نبیجه کسی برام بری خو موچه ده چنده یانجی نبیجه ده هاده ده چنده. اف بسیاره ها بازاندنا سنور برام بری دهیم. اگر او کس گلک نزیکی تجیبیدن تمافنینه در برای ده ها دو موچه وی یانجی کیوی بسیاره جه بگی. دماف نینه در برای کش و شو جسته کسی که بسیار عجب گی بونمونه بیجی از هستت گم که دو یا قلاو بوی یانجیگ بیجی و بوچی دو غصا زعیب بوی گلک واسطی های دیاری یانجی کشاته یا زیده بوی دو بوچی خو لاواز ناگی اف بسیارت ها هد گنجای نینن باشترش اینوان آخفتنت ها سرنجه لسر جوانیا کسی برام بره خوب دهی و آخفتن لسر جوانی توی یانجی توی بدهی نکو که ماسیان. دمکو کسک توشی هاری شکل بیتن کشه که یانجی هز بباشی نگتن بلس توشی رتا لنگه حتی او پسیاراشتا نگتن اوه چنده چه پیوندی بدونینه لی اگر اوی بخوویا یا نوی بخوویا دیده خوزه هاری کاریه و شیره داشته گدن. اگر تو کشه واریشا جیانه کسا که زانی غمانه به چنده نادادن گو دمافه به چنده هیا گو کشن تایبتن خلکی ین کسان اندی الدف خلکی به حزب گیم. اوه دویدن لدفته نهینی بیدن و تنانت لدفی بخوشی بزاوی نکه کو باسی اوی کشید گل بگی حتی بخو بابتی نبکدن. گلک جارندمه کو دو کس جیان هبجینی بگدینن بشتی چند مهک در بازد بن یانجی سالک دو سالک در بازد بن ده دورو بر پسیارا جگم بو چی حتا نکو از زارو کنینم. اف پسیارا هجی مافتنی نکو تو جکسی بگی. بدوینا گتم پسیار در باره وی چنده بگی که اوان دو هفجینا بو چی حتا نکو از زارو کنینن. اد بیتن بوده پسیارا که آسایی بیتن. بله بوان اد بیتن وگرنا برینک بیتن. دمکو تو وینه اکید گرید گل کسا که نزیکی خود گل حواله که خویان چی تو وینه کاب کومد گریم. دمافه بلافکرنا اوی وینه اینی نه حتی تو رازیبون اوی کسی نور گری اوی کتا وینه گل گردیم. اید بیتن دفته آسایی بیدن که اوی وینه بلاف بگی. بلید بیتن او حس نکن که وینه وات سوشیال میدیای دا پیدا بلافکرن.
خلا دي ما هيجي دمك هسكي نافتن بوتباغ فيتن و دانو ستاندن اتقلتا سربا بدك الرادت كتن ينجي تو دا خزهاري كاريه جد كي تو دا خزه جد كي كو كاركي بوتا انجام بدد ين تو دا خزه جب كي كو بيك و بچنجه هكي ينجي تو بسيارة هندك بيزاني نجيب كي دمكو او كس رادت كتن افانتشتا رد کردن اوی قبیل بگه چند جا را به دوباره کردن داخل زخو وی کسی بزار نکه.

بردامین گل ها دا گهدرن خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین چند خوله که کت کم یک ماین حتا دمشمیر نهی سپیده و دمی خاندنا کردیا دنگ و باسم هفکارت ما لپشکا دنگ و باسم کردیا که دنگ و باسا برحف گریه و گل دمشمیر نهی سپیده دل استودی برحف بنو اوان کردیا دنگ و باسا پیش کشی ما و هوکن

0: دمجمر نهی سپیده افکار ما بختیار بیر کیادی لستودی برهوا و کرد یکا دنگو باس آماده کرید پیشکشی مو هوا گدن جانی درین و گرینگ درین دنگو باس آبه کادیا دو گلک بخیر رادیو سپیده دا باش بید بختیار
1: گلک سپاس سارا سپیده دا و گوه دارن من رادیو دو باش بیدن
0: ساخ بی فرمو
1: بله

سروکی هرم کردستان نجیروان بارزانی دیگر الفرهاد تروشی جگیر سروکی جواتانیان عراق کن با دیداره که دارم شاگشتی عراق دو ماهی پیش هاتم پروسه ها سیاسی و پرایوه برنا کارین جواتانیان عراق هاتنه بحث کرن. حکومت عراق را گاندیه که چراستی بودنگوی بلاف کرنه موچه هر 45 روژان ده جاره که دانینه موچه فرمان برین عراقوی نهرما کردستان جید گرنتی کرینه. هر وسا پیودار حکومت عراق وشکرا که یجیش برگردن در تنگا هرموز عراق جه هیوا دو پترول نه نارتی دروه و آست هنارتنا دروه هیوا چار بتنه 4 میلیون برمیل بوینه. مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزین سوریا دیموکرات حسده وان هرشو دزدریجیان شرمزارت گد یک گل سر خزان کردن آورد دمازورین وان دا و سرکانی دا و را گاندیه هر کسا که دزدگل حبیدن دل پرسین گل دا هتکرن. پیوداری عربه بریا حج و عمره لحرم و کردستان را گان جوان ناف نویسینه بو حج ابدمایی کادیه و حتی نو که 73,000 کسان لحرم و کردستان فرم و حج پرگریه. پارلمانتارکی عراق جیراد گهنیدن ادایخسنا تنگا با هرمس لیرانه به کجم 105 میلیارد دلاران زیان گهاندیه عراقه. هجمارکا پارلمانتارین کرد لپارلمان عراق جی بزاویدگن را گریل و گواسنا فرما خارنه به سنور ماده 140 بگنه. رفه برای رکسنا پرتناهن خارنه لدهوک جی دیارد گد که پروسه بچارنگان نهاتی عراستندن بلی گهرین سیستم کارکنه و سیستم اونلاین و اپلیکیشن الکترونی یا بناوه البیداق تامینیه بویه اگر که هندک جورن معاملهان پیتری بدمک پتر بن حدا که ابدماهی کتهن. جدرکی آگهدار راگاندیه که اسماعیل قانی فرمانده فیلقا قدس یا سپای پازدارن ایرانه به سروگاتی ها شاندک برند سربازی هاتبونه بغدا. الدیر زانیاری نویجه دری قانی زنجیرکا کنبونند گل سرکردن چارچوه همانگی و فرمانده و گروپ چکدار انجام داینه. پارلمان ترکیه جی ابزورینه یا دنگین اندامن خوب پروژه یا سایاتایی بد اپروسا چار سریه.

0: وکیاورده دیروکه د لیازده هیوا هشت سال 1938 تیرور کردن جنرال کرد بکر صدقی لباجر میسل جلای عربین تند روه. لیازده هشت سال 1995 مور کردن رکفتنه که تنبرا پارتی دیمکراتی کردستان و کدیان اجتیمانی کردستانه جاگر شهر نافخو براوستاندن شهر نافخو لی افریقه افتنها یا به انجام بو. برنامه برنامه سپیده باش دا گهدرن خوشتوی فیچر کبر حوات بگ و گهدری که
1: نحیا مانگیشگی بری سر نحیا مانگیشگی باخ فیم فره چند اکیل سر عشیرت و دوسکی اون پراوستین شبرکو نحیا مانگیشگی پشک کشوی عشیرت ده ناوی وی عشیرت ده سال نامین عثمانیان ده لسال 1894 زاینی ها دیه جماروان 500 مال باد بون او پشک کنج دوسکی جوریا اویل دورا گوره اتخواجه گلویر جماروان نزیکی 2000 مال باتانه وانا ناوین بابکین خواه وکچیاو ارتیسی و کاتولی ین هل گردین ده چاندنه دا خودانگرنا کوالی و چکرنا راجیه دا شولد کن عشیره تا جهمیا مازنتره البهدینان به مرخاسی و باشیت ناف دارن جبرکو یل اردکی بیت و برکت زیده باری که بارانکا باجی الوی دورید بارید همی جیانکا خوش دانه جگون دنوانی نافدار بروشکی و کریمه و مانگیشک و گرماو و پیرومر و کمکا. مانگیشک گونده که السر برمایی که کون هاتی آوا کرن جیان حتی افرو یالی بردوامه. ریلین برفره لی هبون لی ببورینا وقتیش ناف چوینه. هرزیکا مسیحیت لی بلاف بو. کنیسا و دیر لحاتنا آوا کرن جوان کنیسا مار تومای و کنیسا

0: دیراگیشنیکی و دیرگی خلکی وی پتر فالین نستورینا سر به ابراشیا آمیدی و بو لچرخین پاشتر خلکی وی بونا کاسولیکی سلطان حسین ولی هفت قرویش و چاریک اک وقف بخاندنگی ها قبهان و آمیدی سروان سپاند بون فالین مانگیش گلک نویسین پتری جهندی ها بون وانا کنیسک ها بو سی پرزدوان کاهن به ریفت برن. السال 1842 لدیف گوتنین باد جری هجمارا پرزوانان آنکو کاهنان بازده کز بون. لدیف سر جمیریه که گل دستپی که چرخ بیسته هاتیه گرن هجمارا وان 1100 کز بون که دو جارا هندی فلین اردنا بون. ناحیه دوسکی یا ناحیه مانگیش ایگه جدو ناحیه سر به قضا نوانده دهوکی و ناحیا دوسکی یا ناحیا مانگیش ایک از دو ناحیه سر به قضا نواندا دو که ول سر نقش کردستان اتکویت سر هیلا 2.43 پلا روشالاتی و گوان فرهیا 5.36 پلا لباکور اتکویت باکور پارزگاه دو که و به دیراتی ها نزیکی 30 کیلومتران به دو جاده قرکری به نافت پارزگه دا یا گری دایه یا ایکه لسال پینجیان یا هاتیه قرکرن جلای روشالاته یا دوی لسال هفتیان هاتیه قرکرن جلای روش آوا باجری
1: پیچر ما پیگ و گهداری کری افکار ما رژین هیلی آماده پیشکش کر بو هیوی دارین کو ببیتا جه مفایل گردن هاوین هیجا و خوش دویم جه رادیو یادو حکینی گهداری برنامه سپیده باشد کند.

گوهترین هجو خوشتوی گلگ جه خلکی بطیبتی لدور ما اوتورزی هاوی نداحش خارنا هندک جورن فیقید گل نانید گنبو نمونه نانو دری نانو گندور و نان و شتی لی دکتور داریا وساکووا بسپور خارنه هجداری کاتون در باره خارنا نانید گل شتی دادمه و بمدرسل سر سخلم یا مرووی واصفت گدن الدیو گدنه وی بسپوره ها خارناشتید گل نانید بیده اگر درز بونا اوان کشه این سخلمی جاگر تکل بونا شکرا فرکتوز یا نافشتی و کاربوهیدرات ناف نانیدم دمگو تو اوه هر دوکات گلیک بخوی ده بیده اگر ورمتنا تند یا زگی و اشانا زگی جه پیداد بیدن هر واسا خارنا نانوشتید گلیک بیده اگر پیدا بونا تخمیرت ریوی گادم وفته کلاها پروسا هر اسکرنه تکت دادن و بیده اگر دروز بونا غازا دا و ترشادید ناف ریوی کادا هر واسا خارنا نانوشتید گل ایک فشار لسر پنکریاس درستد گدن شاگر بلند بوناش نیشگه که ویا آست شکر آخینه پنکریاسد که ویتا بن فشارگا زیده هر واسا اف نوجداره ها دا کوکی لوی چندید گدن که خارنا شدید گل نانی بووان کساب تایبتی گلگ یا زیان بخشم او جی توش بوی نخوشی شکره اوین که برگیری انسولینه های و هر واسا او کسین که نخوشین که اندام هر اسکرنه دلو گلچیز که هبیدن خارنا نانو شدید گلگ بووان یب زیانه هر واسا هنده کس خارنا شدید گل خارنین سیر تکلت کنه بجید بیتا گرم را گردنا آوید ناف جسته داو بلند بونا فشارا خینم لوایا باشتر او خارنا شدید تنه بیتن وگ دانه که سوک ناف برا دانین سرکی دا بهتا خانم

0: بردوامی برنامه ابرو سپیده باش دا گهدرن خوشتوین که جی هفکاری ما محمد صدیقت گلمه جیدار سر بخوی زخو سپیده تا باش بیدن
1: سپیده تا باش سارا خان سپیده باش بو همی گهدارن رادیو ادهو که کتنوکه دا گهداری ها دنگه متین سارا خان مدوید ام بحث بابت اکی کین ابرو که پراستیش وکو سازیت را گهاندن الحریم ها کردستان پرایبتیشی هم دی بحث الوان هر دو منطقه زخو دو گیکین و گلک جاران روزنامه بان ریفری اوان شاشی ها و چشه هایت بن یین که و پیشی هندک سازی ها یعنی پیشی هندک جهین که فرمی بن روزنامه بان ده ایتن بونه مونه شروع وکرنا حدث اکی کت یعنی ریدان اکی کتن بر یا که جهین فرمی آماجه پیفتین یعنی دیار بگین کجا اگر به کشی چه بیه بونه مونه اکرم بحث بگین سارا خان شبا بوری ریدان اگل اداره سربخوی از اخو پیدا بی ریدان اگل کو ریدان اگل کشتنی بی کس اگل را بی کو هفرین اخو کش و دیستان جی کس اگل دیجی بی ریدانه دا فات برین دار کرنه باورد کم نارتنه نخوشانه تانگاویان باورد نوشی که هاتیه کشتنه لی مدوید ام خوکسا خود این نصر چی یعنی بریا کو اف حوالا بیت سراست کرن یعنی بزانم اگر این پیدا بون او ریدانه چنه هر یک سر جمعه که بونه منستازی هم راگهاندن هم نوا دست نشانه که لفتازی هم راگهاندن هندک شوانا که فینا که تنه حوالی را بگهینن و خلحه بیاد از گاهن یا سازی هم امنی بگیرن داره چط پشوی ریدانه دا هیا کنکول آوی چیا خلفی ها ریدانه یا بکران دیوی ریدانه چیاش اگره چه پیدا بیا هر یک سر هندک سازی هم راگهاندن راد بن هندک دیکن کشین جباگی هندک دیکن کشین بونه منه این جدا جدا پولیس دماغو ریدانه که بی آوائی چید بدن پولیس تنه راد گهینتن که ریدانه که پیدا بی حتی که پولیس دو دیفتونا بابتی نکن یا ریدانه نکن یا حتی دادگه پشتی که از کشه کیسی هچتا دادگه و دستالات دادگه اوی کیسی اگر توی دیار نکتن بو هیچ دستگاه که را گهندنه نینه اگر این اوی کشه پیدا بگتن چونکی روزنامگان تنه سارا خاند او رو که دوکوه مخوانه یعنی تنه خبری دیگه هیندن کسا که بلایه نه نشد شروفه یا نافه هندینی نه که شروفه یا بابت که بکتن تنه ده حوالی را گه هیندن اف حوالا چه یعنی حوالا که ها دیار ایدان حتی پولیز دیار کن پشتی اینگه اگر ها تو اوی تازیه را گهاندنه یا نوی روشنا مازانه یا نوی پیان

0: میدانی خوگهان دستازی که فرمی و حوالی جوار بگره چواف ایدانه چی بیا هنگ دستگیر دایه اما که بری ریدانه گلک جاران بجن روزنامه بانم بری ریدانه تبن یا بری حوالی و اگرین حوالی بکبن اوا کشه اکرامازانه اوه جک یعنی شوید اتیکت روزنامه بانی ویاسایی بلافکرنا حوالا یا دنگو یا سرکیس کشتن بری راگاندنه فرمی یانجی دستگاهت امنی که راب گهین کاره که درستی نه و چندی زیانت مزان جب خواه گیرده بطارفان اگر هم بحث هنده که زیانا بکیم راست یعنی درست کرنا دو دلیت نا برا ناف خلکی ده یعنی بلا فکرن و گومان سر هنده که زانیاریت نا پشت راست کری بونه منطق ساکی هم دو دلیت پیدا کتا کمال گهه ده و هر سوال همان دمی چیزا شیوانده نبو رایا گشتی یعنی رایا گشتی چیز شوینه دم یعنی هنده که جارا بونه منل شویدی او کسی که پیدا بی سارخون هنده که سازیت راگراندن گفتی او کسی ها دیه دست سر کرن یعنی بکش دیف بنده 405 ها دیه دست سر کرن هنده که گفت بنده 406 یعنی اوه برچافترین خلطی ها روشنامه ها نبی سازیت راگراندن بی و خلکه که بگنه زاندن بونه منل دیف چه بندی راست رنگ او بنده بو خلکی گلک دیار نبدن کجاره زاید اوی بنده 405 و 406 چنه لی کشام ازم اوه هر سازیه که راگراندن آوازک جنی و اوشک شوانده نکه بو خلکی هندک جانا جسارا خان اگر بره خوب دین یعنی زیانکی مازن برد بنا مالا قربانی دیه نتر یعنی آگه دار کرنا رای آگشتی بری گو خزانه قربانی فرمی با خوبتن یا دستگاه اگه راگاندن فرمی با خوبتن اول بتا بیرزیه کن مازن برانبری آزارت وانا برانبری کشه وانا برانبری اوی تیسه هنده مازن هندک جاران ده بونمونه جنک تیسه که داده تا احتمالا سمعت دیو دیتا شیمو دن داویه پشکی کو اف کشه ها دیتا بمکل کرنه سارا خون دیار بتن کو رنگ بابت پیر وی آوائی نینه او آوائی کو اوید سازی را گهاندن بحث جگری و دیسان شو پیشی کرنا یاسای و تو مدبار کرنا بی بلگه هندک جارن یعنی تو کسا که تو مدبار بکی ولا فلان کس کلا فران کیتیان کشه اگا خیزانی ها تا کشتنه و هیچ بالگه که دست تدانه بتون تو کسی که به بالگه تو مدبار بکی افش کشک آمازانه هم بو سازیت را گهاندنه هم بو روزنامه وانم یعنی مدویتن بیجن سارا خان کیس تاوان و آسایش ها کمالاتی دا پشت رازبون و دقیق بوناوی گل گرنگتره جه لفکرنه بوب دست و اینانا بینره که یان سوشال داماتت بلافکرنه لایکه که یان کومنته که یان جی گلک جان بیجن برا کرنا پلاس گهاندن خبره که روزنامه وانی اوه گلک کشه اگه مازونه سارافان از رکت ناف سازیت را گهاندنه دا که برهنده شک یعنی حالت فیرنگی کشه یاساج دا پیداد بن و دیرنینه یعنی او جهه و فرمی بن سکالاجی گلک جرا سراوی روزنامه وانی یا اونا سازیت را گهاندنه تو مار بگل ویره پیام آمه چیه پیام آمه اوه گلک جاران بیشین سازیت را گهاندنه بلا بری حوالی نکون پلهو یا داخویانی ها فرمی ها جهن پیمندی دار بگیرن بوی که تو پیشه بوان پیدا نبک و دیستانشک شیراز ها جواکی نهیتر تگانه و دیستانشک او روزنامه خانه باوری ها خواه و تو پیشش دست نده
1: بله گلک جارا که محمد صدیق مای کلگرین سوشیال میدیای دن پیشی ها دزگین را گهندنه ایدی نپیشه یا نسر دارید گلوی با بدید گن و داخویانیت ورگرن و بلافت گن و کی ده گودی گلک جاران اف کشا کشتن بونمون اف کشتن اکو پیدا بوی کشا گلک مازندر لیتیدن اش برور گردن اوان داخویانیت یانجی بلاف کردن اوان پیامت ببن مال سر اوه کشا ایدی کشا گلک جه قبار خو هرچند کشتم خو کشا یک آمازنه لش قبار خو گلک مازندر لیتیدن الویر گلک جاران خلق والاتی جی بناسیج بار و داخویانی دن همی کسان هر کسی که گو مای که دستی دا بیدن بی که بزانن که اری اوه دزگه که را گهاندنه یه بار بگریه یا جیگنه داخویانی دن بی که درستی پیزانین سر اوی بابدی ها بنوف داخویانی تا و بابدی ها مازند بیدن و گلک بلاوت بیدن و تیده شیر کرن نف سوشیال میدیای دا و بیده اگر گو جوره نگرانی اگ جوره دلنخوشی اگت نف اوان کسین خدا نکشه و هر واسه خلق دیجی پیدا ببیتن
0: بله سارا خان حریم کردستان دیموکراسی دکا برفره یهی بو پیروکرن

0: Donc, ben, j'ai écrit au moment là, c'est qu'il y a encore un regard de l'harimant pour le soir. Avec ce qui gèle avec Berchava, ou qui veut que Berchava, ou j'en ai eu, avec un programme, il y a un peu de temps qui est changé, qui est en train de se faire, qui est en train این گروش لینه کشه که او چطه که حالت اگه گلک آساییه یعنی دنیای همیه و پیداد بدن روش لینه کشه که ویرنگی پیدانه بدن لی اواکو پتر خلکت ایشینه تن و گلک جارا گازنده سرحاتیه کرنه حوال روشنمهانی سازیت را گهانده هر ایک و هر ایک وکی وجدان آخوا هر ایک وکی و چواتت گهت الاوی کار روشنمهانی چا شلوه یا اوی کیسه هات یا ریدان بگیدن هر ایک وکی خواه آواز ها که لدود یعنی ولی هاتی پراستیجی ایدی خلق شک نشه تو درستی گهداری ها هر خبره که بگیدن یا باری ها خواه پرسازی ها که راگاندن یا هر حوال ها که بگیدن اوه کشه که مازانا بومب دیشتی سارا خان ولگل هنده شک راستی یعنی وکی نماشه بگیری راست میدیا سربخوا آزاد الحریما کردستانه لی از بووی وقتی چونکی پراستی گل گرنگه بوی وقتی از گله که بگرنگت بینم خطار راده که حکومت یا هندک سازیم و پیوندی دار بن خطار راده که چاودیری بخنه سر هندک سازیان هندک سازیم و بونمونه شاشیت وی آوائی مغن انجام بدن اوان سازیان بخده بر سزای سزای چاو دزگاه که روزنامه‌وانی یا روزنامه‌وانه که مافی هی مافید خود یه تایبت دیت هنگ و کود یا ساکاری داد یه دیار کرنه و سو هندک تشتی هندک ارجل ساتین اجی بجی کرنی کون ارگا جی بجی بگیتر من مافی هست مافی خواب بپاریزم یان سندی کار روزنامه بانان مافی مپاریزد یان او دزگاه اصلی کارت کم لیدیل هندی جیدان من او مافلی نکو از کم آزادی ها دورو برید خود تیگ بدم اوه کشک آمازانه بخواست کم یعنی و سو جی داخواست تا کرنش لای گلک وان کسین پسپور و شارزات واری روزنامه بانی دا و واری جواکی و کمالاتی دا هندک جارا نوان سازی تاگهاندنه یعنی پاستیج هندک سنور بوده ندهیناتنه حوال خراب گهینه دیموکراسیت ده هی آزادی ده هی تمافی هی تو زانیاری هم دست خواهده بینی لیدگل هنده دارت او مافنی نکو تو بابت ها که بشه وینید برخلکه یانجی زیان بسم عیا بنمالک یان کسا که خواب گهین
1: ویا ام گلک سپاسیدت گهین افکار ما محمد صدیق لیداره سر بخوی از زخ و زور سپاس بوده سر کفتی بیو سپیتا دباش بیدن
0: زور سپاس پیدا باشید.

دردرن خوشتوی انجامن و کلینکانی یا جیهانی دیارت گدن گو هرچنده تکرای جی مروفی ده جیهانی ده براف بلند بونه چیدن بله مروف لسر تا سری جیهان سالندی مهین جی خو به نساخیان دربازد کن نفوان والات جیهان ده بتن والات فلسطین وک جیوازی که جیهانی جوه هاو کشه در کفتیه و کلینک زانستیانی که لسر 204 والات جیهان هادیه انجام ده ناشکرا گریه گوم بلندبونه تکرای جی مرووی ادگل زیده بونه سال سخلمیوان نینه نوکه نزیگی اکل سر 7 کسات جیهان ده لسال دی ماهی ججیه خو جده از کشه سخلمی اتنالن دیفوه و کلینک گهدرن خوشتوی سنگافور لپلا ایگه یا جیهان ده تکرا یا جیه ولاتین اوی ولاتیم جه 85 سالان در باز بویا اوه جی بو سیستم پیشگفتی ساخلمی و بیمه یا کمالایتی وید گریدن لیدگل هنده جی سر رای تمندری جیه وان ولاتین اوی ولاتی نزیکی 11 سال و 2 هیوین تمن خو به نخوشی و نساخیان در بازدگن دیاردک گو و کله را به والاهی یا نساخی ناف گریه. آمار دیارت گن گو دنابرا سال 1909 حتی 2023 تکرای جی مروفان لجیهان دم 64 سال و 6 حیف بوینم و بو 73 سال و 8 حیفان بلند بویم. بله کوالیتی جیانه و سالن به نخوشی وک بدوی گشه نگریه و نساخی و نخوشی بتایبتی جی ده سالن دی ماهی جه تمن مرووی بردوامنو هیچ زیده تر لحادینم شلای رگزی جی و جیوازیه که تیده دیدن جن تمن درشترن جه زالامان بله سالن پدر جه جیه خو به نخوشیان در بازدگن بونمونه لسنگافورم جن 4 سال و 4 حیوان پدر جه ظلامات جین بله دو جاره هندی ظلامان تمن خوب نخساخیان در بازد کن بله گهدرن خوشتوی و کلین دیارت گنگو آکنجین ولایت نگردین امریکا به تکرای 14 سالان پدرین ماوی جیان نخساخیان در بازد کن و پشتیویجی استرالیا و کندا تین. و دنافوان همی والات جیهان دوین کدوی و کلین داد بشک دار بوین فلسطین وک اکان والات جیاواز ده جیهان داد دیار بیدن که اوالاهیا برف زیده بوننینه انکو تکرایا جی مرووان بلند نبویا لدگل هنده جی اوی جی خو کمتر بناساخیان در بازد کن. سبارت به اگرانجی و کلرت به جن اشانا گهان و هستی کشن درونی لوازیا گهلبونه نخوشیا شکرم بلندبونا فشار خینه و نساخی اندلی سرکی ترین او اگران کو سالندی ماهیا تمن مرووی تکدن و هر واسا او کلی نهادا کو گلوی چندت گدن کو تمن درجیب تنه بیور سرکفتن نینه بلکو گرنگ او و او سالن مروفت جیتن به سخلمی و چالاکی درباز بگد.

هر دو روشنه من خباد و افرو البردسته من هم ده پیدا چونه که نافه بر پر نواده گین خباد روشنه مکا سیاسی روشانه ارگانه پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7267 یا افرو که روشه سیشن بلبردسته میو افدنگو با سوبابته ده ده بلاو بوینه حیدر عبودی پیفدار حکومت عراقت بجیدن همه هنگه که باشد گل حکومت هرم کردستان هیم هر وصد بجیدن موچه فرمان بران هاتیه گرانتی کرن و هتانو که حکومت پنابو دین درکی نبریم دانر عبدالغفار پیفدار فرکسیون پارتی جواتانی نرن عراق داد بجیدن علی الزیدی سرگزیر عراق دا کوکی گریه کوکیش موچه فرمان برن هرم کردستان هاتیه چاره سر کرن بزاوین حکومت عراق بو سنوردار کرنا چکی دست دولت داد بردوامن. سبای عراق لکرکو

برو روزنامه روزانش لاین آمده خانیان روشن بیرو را گهاندنه لدهوکت هتا درخستن. جماره 4036 یا برو کل بردسته میا ده پیدا چونه که دناف برپار نویده گین. مسرور برزاید بجیدن هرشن ملیشیایان زیان مازن گهاندنه آبورو جرخانه هرمه. هر واسا مسرور برزاید بجیدن مازن ترین کشل بغدایه نبونه باوریه به سیستم فدرالیزم. برپر سه پیمانگا روشحالات نوین لواشنطن اید بجیدن پیشمرگه هفت پشکک گرنگ امریکای و دویدن بهت پرچک گرن. وزارت نفخوی عراق اید بجیدن هفته و یک بارگه نوهمی سر پحجد شعبی و حاتینه دای خستن. برپر چار جگره وزیر برگیری سوریت بجیدن قیبه بریا خسر و حسده دهنه حلواشاندن. بدویه ترکیه حساب شاش نکدن. برپر بینجو دنگو باسه نفخوی گنمه هرمه بودر و ناهده هنردن. جده جمانگی دهنه سغبیر گرن. ده اف ساله ده 1400 غیدانه ناگر بربونه لسنور پارزگه ها دهوگه هادینه تومار گرن. برپر شش بو بابت انتایبت به تکنولوژی هادیه ترخان گرن. پرداهات درین یاری ده دیروکا پیش سازی یارین الکترونی ده. دهنانک یابانی بو خوب راستنج گرمایه. برپر هفت بابت انتایبت به ساخلمیه تیده بلا بوینه. بو چی نزوکی زلامان زیدت بیتن. وان خارنان له هاوین نخو. دنگو با سبابدن ورزشید برپرن هشت و نه دا بلاوینه. جوتیار علید بجیدنده چرکن دیماهی دا دادوانان امج سرکفتنه به بهر گرین. گل پارزه که سمیل پیوندی به یانه یا ناصریه گریه. پیرس علید بجیدنش بر فوتبول کسی آگه جمه نینه. برپرنده هو یازده بو بوچونه هاتینه ترخان کرن اره راسته پکک نمام جنویسینا سرجان محمود. دیدت بجیدن بشاری نکرد جناو چن نجی دولتا ترکیه و گل ترکیه جناو چیدن. یا راسته و هر کسک جای آیلی خوبه کار بو پاشا روژکا آزاد بگدن. هرج بوچونان ده وند و برپراده نفش برزبویو قربانین قیرانان جنویسینا حسن علی بربیری. انفال و برینا چجار ساقش نابیتن جنویسینا عبدالرحمن محمود. دیموکراسی و گرنگی هشیاری جواکی جنویسینا هدار نروی دادت بجیدن چندی هست هشیاری و دیار کرنا جواکی بو مافو ارکنوی بلندتر ببیتن هست سقامگیری آزادی و داد پروری جواگی نف سیستم دیموکراسیت دا دب هستر لهدن. جند بیاوه سیاست دا بوچونک جنویسینا جوان کیوی بامرنی. برپر دوازده بو بابت ادبی هادیت هرخان گرن ده هایکو جنویسینا شمال آکری. کره افرو کرده چی روکک جنویسینا رزگار صالحی. برپر سیزده بو بابت دیروکی هاتیه ترخان کرن زندانی سیاسی لقمان محسن مای اد بجیدن منگوتا عرفان هروری که بهرامج بلووکان گود من هزرا تیاکری و من ید دایناف جمال قدشی بشکا هشته. برپر چارده و پازده بو اگهداری هاتینه ترخان کرن. برپره دی ماهی چند بابت هنری و همه رنگ بخوفت گریدن جوانا ایکت یا نوی سرین کرد لدهو که صباحی ده 55 سالی آدم از راندن آخو ساخ گدن. هر واسا جه بابت اوی برپره هجار قردشا پیشکشکار لرادیو ادوک دیداره که دابو روشنام افرود بجیدن هشتا رادیوی گهدارن خوین دلسوز

بهدران خوشته وی برنامه نفرین رادیو دهوگ به ویرانگی ده بو هواهی نا پیشکش کرن لیدم جمیر دهه برنامه فوکس دهه تا پیشکش کرن شلیه افکار ما نرگز حسن و هر وصال دم جمیر یازده برنامه یک جه خلگی شلیه افکار ما فرصد حاجی دهه تا پیشکش کرن لیدم جمیر سه برنامه بارزانی و تفگرا رزگاری خازیا کرد شلیه افکار ما دلوانا کری دهه تا پیشکش کرن دم جمیر چاره دمینن گل برنامه روژانه زنگلین جیان گوشلی هفکاری من خلیل کمال و دهتم پیشکش کرن لدم جمیر هشتو نیوی هفشوه برنامه روژانه شو و شوان جلی هفکاری من شوان کوچر دهتا پیشکش کرن هر دم جمیر دهی هفشوه حتی دم جمیر ششی سپیدهی صباحی برنامه روژانه و هفتیانه این رادیو دهوگ ده بو هوا هنه دوباره کرن لسرن همی دم جمیره کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن هر واسم دریجین دنگو باسا دم جمیر دوازده دم جمیر دو و هر واسا دم جمیر شش و هشتی شوی بو هواین هجا و خوشتوی دهنه پیشکش کرن

0: باكي امزانين برنامه ايك جخالكي برنامه كحفتيانه كوت هر خلاكه كدا ميواني كاسكي ميوانت كاتن سرجيانه ويكاسي ات اخ ويتو دانستاندن ات قلت كاتن كاك فرصت حاجيه في برنامه اماده و پیشکشت كاتن نوكا جيب رنگه كاكسر قلمه دا اتاكو بزانين برنامه اوه حفتيه يه برنامه ايك جخالكي ميواني ويده كي بيتو دانستاندن و دل دور چبابت بیتن که اک فرصت سپیده تا باش بیتن
1: همی سارا خان سپیده باش زلطفا سپیده تا و گدار و بینر برنامه تا باش زلطفا سارا خان
0: ساغ بی سرکفتی بی که اک فرصت اگر تا بو گهدار ما دیار کر با برنامه تا میوان تا و هفتیه یه برنامه اگج خلکی ده کی بیتن
1: بله سارا خان اگر سارا خان چنده که میجوی لبگیرین ببینین که همی اولو نتوه که کپیتان که جیان چه زیدی چه بطرما چه بجین همی اولو نتوه دیدن مسیحی ترکمان و حتی دومکی همی ابا بویا کلتوره که هرش گبن دا کلدواری دا هرش گبن دا سرکداتی کردی که کلتوره تارست یا حتی گشت یا افروکه که همی پیگ بر کردستان جین و خوش خوب را بیرش هر که آینی خوی آین جدای آین بشته که جدا بس وکو نتوه تیک به جای کردستان دور ادی بابتی و زیده تر سایت جردو یکی چکساتین ازدی الفارزگاه دهو که چند که سرعوی بابتی و هر بیسان چکساتین چکساتین که ناطار ناط اولا زنده دی بحث کنیم. به بری چند روز هندگ دا خویانی هاد بونه با در باره وی چنده و نابید شد رو پیدا بیشن این کردین ازیدی نابید چندی بابتی جی دانستان در بله حتا دومگی بله طارق
0: بله هیویا دانستان در نکا خوش با حوات خوازین و هیوی دارین که برنامه ابروی ایگج خلکی جی به بیتا جه مفاهر گرتن آگاه دارد مید هجا و خوش دوید از خوشی التدگن که اک فرصت حاجی سپیده تا باش بیدن دیف هش بینین کش ناسی گاه دارن هجا و خوش دوید سقای ابروی پاریزگاه ها دوهو که دوی رنگی بیدن بلندترین پلایا با ابروهات یا پیش بینی گرن چلو اک پلای انسیلی زینم و نظمترین پلاجی 27 پلاین سیلیزینه لزاد یابایی 6 کلومتر دمجمه را گدا و رجا شهجی 15 صده هر وصال دیف پیش بینین کش نصیب درجیا اوه هفتیه جی پلن بلندن گرمه جه چل پلاین نه نخر لبو هفتیه بهدن ساقایه که هینتر هادیه پیش بینی کرنو چندکه ده پلین گرمه نظم بند ایوی داریم برنامه افرو سپیده باش ببیتا جه غازی بونه هاوین هجا و خوشتوی گلکس پاسی هاوید گهین که گوه داریم برنامه افرو بون پانه یا خوده صبحی دل دیوانه هاو بره بین و برنامه که نی پیش گش گهین هدا ویدمی صلاب و رزن سر حاجیم سالار جلیل و نهل خلیل قبیل کنو بمینم خیر

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.

نچیروان بارزانی سروک هرما کرستان ادگل فرهاد اتروشی جگیر سروک جواتانی نر العراقی کنبو ده دیدار دار روشا گشتی عراقی و دماهی پیشاتن پروسه سیاسی و پرایو برنا کارن جواتانی نران هاتنه بحث کرن دبیر اینانا شهید بنا 8000 بارزانیان دا ریبر احمد وزیر نفخوی هرما کرستان را گهاند کار تیدا کرن بوفکرنا گورن بکومال و او دست کفتن افرو الهرما کرستان هی بخینا شهیدان دست و هاتینه حکومت عراق راگهان چراستی بودن گوی بلاف کرنا موچهی هر 45 روزان جار کنینه موچه این فرمان بران دیگرن تی کرینه.

0: پارلمانی عراق دوی هفته داده دو کمبونان انجام دادن بو گنگه شکرنا چندین پروژه یا ساین تایبت به مجاخورانو و گراندنا پاره هاتیه دزین ده گندلیه دا. مظلوم عبدی فرمانده گشتی هیزن سوریه دیموکرات هسده وان هرشو دستریجیان شه مزاردگن یل سر خزانن کردن آوره ده دمازفرین وان ده بوسرکانیه و رادگهینیدن هر کسی که دست لگل هبیتن دل پرسین گل ده ده گرن. کاروان ستونی پیوداری روی بری حج و عمره الهرم کرسان راگهان جوان ناف نویسینه با حج دو ماهی هادو حتانو که 73,000 کسان الهرم کرسان فرما موچه پرکریه. پارلمان تارکی عراق رادگهینیدن دای خستنا دنگا و هرمز بکشمه 105 میلیارد دلاران زیان گهاندیه عراقه. هجمارکا پارلمان دارن کرد لپارلمان عراقی هول دن رگیری لفکوستنا فرم خارنه و سنور ماده 140 بکن. روی بری رکسنا پلیتن آهن خارنه لدهوگی حسین صبری دیار گریه که پروسه به چرنگان نهادی راستاندن بله گهرین سیستمه کار کرنه با سیستمه آنلاین و اپلیکیشن الکترونی بویه اگر که هندک جورد مامالین پیدوی بدمه که پتر هبن حتی
1: بو گهداری کرنه برنامه رادیو دهوگ سردان و پودکاستین رادیو دهوگ بکن. بو ریکلام کرنین رادیو دهوگ پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمی بابت هیتا

جوانترین ریزو سلاویت ما آرسته و بنگوه دارو بینرین خوشت بیجه رادیو دهوب شوکی راست خو برنامه فوکی از دهتا پیشکش گرن. فوک سامه ابرکاجی ده تایبت بیتل دور بابتکی روشن بیری و هونری مومستای هجا مومستای شمال آکری و اکسر نبیسر گوبارامتین هر وصان نبیسر و الگیر و حل بزبان میفان برنامه فوکسیه.

0: جوانترین ریز و صلوات ما آرسته و بن گهدار و بینارد میت خوشت ویل هر جه هین گهدارد ما بن جوانترین ریز و صلوات آرسته ها بن دل خوشی نفرکی جیب شوی که راست خود گل هوا دابین جبو پیشکش کرنا برنامه ها برنامه فوکس پیجان وگ مدار دیار کرن کم افانی ما سر نویسر گوارا متینه هر وصاح البزوان اولگیر و نویسر ام ده بحث الوا توراکین ادگل میفانی خو لی الدست پیک جیب نوی گهدار و بینارد خوید خوشت ویب خیرهات نکاگر ما مستاکین گلب خیرهات ما مستاکین
1: گلب سپاس بو و مهوانداری کرنه البرنامه فوکس و خوشحالم که از ابروک الویر آماده بایم
0: هر ساغ بی گلگ گلب خیرهاتی همشی گلگ دل خوشین ما مستا دست پیک بحث بکنین تو اکنی بیسر اولگیر هر وصا هل بزوان جی همی بیوت گره داینا ام بحث بکنین و کچه کار بردست تا ات هر سی بوارا دا
1: راستی پشت هکو تا بحث کردیم هر سه آرزو ادشیم بیشم آرزویت هاین من موهبه های از هر سه باره دا کارت کم نویسین جار بجار از هندک بوچونا و هندک گوتارات نویسم و بردام روزنامه گوارا بلافت کم دیسان باره هلبسته کود گل من جایه دست به کامجی هر باکو هلبسوان هاتی من ناسین بردام از هلبستات نویسم و او رو جیب خوشحالی و هر روزنامه او رو دا ده های کویت من بلاف بونه ایت نی سبارت ورگیرانه براستی ورگیران یا بویا ایکش خالد هری گرنگ جیانامد دا که از گرنگ یکا زور پید دا
0: بله
1: الوی دی ماهی نیساب خوشحالی و لندن دو کارت من ایت ورگیرای بلاف بون ایک جوان رومانا مامستا احمد بندیه بناوه غلیان تراب یان کو کلین آخه من ورگره بو سرزمان عربی دیسان هفت تکستین شانویه این شانووان هلکت ادریس عابد کو اوجی بو زمان عربی لجه ناوه آناهیتا و گمیوان هر دو جلای منشورات رامین لندن هات نه چاب کرن و بلاف کرن و اوه نه کار من تنه یک هاتیه چاب کرن و که از چاوره کتبا فلسفه جوانی ما که در جلای دار المأمون البغداده تا چاب کرن اوجی جنویسینا مامستا غیاس الدین نقشبندیه که کتبا که گلکا سنگینه کتابه که رنگ حتی 500 برپرا و گریتن بو اکمین جاره بر همه که کردی یه فلسفی بیت زمان عربی و وزارت روشنبیری یا عراق چاب بکتن و موافقه سر بکتن اوه دی بیت پینگا و که گلکا باش دبوار فلسفی دا آنکو فلسفه بزمان عربی فلسفه کردی بزمان عربی و مشی آیا که او فلسفیات نافته کستن فلکلوری و استران و ادبیات کردی دا او که ما مستاقی آسدینی بحث کری مشیا ورگری نسر زمان عربی او بو عربان و خوندوان نوانا دیار کن که تکستین ادبی او کرد فلسفه دیرنین او گل کارین فلسفی اتنا بر همیوان دا هیا
0: دست در خوش بن ما مستاجه شانازی براستی
1: او دیسا مدویت آماجه ببدم که چندین کاری دیجی تمام بوین وکو ورگران و وکو نویسین الوان زیکا کو مامنیا مایکرو چی رو کن جرناو آوابون آشوپه آن آوابون آشوپه دا ده تا چاب کرن و دو بر همه دیگه جدیسان من تمام کردن ورگیرایی ایک یا دکتور احمد قرنیه رومانوی ریبار راوینا من ورگیرا سرزمان عربی دیسان زاینا روژه یا رومان نویس زردشت شاهین اوجی تمام بویه ایشالله نزیگ ده اوجی روژه بینیتون و دکویتا بر دست خوینده فانا
0: دست خوش ما مستا سرکف دی بی جهشانازی پراستی جیم ما مستا چند گرنگ راشن بیره ما وک کسان میناته خود بواره والگیران ایدا هلبسته دا جراد بیشن خوب بینن و خولیب کنه خودان وقت دا اماجه پیدای که براستی جی برهم هات اینا والگیران جبو زمان عربی اوه جی تشتکی گلگ گلگ باشه وقت دا دیار کرن دا که عرب جی بزانن که کرد جی همی باران دا خود کنه خودان
1: گرنگی دانامل بوارگیران نبتنه بزمان عربیه بلکه برو واجی جی
0: بل.
1: زمان عربی جی از گلک تکستان و گلک برهم جی مکرینه کردی و اش کردی بو انگلیزی جی من رولک هبو یا من گلک بر همه انگلیزی کریه کردی و برو واجه جیش کردی کم انگلیزی و همو پروژت من نو هنده که جوا چاب بوینه و کفتی نبر دست خونده وانا که حتا ویگاوه بوینه 23 پرتوک هاتی نچاب کرن
0: بجید ما مستا سرکفتی بی بله گهدارو بینرد خوشتوی و که دیار کدام برنامه مکی ما مستا اینوگی ما مستا شمالی جی پراستی دانستاندن دمجمیره که دو دمجمیره گل دو ماهی نهایتن ام بحث بکن که وکی مدای دیار کرن دست بکا برنامه خوشی ما مستا شمال سر نبی سر گوارا متینه گوارا متین جی گوارا که حیوانه که در کبیتن هجمار 274 بردست خانده واین هجا و خوشتویه ام بحث بکن که ما مستا پتر بوم پیناسه بکن تو بزانین چه بابت اتناوا خاره ما مستاگر تو ما بحث بکیت چه بابتن نوارو که گوارید چه دارد
1: هلبت گوارا متین که خوشحالی و حیوابیت حیوانه
0: بله
1: ده سال وگرا دا مطران دناخو آن وشان خو گریتن و اف گوارا ایکش دیرین ترین گوارن هرما کردستان آن که کرسان بگشتی که
0: دیرو
1: کاوید زفریت و بو سال 1981 سردم شورشا گلانا پیش کفتن خواز چی های او گواره درد کفت لی نب شوه که بردوام اب خوشحالی و پشتی سرحدان پیروزان تو ایکه او گواره بشوه که فرمی و بشوه که گله گله که ریکو پیک بخولا خویا سه دست پیکر جماره ایک بری هنگی گواره متین اب ناوی گوار بلاف ند بو بلکو ناوی بلاووک بزمان عربی لی سال 1909 تو ایکه گوارا متین و کجماره ایک الهیوا ایلولا 1901 دست بکر ابدو زمان اب عربی و کردی چابو و اف گوارا یا بردام حتی ویگاوه راست چندین قناقا دا آن چندین وقتا دا بو ماوکی هاتی را گرتنج برتندک اگران هر بد
0: کرونا و شر دعش بود
1: کرونا و شر دعش به فتره ها تراغتن بود چند سالکان لی خوشحالی و سال 2023
0: بله
1: گوار پشوه کنی و دشن بجین پسر پرشتی کرنه کنی
0: بله
1: و گاوه گوار آمدین جلای نوانده خانی یا روشن بیرو را گاندنه تیتا بلاف کرن و ما استافه که ریکوپه که گواره هرچند استافه ما گله که کیمل چاف وی کار امت کن تنه ام شش کارمند دا کارت کن
0: شش کارمند بو وی گواره
1: دست خوش شش کارمند دا شلت کن و هجماره که باش یا نویسرین کرد و تکستین ورگیرایی هر چار پارچن کردستان و اروپا بو مت نویسن بردوامی یان که ام دشین بجین او نویسرین بو مت نویسن جدر و استافی او جی وکو استاف تین هجمارتن چون که همی هجمارا داده بینی نویسین تو هنه و نویسرت نافدارن و خدانشیانن و قلمت ناسیارن گوارا متین وکو بله. گوارا که روشنبیری یا گشتی
0: گشتیه
1: یا بله. تایبت من ده به ولاف کرنا همی وکولینو گوتارن بارن روشنبیری چه دیرو که بیت سیاسیت روژه و نه یت کو نمرن نیت روژه بلکه بابت وکولین دیروکیت هزریت فلسفیت هنری گرینگ یکا باش دتا بار وکولین ادبی دیسان هندک جارا بابت همرنگجیت کو دا که خوندوان پی وکو به ودانه که بکتن و ما هندک درگه را گرتیت هنی ثابتن وکو هف پیوینا هیوه هر حیف ما هفته ایوین اگل نویسه رکی اگل هنرمنده که نافدار کرد کریه و بابت که دی آنکو جیکی دی که یه گرنگ که ام همون گوه ادگوارا متین دا بلافت که این او جی دیدارا متینه که برینو که مجارا خانی بو لی بو چند جماره چویی ما نویوه کریه دیدارا متین هر جار ام مجارا که گرم گنگشت که این میوانداری کرنا چند بسپور و شارزاین وی بواری و گنگشک اپ شوه که گلک ریکو پیک جلای سازین نواندخانی و تیتا رومال کرن و دیسان همو او گنگشه و تکستین تینه گوتن و تینه گفتو گو کرن ام اتناف برپرن گووارا متین دا بلافت که این و خالکا دیکه یا گرین کو و درگهین ثابتن یا کویت را گرتین هر حیفن
0: بله.
1: ما هر حیف پا پرتوکه که جهانی یا نافدار یا کاریگر یا خواه بید سر جهان ما زمان انگلیزی ام برهفت کینو ام دینا نواسین بخون دوانان یا که بناوی کرتو کرمانچ یا که پرتوکه که ام دینا نواسین ام بخته یا پرتوکه ام تناف گوارده بلافت کین و خاله که دی هری گرنگ اوه که جمار دو صد و سی و سی وره که ما افخوله دست بکری
0: بله.
1: حتی نوکه هر حیف ما ایکش دوستین کردا داین یاسین بو خوندوان متین که او کسین بیانی اوید که خزمتا دوزا کردی کری خزمتا روشنبیریا کردی برگریش کردان کری ما او دوست دا کنه نجبیر کرن ما وکو وفاداری که دوست روز یک ما اف دوست داین یاسین و حتی ویگاوی ما چل کس سر آست جهان مدان یاسین و آنه یا خوده پشتی دمکه دی اگر ما شیان هبن ام دی دیدارم اتین و کرتو کرمانچ و دوستن کردا ام دی سه پرتو کن جدا جدا دا چاب کن هم و کو بر همه گوارم اتین و هم دا کو اف بر همه هاتی چاب کرن پرتو پلاف نبن بلکو تی یک برگ دا بینه
0: دست خوش ما مستا شمال ام پسیار اکادی ها راستب کن مره ما چه بارا پتر هنگرنگی و کلینات دن بیشم گوارا و یا جیاوازد گل گوار دی مرم پیچه بویا
1: براستی پشتی ما بریارا انکو نواندخانی بریارا دست بکرنا وشان دنا گوارا متین دایه و ما دید که چه بوشایی هیا ام وی بوشایی تجیب کن ما هنده گوار دیدن که گرنگی بتکستن ادبی دن ما گوتی ام ناچین جیوان نخوش کن اموز حماو بکن یا انکو چین همان کار بکن یا هنده گوار هبون گریدای بون بواره که تایبت یه روشنبیریه ما گوتی ام ده وکولین روشنبیریا گشتید همی بواران داده بلاف کن لی بی تکست تکستین ادبی چون که ما گوار دید هین وکو گوارا پیوا های گوارا پواتیکا های گوارین دیکن اینو و پا اگر ایک جمارا جمارین گوارا متین بر دوامی بخونی تو پیدا بچیتن رنگ پشتی چند سال که ده باگراند و

0: باگراند که روشنبیری باج دی بود درز بیتن و گلکی جمع ابراستی و هر سال نوتا دا وقت از خو ایکش خوندوان متین بوم و کود شن بیجین او روشنبیری یا اگر روشنبیر بین مور گر بیت اون گلکی دی که بو متینه و بو گووار و روشنامه دی که زفرید که متابعه و خاندنا بردام یا گووار و روشنامه هن دی باگراند و پاشخانه که باشه روشنبیری بو او کسی بو خویندوانی درست کرد
1: دست خوش بله. ما مستاب راستی جی گواره و گواره که حیوانه و کومه که بابتان همشن بجین همه تا خود اداد بینن ها و هزر لبه چنده نگیری اگو بیت هفتیانه یا بازدار و جا جاره که
0: گواره متین بله. جوان گواره نه که چیاندانی نه که بیت گواره که هفتیانه آن که
1: بله.
0: یا ایک سر امکاناتات مینیتن استافی و دیسان اف گواره بشوه که تی تا دیزاین کرن که دیشن بیجم سر آست همو هرما کرسانی و کوه گواره نینه بلکه بشوه که دیزاین که گلک کار کپک بابت گلک گلک جوان و زمانه که بهدینی آنکو به شوزار که کردی شوزار بهدینی تی تا چاب کرن و لای چندین بسپور زمانی تی تا پیداچون بود تی تا کرن و ام شین بیجین که گوارا ما گوارا ایکانه شیای حتی و گاوه همو هجمارین خوش زماره ایک حتی جمارا 274 کنو که در کفتی بشوه که پی دی اف دیجیتالی سر ویب سایت گوارا مدین دا هیا یعن که هر کسی که بابتک یان کو وکولرک یان کو قطابیک کو ویتن وکولینه که چکتن اش گوارا متین جماره ایک حتی 274 او دشتن بشوه که زور سانهی ات گوارا متین دا او ویب سایت گوارا متین دا ببینید او دشت داولود بکتن بشوه که فری یان کو ببران بر افا خزمت اکا پارتی دیموکراتی کردستان بخوندوان خود کت بخوندوان کرد کت دا کو بشن آست خوی روشنبیری و خزمت اکا بو روشنبیرین دوره
1: دست خوش ما وستاد آماجه بیداد آخفتنا خودا که حیوانه دانستاندن ارسر بجند گل نوی سرکی تیتا گرن یا روشن بیرکی چند گرن گه حیوانه جی بیتن بز دانستاندن اکه هوی اصابه تیتا گرن برکو گل جاهز رو بیر تینه گوهاردن هنده که زرد نی تینه گرن اف هزره بوا چا چه بویا و راستی جی اکید یعنی جه دست خوشیه
0: دیدار یعنی که هفت پیوین گل نوی سر و روشنماوان و ادگل هنرمندان و رنگ نری تک بید گلک گوار و روشنامه وی اوت کن لباس ما ام داکوکی سر رنگ کسک گلک باران دای ناسیار بیتن لهندک کجیت هیند جیاناوی دا کساتیاوی دا نهاتی نه دیار کرن
1: بلی.
0: ام بزاوید کن که او کسی ام وکو هف پیوینت گلد کن بیاوکی دا ام دین نیاسین که خلکی نناسی بیتن البرهنده دبیتا جه سرنش را که شان آخونده وانی که وی کسی ده ناسن ات بیاوه که دیده یا که شیانی توی ات وشار دیده دیار بن
1: دست خوش
0: و ما حتی به گاوه خوشحالی و ما چل هف پیوین انجام داینه و ام دید بردهان بین
1: دست خوش ما مستوه که دیار بجین هر کار مروف بگیدن اکید بله. هندک زحمتی هنه، هندک کشه و آریشه هنه دا که بشین سرکفتن ات کار خدا بینن هین وک ستاف گوار آمدین و چه آریشه که
0: هیا؟ بگشتی ما آریشه وسانی نه ستافه که گلک گنجایت گل ایک و تگد گهن و رزو رزکا باش نابر آمده همو هیا و هر کار خود کب شوه که ریک و پیک
1: بله
0: لی آریشه ما ند گل ستافیه و ند گل دشین بشین لان دارایی ویش به نوانده خانی برای سحسان آمیدی
1: بله.
0: تخصیری ناکتن
1: دستی توید خوش
0: با بس ایک آریشه ما هید گل دیشن بیجین او کسین بو ما بابت هات نیرن ما ویگاوی گوار آمدین دار رنگ لیست او بابت بردست ما آن فایل بابت بردست ما رنگ پتر 105 بابت دیهی من واور کرن 105 بابت بردستن لذ یک کلمت کن یا کو فشار کت کن بابت من بنا تخاره و اجماره ایدی گلک حست کن و همیش حست کن همی بابت بین نخاره لی بابت حتی تیتا
1: پیداچون
0: تیتا کرن حتی درست کرن و آمادت بید بو برف بو چاپ که چاپ ما پیداچون بود کن و اینا بو پیدات کن و پیداچون که درست تیتا کرن و پیشتینگی حتی تیتا دیزاین کرن لی آری شهری گرنگ اوه مخابن و دیمای هندک نویسرت کو دشن بجین

0: ننویسرن لی حزا نویسینه هی و جا هند خومان دینا که هند راد بن پریکاوی تکنولوژیا نو که چه بوی ای آی
1: بله
0: گوتار و وکولینا درست کن و بیکو خوب زحمت کن و پیدا چونه که بوب کن زمانه وی راز بکن ام هر اکسر ریزه اولی بخوینین ام زانی که بای آیا یا هندک رکی دیت هین ام شن دین ای آیا بخود و مکشف کد بیشه هندر صادع بای آیا دما ام پیواندی خدا نتواد کن بیشنی برو او بابت ای آیا این کارت کن او اشکاله که راستی چون که ام هف برکر نکد کن بابت توی نویسری دی بیشین اگر نویسره که کفن بید دی بینین بابت توی گلک رکو پکن لیلوی دیمایی دی بینین بونه ای آی و ای آجی گله گله شاشیه تدار چند ورگرانت کرد نویسینت کرد لی شاشیه که زور آمازان شوزارات کل کرد پیوال جه خونه دانت و جا پیدا چونه که درشتر پیدوید زحمتی صافه ما پیدوید بینیتن و هنده که تاینه اصلا نویوان نبویا وکن نویسه دبینی بابت که گله که پیز نویسی مثلا نویسینه پروسیسا نویسینه دشه بجین هیدی هیدی بلند بید چنا بیتن یک چه حیات خو چیروک ننویسی بیتن اکثر رومان کاب هز بنویسید افا که بیتا جه گمانه برنده ما دلگل که هیلای و چون که ام رازگوی نه ما نویتن تشتک بلاف بیتن اکی دی رخ ننویب گرید ابابت هوا بلاف کرمتین ای آیا یانگو هر دا دیفچونه که بکن برنده ما اف آریشه های هیوی دارین نویسرید ما اوه چند برچاف ورگ برن و اب خو شانت خوب دنکاری
1: دست خوش ما مستا سرکف دیوی که و تا تکنولوژی های ای آی کار دیگرن خول نویسه راجی گیریم گوده رو بینه رد مید خوش دوی براست جیده میمه برف دماهی چیتن ام گله گلک سپاسی ما مستای هیجا شمال آکرایت گین و اک سر نویسه ری گوارا متین و هر واسطا نویسه رو الگر و هل بزوان که ابرو کمی وان برنامه فوکس بو ما مستا گله گله
0: فیمدی گله گله سپاس بو در فتح و هویدار مشیا بیتن تشتکی باش بو گهدار رادیو دهوک پیشکش کنیم
1: گلکس باز بوده دوباره دست خوش بودم دل خوش بویم پراستیجیم بله گهدار و بینرین خوش دوی برنامه فوکسی ابرو کجیب داوی هات تا صبحی و خلق اکانیش برنامه هوا و تورکی دیدان و ساندن و سرکن الناف خیر و خوشی ها ببینم خاطر هوا
2: روزانه لی رادیو دوهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: سلاف نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان ادگل فرهاد تروشی جگیر سروکی جواتانی نرین عراقی کنبو ده دیداره که دارف شاگشتی عراقی دو ماهی پیشاتن پروسه سیاسی پروی و برناکارین جواتانی نران حات نبحث کرن ده بیرینانا شهید بونه 8000 بارزانی داره به رحمت وزیر نفوی حکمت هرما کردستان راگهان کارتی تکرم بو وکرنا گورب کم و دست کفتن افرول هرما کردستان هین به خینا شهیدان دست به حاتینه حکومت عراق راگهان چه راستی بودن گوی بلاف کرنا موچه هر 45 روژا جاره گنینه موچه فرمان براند گرنتی کرینه شویدی جماره که پرلمانتارید کرد لبغدال کچکا سروک وزیرین عراقی علی زیدی کنبون علی زیدی گوتیه پرلمانتارین کرد مزگینیب ده فرمان برو موچه خورین هرما کردستانید خما موچه دانه بن ده کشا سو تمنیه جیل هرما کردستانی چاره سر کرد پارلمان عراقی به هفته داده دو کنبونا انجام دادن با گنگشه گرنا چندین پروژه یا ساین تایبت به موچه خوران و هر وسا و گراندن پاره هاتی دزین ده گندلیه دا مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزین سوریا دیموکراتیک حسده وان هرشو دست دریجی شمزار کتن یعن سرخیزان کردن آورد دمی زورین آوان دا و سرکانی راد گهینیتن و هر کسی که دست ادگل هبیتن دیل پرسین گل هیت کرن کاروان ستونی پیوداری رو بری حج و عمر الهرم کردستان راگهان جوان نف نویسینه با حج دو ماهی کادیو حتی نو که 73000 کس هرم کردستان فرم حج پار کرینه پارلمانتاره که عراق راگهان دای خستناتن گواهور مزیب کجم 105 میلیارد دلاران زیانگهان دا عراقه هجماره که پارلمانتاره این کرد لی پارلمان عراقی حوالدن رای گریل و گوهسنا فرما خارنه با سنور ماده 140 بکن رای ببری رای خستنا پلیتا این خارنه لی دهوکی حسین صبری دیار کرد گو پروسپ چرنگان نهاتی روستاندن بلی گوهرین سیستم کار کرنه با سیستم اونلاین و اپلیکیشن الکترونی باید اگر گوهندک جورت معامله هم پیتو بیب دمکی پتر بن حتاب دماهی بین کردیادن گو با ساعت خاندن ناف خیر و خوشیاد بمینن
1: بودیتن و گوهداری ها برنامه و نیترین و چیان ملی تیک توک و فیسبوک رادیو

Duhok Radyo. #.be/.ne. برنامه ایک جخلکی لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

0: Dembaşo Rezo Slav Guhdaro Binere ta Radio Duhok Evdeme Hava Şad Bitin Eve Cara Kadit Gel Xalaka Kaditir Bername Ekeş Xalki Geçtin Ef Ek Cinana Salar Celil Sosyal Nihil Xalil Bela Guhdaro Binere Xoştivi Pek Vajyan Heret Kevin Davako Keltoreki Lihat Yel Kurdistanı و حتان و کجی او کلتور یه برداوامه و همی اولو نتوید کردستان دا دیموکراسیانه ادوی والاتی داد جین و چه ریگیری یان آستنگ نکفتینه اتر ریکاوان دا اولا ازیدیان جی اولا که دیرین کردر کردستان جیانه و میجو ویچند سلیمین و چه جارکی جی برا کردیت ازیدی جدا نبوینه از کرداتی خو هر دمکی نخوشیه یان درده سریه یان کاراساته که بسریوان هاتی بید ملت کرد و سرکرداتی کردی و حکومت هرم کردستان خولی کریه خودان و برابانی جی کریه و قربانی جیل سرداینه دو روی بابتی گودار و بینرد خوشتیوی و زیده تر نوکه ای کش کساتی نافدارن اولا ازیدیان سعید جردو که کساتیه که نابدار اولا ازدیانه میوان برنامه ایکش خلکیه دی بزاوه که این گل مامستای هجا سعید جردو گل کبینه دانستاندن وکو اولا ازدیان هر دیسان وکو کساتیه که جی اتوی بشین خلقه به جاره دا دی کبینه دانستان گلک جاره گل صحبت دینه کرده گل گودارو بینرد خوشتوی دا خویان یه جدا جدا تیره در باره ازیدیان در باره کردان در باره بسرمان در باره مسیحی او در برین تنش کساتی خود کد نکونی نراتی چه تخه کد کد یا جواک کد کد او حتا دومای کدی اویجی که نه بجین توره کدی تر گل کاکسایدو گل بخیراتی برا سر چابا از احمد بوتا چه نکه
1: زر سپاس ممنون تمام
0: توی بشور جی بوی
1: جامعه‌ای.
0: در دست به که کتاب چیته که بتو بیشی.
1: ممنون پیشی سپاسیا و او فی در فتید کم سپاسیا گودار رادیو وات کم. هلبت به نیزیک بونا هر دو هال کفتن هنافه جین کم کوچیا گر عزیر گنده عزیر و سی باشه خدري و کم کوچیا گنده کوچو. ام سری ریزو نوازشش با جان جان گورین فرمان قرکرنا ازیدیانو توا جان گورین کرد و کردستان چمین
0: بله تو دوباره بخیر به سر چاو دا بجاره ام سیدای سعید پتر با گودارو بینرد خود دینه نیازی که سیدای سعید کیه
1: بله
0: او حتی دومای که تو دیو تو دی بحث که سیدا
1: بله زر سپاس هلبت از ناویم سعید جردو مطو از سرناوی باپیر خواهد متو مار کرن جبروی دمی باب ممچحان پیش مرگبو و نکاری دایرد نووسی آماده بیداکو ناسنامه امنا کسایتی بیتا درست کرن جبر ادویاز بشتاریل ازمونت اتقوناغا سرطایی دبکم ویچاغی امناچار بون سر ناوی باپیر خوا از ناوی خوا تومار بکم داگو درفتش مرها بی از بشتاریل ازمونا بکم از دوره شنگال گنده وردی سال 1965 دایگ بوم خوندنا خویا سرطایی و ناونجی و دو ناونجی من گنده وردی و کوملگاه گرعزیر و کوملگاه گرزرک و سنتر باجار شنگال برسرا پشتی هنگی از زانکویا صلاح الدین کولیج آداب بش زمان کردی هات ما ورگرتنو بکالوریوس پسپوریا زمان کردی ورگرت چندین سالا هلبت جبر دورد ما سرب رژیم پیشی وبون ام من بیدا مزراندن یعنی بیتا عین کرن لو ما کاری ما یعنی پیشی اما کسب و کاری جوتیاری بو دمکی دریش حتا رزگار بونا عراقی سال 2003 ایدی دلیوه هاتا رخصاندن کو امکار بن بینا دامزراندن پی پسپوریا خو باورنامه خوا
0: بله
1: از هاتما دامزراندن سر ملاک حکومت حریما کردستانی وزارت پرورده اوز بوما ریوبری یکم دواناونجی ویچاقی دواناونجی بون کردستان اش قطابیت ات آواره و کوچکری رال دمه نسکویا سال 1975 ایدی وگریان سر جه باو باپیرا قطابی هاتنو از بوما ریوبری و قطاب خانی دمک چندین سال از ریوبری قطاب خانی بوم پشتی هنگیجی حکومت حریما کردستانی دخولت پیمانگه ما مستعینش بو درچویت شنگالی را وکرن شنگالی وکو پیمانگه ما مستعین از بوما ما مستعل و پیمانگه دو دیسان زمان کردی وکوانا دانا قطابیان وی چاگی راگر پیمانگه جان بهشتی ما مستا اسماعیل حسن سعید بو کو یکش جان گوریت جینوسایدا از دیا سال 1000 یان 2014 جه وی بهشت به ما بیرا خوانی پشتی هنگجی وکو ماده 140 نویسینگه شنگال هاتا وکرین ماده 140 پال نویسینگه کرکوکو خانقین از بو مار ریوبری نویسینگه شنگال سال 2006 یان کوتا 2006 حتا تقریبا 2011 از ریوبری و نویسینگه بو مو چندین کار مهاتیا سپارتن سبارت کیس دو نویسینگه ما استاف کی نویسینگه را ما جیب جی کرن
0: بله
1: پشتی ده خولا از بوما سروک بنگه لالشتای شنگالو چندین کارید گریدای با آلی روشنبیری و جواکی چلنه جواکا شنگالب گشتی و جواکا زیدیب تایبت ما وکو بنگه لالش پیشکشت کرن حلبت من دست نویسینه و ادب و حوزان جی هیا چل بواره چه به زمان کردی به یعنی به زمان عربی او بو نویسین ادمت ها نبلاوه کرن روزنامه و گوارد لوکال و تایبت روزنامه دنگ لالش و گوارا لالش ورزی اثر بنگه لالش و او چاپ منیت حکت هاد نوشاندنش آلیه تاید بنگه لالش و زیده باری چند روزنامه و گوار دی چل سراسی کردستانی یعنی عراقی یعنی در وجیبن نویسین ادماتی دا هادنا بلاوه کرن
0: بله
1: پشتی جینوسای دا در حق ملتی ما هاتی انجام دان سالا ده هزارو چارده سردست تیرورست داعش ما وکو ارککی حزبایتی تقریبا نزیکا سی سالا از شنگال مامش دو ماهیا ده هزارو چارده حتا ده هزارو هفده وکو ارکا کش بو جیب جی کرنا بروانی دجی تیرورست داعش
0: بله
1: الوی درجی مدوی اس بین نبیر کو بابی می رحملوی و مدیت گهدارا بی پیشمرگاتیا هر دو شورشت ایلولو گلانی کر و سالا ده هزارو یان 1986 حتاب انفالا دگل جانگوریه سر کرده محو گودابو لیاتیشوان جوان شرد گل جناب وی سر کرده جیوی بوهشت بی نیب بفرید دیار شر هاد بو انجام دان هر ده نینو که تلید دلنگوی رابون او با ایش بیرل ویدری جان خوسپارت جهوی و همو
0: مریا و
1: جانگوریا باشد
0: رحمت یا بابتا پیشمرگه بو
1: بلیا
0: کی سال پیشمرگه بو سیده؟
1: هشتی و ششه رحمتی محو گودار بو حتا فر انفالت هشتی و هشتی
0: بله
1: مشتره گوت
0: جرده از ببوره امام مستا تا گوتی امام مستای کردیه
1: بله
0: یعنی بو کوریجا پرورده بشه کردی
1: کوریجا آداب
0: آداب بو بوره کوریجا آدابه
1: بله
0: هل بجارتناته بو کتب چه بشه کردی
1: بله آه آره
0: کیل گرت بوش و حوالو برادر
1: خود دسه حوال شنگال مربون امر خود کرینا یان چوینا بردلوانیا خود خود وانجی برحمینه اوجی د قطابی شنگال بون ما وگرا بش زمانه کردی تخوندی هیوان خلاص نگریست بیشم امر خود کرین یان چوینا بردلوانیا خود جی وانجی بوشت به و اسمام تمام کرد
0: کیش حواله تل دوه کیل گلتا بول
1: گلک وی چاغی زمانه کردی بون رحمتیه ما مستا دکتور عبد الصمد اسلام طه ما مستا عقید شفیق حسن زهر کور مارکی و جیل زمانه کردی شهید انفالا خودی دا خدر یزدینش گنده خورزاک و او و خیزان وی الانفالا هدنا شهید کردن و چند حواله دی رنگا ویدری ناویدوان نینا بیرام بس کومکا حوالو برادرت روح سبک و تیگهشتی و نشتیمان پرور بون راست
0: سیدا تا چند سالا بابا تی کردی گوتیه؟ اول کیره؟
1: زمان کردی مشتر گوت هما یک سر پشتی رزگار کردن عراقی خواندن کردی شنگال دست بیکر و هر دو ماموستا ریسان حسن جهویجی بوشت بچویا بردلوانیا خوده و ماموستا شمو قاسمو کو سرپرشتیارد وکرنا قطاب خاند کردی سردانا شنگال کردن و براستی الهمو گندو کومل گهد ات شنگاله و طایبت الدورت ازیدیا قطاب خاند زمان کردی هاتنا وکرن و بوا هاندرکش خلکا که رکو ایدی ریجه نخوندواری نیف خلکی دب یک جاری کم ببی
0: و حضا خلکی چوا ببکو با زمان کردی خاندنا زمان کردی
1: براستی گلک وکا برادر سوراگو دی پروشا دویان زمان دای که بخوندنو فیری زمان خوب ببنو خوندنا خوب زمان خوا تمام بکن او بو اب هزارت قطابیا رو کرنا قطاب خانا کرو کچ نوهجی گلکش وان کرو کچا اید که خواندنا کردی تمام کرین زانکو و پیمانگهد دهوک و حریما کردستان تمام کرین و گلکاشی بروانامید بلند چه ماستر چه دکتورا
0: بله.
1: دست خوابانین کساند شارزاو پسپورن براستی عشقا که زیده بو کو ایدی شنوار تعریب بین رامالینو زمان دای که جی خواه بگریت زانی سالت
0: او عشقا وای چه بو کو زمان کردی بو
1: حلبت عشقا
0: ولی
1: عشقا ناسنامه بو عشقا دیروکه بو عشقا اوله بو عشقا نتوه بو همو عشق تکلی یک بو بونو در فتح که زیرنجی هاتا پیش کو او تراکومات وی گواشتنا نفسیا هکا سازیت رژیم پیشیل سر خلقه گی درست کرین و پشتی هکا گندید ما هاتینا ویران کرین نیزی که صد و هنک گندی شنگال هاتنا ویران کرن و لیانزده کوملگه زور ملیده هاتنا کوم کرین و او کوملگه جی بازنکی عربی هاتا دور پیچ کرین دا کو حکومت پی پلانک دارشتی تعریب ابسر خلق مدا بسپینه لبراستی خلق ما دستش تعریب را دست دانانی و هر دیم عشقا دیروکا خواه زمان خواه ناسنامه خواه نتوه خواه
0: دیروک چه بیجه سیده؟
1: پارست
0: دی پیزانی نته؟
1: دیروک بیجه ازیتایی کوکا کردائیتیه اف مسادر دیروکی همو ویتاکی دید کن وجه دمه یکی بیجه ازی دیما یکسر کردینی تیتا بیرا خلقه کی یان یکی بیشه ازی کردم یکسر دینه دیرینه ازی دیان وکو یکم آینه ها کملت کرد بهوریا خوپی آنی تیتا بیرا خلقه کی الوی جالوی داره اب دیتنا میں هر دو وکا در روحا تیکلی یکو دو بوینه الجسته اکی دا اوش یک ناینا قد کرن براسی چنده ام شانازیه با اولا خویا دیری ندکن با اولا زیدیاتی موسا شانازیه با ناسنامه خویا نتوی جید کن وکو ملت کرد مشتره گوت ام سرکانیا کردهاتی نه ام نکارن حاشل دیروکا خود بکن برواجی ویا که ام شانازیه دیروکا خود
0: بکن دکی تا این کارا به چندید کن بو چه مرم به
1: گلک جارا رودان ادمازين يعني جينوسايد بدر حق ملة ازيد

0: في ولاتي داتينا پيرو كرن چش آليه ملت و چش آليه سر كردهاتيا كردستاني و وجا براستي ما هموا پشتي هكا الودر كومبوين هموا هست امناهيه كر هست پاراستنا كرامت اخوه كر هتاكو ايدي اف مجيان طاربون سر مالتيتا راكرنو
1: روشل دفرد ما دي چوه اف مجيتا راكرن
0: اف مش اب مش هلبت بآلية حكومته وإقرار كرنا يا سايد ملزمت هكا دات پروريا جواكيل نيف خلقه كيدا بيتا پيرو كرن به هيچ فرقو جدايك و او كسانت هكا تحريضا شر و نخوشيا و بلاوه كرنا گتارت كربو كينت كن ايدي بقانونا بينا التجريم كرن و السر اساسي شيانا و بفرق جداي دليفا اش همو بيكاتا رش همو ايناش همو نتوارا بيتا رخصاندن هكا رولي خوا الادارة كرنا مفصلة چيت هريما كردستاني چيت عراقا فدرال ببينن ويچاقي هلبت بهورياوان و بولاتي وان بهستر بي و زيدتر شانازي بناشت ناسنامه خوايا نشتیمانی کن پیش هکا ناسنامه خوايا دلاوکی یعنی فرعی هلدن
1: هشیاریا اولی نتوی آینی همی پیدوید
0: هلبت الوی آلی جی حکومت بگلک آلی دی جی جدا یاسایا بآلیت منهجت پروردی بآلی را گهاندنا کا نشتیمان پرورو و اپوزیتیف ایجابی هکا کار به بردوام روشن بیریا نشتیمانی بونه لیف ولات لیف پیکاتا دا بلاوه بکا و ادگلویجی المنهجت پرورده دش قناغا سرطایی بگره و حتا قناغت زانکو پیمانگه دیم آماجا بهمو پیکاتا برول همو پیکاتا لعوه کرنا وی ولاتی برموزت همو پیکاتا بجغرافیه تب تاریخ بدابو نری تب تیکل بونا وان همو پیکاتا یک جسدی دکو اوشی ولاتا که همو پیکات گره و همو سوار بوید یک سفینینا و اف سفینه جی هلبت دوی بگه یا رخید امناهی و آوادان کرنه ویجا الوی آلی حکومت کاره بگلک میکانزما وی وعی وی روشن بیدیا نشتیمانی بونه نف خلقه کی دا بلاکه و ری البروان کسانت خراب کار و کسانت فتنه چی و ات آجا و گر بگره کو ای دی هیچ رولکی وان نیف جواکی دا نمینه او استوخا بکش نبر یاسای او بتنترین سزا بین سزا دا
1: او کسی جانب تا بحث تنتیر خرابکار و آجا و گر تو بیجی کار تکر نخور سر جواکی بکت بیجین دوباره کی آن جدوهی که بیخت نبینا چه ازیدی و بسرمان چه ازیدی و کرد چه ازیدی و بیجین مسیحی چه مسیحی و بسرمان و حتی دومایی تأثیر خودی کند برایاته
0: قد از باور ناکم او کارتی کرنا خواب که سر جواکا که پیش کفتی حضر وکری دوربین و الوی آلی جی دوی هم همو تاری کار بن من بره وجی وکو رادیو آدهوک و همو کنال تلویزیونی و همو پلاتفورم ده سوشیال میدیایت حکل وی ولاتی ده کارت کن دوی هم همو پهلیت خیره بنش بو بلاوه کرنا روشن بیدیا یکتر قبول کرنه
1: ده چه وقت سنوره بو امرو وایت دانان
0: هلبت
1: اوید خراب کار
0: اوید خراب کار اوید خراب کار دوی بیاسای بینا چار اثر کرن یاسا کاری چارا سریا کا بنگهین یان معالجه کا جذریش وان کا ست خراب کار را داینه کو ای دی هیچ کار تی کرنا کا وان نل در دور دوان نل جفا کا وان نمینه او جی ابتاوان بار کرنا وان وکو مجرم کو سری خوب کشنا بر یاسای وکو کسانت مجرمت ها کدوین آجاویل نف جفا که دا بلاوکن او نسیج جواکی جیگ ببنو آشتوایا جواکی تیگ بدن
1: آنکو نلوی آستینه کو وکووان برسوووان بیتا دان
0: بگو من تید بینی یعنی خلق ما هشیار بونه که وسا هیا نیو براید مید بسلمان نیو براید مید کرستیان هر دما کسانه کی وسای خرابکار حکا دلیوه یکی پیش خوب ببینی السر یکیش پلاتفورم سوشیال میدیا گوتارگا کربوکینه بلاکا پرانیا جواکی همو دجیوی رادوستن براستی پرانیا جواکی همو دجیوی رادوستن او پرانیا جواکی کسانت خیر خوازن کسانت جوامیرن بس چی؟ یکی خرابکار فوکس اعلام حمود کبیه سرویدا وجا هنک وید کنا معیارش جواکا کی را براستی و کسانی خرابکار نابی معیارش جواکا کی را جواک همو بر الخیریا بر الاشتیا بر الیکتر قبول کرنیا بر الرد کرنا هر گتارکا کربو کینیا بر الرد کرنا هر کارکی تیرورستیا وجا بلا ام همو السرفي وتري كار بغن ام همور روج بروج هول بدن هر يكش آلية خوفا كو اف وعي اف هشيار بونا نيف جفاكا مدا ام بهستر بكن دا يكسر ريل باروان كسانين خراب كار بيتا گرتنو اي دي دليوش يرنيتا رخصاندن الهر جيها كي بيان سر هر پلاتفورما كي بي كار بي كار تي کرني اليكا سيبتني بكا
1: بل من قوت بيك وجيان يا بويا كالتورك ایدی اب ابو چونا من سیدا سعید ام بس بس بیگ ویژن ام ایکی ام ایکی ایک والا دا یجین ایدی بس ام بس بیگ ویژن بکن چکو یا بو کلتور کی کت یت خوینا مدا چی ازیدی چی بسرما چی مسیحی چی کورد حتا عرب جی حتا عرب دی والا دی دا یجین دیتناته جارکی اگر مراسمک برا کردت ازیدی هات بتکرین یان یت مسیحی هات بتکرین دوی والاتی دا ریگری لیهات یکرین سیده سعید کو نابی تو ویچتیب که تو ازیدی نابی تو ویچتیب که وان بزین مراسم خو یت پیروز تو بکه آن بستور ما او حتا دو مای که اوان راز بد
0: نخیر به هیچ
1: آوایکی
0: ریگری البر هیچ پیک هاتا که هر آینه کی هر مذهب کی وی ولاتی نهات یا گرتن همو ریو رسمت خوال پرستگیت خوا لیو گندو بازارت خدا همو ریو رسمت خوا دگیرن آزادانه و خلقه کی دیجی تکلیا ریو رسمت دواند به چه زیدی تکلیا ریو رسمت جشنت براید بسلمانت بنیان براید بسلمان تکلیا ریو رسمت جشنت ازیدیا و براید کرسیانو او بگره هل کفتی ده براید ده کاکا یا شبکا صابی آزر دشتیا همو آینو پی کاتل وی ولاتی ده براستی تیکل بونکا برایانا لیف همواده او آدی تشبیرانا کی یا سایا جمار پینچ سال ده هزارو پانزده آش آلیه پرلمان حکومت حرم کردستان و هاتیا درخستن براستی وثیقه یکا یا سایا همو یان پرانیا مافید پیک هاتا پاریسی پاریسی او عمل ویبا ورینا حکومت حریما کردستانی و نوها کو کابینا نهی و انشاءالله کابینا دهیجی کاری جدیل سردکا کو ایدی همو برگدوی یا سای بین جیب جیکرین دا کو مافید همو پیک هاتا و الوی قانونی دا پاراستینا و جا انشاءالله او خطوات پراکتیک الوی بواری و اینا آویتن کو ایدی چارچووی یا سای دا همو پیک هات هست بھابونا خوا برول خلاوا کرنا وی ولاتی دا ببیننو مل بملی دی یکتر شاناسی ناسنامایا خوایا کردستانی و نشتیمانی بکن
1: چوا پشتوانیا بدیتنا تا الوی ولاتی الهرم کردستانی پشتوانیا وان اولو نتواتی دیگن از بس زیدی ابتنی ناکیم هر اولو نتواتی دید چوا پشتوانی دیتی دیگن چوا بروانی جیتی دیگن
0: براستی مافید همو اولو نتویا الهرم کردستانی دا چارچووی آسای دا حاتی نپاراستن هر پیک حاتا کر وی ولاتی دا
1: حاتی نپاراستن دلیل چیه؟
0: دلیل هبونا ری وبرد گشتیت آینا الوزارت اوقافا حرم کردستانی یعنی نوها ما وکو ازیدی ما ری وبریا گشتیا کارو بارد ازیدیا هایا براید مد کرستیان دیسان ری وبریا خواه گشتی هایا براید زردشتی نینر خوا الوزارت ده هایا حتی براید جهوشی نینر خوا الوزارت و کرستیان
1: اوه وکو ماف
0: بله
1: اوه وکو ماف چوا بر روانی جیده دکرن
0: فلسفه
1: و تجربه یا هیجی
0: البت فلسفه سرکردهت یا کردستانی بتایبت جناب سروک و مرجع ملت کرد کاک مسعود برزانی فلسفه هكا سرکردایەتی کوردستانی سەر ڕابووی و نێوی وڵاتیدا بەلاوەتکە یەکتر قبولکردنا خودێ پەرستنە نیشتیمان پەروەریە، یانی سێ ڕوکنێت ئەساسیە براستی پێکڤەژیانەکە برایانە برایانە و بسەرفراز و بکەرامەتن، و ئەم بینن هەر سێ ڕوکنجی پراکتیک دێنە پەیڕەوکردن و
1: تێنەڕەبانیەکە.
0: بەڕەوانی هەلبەت بەڕەوانیش هەموو ئۆلوونەتەوەیە تێتەکردن، و هەر گاوامەترسیەک لەسەر هەر ئۆلوونەتەوەیەکێ چی وەکو هەبوون، چی وەکو بیروبەهوەر، چی وەکو کەسایەتی لێهاتەکردن یەکسەر حکوومەتە هەرێما کوردستانی بهێزێت خۆت لەشگەری بە بهێزێت خۆت ئەمنی بە یەکسەر تێتە مەیدانێ، و ڕێلبەر هەر کەسانێکی شەرخوازی تاریک پەرستی نەخێرخوازی ئاژاوە گێڕت گرێ و ناهێلێ هیچ ئاوایەکی نەسیجێ جڤاکە کوردستانی بێتە تێکدان، و ڕێشوان کەسانە ڕا یان دەلیڤەژوان کەسانە ڕا بێنە ڕەخساندن داکو مەرەمێت خۆیت خەراب جیبجیب.
1: سەیدای سەعید، دیتناتە حکوومەتە هەرێما کوردستانی چەند شیایە پشتوانیە مادی مەحنەوی و هەر تشتێکی دیتر بێت پشتوانیە بژین برا کوردێت ئێزیدی مەسیحی و حتا دۆمایی گیرە شیایە
0: حکوومەتە هەرێما کوردستانی پێی بەرنامەجە و پلان هەلبەت چی وەکو پرۆژێ تێنە ئەنجامدان، چی وەکو پلانی دوانێت پاشە ڕۆژی هەولت دنکو هەموو دەڤەر بێ فەرق و جودایی، هەموو پێک هات بێ فەرق و جودایی، بەهراخوا ئش پرۆژە و خزمەتە هەبن.
1: مەسەلەن بۆ نمونە وەکو چ پرۆژە؟
0: ڕێگە و بانن، پرۆژێت ئاوێنە، پرۆژێت ئەلیکتریکێنە، پوتە پێدانە پەرست گەهێت پیرۆزێت دە ئاینایە دامەزراندنە پا خەلکەک خدماتی سەرەکی الڤی بواری تێنە
1: پێشکەشکردنی پێدانە دەبێت بژین ئێزدیان پیتە پێ هات یادان
0: دەبێت مێت سەر بە حکوومەتە هەرێما
1: کوردستانی
0: هەکات بێ
1: یانجی گوتیە خەتاری ئێزدینە پێلن وەرنە نزانم ئەڤە بسوڵمانە
0: جودایی نێڤە پێک هاتا دەنینە نێڤە دەبێت پێک هاتا دەنینە پێی ئیمکانیات و شیانت بەردەستی حکوومەتە هەرێما کوردستانی زانی حکوومەتە هەرێما کوردستانیشی چەندین قەیرانە ڕە دەرباست بێ لێ حکوومەت و بتایبەت جەنابێ سەرۆک وەزیران ڕێزدار مەسعود بەرزانی هەولت دەپێی شیان و ئیمکانیاتێت بەردەست هەر دەڤەرەکە کە پێتەوی خزمەتێ بن ئا دەڤەرای زیدیا بێ یا بسلمانە بێ یا کریستیانە بێ هەر پێک هاتەکە دیبێ ئەو پرۆژێت پێتەوی بێنە جێبجێکردن پێشیانە تێنە جێبجێکردن، و چەندین پرۆژێت ستراتیژیژی ئتکەلڤی وڵاتی داهاتینە جێبجێکردن شاهدن ژڤێ گوتنێ ڕا ئەلڤی ئالیژی مدڤێ ئاماژێ من حەیە جەنابێ سەرۆک وەزیرانش ڕێزگار بوویت ئێزیدیە دەسێ دا عشرە بدم و جەنابێوی ساڵە 2024 هەیڤا هەفت مەحفەلەکی مەزندە هەولێرە پایتەخت ڕاگەهاندش بۆ ڕاگەهاندنە من حەیەکە داراری و پشتەوانیا جڤاکی

0: انسانت تێگەهشتینا انسانت شارەزاینە المەرەمت خرابێت دژمن و نەحەزا تێدگەهێن زانن دەستێت پالدەر هەینە پشت جێبجێکردنەڤان پیلانادا دروستکردنا دەرزاڵ نێڤە دیوارێ برایەتیا ئاین و نەتەوەیت کوردستانیدا ئەمەلوێ باوەریێنە ئەو مەرەمێت خراب چە ئاوایی سەرگەه ناگرن دیسان ئەم تەکەزیێ چارەسەریا بنگەهینیان معالەجە جەزریل چارچۆڤێ یاسایی دەتکەن و ملوێ باوەریێنە ئینشاءاللە حکومەت هەرێمی کوردستان ڤیالیدا درێغی
1: ناگرن بجین چارچو وی آخفتنا خودا یا جانبتا دا گوداری که من دکتی بینی لدفخونه بیچین چشنه که گله که جانگود قطابی وقتی حج کرن چین خاندنا کردی بخوین جانبتا چه گود عشقا زمان دایکی اوه گروه ویه اوه دلیل وی چنده وی چنده دیهین جارا کادی تر کنا بجین میجو جارا کادی دوبارت گته بکو اف اولو اف بجین ازیدی کردت رسنن کردت رسنن
0: هلوی درست بجمتا ازیدیا با جگا گلک مزنده حتا کو کلتور ملت کرد اولا رسنه ملت کرد زمان دای که بپاریز انتظانی ازیدی بر نک هفتی و چار فرمانه رنگ بر صدت فرمانه کتینه لی حتا نوها نه دستش زمان خواه برداینه نش کلتوره خواه نش بیرو باورید باو با پیرید خواه نش وی آینه حکا روژه کش روژه ملت کرد همه باوریا خواه پی آنی براستی دوی اف هلویست ازیدیا و اف هلویست ازیدیا اش آلی سر کردهاتیا کردستانی ببتایبت جناب سرو برزانی کو سرو کو مرچع ملت کرده برستی تا را گرتن و هر دیم جنابی تکزیه الوی آلید که بیجه از نا اش فراغه که بیجم رسن ترین کرد ازیدینه یعن کوکا کردهاتی ازیدینه بلکو دیروک شاهده که ازیدیا اف اول پاراستیا اف کلتور پاراستیا اف زمان پاراستیا
1: سیده زمان ازیدیا کردیه تو قوسه توا کردینه نویش توا کردینه پرزگه توا کردینه همی توی حتی کلتور و جلو برکه توا جی راست کلتوره که گریده ازیدیانه بس افا مگوتی همی کردینه یعنی افا باشترین نکنه دلیل گروه جانبه تا سروی چندیشی آخفت
0: بله
1: بله
0: ازیدی دیم دخوازی ها ازیدی اواکو تایبەتمەندیا وانە ئاینیا پاراستی بێ وەکو دۆ گەل هەموو کوردستانیا برایەتی ڕۆڵی خۆ ئاواکردنەڤی وڵاتیدا ببینن و ئەف تایبەتمەندیژی چارچۆڤی یاساییدا گاڤێت خورد هاتینە ئاڤیتن و ئەملوێ باوەریێنە حکومەتا هەرێما کوردستانی وێ یاسایەت هی مکومتر ئیقرار کا داکو دڵتەسەلیە نەکەش ئێزیدیا بتنێرە بەڵکوش هەموو پێک هاتیت کوردستانی ڕا پەیدا بکەکو مافێ وانێ ڕەواڵ چارچۆڤی یاساییدای ئی پاراستیە و هیچ ئاوایەکی نایەتە قەبولکردن کو ڕۆژەکێش ڕۆژان نە زلمەکل ئێزیدیا بێنە هەر پێک هاتەکە دیا کوردستانی بێ بەڵکو ڕێ و زەمینە وێژوان ڕێتە خۆشکردن کو کاربن ژیانەکە کەرامەت و بەختەوەر لڤی وڵاتیدا ببنە سەر و دڵتەسەل بنش پاشە ڕۆژە نەفشێت داهاتیژ
1: بۆ پتر دەست بە ئینانە مافێت برا کوردت ئێزیدی هەوە چاوەشە پتر بێژین حکومت پیاگه دار بکن یا جی بنوی سار کب چه رنگه که هبیت کاتا و چه پیش نیارو بو چونو بو پتر دز و اینانا مافت ازیدیان هوا روانه بیشین حکومت هاری با کردستانی
0: که
1: بید او بیتا پسند کرین رو پرلمانی قرار اک پیدر کبد
0: هلبت همو محفله المحفله مزن بن بهالکفت بن یان بهالکفت بنگه الالشش دست بیکا دامەزراندنا خۆ دەل ساڵە 1993 بەردەوام ڕاستپاردەیان تەوسیاتە پێشنیارە بلندتکە سەرکردایەتیا کوردستانی ڕا سەبارەت دابینکردنا مافێت ڕەوایەت ئێزیدیا و سەبارەت گێڕانە ڕۆڵێ وان ئیدارەکردنا مەفسەلێت ڕێڤەبرنا ئیدارەکردنێ و حکمڕانیا ڤی وڵاتی بێ چل سەر ئاستێ هەرێما کوردستانی چل سەر ئاستێ حکومەتە فدرال به دیزان یکش دخوازیت هر سرکی نکت پیکاتی ازیدی بلکو همو پیکاتیت کلستانی و عراقی اوه کو داد پروریا جواکی صدی صد بیتا جیب جی کرن دا کو هر کسک پیش یانت خوا هر پیکاتا که هر تاکا کی وی ولاتی کار به مافیت خویت رواشا بی به هیچ فرقو جدایا کو امل و بهورینا گاویت خورتل وی باری دا هاتینا آویتنو روش بروش گاویت زیده تروی ناویتن
1: دو مایی پسیار برس متواستان دی من گهی لارش میکه چوار تو جناب تاوکو ریبه بره بجین دسته یا بجین یا من گهی لارش نوکه چوار کاری همه پره بچد
0: وکو من گهی لارش البت مشتره گود بنگاه کی
1: هنا بجما تم الشعر كبيجة
0: بل نعم نا جاميري بنقاه كي روشن بيري جواكيا سالة هزار نحصد ونودوستيه وكو يكش برهمت خوينا هزارهان جارگونيت كردستاني هاتا ميداني بهمتا چندين روشن بيرو اكاديميستد ازيدي و هاتا روشا ايرو پشتوانيا سر کردهاتیا کردستانی حکومت کردستانی بتایبت جناب سروگزیران رزدار مسرور برزانی هر هاری کاری کو بشتوانیا که هبه جیراتی تا پیشکش کرن نوها زیده باری کارید پیشید بنگه لالش بشتوانیا راست خویا جناب سروگزیران رزدار مسرور برزانی کنالکی تایبت سر بنگه لالش وکو پیاما ازیدیا ادگهینیا جواکا نافخو ناف دولتی جی
1: اوزی
0: کنال سمایا کونوها وکا آجانس بحرس زمانیت کردی و عربی و انگلیزی کارد کا و دمکی یکجار نزیگ دا وکو کنالکی فرمی و کویا ساحید الپال کنال میدیای دید کردستانی و عراقی هر هر کاری پشتوانیا که هبه حکومت کردستان اش الوی بواری دریغی نکریا امشید بردوام سر کارو چالاکیت خوا چه کارت روشن بیری بین چه اد جواکی بین چه بستنا کنفرانس اد لوکال و نیف دولتی بین سالا در باس بوی زانکویا دهوک را موکو بنگه لالش کنفرانس کی زانستی نیف دولتی سبارت ازیدیا کلتور ازیدیا دیروک جغرافیت ازیدیا بشدار بنا چندین و کولر از زانکوی جدا جدا جهانی ما بسو انشاءالله دو ماهی حیوان نه یان پیشیا حیوان ده کنفرانس کی دی بزانکوی دهوکو سنتر بشکچی را زانستی نیف دولتی ددوی سبارت جینوسایدا ازیدیا وی تا بستن براستی و همو محفلا مشتره گود همو راس پاردید گریدائی بداخوازید ازیدیا مافید روایت ازیدیا وکو بنگه لالش آلی خوفا ام پیشکشی لائلنیت پیوندی دارد کن
1: دست تات خوش بین
0: زور سپاس
1: متواستان دی
0: جوامیری
1: اکیت دومای که جی
0: ممنون زور سپاس والله دومایی وکو جنبت یاگا دارا جتوه دا اف گوتارا که کربوکینه شالیه ملکی نبر پرسیار و نل هریما کردستانی جی بگرل کردستانا روش حلاتت بجنل دورا مریوانه سر سوشیال میدیای بلا بویا بجا دا خواسید ما اون چه بشیل چل سر منبرت راگهاندنه چه بشیویت فرمی جی انو حکومتا ما هریما کردستانی لزبون الوی پروژه یاسای تجریم کرنا گوتارت کربوکینه و تکفیر بکا و ادائی دی الچارچووی یاسای دا اف مسلا بین چار سر کرن بچار سر کرنا کا بنگهین یعنی علاج کا جذری و ایدی او کسی نبر پرسیار ابتنی سر خو بکیش یا بر یاسای و بگه یا سزای خو
1: خلکی که بر سوا وادان
0: بلیا بلیا نا جواگا کردستانی مشتر گود جواگا کا هشیارا جوامیرا دوربینا حضر وکریا اب هیچ آوایا کی رینا دوان کسانت نبر پرسیار و کسانت خراب کار و کسانت ری خوش کرشتی رو ری را و جی خوال الوی ولاتی ده بگیره
1: جارکاتی تو بخیر به سرچوا سیدای سعید زور سپاس با جنابته من کیف جنابته اوی دیدارال گل جنابته بله گدارو بینید خوشتیوی به چنده ماتینه دومای که خلکا به جارش برنامه ایکش خلکی حتی جارکاتی میوانه که دیتر حتی ویده میبخاطره و خود گل هوا بیده

0: رژیم دنگو باسان استودیو این رادیو ادهوک به نپیش کش کردن. سردر
1: سروکی هرمو کردستان نچیروان بارزانی پیشوازیل جگیر سروکی جواتانیرین عراقی گره. وزیر نفخول حکمت هرمو کردستان راگان تولیر و بغدال سر سیستم اسی کودار کفتن. سروک وزیر عراق جراغان کشه و موچه و پانزینه دل هرمه تا چاره سر کرن. پرلمان ترکیه جیب زورینه آدنگان پروسه و چاره سریه پسند کرن.
2: سلاف گهدران دنگو با سب درجی. نچیروان بارزانی سروک هرم کردستان ادگل فرهاد اتروشی جگری سروک جواد نینرین عراقی کنبو. لگوری بیانا که نویسینگه ها را گهاندن جگری سروک جواد نینران ده کنبو ندا هر دولان رنهای اکف ده سر به جهینانا ارگو بر بسارتین دستوری جواد نینران ده بیاوه نیاسادانان و چافدری کرنه دا. ده دیدار ده فرهاد اتروشی سپاسین خو آرسته سروک هرم کردستان کرن بو پشتوانی کرن و یا بردام شه پروسه سیاسی و برهفین ده سالتا یا سادانانه و آماجه بگیرین یا چرکرنا دوسین هلاویستی ده نفر حکومت فدرال و هرم کردستان دان. جلوی خوفجی سروک بارزانی بلندن خاندنا خوب و بزاوین جگیر سروک جوادانی نران دیار کرد.
1: وزیر نافخول حکومت هرم کردستان را بر احمد را گهاند. سروک بارزانی پرسا توان جنوساید و انفال گل کردستان گهاندین نافند نف دولتی.
3: اما امر تنیا یاد کی میجوی ناکینو بلکو قربانی دانی 8000 حوالاتی سویلو به تاوان به بیر جهانو خوما دهینینو که بزورم لی به سروشن کرم اماش حوالی کی نزو کانبو بوش کاندنی اراده گره کمانو سر نوی ناسنام کمان ام یاده هیزو اراده بو پابندبونی تواوی خوما بو هنگاونان برو کشوا به همه هنگیو هاو کاری تواو لگر حکومت

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

دم باشه گهدارم برس سروکی هرم او کردستانی نیچیروان بارزانی ادگل فرهاد اتروشی جگری سروکی جواد دانیرن عراق کن با ادیدار دار و شاگشتی عراق دمای پیشاتن پروسه سیاسی اپره و برناکارن جواد دانیرن عراق حد نبحث کرن وزیر نافخوری حکومت هرم او کردستانی ربر احمد را گهان سروک بارزانی پرسا توانن جینوساید و انفالن گل کردستانی گهان دین نوانده نو دولتی هر وسا وزیر نافخوی حکومت تحریم آقا کردستان را بر احمد راگان چکشد به جه اینانا سیستم اسی کودادان اینن شویدی جماره که پرلمانتارین کرد البغد با هرمزه بکجمه 105 میلیارد دولاران زیان گاندین عراقشی هر و برای رخصنا بلیت نهان خارنل پارزگاه دو گیارات گینیدن که پروسب چورنگان نهات یا راستاندن بلی گوهرین سیستم کار کرنه بو سیستم اونلاین و اپلیکیشن الکترونی البیداق تمینیه بویا اگر گوندک جورن ماملایان پتویب دمکی پتر بن حتی اب دماهی که دهن ابرو دادگاه تاوانان دیمشق بریارا سیداردانه بو بشار اسد سروک بری سوریا درگر بریارا سیداردانه بو ماهر اسد برای بشار اسدیجی در خستیه پارلمان ترکیه جیب زورین و دنگین اندامن خوب پروژه یا ساعتایی بد پروسه چار سریه پسند کریه پیلا گرمیل عراقی و بردام و شش پارزگین عراقی بلین گرمی دیگه هنه پینجی بلین سلیزی و سقانه سیجی هوجداری داده خلکی سپاس بگوداریم.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف یه چنکی ها به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه؟ دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و و دوشک و بالیف اش براند نایابن صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی
2: والله آفرین و در سردار کیب ریکا واتسابی فرگه بو در فتا برنوه یا خلات اندز بجه و بو پشکداری کرنه تیرو پشکانده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکره و ایکی بلاش
1: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

لخوكلم فوستيك وفريان الكشي قوتي عزميني حطانا هاي شوال مقاميني بشبه خبر دانسر باجار جزيرو بوتانا كتن دوه قصر رنگين برجا بلکوار حوتانا جو مقامي دل بران ربن زينا زندانا ده ويل ويل ويل ويل ويل ها ويل كاكي سريم قربونو بولو زينا خدا ني دل بران ربن كتي خما شوانا بر سير ونگاد بفر فريم منو شمدانانا سف کایت خانه ببکرن سر جیه دیل برا را بنزین آزه دانه زین کرن وقت ما مریانه را کرن تف تخت و جون وینم و مشمدان آفتن تابو تا شای پریانه بدرخصن جبا جاره جزیر فریانل کشین قاطع از بین حفتانه آنین با جاره مغرب القصر رنگیل برجا بلگل دایرا گران لکیل کامه میکرن

بالجی دل بر آره بند به زغرا میسونه گو بلکی جربان با درد خیدی و پیرو با ویکل و هر دو ککو میدا پانه جنم و وگری سر تخته زیریم سینشکو چولنگانه این که سریم قربان و پر و پشمانه کتب

دون جاورانا گیش خاشفانه کتی وقت ما مریانه سوه کایت خانه بفکرن سفیل برا عربن زین آزیدانه زینه چاوه خواه کرن خاشفانه بولو زینه خدای جامعه کی گلگه بیم صفرو میبانه موئیه رونش دیلی سر تختی کی زیری بسینش که چولنگانه درده وی تا کنو پنجر و ریل کنو فیر خواه تا بای خر بیلن برا بحرا حمیانه لبر سیر و لنگو ده بی پر پر ایمون.

Karim kurban bolu zene khod me dok me tan dok me chol ko chowa na dok me bag wazir upashala jis ben hatta be bore robur nishne dazar jicha ko gole kholana to tirul haram yo ek gom wore huto ya lzine el kho ko khob ye musafir mi wala elo ke ko sarim kurban o do mir azin ho al dare wala جی میری قهرمانی و کی در راه بگم زنات پادشاه بیلی و ریلکس گوب به میوانا یا اری گو که کو زریم قربونم خیر نخوازه بازار جزیر پرند تر سام نر خبری بدیم حسن و چکو تاجین حرف چلک شیرانا خدا نه کلو پولیت خطر گنا قا جلالیانا ای ورن سریم قربونم لاشی تهوی کن با به نویسو کن چوشونه باش نابیم را پر عیب و قصور که کرانه لنا بر ای خلکه شور و دنگ بی بی نیل برا را بناگی دو جو میرا دعوت که ما ساکر مید که لیلا حرامیه بی راد که وی که بو زوخانه آی دویل ویل ویل

به فیضانم شبره پاشه دو طبیعتا و اولو خوردانه ویجه باره خوده دو داده که بنده فکر خانه و میخانانه کامل این کدره تر و راکف خوری بکنه و فیضانه تشاش کری رو یولا قیمالانه تا پیل خواهنگا خوابیه مسافر و میمانه اگر تشاش کری رو یولا قضه پیاکی پیشه تکملاتا تصمیم گیلته و بوانه

بمراد بین چلنگ میره مشغول ممه اولانه خارزه امر بگه خدانه کلام شیر شیخ قریشانه اوجا قهار و دینا بابا و تاویانه برازه امر بگه والماز بگه سوره کارستان سلالت تا کردانه سالم جو چارتا پیدی که پاندانه مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنه جترا بحیب و قصور و مزنه تلمده خینه شورو.

كيف محبتي رازم اجمش دبا

برخی تاس حداندم شوتاندم لحافا باجاره ویران شهره لجوم مسکانه تایر بگه لوین و لوان پاشال پوزه کلام مردینه لهم برا دشتا سلوپیا لبندا جزیرا بو تا جو مقامه ممه و زینه اره اره سره سبداد بره بربانگی مبالو میره خدای لچوی که دشتا سلوگه لنابره گندی ششه و متینه خمو خمو دفو دوات کش کلو کسر آدلی منی خونی رو لیدخینه مبری خواب تلانگو بنده مبالو میره خدای کنه میره ما منو محوبگه کدی سری دیلانه دست خوکری دست مالک حریره گوبند و دیلانه بشنو میرا والدو خوادم شینه چاقا بر بجانگه هرادکه تقلی چا بدرشو بلک لمن افتینه دبی گره گره سراب سینگو پیسی را در زیاده سرید خونه دباری نه مگو لیلی میره مامن اره نافاش آمن حتی الحیات و دوره دنیا فانی از همه تیت خمان خید گشو ما نبچینه کنامن گوازل بیرا خودی مل بیرا گولا عشینه ایگو خون براتنه الحیات و دوره دنیا فانی خیر و خوشی عشقا نبینه لباجار رهای لسر و سوست کارا جکر میرم ایمن محوب گیرا جوت پندره چکرن ارزو کرگی خوازی بینه بسر دا بردان چار گفت گزرینه به خدا نه پندره تنگ چکرن بلاستی مبشکه پشتی لنگا دو گوشه پیچه قلی چه دیشینه اری دیار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار ی

مالا کرمه ویرانه میشه و ده گوشته مخوار و گفت حنابه من امان اچه قاب گریم لسر حکیم و دختره ایه.

لی جمال کنه لی وانه نه جنازه خوادی خواهی شیرین مسی وار کل سلجه مهانی از تسی ناقرد خلاقه ما و بینان یا تره لده بچیر جیرام اغا ساخیر دغیر دا کرا

قربانو تفدا کلو سنبلو ریحانه لو دلال ریحانه

سر من عده به قربان و تقضا چوی رو چی مانه ایلو دلال از قربان و بره هفته سه جارا سبا تقل چاوید من رشو بله قطر و مرحبه مرگولیا تداد لما لابابه من عده به بو مسافر و میوانه دلال به بو میوانه

از قربان و از برچاوی من خود اعتنا به خویانه لو دلالالالو لو دلال از قربان و اعتنا به خویانه لو دلال اعتنا به خویانه دوباره بنر لحال خلقه نازکی مقبول زنده باز نازنده کار گوره و مالانه لو دلال و مالانه لنا بره کوزان و پرداز به قربان کاب و چوگه خواه بردایی چیچک و گوله خالیانه لو دلال خالیانه ایلو دلال از به قربان و به دست خاکری دست که دیبه که قهوه دو که قهوه من گرانه لو دقا دقا دست که دیبه که قهوه جمرای الپوزه چای هندرین و زوز که دفون پاره حربه از به قربان جنه داته کتا

neminem lo da la la jeni lo shindo az de bisem to dare o te mala jene viane lo da la lo elo da la la az de bisem jeni lo shindo to dare o te mala jene viane havalo jirano ahbaba horta kya kere gumana lo da la kerene gumana الو دلال از قربان هر در کیت خبر دان دن پر آد جم را حوال دان دلال من کرینان الو دلال از آن تنی سر کات گران از قربان تگران لیتا گاچای کرمین جی خوبان از قربان تبایا هر وقت کیت خونا که ارزان لو دلال از قربان ات خونا که ارزان لولو ایلو دلال رو جاد دیه آتن بمرا گوتن تیرا بابن را برد چاوی خواب بینه اولو که تجی حز که در مالا جن بیان لو دلالو ایلو دلال حتاب رو جاهرو مدگو بلکی تو باقل حت بینه

0: جانه حتا بغرا یا نبی اول یا نبی جیرانه لودلال یا نبی جیرانه
1: روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

مالا کرمه ویرانه میشه و ده گوشته مخوار و گفت حناوه من امان اچه قاب گریم لسر حکیم و دخترایی لسیدلی ها گلی برا دول از خانه

جمال کنه لیوانه ن جنازه خودی خوشین مسی وار کل سرجه مهانی است سنا قرد خلاقه ما و بینانی تهل و چیمانه مبری غافظ نام باجار حلم حلم شرق موی بخوردی خواب برا کل سری سکان و مقصم مبری داب باب الفرنیه جم صبای بیشان یا نخوش خانه وای فرکه مالا صبای بسر داب شوده خوردی بگر کرن سواره کرویده حفتی و یک در زل خسن بجد دانه دانی من داره کرمه و حمله ده بچیر جیرام غصا

دکتی ده ده میرا تا رشوه را نیه چاره و درمانی خواهد نهل باجاری حلب باجاری

0: سردير
1: سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی پیش وزیر جگیر سروکی جواتان نرین عراقی کرد. وزیر نفخول حکمت هرما کردستان راگان تولیر و بغدال سر سیستم اسی کودار کفتن. سروک وزیر عراقی راگان کشه و موچه و پانزین دل هرمی هتا چار سر کرن. پارلمان ترکیه جیب زورین آدنگان پروسه و چار سریه پسند کرد.
2: سلاف گهدران دنگو با سب درجی. نچیروان بارزانی سروکه هرم کردستان ادگل فرهاد اتروشی جگری سروکه جوادانی نرین عراقی کمبو. لگوری بیانا کان ویسینگا راگاندنا جگری سروکه جوادانی نران ده کمبو ندا هر دولان رمای اکف ده سر به جهینانا ارگو برپسارتین دستورین جوادانی نران ده بیاوه نیاسادانان و چافدری کرنه دا. ده دیدار ده فرهاد اتروشی سپاسین خو آرسته سروکه هرم کردستان کرن بو پشتوانی کرن و یا بردام شه پروسه سیاسی و برهفین ده سالات یاسادانانه و آماجه بگرنگی و چرکرن دوسین هلاویستی تنفر حکومت فدرال و هرم کردستانه دان. جلوی خوفجی سروک بارزانی بلند نرخاندنا خوب و بزاوین جگیر سروک جوادانی نران دیار کر.
1: وزیر نافخول حکومت هرم کردستانه را بر احمد را گهان. سروک بارزانی پرسا توان جنوساید و انفال گل کردستانه گهاندین نافند نف دولتی.
3: اما امرو تنیا یادی که میجوی نکینو بلکو قربانیدانی 8000 هاولاتی سویلو به تاوان به بیر جهانو خومان دهینینو که بزورم لی بسروشون کرم اماش هاولی که نزو کانه بو بوش کاندنی ارادهی گله کمانو سری نوی ناسنام کمان ام یاده هیزو اراده بو پابنبونی تواوی خومان بو هنگامنان برو کشوا به همه هنگی و هاو کاری تواو لگل حکومتی فدرالی و لاینه نو دولتی کن. بو حلدانوی او گرانو ناسینوی قربانی کنو گرانوی رفات کنیان بر ریز و شکو و بو باوشی خاک پیروزی کردستان. لم بو نخمگینه دا جگه خویتی برسترین نرخاندن بو رولی سرکردائیتی میجوی جناب سروک مسعود بارزانی در ببین. که به هورو ماندوبونی جنابیان تاکو ایسا رفاتی زیادتر لحفصت شهید گرن راونتو باوشی خاک کردستان و پروردهی کردین که انفالی بازانیکن لجیگی اوی ببیتا رقو طولا کردنوا ببیتا هوینی برایتی و لخوشبون و گیانی پیکویی و آشتوائی هروها جنابیان زور لبراوانه دوسته انفالی بردنی و نواندنی و دولتی کن و اشکرا کردنی بلگنا مکانی جینوساید و بنی و دولتی کردنی کرده پرسی که بنارتی با سنوی شرعیت لسیاست کنی بسر و شوین کردن و بدستینانی دنپیدنانی یاسایی بطاوانکانی جینوساید دش بگره کمان
2: هر وصا وزیر نفخوی حکومت هرم کردستان ریبر احمد را گهاند چه گرفت بجهینان سیستم اسیکو دانینن؟
4: سیستم اسیکو دا ماهوی که زور گفته گو کرا و که بناوی زورش انجام دره و جنابی سرو که حکومت رزدار که مسرور بارزانی خوی راست و خوی سرپرشتی همو او حولانه کردوه و چندین جارش لگل برایز سرو که وزیران فدرالی قصه کردوه دوائین جارش لم رو جانه که لسر او رک و تونه ایتر او رکوتنی لنوان حریم کردستان و حکومت فدرالی کراو ببن انجمن وزیران تنها خالق جگه گفتگو بو که اوی شکلائی کراو لسر دابش کردنی دهاتکان لخالص نوریکان بپی یاسا و دستور ده به پنجاب و پنجاب بیتن و اما شر حسابی تایبت بخوی ده بیتن ام خالا شکلائی کراو هیچ گرفتک نماو لسر اوی اسیکو دا جبه جبه کرتن طبعا بجه بجه کردنی اسیکو دا هم باری بازرگانی لخالص نوری اکان دا گشیتا و لقازانجی حریم کردستان و حکومتی فدرالی شد چکه دهاتی فدرالی تا دا و دهاتی حریمی شد
1: مهدی مزیری نینر نویسینگه ها جگری سروک پارتی دموکراتی کردستان نچیروان بارزانی راگهان که 68 قطابین سرکفتی لپارزگاه دو که ویدارا سربخوی از آخوات نخلات کرن
5: پیروز با الهمی اطابیت که اینه ویدانی سرکفتی بین ملکی پاشروش اگل کردستان اینه و اوانا زحمت ها کشای برای که پیروز با ال دایی با بتواند که اینه که شیانه زارو گد خوبی وقتی پرورده بکنه احکم سر محافظات دهو که ویدار سر بخویا زا خوبن خلاط بین کارکدریس نچیروان برزانی خلات که پاره پیشکشی هر خطاب یکی سرکفتی کرده بود محشر پاهنده ها بود نابین ویسینگه ها چگیری سرکی پارتی رزدار نچیروان برزانی آماده بیره ببین و خلات به گهینین مکتب آره خستنا دهود
2: حیدر عبودی پیوداری حکومت عراقی راگهان تراستی بودن گوی بلاف کرنا موچه هر 45 رو جانجار کنینن. موچه این فرم برند گرانتی گرین و هشتاوان پنابو قران نبرینه. بله پیش نیازه که دور بابتی لپرلمانیه. اشکراجی کلی کشبر گرتنا در تنگ هرمز عراق جهیوادو پترول نهانارتی و در نهانارتی در و آسته نارتنا در و لحیوا چار بتنه 4 میلیون برمیل بون. پیوداری حکومت دیار جی کلی که پوزده گرنا آسته نارتنا در و پترول ادگل ترکیه رکفتن که پیشتر رکفتن ادگل ترکیه هاتیه کرن.
1: شویدی جماره که پرلمانتارن کرد البغدال کچکا سروک وزیران ادگل علی زیدی کن بوینه و علی زیدی گوتیه وان پرلمانتارن کرد که مزگینیه بدن فرمانبر و موچخورین هرمه ادخما موچه دان نبن و موچه فرمانبرین هرمه دب تمامیه تنارتن. هر وسا سروک وزیران علی زیدی ده کنبونه داد گل پرلمانتارین کرد گود یجی گوده کشه آسودامن یجی لحرمان کردستان چار سرکتن.
2: بریار پرلمان عراق دو هفته داد دو کنبونه گرنگ انجام بدادن. درنشنا دیوان دورنشنان داد چندین پروژه یاساین تایبت به جیان موچخوران و مافن پیشه و برهنگارفون گندلیه هنگنگ شکرن. لدیو برنامه کاری افر روژ سشنبی یاسای آبه خاندن و ایکی بو پروژه یاسای پشتوانی نوشداران و پروژه یاسای پیدان و مولتا درش خواهم بو فرمان بران ده ده کرن. هر وساد خاندن دو بو پیدان و یاسای ایکتی ماف پروران و سندیک و پاریزران هت انجام دان. در برای کنبون روژا پیشن بیشی سیزه آبه پرلمان دیگا و گاگرین کاویدن بو پیاسای کرن و گراندن و ده ها ده گندلیه دو چارچوه ده ده خاندن و ایکی بو پروژه یاسای که گدن کنج چلو پینج خالان بک هاتیه.
1: برپرس لقه بیسی پارتی دیموکراتی کردستان ال شیخان صالحی در دخواست جاره و برین دامو دزگین حکومی شیخان کد که هری کاریا خلکی بکن.
0: آبادا ما دیروکا ما بزاف ما شهیدت ما قربانیت ما بهندی بیکو ام خوب خوبی ولاتی رشگار کن ام خوب خوبی اداره ولاتی خوب کن هر گاوه که ترا باوری دنابرا ها ولاتی ها مؤسسات و سازین حکومت هرما کردستانی و سازین حزبی دا او باوری شکست نما گلک اب زحمت جاره دیامی باوری بزفرینی با رجا که براتی شود کم یعنی هند خزمت خلکی خوبی خند خزمت خلکی دا خوبی خند خزمت هاولاتی دا که هین خوشویست و ببنن دف هاولاتی دا خباتا ما دیروکا ما
2: سرنویس گوارا متین شمال اوکراین برنامه فوکس لرادیو دو دارا گهاند گوارا متین ایک اجو دیرین درین گواران لحرما کردستانه.
6: البته گوارا متین که خوشحالی و حیوا بیت حیوا نه سال و گراد آمد راندنا خو آنواشم گریدن و اف گواره ایکش دیرین ترین گوارن هرما کردستان آنکو کرسان گشتی که تواب و سال 1981 سردم شورشا گلانا بشکفتن خواز چیای اف گواره درد کفت لی نب شوه که بردوام خوشحالی و پشتی سرحدان پیروزانو تو ایکه اف گواره بشوه که فرمی و بشوه که گله گله که ریکو پیک خولا خویا سه دست پیکر جماره ایک بری هنگی گواره متین ابناوه گوار بلاف ند بو بلکو ابناوه بلاوک ابزمان عربی سال 1991 گواره متین وکو جماره ایک الهیوا ایلولا 1991 دست پیکر ابدو زمان عربی و کردی چار و اف گواره یا بردام حتی ویگاوه.
1: مظلوم عبدی فرمانده گشتی هزین سوریا دیموکرات هستده وان هرشو دزدریجان شرمزارت کرد یک گل سرخیزان کردن آورد دمازورین وان دابو سریکانی راد گهینی تو هر کسی که دست ادگل هبیتن او دل پرسین ادگل داکن. مظلوم عبدید پیامک دا کلتورا جواکی های کسرا گاندیا وان دزدریجان شرمزارت کن اویل سرخیزان کردن آوره هاتی نکرن دم زورین وان دابو سریکانی که پروسه ها زورین وان پماهنگید گل دولت سوریه هاتی کرن. او هرش هاتی کرن سر آوریان بو اگر درزبون کارودانان لجاده و کردی روشاوای کردستانه. مظلوم عبدیل دوروان کارودانان بیشتن او ده تورایی جاده و کردی برانبروان هرشان یا درزبوید گهن برای تمام دمده دا خازش خلق خود کد خورا گربن و دان خودا بگرن. هر واسا عبدی هجداری دای هفت نمشتیمانیان که نکو نداوا چه کار نبر پرسانه و سازین مدنی و امنی بپارزن.
2: پارلمان ترکیه به زورین دنگین اندامین خوب پروژه یاسا تایبت به پروسه چارسریه پسند گرد. بشی کتب جکا توند کنیزی که دوازده دمش میران بردوان بای پرلمان ترکیه پروژه یاسای پیس کرنا پشتوانیان اجتیمانی و ایگرتنا جواکی اخست دنگدانه جس سرجم 562 پرلمانتران آماده بایی 468 پرلمانتران دنگی بلی به پروژه دایا بران برده 88 پرلمانتران دنگی نخیرده و 6 دنگجید بلین بون. پسن کرنا و یاسای پشتی سالگا کار کرنا بردوام یا کمیسیون پروسه یا چار سریتیتن کده دا گهداری ها نزیکی 140 کسان هاد بو کرن.
1: جهراد یدهوک دریجه یادن گوباسان هاد نبیش کش کرن.
2: سپاس بو گهداری ها با.
7: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوت سردن و پودکاستین رادیو دهوت کن
1: رادیو دهوت گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: ای ورباش نجیروان بارزانی سروکه هرما کردستان ادگل فرهاد اتروشی جگره سروکه جوادانونرین عراقی کمبود دیداره دا روشا گشتی عراقی و دموهی پیشاتن پروسه سیاسی و رایوه برنا کارن جوادانونران حاطن بحث کرن به هلکفتا 43 سالیا شهید بونا 8000 بارزانیان ریبر احمد وزیر نفخوی هرما کردستان راگهان انفال نشیا ایراده آگلوان بشکینیتن اوکار بو کولانا گورن بکومت کنو دستکفتن افروین هرما کردستان بخوینا شهیدان دزوهاتی نورینا دین چکسولان مطرسی بخناسر عربه برای گشتی ها گریه بستند وزارت آسامان سروشتی هرما کردستان را گهند خرجیم بر همین اینا پترول و هر برمیله که لهرما کردستان نزدیک 16 دلار و دمه که دا کل عراق بتنه 4 دولارن عربه برای گشتی ها کاروبارن شهیدن حلبچه ناو نویین برکفت ینجک کیمیاوی تومارت کتن وزیر دارایی عراقی و پارلمانتارک کرد راد گهنیتن 600 میلیارد دینار مکم کرین و هفتیا به ده پاره مجهر ما کردستان هنرین بریاره پارلمان عراقی دوه هفتی دا دو جاران کم بیتن و پروژه قانون تایبت مجخوران و برهنگاربون آگندلی گوتو بیش بکن دادگاه توانان لدمشق بریاره سیداردان ابو بشار اسدی سروک سوریا و براینوی درخستو کشتنا انقصد یا توانین کم کجیا توانینوین سرکینه مظلوم عبدی فرمانده گشتی انهزا سوریا دیموقراتیک هسده وان هرشن دزدریجی شهمزارد کتن یعنی سرخیزان کرد و آواره ددمه زفرین وان دا بو سریکانی رادگهی نیتنو هر کسی که دست دگل و چنده دا هبید دل پرسین توند گله نکرن پارلمان ترکیه بزورینه دنگین اندام خوب پروسه تایبت به پروسه چار سریه پسند کرد
1: جانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو که بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروگ دهوگ رادیو 88.5 88.9
2: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد.

0: برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازیا کرد ده و رجا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربار بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمر گریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی روگه کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد.
1: گل خلکه کانی ج برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد کوپرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیم.

ده پرتوکا بارزانی و تفگیر رزگاری خواهد کرد کش نویسین از سروک مسعود بارزانی از سروک بارزانی نویساندیم. نامه سکرتر گشتی حزب شعی عراق بو بارزانی. حزب شعی عراق جماره انکو دیروک لدوی کانون ایکل سال 1973. برس مصطفی بارزانی سلاوکا گرم و برایانه. به خوشحال بوم پشتی و گریان من بو نشتیمانی بری سه هفتیان کو دلیوک پیدا بو و نامه پنیرم بو سردان آوا و گهشتن بوا. به تایبتی او کشا و آلوزین دیماهیه ین پیوندیت نوبره پارتی دیمکراتی کردستان و حزب شعی عراقی دا. ده همان دم داشتی جور دیدارک به تا انجام دان. بله حالت منی ساخلمی اتوان روژان دا ریک ندا و نهلا از پشک داریت گل حوال زکی خیری و حوال دید آبکم و به دیدارا دوستانه داد نوبر هوا و واندا رویدای. نامه بارزانی بو برای هجا عزیز محمد برای سلاوکا برانه و جوان. بدل خوشی و من نامه ویا برانه لرکفتی دوی کانونا ای که گهشته دست من. بری هر تشتی که دوان روژان دا هیویا ساخلمی کباش و بختوری و سرکفنه بو تدخازم. دراستی داد مهابوری دا هندک رویدان دلتازین اتناف برا حزب شعی عراق و پارت دیمکرات کردستان دا رودابون که انجام نوی نرینی کار لسر هر دو حزبان و لسر همی بزاوا رزگاری خازان اشتیمانی در عراق کربو ارکه همی دلسوزان بو که به همی هزاخو رگریه لخرابتر بونا رو شبکن چون که آست ایشو آزارانت مهابوری دا گهشتیه گوبید که ام به تمامید گل حوالن شاند حزب ویا دوست به پشکداری عزیز شریف برای بزاوا چار سرکرنا وان شینوارن خراب کر کوین جه انجام وان رویدانان پیدا ببون. سروک بارزانی نویساندیا او رکفتنو بیانا هفبش یا کو الوی دیمایی شلای هر دو حزبان و درکتی گاوکا گرنگ بو وگر یانا پیوندیت نورا هر دو حزبان بو حالت آسایی جاران ما. بریار دایا پریکا هفکاری و دوستاتی هر آریشه کال پاش روژ رو بدد چاره سر بکن. برای هجا از به دوستاتی کاراستو به پشتگرمیا نیاز ویا پاقجو هلسنگاندنا ویا درست بو کاروباران دبینم که گلکا باشه هین لکردستان بنو پیشوازی الودگم دا که جنیزیک لدوروان خالند نامه دا هاتین باغوین و بیرو بوچونان بگوهرین. باوریا من وصایا که دیدار میا به دگلوه و برای اندین برز بید. ده پشکداریه که کاره بید دیتنا چاره سریین راست بو آریشین هلاویستی و ده بیتا پالدارک بو به سکرنا پیوندیان و پاشاروشه که باشتر. لیدی مایی جی برای هجا جدل خو سلاوان بود نیرم و هیویا ساخلمیه و سرکفتنه بود خازم. برای و مصطفی بارزانی لپنج دوازدال سال 1973. سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خازا کرده نویساندیه. گوتارا لجنا ناوندیه حزب شعی سویت بو بارزانی. حواله هجا مصطفی بارزانی به پشتبانیه پیوندین حوالینی به مراما لگبورینا دیتنو نیریناند نوبرا سرکرداتیه سویت و سرکرداتیه تفگیر آرزگاری خازا گلی کرد لعراقه موسکو پیخوشه و نوته لسر روشا نهای روشالاتا نواراز پیشکش بکتن. هین بخود زانن که وک انجام دست بکرنا کریار سربازیش لای اسرائیل و

دیجی ولاتن عربی خباتا گلن ویده وره بو به اسکرنا سر بخوبونا نشتیمانی چوت قوناغا نو و گرنگ دا اکتیا سوبیته وک همی هزن پیش کفتن خازو دیموکراتن راستقینه ین جیهانه بچالاکی پشتوانی الخباتا داد پرورانه یا گلن عربت کتن دیجی دزدریجین اسرائیل و امپرالیزمه مبز جوه چنده شناف برنا همی شینوارن دزدریجیه و رزگار کرنا وان آخن عربایا ین اسرائیل دا گیر کرین ده همان دم دال سرانسر جیهان پیلکا پیس یا هفکاریت گل گلن سوریا و مصر پیدا بویا براوستاندنا پلانن فراوان خازن اسرائیل ام بخوشحالی و آماجه بوی چندید کین که حکومتا کمارا عراق و هیزن بشکفتن خاز و دیمکرات لعراق دوی قناغا مترسیدار دا هلویسته که ایگردی دیجی امپرالیزم نیشان دایا زانیارین مدیارد کن که حکومت عراق بریار دایا بکارا پشتگداریه ده خباتا سوریا و مصر دابکتو پشتبانیا سربازی پیشکشی وان بکت لبروی روشه لهر دمکی پتر پیتوی به هسکرنا ایگردنا همی هزن نیشتیمانیان ولاتن عربی هیا جوانجی عراق امدزانین که گشتنه به وی آرمانجه برای که ایگردنا هزن پیشکفتن خواستنا و برای که دا بیتن که پارتا دیمکرات او کردستان و هر دو حزب دین عراقه حزبا بحث و حزبا شعیت دا بند وی دمی دا داخاج کردان دهی تکرن که دیرو که خو خباتا خو یا دیجی امپرالیزم بکار بینن و به هسته که بلندی برپرسیارتی نیشان بدن که تید گهن که آسو یا دا بین کرنا مافن رواین کردان دا عراقه بجبجه کرنا ریکفت نامه 11 آدار سال 1907 و گره دایا. بشکداری عراق خبتا دیجی دزدریجی اسرائیل دا بتمامید بر جواندیا گل عراق داد و قناغ مترسیدار دا ام باورد کن که هلویست پارتا دیمکراتا کردستان و هلویست شخصی و ده کاریگریه که مزن لسر روش عراق و روشالاتا نواراست هبید. پشتوانیاوا بو خباتا دیجی دزدریجی اسرائیل ده پلانن کنه پرستن نفخوش نفت ینکو دا خازه شاری و براکوژی دست پیدکن اف هلویسته ده بیتا اگره به ازبونا بزاو رزگاری خازا کرد لعراق و لسر آست جیهانی جی ام لسروه چنده ده گل نونر انوا ده چندین دیداران آخفتی نو ده بردان بینجین لسر بزاو خوب و چاره سرگرنا آریشنت نفبرا بزاو کرد و حکومت عراق دا امهویدارین که پرسا کرد برای که آشتی بهتا چاره سر کرن و چرنگان پنا نهتا برن بوشار سربازی بتایبتیش دوی دمیدا ام گل هنده اینه که هین و برپرسن پارتا دیمکراتا کردستان پیری لوان پیشنیارو تیبینیان بنیرن لجنان آوندیا حزب شعیا ایکتیا سویته لنه ده لسال 1973 برسوا بارزانی بو سوویت بو لجنا ناوندیا حزبا شعیه برایس لی اکتیا سوویت سلاوکا گرم برایزکا مزن و منامه یواب دیماهی ورگرد ام اوهین هفراینه که خباتا ملت عرب و رزگاری کرنا خاکا خو ادوان روژان دا شوازه که چکداری تون بخو و گرتیه افروشا بگومان ده کارت کرن و باندورا دریش خایان لسر همی دورا روشالاتا ناوراست هبید ناوی روشه دا جی ارکه همی ولاتن دوری جوانجی عراق و همیشیانن خوین نیشتیمانی بکار بینن بو سرکفنه دیجی دزدریجی هر جبروی راستی مداخاج پشمرگین خل کردستان کریه که به تمامی لانن هیمنی بگیرن و چه کارکی نکن ببی تاگر تکدانا وی روشه مبستا به اوکو همی دلیوین پیتوی به حکومت عراق ساز بکن و هزن وی بلاف بن تا که ارکن خوی نتویی به جه بینن. اتوی نامه دامه دا خواست کریه که بزیترین دم و به جدی دیدارک دنابرا نوینرین مو نوینرین حکومت و حزبا بعض دا بهنه انجام دان. مرامامه دیدنا چاره سریه که بلزه بو همی وان کشین اتنابرا مدا هلاوی استیمان دا که برای انشتیمانیا هزن پیش کفتن خواست درستی به تا آوا کرن. ام بگرنگی و برای خود دینا هلسانگاندن و بیرو بوچون انوال سر روش عراقه. دناوی روش تند و نخوش دا دیتنا ریکچارین گنجای بومه گلک بنرخه. باوریامه و سایکو و گورینا بیرو بوچونات نافبرامه دا ده انجام ارینی هبن. ادگر ریزو تقدیرکا زور. دلسوزه و مصطفی بارزانی لیازده ده لسال 1973.
هفديتن ادگل صدام حسيني لأيكي دوازدال سالة 1973. پشتی پیشکش کرنا سلاوان بو بارزانی هجاو براهندی، بارزانی تروشک درونی باشتر دایا و یه برهه و وکسرو که پارتا دیمکرات کردستان پشکداری ده دیتنا چارا سریان بو آریشن هلاویستیب کتن شیانا که هشتنه و رکفتنه لسر بنامای چارا سریه که همیشهی و بنبر بوان آریشان هیا. صدامی دنام خدا نویسان بو، سلاوان مبگه نه بارزانی هجا. هرچند مبری نوکه جید و جوره آخفتنه دا لجبر کو پیگه هوان یه نوکه برهف باشتر چونه دیچید، دیدمه که دا کپر ساوان یانو به راوش کرند گل چو کسان حاتیه دانن. بر سوامن نسر و چنده اوه کو مجی همان هلویسته ارینی و آمادهی هبید بو چاره سر کرنا همی کشهان. کنبونا بو باز کرنا اتونومی. بغدا روژا چارشنبی لشانزده اکل سال 1974، جواتا نشتیمانی آمده بوین لای حکومته. کوپیک تاتنج صدام حسین، نعیم حداد، غانب عبدالجلیل، طارق عزیز، کریم احمد، مکرم طالبانی، مهدی عبدالکریم، رحیم عجینه، دکتر هشام شاوی، نونره پیشکفتن خازان جه عزیز شریف، لان کردیجی، حبیب محمد کریم و محمد محمود و صالح یوسفی و فات عارف. گوتوبش ل 11 آدار ل ژ روشکا گلا گران و نخوش ده هات نکرین ل ما دخازا چار سر کرین ل سر همی تنگاوی کوس بانزال و بیت هی ویو اواتن ما اوا کو هی وین گلا کور ل سر پکینانا ما فنتوی ین جگیر تنا وت گشنه و وکرنه دا بهت دیار کرین سروک بارزانی نیبساندی جی هر وقت دهت ازانین بزا روزگاری خاص و پیشکفتن خاص ل همی جهان بالا ویو هندک لانین هین کو شینا خول دیجی پرالیزم و گرتنا دا گیر کرنه اکو کمر عراق جی همان لانه و اف بزاوه یا گرتی و لوی دمی ام دبیجین نابید ام جی یاد بکن کو بزاوه گل کرد جی پشکه که جی بزاوه گلن شورش گرن بچو کو پیتویا بچاوه که تیگشنه بری خوب دینه کشا گل کرد چون که گل که برایا نابید چو کس لسر و باوریه بید کو دان با اتونومیه لچارچیو حکومت عراق دا بهت هاتیا دان ام دکی نو ویا خول آنه که درکی یان لسرول حزبی بحث لگل ما کم بکنو اوده چی تا باره همی اوانین دیموکراتیان کردستان دا خازلیت کد بلکو مبست اوه بدیتا که نتویی بری خوب دینه کشا گلی کرد سروک مسعود بارزانی ده پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد دا نویساندیه کشات نوبره حزب شعیب پارتی سال 1973 ادوی سردمی دا گرژی که بود نوبره هر دو حزبان داشت انجام گردن و رواندنا دوازده اندام حزب شعیب عزیز محمد نامای خود داخواست کرد که پارتی سنوره که بوان دزدریجیان داند که شرک نافخور و ندد ملا مصطفی بارزانی زمانه که نرم برسف دا و دو پاتی دی سروی چندی کرد که دوید پیوندی وگرنه حالت آسای و آریشه ببرانه بینه چاره کرن سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خاصا کردانی وی ساندیا و بحث رول اکتیا سوویتی کریه که سوویت پرکا گوتارک فشار خسته سر بارزانی که آرامی پارزی ده بتایبتی پشتی دست بکرنا شار عرب و اسرائیل ده اکتوبر سال 1973 وان داخاز عراق بتمامی مجیلی شار درکی بید و کشا کرد پرکا آشتیه و برین اشتیمانی دکل بحث و شعبیتا اکلا کرن دانستاندنن اتونومیل سال 1974 اوا قناغا هری هستیار بو کول بغدا چندین کمبون لسر پروژه اتونومی هاتن انجام دان الویست لای کردی کاک حبیب و محمود عثمان وان دوپاد کرکو که شا کرد تایبتا و دویت ماف نتوی به درستید پروژه دا بین چسپاندن و نابید بچاوه که کم بری خوب دنه بزاوا کرد و بهتا دیتن خالن ناکوکی جی زیدباری مجارن سیناریوین اتونومی و کرکوک و تلعفر ناکوکی لسر شواز پشکداری کرنا کردان ده سالاتا ناوندی و جگر سروک کماری دهب. سروک بارزانی نویساندیه. او اتونومی ام داخازید که اینده چارچوه رکفت نما آداره ده و او نمونه لسر بزاوا گلان پشوه که لاوکی هاتین و او بزاوان مافن زور ورگرتینه او پروژه که ما پشکش کری جی اتوی چارچووی دای ام دبینین ماف نتوی ین گریدای به وکرنه و دزورترن پاشان که محمود عثمان دست خوب بلند کتو و دید و بچون و هرسنگاندن پیشنیار کری ین لای ما لسر پروژه حکومت دیارت کتو بیشید
پروژه ما ورگرتو او بایغ و لسر هاتا آخفتن و گود باوریا ما وصایا گو پروژه ببی شوه یا نوکه دارشتی نبی تجه رازی بونه کازور پیشنیارن خو ما لسر پروژه حکومت خسنارو و پروژهش لای موا آماده کری بو تراده که دا سالات نواندی لسروه چنده ده کنبون دهاتو دا دانوستانده لسر پیشنیارن ما حد نکرن لدیف بو چونامه چه برگه یک جدر وی چارچوه رکفت ناما آدار باس ناکن چونکه در چونامه بیو واتایه که ام نگشتی نوی بیان نامه بپیق لدیف قوناغه ما لانه مبس لجر ناوه جگیر سرو کمار کرد بیتن دا خاص لیکر چونکت بیانامه آدار دا قبول هندید کتن که جگیر سرو کمار پیتویه کرد بیتن مبز لی سرپیشنیارن که کادرن ما دیور گرن آیا لگل اکتیان اشتیمانی یا نه چونکت چه دقیق لی بیانامه آدار دانی نه که ام پیگیر بین پی و اگر برو واجی بیت رد دکین دانوستاندن لی سر پایتخت اوتونومی حتا کرن و گود که اگر آرزویا و کرکوکه دی با آشکرایی هتا گوتن اوه مشروعیت اکبو لسر پیشنیار ناوندی آنکو مرکز پشتی دیار کرنا دورا اوتونومی. دی کنبون داره کفتن لسر هند حاطا کرن کو باس لدیار کرنا دورا اوتونومی بو کنبونا بهت یا روژا شنبی بهتا هل بجارتن. لیستا وان نویسین و نامیند کت نورا سال 1973 دا و 1975 دا حتی نپیش کش کرن بوی رنگینه. نامه عزیز محمد بو سرکرداتی پارتی لسه 11 سال 1973 برسوا ملا مصطفى بارزانی بو عزیز محمد لپنج 12 سال 1973 گوتارا حزب شعیه سویت بو بارزانی لنه 10 سال 1973 برسوا بارزانی بو سویت لیازده 10 سال 1973 بو هفدیتنا محمود عثمان و صدام حسین لیکی 12 سال 1973 کنبونا بغدا بو پاسکرنا اوتونومی لشازده اکل سال 1974 دابجبونا سپای عراق کردستان البیستو پنج دول سال 1975 بو پختای کساتی دی بلگان نامه دا بویرنگی بیا ناوی کسی پوسترول ناوی کسی مصطفى بارزانی سروک پارتا دیمکراتا کردستانه اتوی کنبونیش دا صدام حسین جگیر سروک جواتا سرکرداتیا شوراشه عزیز محمد سکرتر حزب شعیه عراقه محمود عثمان یونر سرکرداتیا کرد دانستان دنانده حبیب محمد کریم سکرتر گشتیه پارتی بو بلگودار نیجاو خوشتوی و چند ماتینه دیماهیه و خلکش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد کوش نویسینا سروک مسعود بارزانیا رزو سلاوین برای و نزار شنگالی قبول بفرمو.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگل جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا بودي تنو قهداريا برنامه ونترين وجيان مال تيك توك وفيسبوك راديو دهوك ببينا بو قهداري كرنا برنامه راديو دهوك سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن دهوک رادیو 88.5 88.9 دهوک رادیو 88.5 88.9 روزانه لی رادیو دهوک گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن
1: کردیان دنگو باسا دهنه پیشکش کردن.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال اف پروگرامه دهت اب جهینا شلای در هنر آزاد علی سلاو لوا بن هین کی ببن اف دمو همیدم اتاب خیر خوشی بن ام گره گره کیف خوشی کجا رکادی شرادی دوک پروگرامه که نی جه زنگلن جیانه هم گهی نفیه که بیا ما کو دمک خوش و ایپ مفاد گلک درواز کن حوال که تلفون همو کرد او حوال ترومبیل ایدا بو ترومبیل اک بو یا تجی مرو بو وقتا که دنگه که بلند اتوی تلفون ایدا هات امن یعنی نه او حوال گلمت داغویتن حوال که دی هر اتوی ترومبیل ایدا بو دنگه که بلند خبره گود خبر ظلام بو خبره گود مجی پسیاشوی حوالی که مگوته باشه او نه خبر بو گودی گو بله حالا خبر بو مگوته او جنکو کچکو بچیکو ظلامو همی توی ترمبیل دهی گوته ره اولاد تای یعنی وی ظلامی اتناف خیزان خدا و مهوانان اتوی ترمبیل ده دنگه که هنده بلند خبر گوتند تلفون دا دنگیوی خاتمند باور بکن اوه ما دلمه دا که روشه کش روشه لسلوی بابتی اپراستم براستی ام بینه که لسلوی بابتی براستین و باغوین که آیا یعنی بو تو جنکانا بینی تو بچیکانا بینی تو مهوانت خونا بینی یعنی کسانت بیانید گلتنه او تو خبرات بشی آه اولو که ام دل سوی بابت یا آوین هرچند اف تلفون هم یا کفن بو بله بابت یه نیه نه نیه یه دیری نه یعنی شکفن ده حتی بی گوه بشه که ظلم های تایم که پراستی جی خود از مان خواه که کرسته های که کار اینا بو برین دا که نا هنده کن اوی دارو بره توی یعنی پراستی جی ظلم خبر بش چه بیشم بو یعنی از چه بیشم یعنی بیشین ظلم پراستی جی بیشین ظلم به هر حال اولو که ام دوی بابتی آزرینی بگو ام او گهدار خو جوا که من اولو که گهداری آمد کردن گهدار عزیز یه رادیو دو کل هر جایی که بن وکو گهدار وکو جوا وکو خیزان ام دی بسته و اوی پسیاره اشوانا ورگیرین ام دی گوه خود این اوانا کدبارا وی ظلامی داده چه بیشن اوانا چه آخفتنه یه بو ظلامه که خبرات بیشتن پسیاری من آماده کردی به جای این تلفن هم بکن سر هر دو هیله 0751-401-9743 و 0751-401-9742 برای تیک تو که جیوه که هر جا دمای کاوه هیت آور گردن و بسیار آمد شد بیشتن بسیار آمد بیشتن آخفتن آتا چه بوی ظلامه المال، السرکاری، لجهنگشتی هر جهه که دویوه بو خبرات بیشتن

0: هم ده تلفون رو اگیره هم ده گوه خدای نخلکی گوه دارد خوین عزیز کاسوی بابتی او چد بیشن بسیار مجد بیشتن آخفت ناتچه بوی زلامه المار السرکاری الجهن گشتی خبرات بیشتن بو که بو زلامی ها آخفت ناتا بوی زلامی چه ایکن پیوان دید گلمه دا که ولی دید گلمه ولی کجدی دمیتا باش بتن فرما ولی دنگه به تیت اتا؟
1: بله دنگه تا تیت دیوارتا و دمیتا و همی همان و بیستر و بینر و باش و خوش بید که خریم
0: بله ساز چوا گلکس باز بتب خیلی
1: سبارت
0: بله
1: عزیزی که خلی سبارت بسیاراتا راستی از بینم گودنا خبر آر جهد گشتی تشتگی گلکه کریتا اونه جانه اوش روش دید نه اینی کسی نفس نزم است بیشم زانی که خلیل یا ای که گودنا خبر یا ای که دشمن خوده یا دو دیاربون و پروردوی یا سوی روش دیوی یعنی روش دیوی اوه دیگشتنوی زتر دینو زانیش بلی خبره
0: آها تو براوش تویید زانی اوی که
1: بله که که خلیل نه زانی اوی تو سا راوش نی نه زانی که که خلیل یعنی هندکا یا بخو حاشا یا که یا صلاف
0: بله
1: مکرد وقتی می روشتا دیوانه که دی می رو صلاف کرد وقتی او که هنه ایده چی کرد شینا صلاف ده خبر رو بشنه بودو بخود کنه مدحا هندک مدحا بید کرد
0: بله
1: یعنی زانی که که خلیلم تو بیشیم اویده ای که آنوی بابی گلک زحمت هم و بیری حتی هم مازن کریم و نخوشی
0: ولی
1: شدیگا تو هیدی خبره و هم که کسی خبره که بیشتن
0: ولی تا پسیاره که ای که خبرات بیشت ظلامه که خبرات بیشتن تو چیت گلوی بگری؟
1: نه نشیم که که خلی
0: تو نشی
1: نب خوده اکد نه تو زانی برشه چین که شرمایی ده بومیشی بیتن که که خلیل اول امروفی چه بیتن ده امروف جی او بیتن
0: آه.
1: اگر از او جی نبم
0: بله
1: که که خلیل که از کسی که نه خبر بیشم جی
0: بله
1: بس از الگلی که خبر بیش و تو نو بینی تو دو بیشی و دیاره اوه جی اوه اف کسی قبیل کری لو اوه جی الگلی که خو از او جی نبم نو ده خوشمان کسی ها دیر کتن و ده
0: بله
1: تا عامل الگلوانا کت وقت دمیتا گوتی یا شب امرو شوا ترسیدن نه امرو شوانا ترسیدن امرو شوی از مانی ترسید از مانی پیست
0: بله باشه دست تا خوش من که که ولید امزو زو سپاسی تا که بو بجاریتا جیو جوان گلمه گلک سپاس بکن ابو مسلمید گلمه باب مسلمی دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر بیتن هر دو چو بیتن واجید کم
0: گلک سپاس
2: رحمتا خودیتا بیتن و دای بابیتا بیتن و او حوالتا بن
0: خودش ترازی بیشن
2: امانتی خودی بن انشاءالله حفظا خودی دو بن سیدای من عزیز
0: گل هوا یا ربی گلک سپاس بوتا تو بخیر بی
2: خودش ترازی بیتن رحمت دای بابیتا
0: فرم
2: برای من عزیز بله آخوناتا آخوناتا گلک و جی خودا بی از بیشم جدا خدا یا مروی خبر آب کرد دیه بی قیمت بیتن نک جواک اکی عالم اکی خرد چنکی خبر تشتا اکی نه معقوله نه جانه جانه که مروگ او که پی سوک بیتن گلک که پی سوک بیت جاوید عالم دا جاوید عالم دا دی گلک پی سوک بیت اوه یک و یادویشی برای من خلی او مروگ خبر رو کتیش کابره که جبانه یک کابره جبانه
0: یعنی اگر ویرکی ها بیتن یه باش بیتن خبرانو بیشتود بیش
2: مروی میرخواست چه جور خبرو نکد کسی مروی میرخواست خبرو نکد بس مروی جبان خبرات کرد و مروی اوه دو یا چیجی که خلیل اوه خبرو کدیش او هش فتنه کرد فتنه چیه لوان هر سی حالاتا او مروی گلک جاوید انسان خرادا دی ایکی هم بیتن بس رحمل و بیتن اوی ایکی که مثلا خبر ایکی بکتم من مثلا از بیش ببینم خبر ایکی جامعه را خبر ایکی بکتم من از جاباوی ندم هنگی من دفناویش کن
0: جانه بله
2: منه؟
0: ویجات زان چوه؟ ویجات امشین بیشیم بابی مسلمی من بستا من نه اوکو خبرات بیشتم روی من بستا من ویده چیه؟ یعنی بونو منه تو مال داد اینشتی یه بله خودتا تپ کنه تپ آپه تهندید یاری کرده که تپک یعنی خلط آمد او هی ویجا خبر گوتن اما نه یاری کری هاشته یا یان توی طرم بله که تاجوتن طرم بله بونو منه سرداش کانت یان خلط اوی دیده تهندید خبر گوت نوی شوفر ریدی اصلا اوی هاشه نینه ما بس نامن اوه نه یعنی همه هر وقت که بیتن از خبر سر از ما نوی
2: جمع اوه مگود از او ترتیباتویون مالاوی نیو درسته اخلاقیوی نیو درسته
0: هره هره
2: اخلاق نیو درسته
0: باشه ابه توسا باب مسلمی ابه توسا یعنی ظلام خبر بش یعنی خبر وقت ظلام خبر داد بشتن چه کارته که نه لمالت کتن لعیالیت کتن لجنیت کتن لدورو برات کرد دیتن آتا
2: او خطریا کن مزنه که که من او گلک خطریا کن مزنه چینکه عیال خو انو که بگو بی از خبر رو کم عیال خو نکرد خو کچید خو اتیگه عیال میجی فیرو وی تربیته بی
0: راسته
2: یا فیر بی اما بگو بی اگه تو قرآن بخوی نی دی میلو خو دن قرآن اگه تو صلوات اگه بتا سرحا پیغمبر دی میلو خو دن ویری بس اما اگه تا خبر کرن مروف خبر کرن و کرن و کرن اوجی اخلاق مروفی والگرن او خطر یک و مازن او عیال مروفی
0: ساعتاتا خوش بتن ام گل گل سپاسیاتت که ام بو چون تا جوان گل مره سلی بابتی
2: هر دو چوبه تا موجود گم بور بکن
0: تو صاحب بله
2: بوریاتا بید بوریاتا بید یه پاره از دمت برنامه تو تو منوال گرن
0: الله است نوال گرم است من گوت اتا اوه شوله منی نوال گرتن اوه شوله ادمین او هنده که دی نوال کم باور بکن بیت امان عقوبت کن
2: از خلومه ادمین او من
0: تا هر ساغ
2: از خلومه ادمین او بم در را
0: پیشو و سپاسیتت یا تو هر ساغ بیشالا گلک سباز بوده گلک سباز بوده
2: از خلومه
0: ادمین او ساغ بیشالا ایشالا تو ساغ بیشالا گلک سپاس باقی نسمی تو سای چابه هاتی زوزو سپاس بو بجوریتا باقفنتا گلک جوان تو سر چابه هاتی ام بر دامین گلا دا سر پیشکش کنا خلک آورو یا پروگرامه من زنگلن جیانه هشتم پیوندیه تای نچیوانت گل من نچیوان مزیری دمتا باش بتم فرمو نچیروان
3: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام و رحمت الله خیر
3: دنگ مدرسه
0: دنگ تزوری باشه فرمایید
3: دنگ درسته
0: بله
3: الله بابت کی گله که جوانه تابی دیار کم روش امروزی و اخلاق امروزی و صد دیار کتن اگر کسی کی روش دی جوان بیت اخلاق دی جوان بیت زمانه وی جی دی جوان بیت پای به جوان جی زمانه وی در کردن ناگه ایتوی را دی کو زمانه کی کری در حق کسی کی دو بجیدن و کت حدیث اجدواتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بید کلمه تو طیبه صدقه خوفن که جان بجهد خود تعالی عز و جل بود تب خیر و صدقه نویسیدن سیدا بولی سر روشت یا دیاره پیغمبر علیه صلی و سلام بجیدن روشت جوان اخلاق جوان که سایم القایم اگر کسی که روشت یا جان بید اخلاق یا جان بیدن هر وکی شب خر شب نویجات کرد و پروژ درج و گرم یه پروژی اف مرتبه هم دامازن و جوان دیگه ایتا به درجه هم دامازن و سیدای من نهدی حتی حدیث داتی اگه کسی که بسیارش پیغمبری که صلی الله علیه وسلم گفت یا پیغمبری خودی امت آتا زوربه امت آتا بچه چنه بحشته گفت تقوى الله و حسن الخلق یعنی کم روی روشته که جوان ابی اخلاقه که جوان ابیتن دی خلک یک حشم رو ویکت خود تعالی جدی حشم رو ویکت و جوین و آقفنت کرید گنحن و بدم رو به بسرمان خلوان چند دادیر بخید سیدا سراتی اکو کرد
0: بیشه
3: بعدی چند روش اکی از چوم اکی اکی اوید ادوات تلفون و سرکپلاک و کشتار فروشم سرکپلاک اک مویاب خوب کرم خدان دکان اکو راجحه لگو گودم سیدا حقیت گشت از حقیش تناول گیرم زمان اکی جوان اخلاق اکی جوان لیبو خودیل سر شاده تو من آن یاسی بس من بسیار جه کرد مگوت تو کش که گوت از کره سیدای خلیل کمالی من مگوت ماش والله العظیم آوه پس بسیار شکر که خوب کرد
0: مگوت
3: تو کش که روشت جوان اخلاقیت جوان گوت از کره خلیل کمالی من مگوت تو چه من یاسی ما هم گوتی کره تا حواله منه مالامون پش دیری از تو جیران تیکیم بست منان یاسیم
0: وای راست وای لیبودینت خواستم بله
3: اوجا سيدا روشت كي جون رو بيا بيت اخلاق كي جون رو بيا بيت ابي گلك و گرنگ شين امرو جوينا خبر اخنت كريت بجيت برام رو اخنك اخيره بجيت پي بك او سج دوي مرو بيت در كبيت كو خلت كي دل خوش بكات و كيف خوش بكات و
0: با باشا نيچيت وان مرو بده چوا شيتن سنورا كي بو وان مرو ودانيتن اويت خبرات بجن ام دشين ما او مفي سنورا كي بو انا دانين يا نه
3: سيدا بخدي مونيت مروف نصيحات كات مروف نصيحات
0: اي ظلام ما حق يعني ظلامي نصيحات كان وي ظلامي
3: بلي سيدا بلي النصيحه بلي دينا من نصيحات دينا مي اموش غوريا بتو نصيحات كي بس التني ابي التني اخنا جون بيجي نصيحات بكي بدي بدي اخنا جون وخيره
0: ماشي بس تفوش بن ام زوزو سباسيتات كان كي نيچي وان مزيري بو باش جاری تاجوان گرمه داد تو خیر بسش شما سفاز بکن ام به دومید گل و دا سر پیشکش کنن خلق عبرو یا پروگرام ها زنگل انجیانه بسیارم اول بشتن آخفتان آتا چیه بوی ظلامه المال السرکاری الجهن گشتی لها جایی که خبراند بشتن الدیوانا جنان یا کچان یا بچیکان یا ظلامان همه ها که عدت که بخوله کردی و هچ گوتش تا که تنیجی یعنی بخوص آرمان جد گلمه آرمان شده میتا باش بتن فرمان
4: السلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکات بخیر بی
4: ممنون سیدا دنگیم درسته؟
0: دنگی تایی باشه بله
4: بله بابت اک جوان راستی سر خبره اخو وکی نوالا که ما آماجه پیدای خبر سلاح مروف جابانه الویر جدام مروف خطوماری قطابخانیت کرد بری علمی ورگرد دست بیکت بجد ار تربیه انکو روشت لازم انسانی روشت هبد تربیت هبد او ظلام خبرو بجد او خو خودش گیند نکو کسی که بشگیند اخو او تی تشکاندن روشتی وی اخلاقی وی و چند کیلو ها یعنی تی تشماری جی روشتی خبر چی تاکی کری تا سیدا بو هر ظلامه که و هر ظلامه که خبرات بیشن
0: آرمانچ کسی که کو خبرات بیشتن اگر چند او ظلامه که خبرات بیشتن اگر چند نیزی کتا بیتن و تو چند حجه بکی پشتی تو زانی بردام خبرات بیشتن ویانا تا برانبر وی ظلامی کمت بت یا نه
4: گلک
0: گلک
4: گمد بوچی چی که خبر نه روشتی اسلامیه نه روشتی انسانیتیه نه روشتی روشتی تربیت مثلا الویر خبر چی که پیس ما مصدا اخو وزنویت انتخارش روشتی
0: بله باشه سعادتا خوش بتنم زوزو سپاسیتت که این آرمانچ و بجداری تاجوان گلمدان تو گلب خیراتی هشت ما پیوندی تای مزیری گلمکاک مزیری دمیتا باش بد که که بلند مزیری فرمان
5: ایوار باش که خلیل دوچانی باش
0: ایوار باشتر گلک سپاس بودم خیر بی
5: ممنون سپاس صاحبی دوزانی که خلیل همه دشمت بابه دیدم
0: بله
5: بلام رو جندک جاره واقعی بید بارگه کشمنین طایبت ملدی بود کشمنین خبرانه بیشت بس هندکش سنورات بورین یعنی شدید بنداره بطریا ملتی ما براستی یو سر خبره بیشت بس دوزانی که جور خبره گلکی کرده و ایکی من تاکیری بسیار آده که خلیل او جور خبر را گلکی کرده وقتی حوال علا سوز بیاری و خبر دیکوباد بجنه بود و گلکی های کرده باسیل دخم بکن من مثلا میکف گفت که از تو حوال دیگیم از تو پنه میچه بیدم همی صحبت همه مجال دا بیده کده بس دف خلکی های کرده من دید نابین ها منوته دا بید شده که چی بید منوته مجال دا بید
0: نه
5: بس جنگشتی گلکی های کرده
0: نه نه من بابت که من پیوندی به وحی پتر بابت ما اوه اکو نا بشته دورو برید خو خبرها نه خبرات بشته تشته که بلکه دف کومن بچی کن ید بیانی نه تندی خبر دوی در کرد اما بحث وی یعنی تو چت بیجی بو بی ظلامی ظلامه که او صابت
5: بله گای خلیل خودی گای خلیل تو زانی از خود بیجم از مان مروی قلم خودیه باشی بیجدی باشی تنویسیم خرابی بیجدی خرابی تنویسیم و یاد دویجی تربیت ها دی بابت مروی چگه که وشارتیت گل مروی هر جه تو بچیان هر جه تشتی تو بیجی او وشارت نا تربیت ها دی بابت وشارتی دیار کرد بجا چه
0: باید چی بید وقتی مروف بو وقتی مروف بو ظلام هنده جارا هنده عادتت کلیت تای اهلی ما مروف نشیتم گوهاری بونمونه از مانه ایکی بلدام خبر را بجی ما نشیتن پراوستینیتن خوفیر کتن حتی خبران نبیشتن؟
5: بله باش نشید که خلیل ما اگر بگفت که کسک بو ظالم بو خودان عیال من اگر خونه گارید با کدی زاروگی نوی گارید کدین او کسی بردستی رو آمین کدی و گارید وید خوب گارید بی بفید نوید وید خوب گارید چونکه او دی جلکی دی پرورده گرد همه بگفت که رنشی بید بطر افزان اتشتا کادستان هزار خبر گود نه و زاروگ دفی ترینشیم حتی بلا نجنگشی پرینشتیم زاروگ ترینشتیم بله گلانه نفسی خبر گوتا حوال خو اگر مروف دبین تا داره گلک جرما دیز مبخوا دیدی زارو گل گلانه خبر ید گوتین ای اوش چا تی اوش مروف تو ساعتی جا کبابه برای ما پس ما ماش جور جور اوام مروف پیدا
0: باش
5: و دوه خوب دارین
0: دست تا خوش من بلند هم زوز و سپاس یادت که دم باشتر گل گلک سپاس بو پیوندیاتش یا جوان گل مدان هشتا من پیوندیت تین که ایاد ید گل من که ایاد دمتا باش فرما که ایاد دنگی متید اتا؟ والله ایاد دنگی تنها هیتن به جا امده کینگ ور گرین حتی تو تا خود جا کدی تا و بلکی دنگی تا بیتن که کینگ دمی تا باش بتن فرما
6: دم باشتر و خوشتر بار که دنگی مجی درست نینم خوده
0: دنگی تا باش یه درست تا دنگی تا بله فرما
6: خود سیدا بوند بو خبر گوتی راسی از بخو کس کم خبرات بیشم یعنی هر گل عصابی بیم گل اوی دیم او مالا من گل گوتن مفید دای کبا نخیر بابیم جیان خدا خبرانا بیشت حتا نو کش عبد خبر اما دفی ترشتای که کریترین ترش خبر دا بابی من بس از بخو کس که خبرات بیشم گل عصبی بیم گل یکی از عصبی کردم دی خبر آو بیشمه
0: فایده به چیه؟ یعنی فایده به چیه تو خبر آو بیش؟
6: یعنی تو مروکی خودی چو فایده دانی نه بس نفسی مروکی

0: نفسيا بمرتاح بهم. أنا بدي كاسي بين مسايدا يعني ويكاسي بيتا دفمن كمشاعل قلبك في باقة ديري من بيتا قا ناقهمي بيت خبرة بيزن
1: ما باش كلام كي تلافونا خجال
0: يعني راسي أبا مروف بيت مروف حقيقاتي بيجيت مابود ديما فيري ولا سوصا ونا بيتو ناهز بخوة شيخوية بيجي ماس
1: يعني بيقوبي بيقوبي بيقوبي أزي كينك أزي بسيولة كيشتاكم بيقوبي دفتر نورماله کوریتا صبحی مازن بیتن بجم کویت عیال کویتن دف همیان خبر آب بیشیتن خدا پی بیت همیان دفتر نورماله یعنی نکات توش تاگه عادیت مادم تو بیشی دفتر عادی اوجی توش تاگه نورمال دیدی
0: نه خیر از بخو حجناکم
1: آه
0: از بخو حجناکم اگه کی دی خبر آب بیشی ند بیم شرما و ویدیو بس از بخو شخصی نشیم فوادیم في طبيعتك من خدي دائما نشي ما فو از قال جار من باب غلطه وان خبر بده بس خدي اثر بيجم
1: باش باش دست تا خوش بود
0: بس ما بس مروف عطاتي دي
1: باش ساعت تا خوش بود زوز
0: کورت نوتو پنج سایدا کورت نوتو پنج صادق خبرات بيجم بلا کس نه ته ویری خدي نو چاو چ خدي نوتو پنج صادق سلام خبرات بيجي او خاطر
1: خدي گلا زوز سپاس بو باش یا تاش یا چون گلمدا تو خیلی سر چوام ام بس دومید گلا دو سر پیشکش کن خلق ابرو یا پروگرام از زنگلن جان ما پیوندی اکادی های آزاد گلی گلما که آزاد دم تا باش بتم فرما
2: دم باش تیر خوش تیر ما سیم باشم سلامتن
1: تو سر چواتی زود باشین تو چوای
2: الحمد لله ما استخد ساعت و خوش بگید
1: خدا رحمت از این شلا سپاس بعد
2: ما مثل بود چونامش یک راستیت بیجم از کاریت مروید بیر روشتا
1: احا احا
2: بیر روشتا بی دیانتی مروید دیانت بیدی چا خبر بیشت انا تشتان بخانه بیدی چا بو ای برانداری خادم دوید
1: احا بله
2: نه تشتاکی باشه والله تشتاکی خلطه والله تمام تشتاکادی شاید اندکی تاین ما شینا خبر اما کفت کن
1: اهده هذا واجي
2: اجي اوش اجي نقيت كبرنامج اوش كما قال لك خلطه ما دي تشكيت وقت قلت دي تشتك باش تاوا كما ما دي تسكن دي تليفون هيك كان دي تسكن ناي شو لس خلطه خلاقه كي نباش هذا كارك نباش خلطه
1: تو شو سر دادي قال مدو وكي حسات كي آزاد وقت تو وان گلد بي
2: باور كما مستاس حواليون بردوام نادمه نادم ناكم حوال فاي بودومي
1: اها
2: خواهی تل کشم پس از خواهی دیدت کم
1: این تود بشه حکا بونمونه ایک خبر بش بیتون او ایک حوالین یا وانجیب که دیوکی وی لیهتن
2: بعد دیوکی وی لیهت
1: آها باشه
2: دیدن گوتمک های نشین بشیم بسیم کربسی داد کری دیوکی که لیهن ما مستم
1: باشه سعادتا خوش بود آزاد گلی گلک سپاس بو بشه یا تشیر
2: خیلی خیلی خیلی
1: خیلی سرچوا گلک سپاس خیلی به سرچوا که ارکان مزیری دمیتا باش بتم با به ارکانی فرما
3: سلام و ریس و افارتا و جواتا تا همیه باش بی کاک
1: خلید افار باشتب خیلی بی
3: از ممنونتم و جانتا ثابت کاک خلید
1: سرچوا
3: خالی خلیل
1: بله
3: از ما یه به هستی بس هستی هاشت گینید
1: وایخ
3: از مون بهارا دلانه آخفنا خوش شیب در بخوی یا با شیب در بخوی کاک خلید اف کسی خبر را دو بیجن چکه که جبانه وی ابرو که دبینی نابا مجتمع که داد نابا سی که داد نابا یاریگه داد من خوی آدیتی چاو و گوه و لیمنیاله بوی خیزان برسنگی تا رینشتینه خیش کنده کن کچن تدی تحاش آزاره ظلام اگر رابو به لعب صحی داخلتی اکی رابو حاشا خبر نجوان گودن یاری تو شرمش خوناکی اول چه رفتاره تو دکی بیان هنده که تقید شارعی داده چند تدی خیزاناوی آلگلال هنده که دیل گل ظلام ملگل تدی خبر گودن حاشا نا چه بیدن سر سلامینی ها خوبه قرآن او کسی تو بشید تو خبرانا بیشید
1: که از پسیار اکی کم بابا ارکانی جدایی چیه آن جیاوازی چیه ات نوبر را توربون دا او اکو بیشن خبر گوتنه یعنی اف عادت خبر گوتنه جیاوازی های اوان آن بگ بگیره دایه چه باید تو چه باید بینی
3: توربون تشتای که گل جاره مروی توربوی خبر آنا بیتون در جاجی مروی سهم دا خواه متاید خبر گوتن جاره تا اشارت بدای هما یه پشلع بیارینشتی هم مالتایتان فیرادای که هجمک برزه که هم متاید رابو بخبر گوتن یارین اخاره نمشجعی والله تو تن بر خود ده قدم تو تشت اگه شاسایت قدم نزانی تو تشت اگه پیوچون پیاسه جاده نزانی
1: الله
3: بر که ده جامعه رک بر تا راحت حاشا چپ کت آب دعافه نتا حاشا ده دست خوب بلن که ده خبر را بیجی والله اگه شیدم به قدره دی بیتا شهر را که نخوش و عالمش نیپ هوا داری سرا چپ با والله چپ کت آبین تا چه گوده والله مخبر گوده حاشا فلان و فلان تو شهرم شکون ناکه ظالم این یا خو قیمتی بده پاراستن بده ابرو که تو ظالمی والله ظالم این یا تا صفت جوان هم بیتن ول خونه که ابرو که حاشا هنده بیشنه تا مخابن آگه خلیل گو جاره که دو کس فرعه کی داله کتن دو بچیک بان
1: بله
3: گوته ایشید بر را چو گوته یا بچی گوته ما تو نشه گوتی تا افزرا ظالمه به هم دالت دادن تو نشه تیراله بده هم داله بده دوله بیتی تجیخ این که گوب خودم هم از شمه و از شم هم داله بدم بس اسیه به بابم او ده چید بشتا بابه خب بابی ده تا سر مالامه و ده خبر نجوان بشتا ده ای کامه
1: بله
3: چرا که کاک خلی دو کس بود چون اسی که دو حواله دی بود چه عده چه دا بشته خال خال خال چون از چای خانه که گوته خالده شه من به چای اینی گوته بله حوالی گوته که بس متب گینه چه عده چینه توید بشه خال خال گوته سگه برای من هم دک عالم نستر هم دا خونه هگر صبحی با شرجی دا خبر دی که نبشتم جا ظالمینی تشته که گشوان هگر تو پارستن آخو جی خوب آبکر نکا جان و بسری اما رز با اون ظالمو هنه یک کساتی آخو ظالمینی آخو ببین قدوک با عیال خو قوم خو جیان آخو دورو بر خو سلام رز بود تو اسم ممنونه
1: سر شبا گلک گلک سپاس بود تجی تو بخیر به زوزو سپاس بوده بابت کانی بو بجاری تا جوان گل مدام ماشالله پیوندی زورن سوی بابتی هم دهش تا دریجه پیوندی ها دین هم که بیار امازون ور بگیرین شپیج بیار امازون حوالا گید گل مهم دمه تا باش بتم فرما گاگ بیار
4: چهاله و این باشیم
1: والا باشین سپاس تو چهای تو باشی؟
4: الحمدلله خودش درازی باید سلامت بیم منم
1: سش جوا فرمو
4: سر بابت خبر آب خودی از دیم و خفت نکا گرد بیشم از هم دریش ناکم بلا کس خوش عریف نکید که بیشت از خبر رو نویشم خودت اولیش مال دست بید کد شما اولی نکم ایسال کرد خالتی ها که کد باب دید بشته های کر کره کری
1: بله
4: ابا دست بید و مال هم بیای وقتی تل مال اف دشته نیشا کرم پا من ده چی تش در بشی وان تشتا کد
1: بله
4: ای سر مثلا ارکانی بری بینه که گوتی یک ده آوه لآوه دت آ چپکت آوه تا این امروی خود جاری آیا او حالتی آتی سری من جاری آیا من خبرت گودین جاری جی آیا من سایتره آل سرخو کری اما از ده خوب بشم بری بینه که از آتی من دو که وقتی ازش دو که زبرین سیاره که سرم داشت کند من حتی هم دیوی بیاین مخبر گوتیم
1: باشه بیاد تو شی بیشیم ها هکه ایک خبر رو بشت مادم تا گوتی نوی آن تا دفوی گوتن تو شی بیشی اوی برام بعد شی تا ریزیل تا گریتن
4: بزانی مثلا ریز گرتن این دک جارا نکی ها جارا برام بری مل دف ملشی خبرت گوتی نمن من چنا گوتی چکی حالتت زانت حالتی های نکه
1: نکه بابت ما بابت که حساسه ولی خب ده وی گوه هنده که تین خبر رو وصل بیشن ام نشین اون خبر رو به همه بینه سر زمان یعنی خود داد بیبن یعنی اول خلاص عبده حساب بیشن علی تو دیشه بونمونه تو دیشه صبح دو جارا در ظلام اگه بدم مالا خو او حساب ویره دهاش خونه ما خو خبر گوتن علی تو دیشه دو جار دی بشتی دو جار دی وی ظلامی به مالا خو
4: نه طبعا نه نکه مقصد من خبری تو سا کرید کریدم نکه مثلا خبرت مثلی ده گوتین های کری کر نزانم های ده دوی گایی اجازه دو افته آن یعنی او خبتنی تو سا
1: یعنی اول چنینه اول خبرت چنینه اول سوکن
4: خودی کسش با خبر را خلاص باش. نابد
1: زو سپاس بوده ای که بیارست گلک گلک سپاس بود بشداری تا گل مدار ساوی شما هشتا من پیوندی تن که ولی دید گل ببورن که ایاد دید گل من ایاد بگوه دنگتن تا نزاد دنگتن رو که ایت آن نه ایاد هکه همیش مبن یادش منی نه دنگه یادی نایتن انزا چه مسئله جبهنا ده ايات ام دخوزه لبورين ات كان طول ما بوره ان زون بوچ دنگ تنهاتن ام ده چين همو شنگالي ور گيرين كه همو دمت باش بتن فرمو كان سبابت ما تا چا خفتن ها فرمو
5: دمت باش كه خير
1: ساز چوباتي گالاكس پاس بوتن
5: سلام ورزشتا او جواتا تا همو بوداري ترام
1: تو ساز چوباتي زوزو سپاس بوتن بخير بي
5: کاکا خلیل بابت تا گله کی جوان براستی بابت کی گله کی جی خودش بر اف دیار دا بحثت کی همو جی ها موجوده اش بر خبره گودری براستی جی نو مالا خوشی دا وقت مرو خبره بیشید چه جوری خبره بیشید زاروگت مرو بیشید مرو بیشید علم وان خبره بیشید
1: بله
5: یعنی جیو که تو پرورده وان خراد گیر بعد دویشی یعنی برصفدان یکی چاو برصفاز لما به تجاری تشتکل کلم چه بو از برادر که به سیاره گولا مامدر کردن خب گوند بود نه وقا باشا دید مزنه هم در کدن والا یکی پیرامیر بود چکی حتی پیشی همه گو اون فرد چنو تینه چی ما گود والا مکارکی آد بود سری خود گرد سیاره دو خبر بودن بای پیرامیر بود هرم نداخوین هم نه آخوین
1: وایا
5: یکی جهلا که لوی آلی بود صحت گره مزانی که مثلا تشتک هیا والا هم نه پیوین هم مشیان هم حدن او جهلا ده پیش همه گوی پیرامیری چی گوده با اون ولا خبر کرد نما گوشم چلو کشو پیرا میره گو و پده از کره روی ماه گو کسری و حفو گو خبر از سر ما حساب بگن اگو ولا نه ما رو بیلو جمشو بیلو جی
1: کروی جامیر بو کروی جامیر بو حمو
5: شرم کر فقیری دید یکا مثلا بابوی خلط ها یعنی ما تشک نکر بو بسب سیاری هم چون و ما زفر رفا حتا پیش همه گو یعنی گو الفرد چند چه ما گود ولا مشکل شولگی ما گو هاتی نه وجو او خبر گوتن ولم نه اخوین ما گوت مام غلام جات دت شت بشی بشا ولا کوریو جامر گلسر ما حساب بگین یعنی ما ورسل کنه داش خو پیر مرشی بو
1: بله
5: بجا هنه بشر یعنی کو گوت با راحتی گوت با با شغل کی ولفردینا به مشکل شو کاری کی ولفردینا نو نه عادی بو دایګه خبرات نه بو
1: بله بله
5: پشت یګه گجا گدیم شو ونه بلا خبر بو گوتنا بس جلا بلی ته حتی داسې دیمه دایګنی نه مثلا خبر بشی او ما وسه
1: بله ساعت آتا خوش بتانم دست خوش بند زو زو سپاس بتا همو بو بجاری تا جوان گل مدام با اف نمونه تجی اینا پراستی ساعت آتا خوش بت گل گل سپاس بتا پس یاد ما افریکت بجیتن بجتن آخفتن آتا چه بوی ظلام المال لسرکاری لجهنگشتی خبرات بجتن وجا او ما پیوندی اکا های انوز هم که آزاد نوکید بجتن بلا بجدا بید گل مدام باب هواری دمت باش بیتن
6: سلامت ایواری باش
1: ایوار باش تو بخیر بی باب هواری
6: سلامت بی عمر دریش بی
1: بله تو بخیر بیستر شبا
6: فرمو خلیل
1: بله
6: در خبر و باور بی که وقتی خدا نمستحق بد این داد خدا خبر رو بیشته
1: نه
6: در مطلع که دیستر بی بیشم
1: بله بله فرمو
6: دم های ما نه
1: کلیتی بو ما بیشت چنینه
6: بله ما حجی که خبر بودن من دی حوالی دیتو بوده حجی تا خوش مروه و تیر جام ایت مروه خوده بس خبر ها بیجا نا چه بید بود بابا والله دنیت مستحق بود نا چه بید بیجو علا کنه هم دی آنه هر بودن وانجی بوده گوده و برفانه ما چه چه نکره همان ببینم ملای
1: بله
6: بود حالا پشت اینگه گوده مالا حال مسئله فران حجی اوانه بابا حجی چوا خبره ناو چه بید بابا گره خوش میرو برد چوا بود با باور که

0: تاسو یې نه خدای جنا چې ودا نو هم مشوله باور بده کو ته نو چې په کیلو ده مو تاسو اها الحال دې بجا خو خلاص کړ چون امال تر بینه خور چای وات خون او ور را چو سیدای با ناچه بند رو به بسار مانو رو به باشو یویدی خبرو بیجه تو یویدی گوده سید والله اد بمیت مستحق خود گل بیره ایکی در یه خطا خواب به بسیاره که سیدایی کرد چکه مدره شیرجی مرا سیدا
1: نه چنینه ای
0: پی چکه بیره یا اویدی اجی بس هست باش رون نا کرد
1: نه هشیال با
0: والا در جن خطا دازم رو دید ایگه در سیدان بوده وره وره اوش حجمه صوفیمه همه درست وره بیشه تو در چه هیم
1: بله
0: والا چور این شتخاره چه بیشی بوی اینو بوده ده کرم که در چه هیم بیشی بوده سیدان واللهی من از ایجن که خوب بردم خوش از دشا خوب مارکم والا دست خوبه هجا تمام ندری و حجی به جا خوبه تی سیدایی جی گوته والله اللهی تو راز بیجی بتا حجی تو راز بیجی خبر بنده بله والله تو راز بیجی
1: به جا اف صحبت آمد کیم راستی ما بست ما نمستحق و نمستحق همه هنده که تاین همه با همیتش تا دو بر گنتال اک جیلی کلنگه و دی خبر آمشت یا اوسانه ما بست ما پیوه یا اکی یا دوی جی باب حواری هکی از پسیار اکی بگم اره خبر ها خبر گوتن چهار سریع با هر کشکه گلتی
0: نه
1: اولا مستحق بی نه مستحق بید خبر گوتن نه چهار سریع زو سپاس گل اک سپاس با تا باب حواری با بجداریت آجوان گل مدان تو خیلی بسر چوا وقتی ما اکی ما امدسی پیوندی دیموهی که ورگیم بزاوه که اوان حوالان جی گلتی هر اکی آخفنوان بزانی کاچی هم روشنامه وان هف پیشه ما که حمزه اید گل ما که حمزه دمیتا باش بتن فرما
2: مامستان باشم سلامتن
1: تو سر جواب هی گلک سپاس بوده تو چوای؟
2: هر ساق بین شلا راستی مامستان بابت اگه گلک جوان جه خوده
1: گلک سپاس ساق بین شلا
2: دست کشیل هرات کم همیست تافه کاری
1: دست یه
2: راستی اف بابده یعنی از خوب بیجم خبر گوتن گل حوال بینو که بحث مولاد کرد هگه مروید مولا خودو کر عدد دی خبره نگوتن هگه مروید مولا خودو نگر عدد مروید را قدقه افتشتا مول دانو مینم یادی جی حوال و برادر ها او جی گل اگه کریتا انسان خبره بیشتای بودم و هندک تشید هاین تری خبره گی بیجی بو کس اگه ایو هاشتنی نه از خود بیجم ویگوی تاوان از برام بری حوال اگه دیگم و برادر اگه دیگم سبری دازی چه میگی سرمی داشت کند او شما بوریم خبره بیجمی
1: تاوانه
2: اگه از دستی خوب ببینگم خوب یعنی بزانن او دستی ما ببینید راستید و دی بیده شر و پیدادان و نخوشی
1: زور آفتا
2: یعنی رای آمن چه خیز دیشوی دایی نسده خلی کدی گل اگه خلده من دیدی یعنی دی بساری بیشم گل اگه گلو دعمون دیتاد نخوری چون سر اصلاح دیگو دو بلگی ده پوزه و رکل سورید خودن کدی خبر نگودی نگو دو دی بینی ایگی هر نیلی دو ایگی خبر رو بیشتی
1: حمزه وکو روشنامه وان اگه دیتناتا حوال و کسان دورو بر وی ظلامی چند چین اوی ظلامی جه خبر گوتن پراوستینن یا وی عدتی دفوا بشن دیتناتا تو چه واد بینی؟
2: خودی سیدو دیتنامن حکم روف اینه قدر کنی و خبرانو بشتن بروی
1: باش دست خوش
2: حکم کسی که دان عمر بیدن دان عمر بیدن واقع ریز و احترام هنده که تای صحبت داد که دان عمرن تو خبرش بیشنه داد کیفوتا پیتید برای دی ایک بیشی بخوکت عادت و دی عالم بگنه کنی او گل اگو خالتا خود هر بشری خبر بیشته ایگی بینه قدا کنی رای اومن او خبری نو بیشته با چه رنگو خبری نو بیشته با نه از بور نو
1: غمانی ساعتا تا خوش بید
2: خبری گی بیشته با
1: دست تا خوش بند که حمزه رکانی بو بجاریتا جیا جوان گل مدا
2: روی سپاس
1: تو خیل به سر چوا گل اگل سپاس بودن امدش پیج H1 VIP حواله که ورگیرین دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باش بکار خلید هست خوش خوش بابا دکت جه خدایا گلت خوش خلید بله. بگو به رب العالمین وقتی انسان دای کلامات دا کسی شکا که کمتر نداند یا
1: ویا
3: وقتی تا خوش حال دیونه تا دای که خواه ببیده بحث دای که کسی نا گیتا خشکا خواه ببیده بحث خشکا کسی نا
1: زور آستا زور آستا
3: جان آستا یاد دای که خلید بگو بزنه خبر گوتن گلک پاره پیدوار گیرن وی خبر پولی بدال گرد
1: والا را
3: تو سوشال میدیو داد بینی اوید بگاه خبرات بینی خلکی ایتی و اونا بتر خوشا

0: والله بايا والله.
1: خلکی کی بگو بیم خبرات بیشت یا بو خلکی بی اکتیف اکتیف ها خواه بخوشت کرد امی دی بینن یعنی ام از بیم عجیب گید این کس های که خبرات بیشت ایگه بین چیزار ایل پیش بابا خبرات بیدت ها خبرات ماش خبرات زیدن دیر شکیده یا اصیل بیمشتم ام گلک ایدی هش پیچا و ساخت ها و او دیاد کن
0: مخابن
1: مخابن
0: مخابن دویت آخف نکه بجاوی کابلایشی اوی خبرات بشتر آدیم های کافنا تا بوان چیه
1: از دانی گود نامنه و یه دایگا خواه ببید بحث دایگا کسی
0: زور باش
1: یک کرامت خواه بید کرامت کسی
0: صحت تا خوش بتن دست تا خوش
1: بتن این سانتی خواه ببید چجا بحث کسی ناکه
0: بله دسته تا خوش بن حوال عزیز
1: خود رزینه هم روی که ندادن کسی بیت خبری بیتم بیوگی بلا میفخونه این تبیه مستوائشی
0: باش زوزو سپاس بباشه که تا جوان گرمدان تو گلا خیلی بسر چوان حوال عزیز نزیگی ده پیواندی ها بومه هاتی نه پراستی هم نشین ورگیرین وقتی من هم هم دیمه هیک پیواندی ورگیریم کردی سالم رکانیت گلمه سالم دمی تا باش بتن فرمو
2: همین دمی تا باش سیده خلیل تو چوانی؟
0: والا باشم سپاس بخیر بی
2: والله بابت اگه جان راستی هم بابت کولاتی هم مثلا بیشن بس از ابلای آیی و سحکم سیده
0: هم ها سا کیف خوش یعنی وقتی دیر بس کود یا خود
2: تیز اکید اکید اکید اونجار پیغمبری منیش آمد اکو خبر نروش تو صفات تو امروی بسلمانه یعنی نروش تاکی جانه در بسلمانی پیغمبری من صلی اللہ علیه بیش لیس المؤمنو بالطعانی ولا اللعانی ولا الفاحشی ولا البذی یعنی ایک صفات امروی بسلمان طعنا ولعنتا وخبرا واخفني كريت ناكت ابا نسج نصفه تروشت مروفي بسلمان يباري بخدي هبي وقلت يا صلى الله عليه وسلم الكلمه الطيبه صدقه تو خفتنا جون بكي صدقه يا ابا خالي جرينجا هروسا رب العالمين قرانا بيروز ده امري ما كرياكو ام خو ابي فلسطين صنمات كانوا مشرك بن تو تسب آلهة ونكي خذ تعالى بيجي ولا تسب الذين يدعون مع الله فيسب الله عدل بغير علم تو سب وان صنم وبكي وخبر بيجي أو دي خبر بيجنا رب العالمين خذ تعالى نهي وما كليا أبا تشينا بيت إذا بيغبر من صلى الله عليه وسلم فرمودا كده بيجي تكون من أبيك الدرج بتكون باباتك درج السيدة خليل بس ده بصلي خبر و اخفتنا سقط نتشتگی جانا بو همیران چه ناحیه انسانی و ناحیه کلتوری و ناحیه دینی و یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله بیجتن این من اکبر کبائر ان یلعن الرجل والدیه انا باه یعنی گناه حرام استر مروف خبر بشه دای باب خود صحابی عجیب گتی بگو گتی کیف یلعن الرجل اباه ما یک هيا خبر بشه باب خود گتی بله دی تو خبر یلعن الرجل ابا الرجل فیسب اباه و یلعن امه فیسب اباه فیسب امه یعنی یک دی لعنت اش باب یکی کت اج بشه باب یو هر کی گتی باب خود
0: بله
2: خبر بشه دای کی کی اج خبر بشه دای کی تا گتی بده کی خود پیغمبر من شما ده صلی الله علیه و سلم اذا خبر نتشته کی جون تازه مگر جره دیگه سیده خلیل یعنی سائق کی خلتی کریه او سائق از گل دا آنجی او خبت گوده دای کو بابی توی بنا مالاوی عشیر ای باشا بابی من وی خلتی که بسید که بابو دای کو باب پیرو بنا مالا عشیرتو چه علاقه تایی
0: پیوه والله راسته
2: دبو چه گناه که بخود شید که
0: دبو
2: چه گناه که بخود شید که او نجوانا صفت اگه نجوانا مروی باش دی آخفتون پیغمبری منی شما حتی تبسم و کفی وجه اخی که صدقه تو گر نیجی صدقه یا آخفتون جوان صدقه یا بو ما دیار که پیغمبری که آخفتون کبتنه تو فی روز الله فی رضوان الله تو بیجی راضی بونه خود تعالی تیدا بید تو دی چیه بحشتی طبقاتی بلن بحشتی دا سروی آخفتن ایزا آخفتن نجوان و تازه بید ام و کردینی ها ماجی قبیل ناکد اما کردینی های تشتگی هایی بیجن مطلع که هایی بیجن سیده خلید بیجن چید بیدن شینا برینا چید بنه و بس شینا خبر نا چید بنه
0: زور است
2: دسته
0: تا خوش به ما مستا سالم رکانی والله ایمه بگل اپسیار هبون بس وقتی من هم اصلی بودین ات خوازم گله گله
2: ببورو سیده
0: زوزو سپاس

اوه تو خبرات بجی اوه تا بخو کری عادت همه چه چه و چه چه نبو بجه همه داد بیوی داشت مه بو منه یعنی اوه بشه که زور یه حوالان بجده بود گلمه دا گوتن او کس یعنی کسه که آست نزمه او کساتی اوی کساتی که لوازه و او خبر گوتن اوی هر کساتی اوی خود نشادد و که قدی که خودی که همید بجین تازانیم کسه که وکو بجن همی لاوه یعنی دجبونه بونمونه آین دجبو جفاق دجبو مروفاتی دجبو مادم او همی ندگلت تا بو خوب فیر کریه ویه که بوچ نکری عادت اک بخوب راستش دیالا هیوی هم اوکو اف خلکه ببیتا جهه هنده که اگر اوی خبرات بیشتن گهل مه بوه ایدی بکیتا بنچین اگه بیشت اللهش اف رو پیوه هندی از بشم از ده کنترول وی از مان خوکم از خبرانا بشم روشه که دو آسیا هفتیه که با وجه خوده بکه دفتر نامی نیتن ایدی تو زمانه تا ده گلک ووجاتی و پاقش بیتن و ناه تا گوتن بلا بس بیشن اوی کشه که درونی های لامای خبرات بیشتن بس یعنی براسیش همی لاوه پروگرام اوی که بدی موهی کاد حتی خلک اگادی الدیوان اک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشماکیل کنترول و جه اینان که آزاد علی بخو قبیل بکن بمینه شاد.

0: بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صادف تنه بو صادف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزین تا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبه تا دوشک و با دوشک و بالیف جبران دن نایاب ان صدف بو سخلمی و لشتا و خوکا کیل دیوی جا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهود
2: والله آفرین خو در سردار کی بریکا واتساپی فرگه بو در فتا برنوه یا خلات اندز بجه و بو پیشگداری کرنه تیرو پشکان دا بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکرا و ایکی بلاشوار بگیره
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جیک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیف حزو خوزی

0: Aha, koda sadaf silip jbiro mneci. Sadaf silip jyo tolbeta bdushako ve dushako bolivk. Jbrondin noyoben sadaf. Busokhlam yola sheta u khawako kil. Devi jobem ve. Seradono peşongeyet mapken el hawliri u selimoniye u duhuki. Wallah aferin sadaf.
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705-225-47-74
2: بختوريو جني بزحمتا بالي تشيد بيد قالك ظلام حيريت مينن دي چواجنان بختوركن هرچنده كوفاكولارد بيجن مجاركا آسان لقالك جاران امجدشتن آسان بديرت كافينو لديف زحمتياد گارين تاخشتفين خو بختور بكين لجبركو دارونيا جنان جياب ظلامان نازكتره و هندك جن ادبيدن ببچيك ترين اگر داغبارو خمبار ببن لدبيدن بآسان ترين شواجي بختور ببن لديف هندك وكولينان جي قالك ركن آسان هنه جن پی کیف خوش ببید یا اکی اوکو تشتین خوش لبیراوه بینین بیراوه لگشتکا خوش یا نامه یکا اوینیه یا هندکوینین دی بیراورین خوش دهاتی نکشان بینین و کلینان تکس کریا کورکن وکی اوین ما بحث جکرین دلینی و حجکرن بو ماوی که درش گشتگن و جن تدا هز به و زیکا ارینیدگن درست کرنا بیروریان جی تشتکی گرنگه لنک جنه بونمونه شالکا سور و کو دیاری ده جشنا هفجینیه داده بهنکا خوشی اخیدت پاشا روژه دا هر کو دماوه شالت بینیدن ده کیفاوه خوش بیدن و بهناوه بفره بید پشکداری ده کیف خوشیا جنه دا جی تشتکی گلکی گرنگه جبرکو نورمال جن حز جتنه بونه ناکن افجا چاد بیروریان دا نپیتا پیدانا جنه وید کجیدن بلبتنه ویدمی هز به بختوریا هر و هرد گدن دما دورو بر ادگل کیف خوشیاوه کیف خوش بنو هستن و بلند راد گرن براوردیاد گل یکو روشاوان خرابتر جی روشاوه که شیان سفکتر لید گدن لاما گرنگه اد بیراوه دا بینی اگر روش جوه چنده خرابتر لیهاد با دا چه گدن اوهندک هداره دیده دیو دیوه هزره گدن کدوه دن جواساب هستر بیدن جنان کیف به وی کسید هیدن اوه دید گهیدن و ادسانیدن چه دویدن و چه هزرد گدن و چه تاغویدن لاما خو اگر دشتکی خوشی نبیدن ادویدن خوشیه هر چیکی اوجی پرکا نکته و پیکنینان یان دیدن فلمه گیب کنی یان چونا جهک بختواری که پیچه بیدن در فتن ارینی بردوام هنه و که چونا دهواتان یان خارنگهان یان آهنگین بیروریان و دیر کفتن جه هزرن ارینی جبرکو درامه بویره نخوش چید بنو اگر مروف خود ناف داهیلا ایدی در فتا بختوریه اج دست چیدن لی دو ماهیه دی بیجین جن جی و ظلام جی ادویدن سپاسیا هفدو بکن کپیگ ونه به هفدو کیف خوشت بن اگر بودشته که بچیک جی بیدن بو مرووی کن یک یان کیف خوشیکا درونی گلک یا گرنگه اش بیر نکین دما هر دو رگست بگ و وکو هف جین کیف خوشت بن زارو جی و دورو بر جی اپوان کیف خوشت بن و بختوری بلاود بید
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن

0: گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردان و پودکاست رادیو دهود کن.
1: جندن گوباسان استودیو این رادیو دهود به نپیشکش کردن. سردر
2: مکتب سیاسی پارتا دیموکرات کردستان پیام که پیروزبای آراسته مکتب سیاسی حزب سوشال دیموکرات کردستان کرد. وزیر نفقی حرم کردستان راگان کسرک بارزانی پر ساتاوان چینوسای دا انفالن گل کردستان گهاندیه ناوند نیف دولتی. اندامه که جبات نینرن عراق راگان ده هفتیا به ده موچه حرم هیتا هنارتن.
3: دنباش برف دریجه یادنگ و باسان به هلکفتا سالیادا دامزراندنا حزب سوسیال دیمکرات کردستان مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان بروسکه که پیروزباهی آرسته سکرتر گشتی و سرکردهاتی و اندام نوی حزب کر دقی بروسکه و پیروزباهی مکتب سیاسی پارتی کاک محمد حاجی محمود سکرتر گشتی حزب سوسیال دیمکرات کردستان اندام مکتب سیاسی و سرکردهاتی حزب سوسیال دیمکرات کردستان به هلکفتا سالیادا دامزراندنا حزب سوسیال دیموکرات کردستان گرمترین پیروزباهی لوین رزدار و کادر و اندام و لاینگیرن حزب و یاد کشر دکین هیبی دارین افیاده ببیتا پال درک بو پتر پیسکنا پیوندی و همه هنگی ها دنا برامدا شپیخمت ایک ریزی و ایک دو دنا برا همی هزولا یعنی سیاسی کردستان دا داکو براوانی جه دستکفت یعن خوب کن و همی مافن خوین روا و هف پشک به دست و بینین. دوباره پیروزباهی لوت کن و هر سرکفتی بن مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان.
2: وزیر نفخوی حکمت حرم کردستان رایبر احمد راگان سرک بارزانی پرسا تاوان جنوساید و انفالن گل کردستان گهاندیا ناوند نیف دولتی.
4: اما امرو تنیا یادی که میجوی نکنو بلکو قربانی دانی 8000 هاولاتی سویلو به تاوان به بیر جهانو خومن دهنینو که بزورم لی بسر و شون کرن اماش هاولی که نزو کانه بو بوش کاندنی اراده گل کمانو سری نوی ناسنام کمان ام یاده هیزو اراده بو پابندبونی تواوی خومن بو هنگاونان برو پیشو به همه هنگی و هاوکاری تواو لگل حکومتی فیدرالی و لاین نیو دولتی کن بو حلدانوی او گرانو ناسینوی قربانی کن و گرانوی رفات کنیان بر ریز و شکو بو باوشی خاک پیروزی کردستان لم بو نخمگینه دا جگه خویتی برسترین نرخاندن بو رولی سرکردهیتی میجوی جناب سروک مسعود بارزانی در ببرید که به حول و ماندوبونی جنابیان تاکو ایسا رفاتی زیادتر لحفصد شهید گرن راونتا و باوشی خاک کردستان و پرورده کردین که انفالی بارزانیکان لجیگی اوی ببیتا رقو طولا کردنوا ببیتا هوینی برایتی و لخوشبون و گیانی پیکویی و آشتوائی هروها جنابیان زور لبراوانه دوستی انفالی بردنی و نواندنی و دولت یکان و اشکرا کردنی بلگنا مکانی جینوساید و بنی و دولتی کردنی کرده پرسی که بنارتی با سنوی شرعیت لسیاستکانی بسر و شون کردن و بدستینانی دنپیدنانی یاسایی بتاوانکانی جینوساید دش بگره کمان.
3: وزیر نفخوی حکومت حریم کردستان ریبر احمد را گهاند چه کشه دب جهینانا سیستم اسی کودای دا نینن.
5: در سیستم اسی کودا ماهوی که زور گفتگو کرا و که بناوی زورش انجام درا و جنابی سروک حکومت رئیسدار که مسرور بارزانی خوی راست و خوی سرپرشتی همو او حولانه کردوا و چندین جارش لگل برایز سروک وزیران فدرالی قصه کردوا. دوائین جارش لم روژانه که لسر او رک و تونه ایتر او رکوتنی لنوان حریم کردستان و حکومت فدرالی کرا و ببن انجمن وزیران تا تنها خالق جگه گفتگو بو که اوی شکلایی کراوه لسر دا باشکردنی دا حتکان لخال سنوری کن به پی یاسا و دستور ده به پنجاب و پنجاب بیتن و اما شد حسابی تایبت بخوی ده بیتن ام خالا شکلا کراوه هیچ گرفتک نماوه لسر اوی اسیکو دا جبه جبه کرتن طبعا بجه بجه کردنی اسیکو دا هم باری بازرگانی لخال سنوری کن دا گشه توه ولا قازانجي هريمي كردستان حكومتي فيدرالي شت شكا دهاتي فيدرالي تدا ودهاتي هريمي شت
2: دو امين مزنترين بيشانغاني بدولتيا ساخلمي لسر است عراق هريمي كردستان لبيشانغاني بدولتيا هوليري هاتا وكرن
6: دكتور سامان برزنجي وزير ساخلمي حكومه هريمي كردستان د دو امين مزنترين بيشانغاني بدولتيا ساخلمي دال سر است عراق وكردستان رادگهینی تنکو گرنگیا می دیکو دهنده دایه دریوه که بولوینا آبوریو پیدا کرنا دریوه این کاری ده کرته ساخله می دام.
7: پیوندی نیو دولتی کن لازتی زوربه اولاتان دنیا دا توانی مانا سو دیلی وربین لکرتی تنستی دا که با پالپشتی حکومتی هریم کسان دادن دریه با ادامه کردن و برای بردنی او خیرانانا. دامو آنا وکاری او بون که لحریم کسان دا متمانه هولاتی زیادتر برز بیتوا.
6: هر وسا دکتر سامان برزنجی وزیر ساخلمی حکومت هریم کردستان جیراگهان دنو کده با وریا خلکی به دزگه ساخلمی پترم.
7: ولی استادا متمانه هولاتی هم بهستره و بلگه اوش که جماره چی زور لنخوشان لدروی ولات رو لحریم کسان دکن بورگتنی چار سریکان. و هروها نخوشان لدره و هریم کردستانش بردوام رول نخوشانه کن هریم کردستان دکن با ارگتنی تار سری و پشکنین و نشتر گریه کن که امش بنامای پتو کردینی گشتیاری تندرستیه که ایم او کزهر تندرستی لبرنامه من ده زیادتر گرنجیدان با گشتیاری تندرستی بدین و داواکارین لیان مستثمرین و برهنران زیادتر لبواری تندرستی دا لجر کنترولی خدمت گزاریه چی تندرستی گنزاو دا بتوانن لم وارد پرپیدان و برهنانی زیاتر بکن
6: دوامین مازنترین پیشنگهانی و دولتی ساخلمی لسر است عراقی و هرما کردستان لپیشنگهانی و دولتی هولیر هاتیا و گرنو دی بومای چار و جان یا بردوام بیدن اف پیشنگه هل جیر جاودیری حکمت هرما کردستان و وزارت ساخلمی جی سرپرشتیاوید گدن 105 کمپانی دوبار ساخلمی دا جی 13 والاتان بجدارن گودینی ترین آمیرا و کرستا و درمانین پیشکفتی تیداهن نشاندان گلوی اگی جی در روژین پیشنگه دا 105 و کلینیت نیده نپیش کش کرن
3: وزیر کاروبار امپیک هاتیان لحریما کردستان آیدن معروف را گهانده گوان سردانا چندین جهن کلدانی و سریانی لپارزگاه ها دهوک کریه
8: او روش که ما سردانی سنتری کلدانی و آشوری دکن لحشاری دهوک لعینی کاتش ده لگل ماموستهانی سریانی ماموستهانی کریستیان لقطافانی سریانی اروتر او رو استاش سردانی ماموستامان کرد لکنیسای مار ناسای که لشاری دوهوک که وجودی نتوکان وجودی پیکاتکان لحریم کردستان گرینگه حکومتی هریم کردستان نیش لهمو کازیاتر دعمی پیکا و جیانی نتوکانی کرد و که اما زور زور گرینگ و امش وکو وزیری هریم و کاروباری پیکاتکان که او سردانش با آمنزه با که روشی پیکاتکان به تابتی برای کسیانکان لشاری دوک که لروی پرورده و لروی خویندنه و که وجودی آن گرنگه و حکومت هریم کردستان لامو که زیادترش دعمی ام پیکاتی گرنگه کردوه
2: اندام فراکسون پارتی جوات نونرن عراق سلوان آکری را گانتوان وک فراکسون پارتی سردان وزیر دارای عراق کریه و بسیار جوان هنارتنا موچه موچه خورن حریم کریه
9: سه افرو سردان که فرمی ازو پارلمانتار دکتر دانر و کاک جوتیار سندی سردان که امچینن وزیر دارایی بخصوص یعنی بسبارت بو موچه هریم کردستان ما گوتی زور تأخیر بو اف موچه او او رو یانزده مانگه و یانزده روژه خلق هریم کردستان موچه خوال نگرتیه فرمانبرا هیچ موچه خوال نگرتیه ما گوتی دکنگی موچه هریم کردستان هنری گوت بصراحت راشکاروی و واضحی گوت از پارا خربت کم نوکه چه موچه عراقی نماینه از پارا خربت کم بدا موچه هریم کردستان تواب کم و پنیرم
3: اندام فراکسیون پارتی دیموکراتیک کردستان لپرلمان عراق سیپان شیروانی ده داخویانی که روشنموانی دارا گهاند. بوچار سرکن آریشا پنزین داخواز پشکار استقینه هرم کردستان جه حکومت فدرال دکن.
10: چهار سر دو رگاه یان او نوتی که هاورده دکن پشکی بو هرمی کردستانیش به یان او تا نوتی هرمی کردستان یان نوتی محافظکانی ترکه به های را گرتینی موزیقی هرمزه و خزانکان پربونه توانای هنارده کردن نیه نفت به کل عراق داد و فرمونم 50,000 زیاد بکن لجاتی بیری نوت را بگیرن نوت برم نینه حسی هرمی حسی که عادلانه به هرمی کردستان بدن و تی منیش و کو وزارتی نوت لگل او رایم قابلی جبجه کردنه بلام لصلاحیتی مجلس وزراء ده داوال سرک وزیران بکن اگر بریاری دامن جبجه ده کم اما ویتی برئیس وزیری نوتی اتحاد
2: پروسا ناف نویسین بو حج سال بید بدی ماهی کاد پیفدار رویبری گشتی حج عمره دیار کتن که بکوم گشتی ولاتین آسایو ربرین آینین کمپانیو نجدارو به نمالین شهیدان زیده ترژه 120,000 کسان ناوین خود تومار کرینه. کاروانستونی پیفدار رویبری گشتی حج عمره گود که ربرین آینی 602 کسان و کمپانی جی

0: بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دم باش به هرکفتا سالیادا دامزراندنا حزب سوسیال دیمکراتا کردستان مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان بروسکه که پیروزباهی آرسته سکرتر گشتی و سرکرداتی و اندامن و حزب کرد. وزیر نافخوی حکومت هرما کردستان ریبر احمد راگهانت سروگ بارزانی پرسا تاوان جینوساید و انفالنگل کردستان گهاندین نابند نیب

دولتی دوامین و مزندترین پیشانگه ها نیب دولتی یا ساخلمی لسر آستی عراقی و حریم آکردستانه لپیشانگه ها نیب دولتی یا حولیره هاته بکرن. اندام فراکسیون پارتی لجواتانی نرین عراق سلوان آکرایی را گهاند. وان وک فراکسیون پارتی سردانا وزیر دارایی عراق کریه و پرسا جوان هنارتنا موچ موچخورن حریم جه کریه. سیپان شیروانی اندام فراکسیون پارتی دموکراتی کردستان لپارلمان عراق را گهاند. کوان داخواست کریه روزانه عراق 140 هزار برمیل نفت خاف بو حریم دابین بکد. پارلمان ترکیه به زورینه دنگن اندامن خو پروژه یاسه تایبت به پروسه یا چارسریه پسند کرد. سپاس بو گهداری که نهوا و بمینم خیر.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک به نپیش کش کرن سردیر
1: مکتب سیاسی پارتا دیمکراتا کردستان پیامه که پیروزبای آرسته مکتب سیاسی حزب سوشال دیمکراتا کردستان کر وزیر نفقی حریم کردستان راگان که سروخ بارسانی پر ساتاوان چینوسای دا انفالن گل کردستان گهاندیه ناوند نیف دولتی اندامه که جبات نینرن عراق راگان ده حفتیابه ده موچه حریم هیتا هنارتن
2: دنباش بر عبدالرجاه یادنگ و باسان به هرکفتا سال یادا دامزراندن حزب سوسیال دیمکرات کردستان مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان بروسکه که پیروزباهی آرسته سکرتر گشتی و سرکردهتی و اندام نو حزبه کر دقی بروسکه پیروزباهی مکتب سیاسی پارتی که محمد حاجی محمود سکرتر گشتی حزب سوسیال دیمکرات کردستان اندام مکتب سیاسی و سرکردهتی حزب سوسیال دیمکرات کردستان به هرکفتا سال یادا دامزراندن حزب سوسیال دیمکرات کردستان گرمترین پیروزباهی لوین رزدار و کادر و اندام و لاینگیرن حزبا و یاد کشر دکین هیوی دارین افیاده ببیتا پال درک بو پتر پیسکنا پیوندی و همه هنگی ها دنا برا همی هزو لاین سیاسی کردستان دا داکو براوانی جه دستکفتین خوب کن و همی مافین خوین روا و هف پشک به دست ببینین دوباره پیروزباهی لوت کن و هر سرکفتی بن مکتب سیاسی پارتی دیمکراتی کردستان
1: وزیر نفخوی حکمت حرم کردستان رایبر احمد راگان سرگ بارزانی پرسا تاوان جینوساید و انفالن گل کردستان گهاندیا ناوند نیف دولتی
3: اما امرو تنیا یادی که میجوی نکینو بلکو قربانی دانی 8000 هاولاتی سویل و به تاوان به بیر جهان و خومان دهینو که بزورم لی بسر و شون کرم امش حولی که نزو کانه بو بوش کندنی اراده گله کمان و سری نوی ناسنامه کمان ام یاده هیز و اراده بو پابندبونی تواوی خومان بو هنگامنان بروکه شوا به همه هنگی و هاو کاری تواو لگل حکومتی فیدرالی و لاین نیو دولتی کن بو حلدانوی او گرانو ناسی نوی قربانی کن و گران نوی رفات کنیان بر ریز و شکو بو باوشی خاک پیروزی کردستان لم بو نخمگینه دا جگه خویتی برسترین نرخاندن بو رولی سرکردائیتی میجویی جنابی سروک مسعود بارزانی در ببره که به هولو ماندوبونی جنابیان تاکو ایسا رفاتی زیادتر لحفصد شهید گرن راونتا و باوشی خاک کردستان و پروردهی کردین که انفالی بارزانی کن لجیگی اوی ببیتا رقو طولا کردنوا ببیتا هوینی برایتی و لی خوشبون و گیانی پیکویی و آشتوائی هروها جنابیان زور لی براوانه دوسی انفالی بردنی و ناوندنی و دولتی کن و آشکرا کردنی بلگنا مکانی جینوساید و بنی و دولتی کردنی کرده پرسی که بنارتی با سنوی شرعیت لسیاست کانی بسر و شوین کردن و با دستینانی دامپیدانانی یاسایی با تاوانکانی جینوساید دش بگره کمان
2: وزیر نفخوی حکومت حریم کردستان ریبر احمد را گهاند چه کشه دب جهینانا سیستم اسی کودای دا نینن
4: سیستم اسی کودا ماهایی که زور گفته گوکره و که بناوی زورش انجام دره و و جنابی سروکی حکومت رئیسدار که مسرور بارزانی خوی راست و خوی سرپرشتی همو او حولانه کردوه و چندین جاریش لگل برایس سروک وزیران فدرالی قصه کردوه دوائین جاریش لم روزانه که لسر او رکوتونه ایتر او رکوتنه لنوان حریم کردستان و حکومت فدرالی کرده و ببنه انجمن وزیران تنها خالق جگه گفتگو بو که اوی شکلهی کرده و لسر دابش کردنی دهاتکان لخالص نوری کن به پی یاسا و دستور ده به پنجاب و پنجاب بیتن و همش هر حسابی تایبت بخوی ده بیتن ام خالا شکلک رایوا هیچ گرفتک نماوه لسر اوی اسی کودا جبهه بکرتن طبعا بجبهه کردنی اسی کودا هم باری بازرگانی لخالص نوری کان دگشته و ولا قازانجی هریم کردستان و حکومت فدرالی شد چون دهاتی فدرالیته ده و دهاتی هریمی شد
1: دو امین مزانترین پیشنگانی به دولتی ساخلمیه لسر آست عراق و هرم کردستان پیشنگانی به دولتی هولیر حاته وکرن
2: دکتر سامان برزنجی وزیر ساخلمیه حکمت هرم کردستان ده دو امین مزانترین پیشنگانی به دولتی ساخلمیه ده لسر آست عراق و کردستان رادگهینی تنک و گرنگیامی دیکو دهنده دایا دریوه که بولوینا آبوریو پیدا کرنا دریوه این کاری ده کرت ساخلمیه ده
5: پیوندین دولتیگان لستی زربه ولاتانی دنیا ده توانی مانا سودی لیور بین لکرتی تنستی ده که با پالپشتی حکومتی هریم کردستان دادن ری با ادامه کردن و برای بردنی او خیرانانا. دامو آنها هوکاری او بون که هریم کردستان دام متمنه حولاتی زیادتر برز بیاد و.
2: هر وسا دکتر سامان برزنجی وزیر ساخلمی حکمت هریم کردستان جیراگهان دنو کدا باوریا خلکی به دزگه ساخلمی پترم.
5: ولی استادا متمنه حولاتی هم بهستره و بلگه اوش که زمره چی زور لنخوشان لدره وی ولات رو لهریم کردستان دکن بورگتنی چاره سریه کن و هروها نخوشان لدره وی هریم کردستانش بردوام رو لنخوشان کن هریم کردستان دکن بورگتنی چاره سریه و پشکنین و نشترگریه کن که همش بنمای پتو کردینی گشتیاری تندرستیه که ایم او کزهر تندرستی لبرنامه من ده زیادتر گرنجیدان با گشتیاری تندرستی بدین و داواکارین لیان مستثمرین و برهنران زیادتر لبواری تندرستی ده لجر کنترلی خدمت وزاری چی تندستی گنزاو دا بتوانن لمبواره دا پرپیدان و برهنانی زیادتر بکن
2: دوامین مزانترین پیشنگهانی دولتی ساخلمی لسر آست عراقی و هرما کردستان لپیشنگهانی دولتی هولیر هاتیا وکرن و دیبو مای چار و جانیا بردوان بیدن اف پیشنگه هل جیر جاودیری حکمت هرما کردستان وزارت ساخلمی جی سر پرشتیاوید گدن 105 کمپانی دوبار ساخلمی دا جی 13 والاتان بجدارن گودینی ترین آمیرا و کرستا و درمان پیشکفتی تیدهن نشاندان گلوی یکی جی دروجین پیشنگه دا 105 و کلینت نی دهن پیشکش کرن
6: وزیر کاروبار پیکاتیان لحریما کردستان آیدن معروف را گهاند گوان سردانا چندین جهن کلدانی و سریانی لپارزگاه دهوک کریه
7: او روش که ما سردانی سنتری کلدانی و آشوری دکن لحشاری دهوک لعینی که تجده لگل ما مستهانی سریانی ما مستهانی کریستیان لقطانخانه سریانی اروتر او رو استاش سردانی ما مستهان کرد لکنیسه مار ناسای که لحشاری دهوک که وجودی نتوکان و وجودی پیکاتکان لحریم کردستان گرینگه حکومتی هریم کردستان نیش لهمو که زیاتر دعمی پیکا و جیانی نتوکانی کرد و که اما زور زور گرینگ و امش وکو وزیری هریم و کاروباری پیکاتکان که او سردانش با آمانزه بوا که روشی پیکاتکان بتابتی برای کسیانکان لشاری دو که لروی پرورده و لروی خویندنه و که وجودی آن گرینگا و حکومت هریم کردستان لاموکات زیادترش دعمی ام پیکاتی گرینگای کردوا
1: اندام فراکسون پارتی جوات نونرن عراق سلوان آکری را گهانتوان وک فراکسون پارتی سردان وزیر دارای عراق کریو بسیار جوان هنارتنا موچه موچخورن هریم کریم
8: سا افرو سردان که فرمی ام ازو پرلمانتار دکتر دانر و کاک جوتیار سندی سردانه که همچنه نک وزیر دارایی بخصوص یعنی سبارت بو موچا هرم کردستان ما گوتی زور تأخیر بو اف موچا ابا افرو یانزده مانگا یانزده روژا خلک هرم کردستان موچا خوال نگرتیا فرمانبرا هیچ موچا خوال نگرتیا ما گوتی دکنگی موچا هرم کردستان هنری گوت بصراحت راشکاروی و واضحی گوت از پارا خربت کم نکه چه موچه عراقی نماینه از پارا خربت کم بدا موچه هریم کردستان تواب کم و پنیرم
6: اندام فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان لپرلمان عراق سیپان شیروانی ده داخویانی که روشنموانی دارا گهاند بوچار سرکن آریشا پنزینه داخواز پشک راستقینه هریم کردستان جه حکومت فدرال دکن
9: چهار سر دو رگه یان او نوته که هاورده دکن پشکی که با هرمی کردستانیش به یان او تا نوتی هرمی کردستان یا نوتی محافظه کانی تر که به های را گرتنی موزیقی هرمزه و خزانکان پربونه توانای هنارده کردن نیه نفت به کل عراق داد و فرمون هم 50,000 زیاد بکن لجاتی بیری نوت را بگیرن نوت برم نینه حسی هرمی حسی که عادلانه به هرمی کردستان بدن و تی منیش و کو وزارتی نوت لگل او رایم قابلی جبجه کردنه بلام لصلاحیتی مجلس وزراء ده دوال سرک وزیران بکن اگر بریاری دا من جبه جیده کم اما ویتای برایس وزیری نوتی اتحاد
1: پروسا نفنویسین بو حج سال بید

0: سلاو دمبوش گودرن هجر خوشتوی گودر رادیو دوک شبه باش بیت ام گله کیف خوشین جارک دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیشکش کن برنامه هوا برنامه شبو شبان شبو شبان آماده کرنه و پیشکش کنه برای و شبان کوچر اب جینانا کنترولی حوال هجر ابراهیم حسن دوباره سلاف گودرین گلگن خوشتوی گودرید برنامه ام گلگ کیف خوشین کو افشوه جی حاطین دیوانه هوا هیویوی چنده کو بشین افشوه جی خزمت هاو بکین وکی پیدی گودران سیشم یا افشف هاوکی افشوه ام بحث جیان و جیارا گندگی کین بو افشوه جی ده بحث گندگی کین السنور پارزگاه دهو که او کسی که خلق گندی من میوان کرد یکو او پتر زانیاریال دور گنده خوب گهین تا مو گه دارد میاد خوشتوی او جی گنده به صفکیه گه داران که پتر ام زانیاریال دور گنده به صفکی ام ور بگیرین من میوانداری کال استودیه هی او جی ایکش خلق گنده به صفکی من میوان کرد یه ماموستا جمیل عبدالله به صف کیه ماموستا تو بخیر آتی
1: خندم گلی ممنون خودی شهرازی بیتن
0: هر ساق بیشالله تو گلی بخیر بی هم گوه دارت خوشی آگادار که این کو در درفت بود ترخان که این بیشتی 25 سی خولک در باز بش برنامه پیوندی در گهت پیوندی هلی نوکیری هر حوالا که دیل گلمه بش دار بید پسیارت وان برال دور گنده به صف کی بید و شلای کاک جمیلی او پسیار همی دینه بر صفدان ام دا خزالی بورین اش بینه رد خویت خوشت وید که اینکو افشوه اش بر آریشکا تکنیکی سوشال میدیا ما نینه هر حوالا که گلمه بشدار جید بید پریکا پیوندیه دا نوید چیز پشکیشانه دا بو خلاتی کو روژا پینشن بید و ماهی که هفتی اش برنامه روژا پینشن بیجی ام دا خلاتا که دینه گهدارو بینه رد خویت خوشت وید که جمیل دوباره تو بخیر بی؟
1: گلگ ممنون سپاس خود شهرازی بیتن گلگ ممنون حواس میوان کریم پی خوش حال بون گلگ
0: و
1: سپاس شهوت که همه بش هجیوی میوانداری دیدیم گلگ ممنون
0: هم سپاس داره تینه
1: خود شهرازی بیت
0: کدا بحث گنده به صف کی بکن که که جمیل؟
1: بله
0: گنده به صف کی آوایه؟
1: بله الحمدلله به صف کی
0: چند مال گنده به صف کی نکنید؟
1: باور که تقریبا و گاوه شست حتی هفته مال آیل گندی و یه سر گنده خود آوانه بله
0: هنی گنده که بوشه؟
1: بله براهی داجی اشین بیش متر حتی 250 مالا بون
0: یعنی نوکه نیزی که هفته مال آل گنده به صف کی جین؟
1: بله
0: و بره دا ازش بره سردم بابا باپی را
1: بله.
0: نیزی که 200 مالا بون
1: احتمالا پترش منا گلی بوشه که بس نیویدمی مکو گله که مازم بس یعنی صارت هفته یا تا بیرامتت هفته و شش و هفته حتی 250 مالا اوش ما ماستر گوتی میت هیچ مارتین 250 رئیس آیلت دابون
0: ماشالله خدا خیزان بون بوشه
1: بله چیم بیش متا گنده سیه احتماله آن یه چاره نو دوه را دوست کیا
0: دارم یعنی این گنده بسیف که سر عشیرت هم دوست کیا
1: دوست کینه بله
0: این دوست کینه
1: بله
0: گنده همان کویتا کی ره که جمیل
1: گنده ما کویتا رخ قبلی منگیش کی
0: بله
1: کو ناحیه دوسکی و نه
0: بله
1: و اکد بجن قبلی گنده ما جی رخ بنی که ما که ممان درگل رخ روشلاتی جی گنده دیرکی ها دیرکی ها شیکه یاد بینی
0: دیرکی
1: بله
0: دیرکی جی هر دوسکی نه
1: دوسکی نه بله
0: چون که گنده که های دیرکی یه مزیر یا
1: شد مجیه های دیرکی بله. و رخ روش آواجی گنده که برنیاس های بوش یا دیرک جنیک کفته رخ روش آوای گنده ما بسفکیت کفته نابینا وان همیو گنده دا
0: اوه جغرافیا
1: گنده بسفکی
0: که جمیل
1: بله
0: رکا سرکی یا گنده هوا دمی بونمون از صبحی گوه داره که ما ویابی تا گنده به صفکی ده چه واید ریکا واید کی را چید؟
1: اول دید طبعا حتی زاویت ها معروفه گل یه زاویت ها پیشتین گیدیشتا کمالگه ها کورا
0: بله.
1: و ریک برنادت حتی جسر اکید کفتا برسنگی وی بله. ام بیجنه جسره سادیه دید درباز بید دست راست چطه درک جنیک همات ناف در اجنیگ را دست راست جارا کدی برید کف در رخ روشلاتی و دی چتا گندی
0: ابریکو سرکی ایک ریکتلی چتا گندی
1: یا سیاره ترومبیلا بله بس یا پیاده براهیه ترخ مجل مخت راست کت مانگیش که روی چای رکا حاشا دوارا بو یا پیاده بو او رکا کدی جیت در گل را هما سر کتویلو و بکت بجن ریک او بود بس یا ترومبیلا یا دیه
0: او تا گودی چتا
1: بله چتا دراغ جنی کو چتا
0: ریک خوش یکا
1: گل گلک الحمد ننه و گوه جهداوی ها هکت بجن قیر کریه یا برفره ها و یا گلک ها خوش
0: چند کلومترش دوی که دیده به سفر؟
1: 32 کلومتر حتی 33 کلومتر گل جمعنا جر بانده اما
0: یعنی سی خوله که دمرو گهی تا بیرم
1: بارگه خودی پا ویزدی حامی احتمال هند نه کم تر پتر بیت احتمال بس 40 دقیقه 45
0: مل
1: بله
0: که جمیل به سفکی هنجی گنده به سفکی به سفکی شکی و هاتی رامانا گنده هوا چیه؟
1: بودی رامانا گنده ما من یا گلی بوش مروویت سرایید بری اکید بیجن
0: بله
1: هر تشتاکی جی از بگا به سروی رادیونی بیجن نه او همیم دیتی نه
0: ویه
1: بس مجی یه بای خواه ریسپیت گندی مازن گندی اوید دان عمر مثلا ترنش نخوارش شحبت کرین اکید بجیم مای آشوان ورگرتی چکه اس نایی بی سردمی ما
0: بله راسته
1: من گولی بود گوتی على اساس گود گل یک وگاوی جا حاضره دف مهد بینی گلی که دزا
0: گلی که
1: دزا ناو بینا مو دراک جنیک دار رکا
0: قاچاق بود
1: رکا نه رکا کاروانیا بود خوش ناف بروار یا
0: بله
1: تات نه مجل مخت سرد کند نوی چای اود بی سفکی را تات نه کمه که ممانه اود حتی میسلی چون
0: بله
1: دهو که چون وقت اکی دا
0: بله
1: گوتی نجدوان هبون تات نوی گلی آکاروانی چلاندن من وستا اکت بجن یا گلی بوی
0: ویه
1: اه وقتی گنده بی سفکی ویجا که کی زمانی هات یا آوا کرین
0: بله
1: و عالم هات سر گندی اگه بیشین ریکا نجدوان ها بوان نخوش بو
0: وی.
1: افجا گوید اوه بار صفکاتی ها که بو ما چی بو که بو کاروان یا اگه بیشین پی صفکی هند اگه بیشین
0: پی صفکی یعنی پی صفک بون زیرک
1: بون هند اگه بیشین نخیر مثلا جیاراوا اغلبه سر چلوچی ها بو
0: بله
1: اگه گوید پی صفک بون
0: بسفک
1: بود بشین بگوت این ناوی کرا بسفکی شنا بسفکی گوت بسفکی
0: والله بسفکی
1: امن او بسایا
0: بسفکی راسی
1: اف هر دو او کد بشین رامان ها امن او گلی بوی شیر بری یعنی
0: کاری جمیل تا گوت ویره روش آوا درگیجنی که
1: درگیجنی بله
0: روش حالات دیر که مانه
1: دیر که یه
0: ویره خیجی
1: پشتاویشی مانگیش که یه محیا مدوسکیانه و مجل مخته یه و
0: پیوندیت وید به سفکیال گل و وان جیرانا چوان
1: گلت خوش بون یعنی باور بکه ما گل جا حساب کرد ام اوه اما دراجنی و دیرکی یعنی ما خواه حساب کرد گندگ
0: بله
1: نخوشیت ما یت ما واهم یاد نافک دابون خوشیت ما مثلا دوات بون اویدی بون ججنا مثلا عیدا هم او توتن
0: وچه آریشه نبون نابد
1: نه نه الحمد لله حتی وی گاوی جی یعنی حساب ما و همه گنده هم جنانیت نیک یعنی هم گنده حسابی
0: کاک جمیل تا گوت هم سر عشیره تا دوسکی ها ونه بله بیسفکی
1: بله
0: گندش خراب چکتر یه دوسکی ها کیش گنده تا
1: پیزانی هنه خودی وقتی مدیتین و بیرامتت در دیر که
0: یا بچیک بون
1: بله یعنی 6-7 مالک بون و گریپتی گریپتی جوال دف ما رخی روش آوای ما بود اوه جرانیت ما
0: اوه کم بون
1: گله کم بون
0: گنده که دوسکی های کم بود اوه
1: اه بله
0: یه بوش کش بود
1: بروشکا سعدین
0: بروشکا سعدین یا بوش ها
1: او گلک
0: چند مال انت
1: بور که سالا هفته بود چندی بود وقتی احسا گر یای
0: بله
1: از یه بچی بوم
0: بله
1: بس اکت بجن صحبت هات نکرن مش ظلام و بری مثلا اشراف و پیره میره گوتی حتی 400 تک مالا بون بروش که هنگی
0: ماشالله سابوش
1: بود بار بکن ما بو سا گلی بود گوتی حتی 400 مالا بون بروش که سعدین بوشاتی هوا
0: که جمعی که ما هستر دوسکی ها باخو بین که این بنده بیستی که سر حوزا دوسکی ها ونه
1: بله
0: اگر از بیش من که جمیلی دیدناته ها دیدناته وکی تو حضرت که اگر از پیمه پسیار دفکای جمیلی کیش گنده دوسکیا پایتخت دوسکیا
1: بودی منی هر ایک دی بخواد دانید از دی بیشیم بی سفکی
0: بو چی بی سفکی؟
1: بی سفکی مثلا مروویت نافدار ایت نافودنگ حتی وی گاوی جی نافت وان مایه و مثلا رحمت سلیمی مستیبو
0: ملی
1: رحمت جعفر بی سفکی صالح برایوی یعنی اوان دبری دا
0: آغاوات بود
1: آغاوات یا کری اکت بیشن سلیم

0: معروف بو اي ناس تنكوا اسنخوات بيجم اظن بس فكره شعاده بيجي سليم مصطي هما يدنجي يقولي بو نوفيو يقولي بو ياك بيجن
1: مرخص نوفيو
0: مرخص و هر باب یکی جی پایتخت خواهی هی
1: تا گود آغواتن بیسیف که افرخی دی یه رخی سده و جنه آغواتن
0: بله بله این کاری ناکن او درستا گرما و سعید آغای
1: بله
0: بله آغای آغای دوسکیانن و بس هر اکی باب یکی
1: کار جمیل بو چی یعنی گر اجارا یه ندوسکی بید دمی اف پسیارت تکرن بجن مرخواستن دوسکیا کیش گونده پرانیا وان بیشن بیسف کینه
0: بر اوه سلیمی مستی مالانن
1: بله
0: ایجا خواه مصطفای نه
1: بله
0: ایجا خواه حجیش خراب بوشترن
1: بله
0: و ویده ویدی مثلا بنام مالن اکد بیشن ببورن نکی ماسیا کود کیم بین
1: ایجا خواه مالای
0: بل اش نه کلشیمه
1: کلشیم
0: بله کلشی مالا سلیم مستی
1: بله این آقاواتن اف نوش کی باید
0: خودی اوه تو دانی بابکن
1: بابکن
0: ادی بیشم منی آگولی بوی کلش بیا که بری چند دو سال
1: بابکی دیکی وان کلش بود
0: کلش بود بله یه ها تبیه سفکی آقا واکیری و اوه دیجی دینده هاوی یا ذریعت هاوی یا دیف کتین همه بناوی بنامانه بود او
1: کلش
0: بله
1: بحری کی نکای جمعی بحری
0: اوجی هر بابکه کشمه اوه بابکن یعنی بحری پنجشش عیالی که تین فقید بودن 30 نفرک 50 نفرک احتماله
1: بله.
0: این زیاد بودن او باب که
1: کار جمیل هین جیانا گندی گندی بسیفکی بره جیانوان مادم 200 نزدیک 300 مالا گندی بسیفکی بون جیانا خود چه در باز کردن 300-400 مالا
0: جیانا ما یا سرکی سرتری بود
1: سرتریه
0: رز مدیم رز دیم ممشه یعنی فقید بیشنه دشتا بسیفکی و دراغ جنی بود تری یاب ناو
1: یا نافدار
0: گله گل
1: اما دورا دوسکی همی یا نافدار بتری
0: بس اوی پتر مجال ها بود یعنی وانا دخل و دان نتیرن مثلا دخل و جه و عرض نبو مجال نبو بس یه تری هما همی ملک بود همی تری یه زرگ بود یعنی جیارا وی گندی خره بارا پتر سر رزی بود و حکت بیشن ترش و تواجی ها بود بس یا رئیسی یا سرکی یکت بیشن
1: تری باهیف بون؟
0: باهیف بون، هجیر بون، بس یا درستاهی یعنی سرکی تری بو کره میویش
1: حیوان نبود ترشو طوال
0: نبود؟ بله هبو
1: چه جوره ترشو طوال
0: بار که بارا پتر پازس بی بو یا رش
1: چهل بون؟
0: ایت کین، چهل کین بون بس بارا پتر بازی رش و سپی بو
1: دورا بسیف که دورا که چی هایی آن داشته؟
0: پشتاوی همی چی هایه
1: چیه؟
0: رخ روش هلاتی از شن بجمت همی چیه؟ بس بر سینگی و دشته همی ملک بو رزت زرکی بون همی
1: دریه زرک بون
0: دریه زرک بون بله باور بکر گل جان یعنی مبخو دو ماهی ها پاییزی یعنی حتی بفرژی کتی تری یه ماه پیوه
1: تری ماه پیوه
0: اد گوت سر تیره
1: یعنی بسیفکی هو سوی نافدار بتری
0: خر تیره میویش
1: که جمیل و چیت آوی نبون بونمونه و برنش ند چاند بسیفکی های آن
0: دی البیرامون می برنش ندید یا بس بله هبون بیشتان کیم بون یعنی نسبه که گله که کیم بون یا آوی یا آوی همه اگه هبون بس بو
1: بسیفکی آوی بون نه
0: بنوی ریبار بو

0: دیدا بیره کو کانیا کبون یعنی گلا
1: یعنی
0: جادا
1: یعنی گدی همی چونه وان کانیا
0: دو اچونه وان هر دو کابا که دیجی حاشب دوارا تات نه ریباری
1: بل
0: و چونه بیسفکا سری بیسفکا سری گلا کاب آف بو
1: آه یعنی
0: دو بیسفکی نه اه اصلا بحثی ها بیسفکا بینی که حتا بگاوه
1: کاتی بحث بکه
0: بحث یا بیسفکی جی یا چور را تقریبا
1: یا سری
0: او یا آوی بو گلک
1: اوجی مال هنه
0: اه اما هر اوجی مالا کلش بون همی
1: بله
0: اه بس ام هر دو گنده هبون یا سری جی و یا بنی جی
1: نوکشی نوکه هر دو گند مایی نه
0: یا سری نه هاتی آوا کرن ها که اینکه خان یک صاحب بخواد چکی به پنشن بکی پیشته بیری خان یک دو بس ری نی نویری یا نخوش رکاوی ترامبیل ناشته بیری شارعی بی آخر زبستان آخراب بید
1: بله
0: اه
1: یعنی سروان هر دو کانیا بود؟
0: سروان هر دو کانیا بود و چونه بسیفکا سری جی آوه و چونه ریباری جی بارا پرده دوارات کشا و کانیا جی دا گل جا نوباوه گرن
1: بله
0: یعنی دا سوکی چاوه گوه سرا پانزی نیل
1: نوبانه بود؟
0: پانزی خانه های بروژا او جی آوستا گنده بوش بود کانیا کم بود دا گنده خدا
1: بله
0: اه
1: کی چونه اینگه جنه چونه آوه
0: جدر و زلام چونه
1: جدر و
0: نه نه بس داخلی یا کانیت گندی او جنه کنه بس وقتی با دورا جدر و سال هفته دوی حکمت هات بیره کلا
1: بله
0: بیره کلا هفته دو با هفته سی بو
1: بله
0: یا وگه وجد بیره من 162 متر کلا
1: بله
0: آوه که ضعیف در کت
1: بله
0: و حکمت موتور دانه سر گازیلی شلد کرد
1: بله
0: اوجی بو هاری کاری یک وکید بشین بار صفکات یک بو گندی اوجی داشولی بس
1: ما به صفکی ها کفناره
0: بار بکی گلک
1: دیروکاوی رسانه
0: اصل کیوه. زانم بس من جاره که جنسی ها پیرامیره که دید ویلاداوی یا بگوید از به صفکی بو نمایه خود اجرازی بید 1808 بو مال داوی
1: 1808
0: اه بله
1: آه یعنی ها کفناره سال
0: اه بس انو زامن پانه نبیریم یک ها کنگی هاتی آواکین کش تاریخی
1: که جمیل یعنی بره تا بحثه که جیانوان پرانیوان سر چاندنا رضا بون بیستانا بون وکید بیجن و گنجا چه کار کرد بره یعنی جحیلتوان چه
0: باشه جحیلتوان جی یه چوب که قطب خانه بود وکی دیجی همی هاری بابت خود تیر کولان بود، کزاخه بود
1: ما خاندن ها بود وی دلیل بودی؟
0: بله، کون دا مدرسه هل بیسر که ها بود
1: سالا چنده بود که جمیل؟
0: بور که از چی بجمت هست؟
1: تقریبا سالت هفته ها بود شست
0: نه نه، احتمال سالت 50 داشی
1: ماشالله، زی هاتی خانده
0: بله بله، سالت 50 دا، 50-56
1: خاندن هاتی بیسفکی؟
0: خاندن منا گولی بود گوتم چونه مدرسه سالت هنده وی سال اه
1: البیسفکی چونه بله مدرسه؟ بله بله بو او سرطایی بود بو ناونجی چونه کیری بود؟
0: مانگیشکی
1: چونه مانگیشکی؟
0: بله
1: بله
0: حتی سال هشته جی حتی هم چونه سرهلدانی جی و زفری نخواری جی شنی سرطایی هاته یا چه ناونجی هاته گندی؟
1: هاته گندی
0: اه که بری اینکه نبو
1: نوکل گندی بود تا گندی که نیزی که هشته نوت مالانه گندی
0: بله
1: نوکل خواندن چوه یعنی سرطایی
0: ناونجی
1: جیه
0: اه بله
1: بله حتی ما مستاید بره ما مستاید ولی شکی و تاتن که جمیل
0: دهوکی
1: دهوکی تاتن
0: بله
1: این نوکل ما مستاید
0: این نوکل یه رو تینو چیم بس برای دب
1: خون یا
0: ایجار ک
1: که جمیل شف بیری چه بود گندی بری؟
0: شف بیری خود ما معروف بودا پشتی مغرب مثلا شیوت خو خون عالمی هنگل گل بانگ مغرب شیست خور وقتی بانگ دا با لازم شیوه دانای با
1: نوه که نو که
0: ای پا اتواس چانش آقاری تاد نوه مثلا همین نوه گاوه وکی گاوه بطالی بو دا مغرب مثلا بانگ مغرب داد لازم خور گندی تقریبا نشین بیش متا نوتش ساده شیفت خور
1: پشتی بانگی
0: پشتی مغرب. بانگ مغرب مثلا دا چنا مالا هر نه ده هیدا چنا مالا که یاری نخواهد
1: مالا که بود چونه مالا که
0: بود بارگه بجا مانیت میتا یل اگم نه ایکو مالا که دوبتنی بوینه یعنی که از دست نشان که میتا هم اف مالا بتنی بود چکی دو سات مال
1: گندی بون راست
0: یعنی احتمالا بیستی مال تو چو بوی هر مالا که نه ده مثلا او سره و یه جحیل ایتر نشتینه ایک مثلا
1: چو تا دن گوتن
0: بارگه هنده که بون چیروگوان بون
1: چیروگ بون کی بون چی بون چیروگ گوتن گندی خلک گنده به صفکی کی بون ناویتوان چه بون که جنه
0: خودی با کشم بیش مطمئنش بیکن بس هبون گنده ده هبون اره بار که امتن دا چی رو که بیشن اولی دا گوه خودنه کسی دینت کر جحیل با بچی با همه داره نخواره خودانه مالی جی مطمئن دا جن که مالی دا گیزا اینه هجیرا اینه
1: همین چه خومالی بود
0: خومالی بله

0: چای مثلا دن شف بیلو خوب است تا حتی ساعت ده یازده زیادتر نبود.
1: حتی از دوباره من تا گفت زی شیفت خواد پشتی ماله مغرب خلقی گندی بسیار کی شیفت خواد.
0: بله.
1: چه دنب نوستن زید نوستن کار جمیل نه وکی نوکیت مرحبا
0: نه نه بار بکی احتمالا کسی نتیره ده. بو زی راد بون سپیده هر یک چو
1: سرکار خواد.
0: ناف رزی خواد ناف بستان خواد. بله.
1: گارب هبو کار جمیل ویده
0: میلو. گارب سالا هفته و هفته یا هاتی گندی.
1: هفته و هفته
0: هاتی. هفته ده صافتی هفته و هشته خلاص کرد تقریبا.
1: بله. کار جمیل گنده هوا گنده بیسیف که چند جا هات یا ویران کردن، خراب کردن، کاول کردن یا نه؟
0: بار که بیرامن از بچی بوم هفته و پینجی ام گند بردابو ام چو بون آقاری بابت ما کلو چکی بون بن تراشا و بن لاتا و
1: هفته و پینجی
0: هفته و پینجی بو بیرام تا تایاره تاتن هندی گند نخراب که یه بردای بو
1: بله
0: پیشتی اینگی مثلا هشت و ششی هات خراب کردم تمامی جاره کادی آفا کرده و گندیا هشت و هشت جیو انفال را شکن بزن او جای کدی خر هفت حبیدم سه جهات دو جا سه جهات خراب کردن
1: سه چهار جا جهات خراب کردن بله. قابل کردن و هر و آوات کرد گندیا آوات کرد یانجی
0: بیشتر سرهلدان زفر ابرینگی
1: چرا خراب تو وکیل بجن مدنی نه
0: نه بس پشت سرهلدان یک خراب بینم تا کی آر او هات سرانوتو یک نوتو بله. وقت ماتین
1: بله
0: کی آر او هات او بس تشتید پیدوی کرستدان چی من تو مورامل بون و گاری تابون و حیصیل بون
1: و هل جه خو آفا کر بون؟
0: نخیر جه بره بجمت چای بو آف نبو ام اتاتی نه جه که دی بیره که کلای یا نزیک گندی آف در کد یعنی جه گندی یه هاتی گهورین یه هاتی هروت رکی
1: یه هاتی گهورین
0: بله
1: چای بونو که هاتی بله. خوافتر خوشتر
0: بله یه هاتی
1: بله کاری جمیل ام بحث اینو که جیانا نوکه بکنین یعنی جیانا نوکه جیانا که گلک آب زحمت تایی بعد ادوان سال داوی دا که روشا روش حالات ناوین همی یا آلوز بوی قیران دیف قیران یا پیداد بید بازار گلک گران بید خلک گوندی بیسیف که چه جیانا خود در باست کن نوکه نیزی که هشت نوت مالانه بیسیف که جیانا من بارا پتر سر چیه؟
0: بارا پتر وگاوه همیا الحمدلله بیرد کولان گندی بیر توازی همی بل بله. گندی دا آقاری بله. اما چیم بیمت همی تقریبا و گاوه هید ما اینه هر ایسا جوتیاری و یعنی تری و گل جوری تری عالمی چاندین همی خوخن سیون و گاوه هید تقریبا خرد ما اینه پنده و آوا مشه و ما اینه جوره خوب پنده و بارا پتر جی پشمرگنه
1: پشمرگنه
0: بس
1: بله
0: خانه لیگ مچ که من جوت یای فلاحتت کن
1: تا گفت گلک جورتری چین نو رتری هی چند جورتری گنده و هنه گنده بیسف
0: دی براهی هم بس دو هبون دو ان سی یعنی صورت بر زری بو رشمی بو
1: بله
0: و گاوی کمالی هایتی زیتی هاتی میرانی هاتی زرکه گلا جورت در کتی فرانسیه
1: اما همیل گنده و تا
0: بله اخرای چاندین همیه و گاوی حلوانیه
1: کیشتریش خراب تر بله چین بی.
0: بار که کمالی و گفه خرک هکت بیشون سیکی دا بازاری دای برنیاس و
1: بله
0: دا خوازیا سرهای
1: بله
0: گلک اوه
1: کاری جمیل روش تو تیتال گنده هوا یه کفن وکی بیشون چه بون بوچی روش تو تیتال گنده نو که هاتی نبرزه کرن نماینه اگر چنه که او رحمود لوفانیا بری آل گنده نوکه حتی نوکه جی نمایه
0: خودی از اگر خرید کمه و گاوه اکت بجین دزگیت را گهاندنه و اف انترنته و اف تلستاره و اف تلفزیونه و اف انتشته در کتن خلکی خرک پشت خود و مروفانی هر اکی و سریوی مد موبایل ما نبید براهی ده همیشنا مالا که این وقتی مگوتی تا
1: بله
0: و داری نخاری صحبت ها یکی مشکلک هبا یه برای نصیحت جحیلات کردن گوی خود دای
1: بله
0: گلک برای رحم پتر بو سردان هبون هاری کاری ها گلک جا بیرامت
1: نوکه اوه نمو هل گنداجی
0: خودی هاکی هم بونه باور بکه خود گنداجی ایک ناشته دفعی که بوندی
1: نوکه گنجی وکی باجر هم
0: لاتی اکید باور بکه همه هر اکید خانی خود و ایک ناشته مالاکی سردان که گنده یاشون به یاکی هم بوی اکی ها بیجی یاکی همه
1: مخابن والله مخابن
0: بس برای نو بیرامتت گندی بیرامی را که بو مثلا یه بزرگیت بو نه یک تنه احتمالا گلک آن یکی خودن عیال ایتنیه
1: بل
0: دا بجن صبحی پشتی خود بی زبارا فلان کسیه
1: بل
0: کس نه چیزه نفرزی خو
1: بل
0: احتمالا صد ظلام شیز ظلام داد بیسف که مرد خو هل گیرن دا چون بو رزیوی حتی ایواری خلاص که
1: زباره هبونه نیبونه
0: آیا بله الح...
1: نوکه نماینه از
0: باره نبار که نکه پینا حسم
1: مخابده نیه اف جوره هاری کاریه که
0: نه هبون برای بیرام بخودت یعنی دا بین پشتی خود بی افرو دا یک سر خود بی بیجید با زبارا فلان کسیه مثلا این پیرامیده کرنینه آنجی یکی بتنیه ملکی های خودان عیاله هیره پیچینا بید پالا بد دا بجن صبح ای زبارا و یه داشن
1: والله مخابن نو که اوه اوشتا که دارو کنده هاتی نبرزه کرده نماینه مخابن که جمیل عبده چینا نوف برای که که برهیم و عبده درگه هیت پیمینده جیلی نوکری هر حوالا که دویل گلمه بشدار بید ما دو جماره هنه از هر دو جماره بجم که برهیم بو پیمینده کنه در نوف برنامه شف و شفان رادیو ادهوک این شیم رکاوان هر دو جماره گلمه بشدار بین 0751-401-97-42 هلا دجی 0751-401-97-43

0: دوباره سلاف گادارن گلکن خوشتوی امی افشه بحث جیان و جیارا گونده به صف کید که اب میوانداریا کسی که خلق گونده به صف کی او جی کاک جمیل عبدالله به صف کیه من ده پیونده که برین کاک جمیل که تو درفت ابده من پیونده که بر بگرین دیکا یوسفی لگلمه یه دیکا یوسفی شبه تباش بید دیکا یوسفی
1: بله
0: شب باش
1: شب باش تر
0: باز داغی خیر به دیکا جمیل دیکا به صف کی دیکا یوسفی ببوره دیکا یوسفی
1: بله
0: تا به صف کی دیتی یا گنده به صف کی
1: خدا از گلگی ها شرازانی آوان گنده جا راستی
0: اه
1: بله
0: تو نه شراز دایید گنده به صف کی
1: نه خدا از زینا چم علای گنده و اغلبی هم اصیل دوکی
0: تو دوکی
1: بله
0: بیشن گوند گلیت خوشن که دیکا یوسفی
1: خودی صدی حدی من همو من حجی گوند را کنیه اما گوه که سفره که بسن او بلد بینا و از گلک حس دیار گوند را کنیه
0: تو دیار باجیر همو تو آمازون بوی دیکا یوسفی ها
1: بله اعری اولام حد باجیر آمازون بوی
0: بله یا بخت بر بیشالله اما بحث جیانا گوند به صف کیت که این تا بسیاره که هل دور گوند به صف کی
1: خودی یعنی تبرد گند اخرى رفتی شیر گند رو بگوه یعنی گلت و تغییر بوی وکی بره نمایه
0: بله
1: تقریبا وکی با جیر یا لحاتی
0: اما گند همید ولی هاتی نه؟
1: بله اجاز نمایه یعنی تقریبا با جیر لحاتی بس با بخوز گند آبن یعنی احتمال از گل گل خوشت لحاتش با جیر یعنی هوا که پاخشه و
0: بله.
1: جنگه که پاخشه بس با خلق مجی یعنی برا فتری خواستی با

0: راسته
1: هزینه مؤثر میده.
0: راسته همی وقتی بچون سروشته که گله که جوان گندایه هی سکه که گله که پاکش جنگه که پاکش ال گندایه هی کرد پشتوانی و خدمت بو گندا بیت کردن از بار مهمی دیچی نه گندا
1: که کدک پشتوانی بیت کردن یعنی خالقی ما یه حج گندا تیروخ یعنی بو سکه یعنی همی و مزرعه هی گندا مثل وقتی وانی بطل هبیتن اصلها بن گله برابر یعنی هم گل بطل که دوام داره ما راستن دیش نگوند و چند روز کمی نبود یعنی بون گله متاثره بس وقت سعی یعنی گله اوجی راستی نکش لای حکمت و خدمت نیش لای مثلا این دجورا کی پکی که ایلم گوند داد و چکوشی بدانی نه مثلا یا فرصت حکی وقتی یه فرصت تقصیری نیه که بو همیلا
0: راسته راسته دستت خوش دستت خوش بر راسته گله گوندیت مشلای وضع وکی بچن امنی و هند نه هاری کار بود گله گندت محل بود نبردان و چول کردن بس سپاسی ونو که پرانی آوان گنده ایت حتی نه آوا کردن و خدمت گذاری
1: دنگی تا گله که ما
0: بله؟
1: دنگی تا گله که
0: ما دنگی من ای که ما ای ده گوسته ایت تشتگی دیما یه؟ دیما بیش
1: بشین
0: ام ده ناوی ده که اینت پیشو کشانه دا بو خلاتی تا پیوندیل گلمه دا کرد گلک سپاس بو پیوندیل تا جوان گلمه دا دهی که سوی حوالا برنامه سپاسه داد که اموی پیوندی جیور بگیرین ماموستا خوشبی آمیدید گلمه ماموستا شبه تا باش بید
2: شبه آواز باستر خوشتر امکر هبن انشالله ساخ و سلامت برن و بخیر حتا مهبانه تای برنس کنی به سبتی دست خوشیر کن راستی میجوی اتا دیر و درست سر گنده به سبتی دوستی آخر ده خوشحالی بود از خوشی و راستی گنده و گنده که بناودن گشت کبنده و حتی هنو کجی باستی چون که من باش حاجه هیم بله
0: بله صحت خوش ویه ام نویریم گل باخه بینیم وکید بیشن میرخازر قهرمان وکید بیشن گنده بیسیف کی ما مستا خوش بیا
2: بله
0: تا بسیاره که هل دور گنده بیسیف کی
2: خودی مانه میبادن از چه چرا نه هیلو همی گوزن همی چش گوزن
0: بله
2: راستی مگو جهد از خوشه ها
0: تو چوه گنده بیسیف کی تک
2: گنده و پس سه جارا تقریبا حتی چه جارا بیدم سه چه جارا همه چونه بیدم کم حوال کم مستل گلک مستل از آن بوی دبری دبری دوسکی ها
0: یعنی تو چوه گنده گندی
2: بله بله تایی بعد همه تا فکر چونه که وقتی مهبانه تا گوی تاکتی تری و یادی تری راستی حلی راست که تری بنابودن که گلک بو چکرنه مربای اونا که هم بینی کردوالی ریچول حلی راست که تری گلک بنابودن
0: گلک راستی حلی راش کن بیسیف کی بناو دنگی تود بیجی کار جمیلی بحث با ما نکریه
3: بلی مگوید تا همین بفتیرم مربع بیرام تا راست بیجی
0: حلیش کرن ای ما مستا تو یه چوه بیره خودی از خارزای بیسیف کی با بیسیف کی ندید یا سه چار جارا یه چوه بیره اما مخال خوی بیبا کری بابر بگه از خارزای وارا به بیسیف کیش ندید یا اما تو سه چار جارا چوه بیره
3: خال برشتایی جا
0: بله
2: اگه وقت تری، من اینو که ما سالاگر از دوله تری وای تنگ
0: بله
2: خود یه بودنگه که برای کسی بخیطه
0: بله
2: اما دیهن ندیفته رو اوگه چی نویدری که پاشی
0: بله والله همه گل به وقت تری از ما مستخوشه بیده اینه اینه تری
3: خوشحالم رزیم بله و یا میشه هایی کرم کن
0: مردن مردن خالد
3: مردن نه بار که همه دی یه هوا یه
0: گلک سال بسپاس
2: شادو بیلله بس تشتکی دیوالا و گود معنی یک سال هفته دا سید مهبانه تا گود
0: بله
2: بس گل اوجی گود آمازه دا خونده گل دور برا حوالی نیوا خزمان نیوا مربان نیوا عوید یوا بس وقت وقت واسطنا بیکا و عوید یا ما با اینوا و گنده دیتر دور برا مخشالو گل گنده دا برا دوسکی هنگ وقتی کبن دا کبی بولی بین آن حکت دی بیدیم عمره خو یعنی احترام حکم بیزن حاسنگ دوارا چون ماهی بون هز بون هستر بون اودی بون اکو بگلیت کرد اینان و از دیر و بجازن که برنی و ساتو ابه هاتن و گستن فلان گلی پلان بوله و چونه پیش با اول ویرخی اول ویرخی راسی ابه میدید این گلک اول دفعه ها با آن نکات شو با که بیر هاز نیتی هبن و جز خوشی رید کن و هر حبید تر کسی بی سلاوید من با همی بسکیا و همی دوسکیا
0: دستتت خوش بین ماموستا خوش بی سلاو رزید نجی بوتا و با همی گوه دارید میاد خوشتوی ام کیف خوش بون پیوندیتا و یا دیکا یوسفی امش پیوندیه ما مستخوش شوی دست بیم که
3: بله.
0: ما مستخوش

0: بی گود از 4 جرای حتیم گندی بیستیف که اجما مستای که خانه نشین بو الگل سفرین گشتند وکی ما مستای پرورده حتیم گندی و بحث حلیق رش کاد کرد
1: بله
0: حلیقت و گلک ما بود دنگ
1: راز بیجید
0: و هر اوسا بحث وگوهستانا بی کاد کرد یعنی دمه وگوهستانا بی کاد و شهیانا چوا او دورو بره تا و جیران تو چوا رس لود گرد
1: تو بحث شهیانا تیمانه نه نه گلک بود الحمدلله برای ما تو زانی بری سیاره بیم دواره بحشا
0: بله راسته
1: و دا هر دواتا که مثلا بسیفکی چی بود با
0: بله
1: جا با گنده دیجید فردترن
0: آه
1: یعنی او گنده بله بله
0: تو نصر دواتا شهیان
1: آه نه نه کسی بیوان نتر
0: خواستی بود نمو اکید بجنن خواستی هبو
1: گوتی خاندی
0: خاندی
1: هبون مثلا و دیر که درایشنی که مجل مختی الکیش که او گنده دوری بیمه گره پتی مثلا جگل گنده یعنی هر گنده که
0: کای جمیل مانل بیره یعنی نچونه مال
1: هر گنده که سه چار اسپی اک داشه این پیش گنده خرکی و او سابو نه همه مال همی
0: بل.
1: پیش گنده خره و هر مثلا گنده که سه چار پنج اک داین دا سه روژا مینیل گنده
0: و مصرفه و شهیان همی خودان مالت کرد یعنی گنده هاری کار کرد
1: خوده گنده هاری کاریت کرد وکی دیجی ما مصرف ما بس دانه که مالا دواته مثلا گوته سرتش تازا وای روژا سیه یا دو ماهیه دا سربانا مثلا رس کن زادی دا چه کن بس گوند خرده هاری کاری بید
0: چه چه کنی کار جمعی بید؟ ترشک بود؟
1: زاده سرکی ترشک بود حکر پرنش هبا اوی چهتی رو ساوارو گوندی همین نیو رول بیره اول روژا دو ماهیه
0: بله
1: دا چنه سر زاوای دا زاده خوخون همین چنه سر زاوای میوانید گنداجی همی تاتن هر گندکی مثلا اینجا که چند بون خواستی
0: او میوانید گندی چون نه گندی خوب شوه بونه
1: نه نه نه نه نه نه نه نه نه ست زلان بانه نه چون هر مالکی و کاری کاری
0: جانه
1: دا دسته میوانه که بتا مالکو
0: اف ندیده گله که جانه
1: نه نه برنه مالت خوب و دسته شوه مثلا میوانید گندی بون خواندی دواتی بون گوتی خواندی
0: بله
1: بیرامتید برای مالا زاوای وقتی بود دوات تشت گراندن قمیز بون کافی بون خوابی بون.
0: اما بوکید برد گرم.
1: ابو هر بنا مال کسی چاره که مثلا اوید ریسپی و اوید مال بله. که اودی به چی بوی؟
0: خلاد بود برن.
1: خلاد بود برن نه بو هر مال خراد مثلا بله. دسات مال بون.
0: جلکن وای.
1: به هر دسات ند برن. بس هست چهار پنج برای بونه دا بو ایکی مثلا.
0: بو ایکی بن.
1: حاشا اینگی بیام تا پیلاف جی یعنی کرین. اوه دیاریت مالا دواته بونه زاوای
0: دمه بوتا دیاریه خاص با بونمونه این دو برانه آن سه برانه بو ایک شوه اینا این هر سه برا چونه سر زاوای
1: نبار که یشم و ایک تنید چون
0: ایک تنید چون
1: بله چون سر زاوای پیش همیا و بوه زانی برای اکی ریسپی اک بطن دا بینه عید
0: بله
1: گندید مثلا به صفکو سری بو سرمدا دراجنی بو دیر کی بو اشم بتا زیو کی بو مجل مختی بو الکیش که بیت سرمدا مثلا وقتی هات بونه بیسف کی ایدی هر گنده کی دو زالان سه جین
0: بله
1: پیش گندیا خرافه مثلا بیسف کی جی مثلا ملای گندی گل مختاری گل دو سر رسپیه که دو چنه دیرا جنیک ملا گرین چنده که او پیش بیسف کی خرافه چون
0: وی.
1: یعنی نبو او و گاوی
0: سی برانه هر سی برانه
1: هر سی براب چنه که ایدنه چی دی عاجز بید نه نه برای
0: ویشی وی بو تر بحث شهیانا که استرانبیج دنگ خوش وه بود
1: بله
0: کی بود؟
1: دیوار کنی که نه ماینه خودش راضی بید همون دعوت پریوت بر هست سه شفا و سه روژا
0: استران پریوت چون؟ استران
1: گوتن جنکا با جنکات گوتن زلاماجی بود زلاما یا جدا بود؟
0: جدا بود
1: هره نه نه جدا بود چی ند بود یکو دو دید
0: ماهین ماهین بیسف که این دعوتی نه؟
1: بله
0: حقاسی بگیم
1: هره بوار بکر دعوتی مون گلک
0: که جمیل که جمیل تو دعوتی؟ تو یه سفکی دیاره بلنه رو گود تا گود از پیکی گود رامانا گونده من کپی سفکی
1: نه نه دواتی بون زلاما جدا جنگ جدا حکر مثلا بره یه دخول و زرنا هنده کاتینا بس یا کیم بو او یا کیم بو هنده کاتینا نا بجمتا کسی نینا
0: که جمیل تا بحث درگی جنی کر و مجرمخت کر گره جارا اف پسیارت تا کرن بجن بی سفکی و درگی جنی کی و مجرمختی همه ای کن
1: تقریبا
0: بو چه اف اباد بیجن؟
1: بوار که توانی اردوه ایت ناوک دا برا جنی که بسیف که جیرانی تکن ملکی و ایت ناوک دا ام چی نرخی و اوت نرخی مکت بیجن ملکی پارچت و ایل وقامی ایت ما ایل وقامی
0: یعنی اصل دانه بسیف که بونه؟
1: علاقت ایت ما پیوندید بسیف که در جنی خزمانی جیوه
0: بل
1: گلت قوینت مشنه
0: بل
1: و جنون تكن سر دانا
0: يعني كل جميل عسل دا درجيجني كي ومجر مختي نبي يصير كينا
1: نه مجر مختي بله
0: مجر مختي بله
1: اه
0: بچه ها چونه مجر مختي
1: بود که منو گلی بود گفت برایت وقتی که دا او گنت
0: مسیحی ابو
1: آه
0: مسیحی
1: ابو بجا کاکی ساله اس نزانم فرمانوار را که دیگه کاچی مثلا
0: بجا بوش خرا چونه ویره او
1: چونه گنت هاتا بردان وقتی گنت هاتا بردان
0: بله
1: اما مجرم مختی ات بیست فکر سری نه هر کلاشی نه. آوش پیر چون نویری مال خود بر نویری ما بخو او ملک. اگر بچن جاروان سر بیست فکر سری جار نبو یعنی ملک نینه یکی مه. چون نویری جارا خود بری برند. اگر هر نفسی بنا مال نه ایجا خنال
0: بیست فکر. جان کار جمیل دی کار یوسفی جی پیوندی کرد بو. بحثی کو گفت نکه گندید ما خوشی نماید گند راست گفت ساقوی گند جنگا گندی خوشتر شیا باجریش لای ساخله میوه بس گفت آوایی و شوازه نکه گند او سر و سیمای جوان یه جارا نمایه خانید با این صبه و چه مانتو و اف خوشی برای دمه گند بینی با کی باجره گند بسیف کیجی اف سر و سیمای ها تیر
1: گوری یعنی هکه شست مال بند چه بیت پنجی افت صب
0: بینه
1: ات صب بینه وقتی دو
0: چه مطور صب باو
1: هر وقتی باجه را آوال خانی و بالا آوال خانی و غساله مثلا
0: بره اوسا نبو بره
1: نه نه نه
0: بره خانی چه بون
1: خانیت آخه بون بوده بیلا بارا پیتر بیلا بون بسیف که خرد دو طبقی
0: بون بیلا دو طبقی بون
1: دو طبقی بون طبقا بونی بو حاشا مثلا تشو توالی بون
0: مل
1: دوارد خو که حیوانات خوب متن آل طبقا بنی بون و مال طبقا سری و بو همی اشیم بیم متن بیست کی نت صدی آو بون همی بیل آو بون
0: مال کار جمیل کسان نافداریت گنده هوا کینه گنده بیست کی کسانت مشهور وکیت بیژن
1: اب خودی هبون هر ایجا خاکی متن سه چهار یک دو یک هبون
0: ایدی بیشه پیش نه وتمان بیشه
1: کسان نافدار نم اینه کس نم اینه اری بور که
0: بیشه خود نم کی بون کی بون یت بیسف کی کسان نافدار مشهور
1: مهبو شدیق عرب مثلا مهبو عونی اوریس پید ایجا خواه مهبو
0: بله.
1: مهبو نایف و ایجا خواه مهتن ایجا هبو صالح محی ایجا خواه حجی بو هبو اشم بجمت حجی ایسف رحمتی وگاو میسای کرویی مای حجی میسای مصطفى وگاو ساخه مختار بو برز با یکت بجن او گوه یه مای ایش کلشا و گوه مثلا مای های پسمان که من مور داره او گوه آزاد با آقای او غالب او آقای گندین او و
0: بله او کسان نافدار
1: آخف نواه ما
0: و جهت خوشنه با گریان ایک بیسفکی بونمونه صبای ایک بتا گریان بیسفکی جهت گشت و گذاری هنه
1: نبار کت که من
0: که من
1: همین با همین بایی مزرعه مشکله اوه یعنی نماین آف عرده آوا سرعت نمو هکه برای مهب و ریبار
0: بله
1: مهبون بس نو که آوا سرعت گوه نمو نو کانی کانی مگله هبون ریباری دا
0: بونمونه درگیشنی که او دارو بار بسینگه درگیشنی که خمیت تاویر بو گشتا
1: گشتا
0: مونه بیره جا به آوا کانی جمعی
1: بله
0: بس او سال بسیف کشنی نه
1: ما چول عده چول یه هی بس نه نه وکی یه درجنی
0: نه خوشه
1: نه نه نه
0: کانی جمعی چه چیال هنداف هنداف بیسفکیه؟
1: چه اینا بینا بیسفکی و دیرا مانگیش که دایه هی بینه چه مانگیش که نبینه چه بیسفکی چه دراجین که هر این وقتی بخود بشته او چه که مازنه سلسیلا متینی اواتیت حتی سیارتی که گلی پیزی که اوه
0: بله کار جمیل گندید بره دارنی وکیت بجن هوا گنده بیسفکی حکیم هبون بونمونه یعنی اگر نساخیه که سوه که آنجی وکی بین جبارک هبو به یکی خیلی آبا در زیبا یا آنجی وکی برین نکا بسید چه بابا حکیم هبون
1: خودی هبون بس نب نافو دایی بون که مثلا گنده جیران ها دور برا بین قصد کنه
0: کی بود که جمیل کی بود
1: خودی ما بیرام تیتی که بود دادان تینا ندهی
0: نوی چه بود؟
1: نوی عمر بود رحمت گره نمایه
0: خدا جه راضی بود
1: عمر آسه
0: چه بود دادان تینا ندهی؟ بیر بند چکای جمیل؟
1: نه بار که بیرام تیتی بسکه که داخت کرد و پیونی
0: تا دی بود چه بود؟
1: بسته که را صبح را حتی صور بود داخت کرد که تنها نبا بنچ نبود اما کلبتان اگوی ها بود بوده کلبتان
0: اما ما بساخید کشته و
1: اری بار بکل دف من یوسایی اینا داره
0: دودان
1: ام بچیک مون چونه دف نپوخته ما بود ام بچیک بوده که سال هفته یا تا اوی وطره
0: بله آفراجی ها بون آفراج جوره کار دستی کردن یا نه
1: کار دستی ها بون
0: Peki bunlar
1: Cuhalt girin, mesela varis çet girin, çanta milli evi
0: Barzin
1: denen
0: çet
1: of milki
0: girin.
1: mesela
0: Vale.
1: hingi ev çet girin, beli hebun, gündi de hebun mişebun.
0: Vale. Kaj Cemil, gündi bir sifki az yelaskem, çünkü de meme khalasa. Çı daru bar hebun gündi hebe, dara beri hebu, dara mazi hebu.
1: Dara beri gelako mişeye, gihiş kahay, kitaka kazan ya hayl akari.
0: Kazan jihay.
1: Beli, bes yok ki, mena bir mete, şüveyeki gelaki zor. بس برا پتر همی داره بری بو
0: بله.
1: و داره مازیه و گهیش کامشه بو گهیش کامشه بو هل هلو کامشه بو
0: اوانو که اواتو نکت بیجی همی ماینه
1: اه
0: ماینه
1: برا پتر اه
0: که جمیل تا گوت بیسفکی خلک بیسفکی برا پتر اوان سر تری بو و وکیت بجن باهیوه بو و همی همی وان جورت وکیت بجن تادنا چاندر بیره آخار اری اف متایر هوا و چلید کرد و کیفت بر افتری همی و چلید کرد و وقت خاره و مطرود و برای کیفت
1: بیرام تید ما داشتین مزیتی
0: مزیتی
1: مزیتی او تری خر ما از بچی بون بس از گل چوم یعنی من دیدی من که بیرام لاتید
0: بله
1: مثلا بابد ما باب من مام و پیر و همی و گند تقریبا خیزان همی داشتین آقاری زرکی چکن آف گرمت کرد و
0: بل.
1: بر اینگه زرکا چکری بو خولی حاشت کرد ناف آوه ازبو اکی و تک ودا بو زرک
0: بو زرک
1: او زرک دا بند تری لیدن دا کنه مشتاخه
0: بل.
1: دا بیتا میویش دا مثلا دو ماهی ها حیوانه بری باران بند گاوه هش با دا مشتاخه را کن و میجا این نمال خرا دا بجیرن
0: بله
1: یت لاوجه گرن یت بخی یت هاوین یت هاوین یت مهم اوانا چت کرد مثلا خلکی گونی ظلم بیرام تو دنی وقتی سواره نتاد
0: بله
1: حاشا همی دوارات برای کاروان اینا دشته
0: اینا دشته
1: برای دخی دشته بار که باب مخول دف میگود من تری و میویش گود مبرنا تلحفر حاشا بکری
0: ماشاءالله
1: اش بیسفکی گود مبار برای تلحفر داب دخل
0: احتمالا هفتیه که حتی چوها
1: این زانم بس بار بکرد برن یعنی گلک کال دف میگودی
0: دانب چکر جمیل او
1: داب دخل
0: دخل
1: دخل او دخل برای آشی تیره مثلا صابار دانهرک آر بو جیار خو پیشتی سالت هفته و هشته و نهه و شارع و جهده چی من شارع
0: بل.
1: سیارات این سیاره بیرام تا گل جا دا سیه سیاره اینت بیسفکی دا
0: بله
1: بارا پتر پیکمه شوفرلت بون و لوری بون تری داد جرت حلیگ داد جرتن حلی رشکه و خوشی گوته گل اکا مشه بون
0: بله
1: ات برنه بغدا
0: بله
1: هند اکات برای میسیل هند اکات برنه
0: یعنی کرکیتی یعنی اف متای و همی چون نش در وی
1: همی چو خاره
0: بو باجر از بو دو
1: پاره چو جهنگی جیاره که باش عالمه یه تینا مثلا پاییزی دست
0: که جمیل بو چی نوکه وی کاری ناکن خلق کردی یعنی
1: نوکه
0: آزان جا که ناکن وکی بشن
1: نکن چید بزی این تا سه جید گمر کال میده دیم این تا تی دانا چی نا چید ای بو خلق دو کبتنی نشید وی
0: و راست
1: وی متای همی و کردستان همی وگا وی بایا جید تی
0: که جمیل هین خلق بسیف که هین شورش گیرن
1: بله
0: و شورش
1: کردنه
0: این پیش مرگنه
1: بله بله
0: هزران طویل دفعه باشه خلقی
1: گونه اکیده اکید
0: یعنی شورش دو بجداری کردی نه شورش ایلوله گلانه و کم بیجین
1: بله اما
0: خلقی گونده بیسید
1: طاهر محمد سعدین پس ما که ما بو خود جرازی بید
0: خود جرازی اکه
1: بیجین سر کده بود گوتی چای متینا شهید بود
0: آن شهید جیوه داین
1: محمد اسماعیل او جی هر و صاب سر کده بود او جی شهید بود وش بلیت انفالی چون
0: بله.
1: و بری انفالی جی پیشمرگه بیسفکی گلک تقیم چل پینجی پیشمرگه هبون شو رشا کری و شهید
0: شهی جوان
1: بله
0: بله خود
1: شمیل یه ببارنی نه
0: که جمیل
1: کس یه خلاص نه
0: وی که جمیل مختار و چند مختار
1: کنید بیرامین چار مختاراتت
0: چار مختار
1: بله
0: چار مختاران یعنی گندی ها تل بجارت یا نما
1: اکیده بله
0: نویدوان چه نکای جای مختار
1: بیرام تید از این بچی مون گوتی ابراهیم دیوالی
0: بله
1: او مختار بود پشتیوی سال تقریبا هفته و نه هشته دا خاله که امد گوتی شکری رحمل گره شکری مختار
0: بله
1: گوتی شکری حسین سعدو
0: بله
1: پشتی شکری مصطفی بود بو مختار پشتیم سر هلدان زفرین شکری امری خوده کر نکه مصطفی ساخل گوندی جید
0: جان
1: و اویج احتمال ده پازه بیس ساله که کری مختاری
0: کار مختاری چه کار
1: گابه...
0: نگه کار مختاری چه گوندی
1: خودی کار مختاری او خدمت ها گوندی بکتن
0: و انجمن گوندی ها
1: بله
0: یعنی او کار انجمنی مختاری
1: کار انجمنی ها
0: خدمت ها بله. گوندی بده
1: مثلا هر آری شکال گوندی ده بیتن شلای حکمت و بیت ده خوازیک ها بیت پروژیک بیتی گوندی فیدوی بیت
0: بله.
1: مختار دی چتن سر دم و دزگه تکه بین حکومی ده
0: بله.
1: ده خواست کتن گوندی من یه پیدوی وی پروژه
0: جانا که جمیل از دو ماهیک پسیاره انجی وکی بجم پسیاره بدی دو ماهیک

0: از بکم کسان ره صفه دینی گندی بسیف کی هبون و دین هبون
1: اه بله هبون
0: کی بون دینی تواید گندی
1: به ابراهیم بو اکید گوتی شوکت رحمه گوره ساره دعمان اکید گوتی صالح نقل ناف گوتی صالح عینو این معروف بولدو که اوجی امری خودی که هر چه پایده ساره چو
0: اید بی آریشه بون
1: بله
0: تو زرا نت گاه
1: نه نه نه نه الحمدلله
0: که جمیل دو ماهی که این خلق گندی بسیف کی داخوازی تاوه چنه که ماسیت گوندی چنه ولی گوندی که ماسی هنه داخوازی هنه خلکی گوندی بیش در ریکت من نخوشن یا انجیبه چه داخوازی هنه
1: خوده منه چه گون به داخوازی منن از شیمه تا چه گون به که
0: ماسی داخوازیت خوب ریکار رادیو
1: دو مادیا دو داخوازیم
0: یعین
1: جه دامه ناف بینام دراغین حتا بسیف کی
0: بله
1: یلکا تنگه
0: بله
1: و یا کف نجیه کت بشین شمه جه هاتیا چکرن پشی سر هلدانی اول بشیم جوره که آچی کریو
0: بله
1: دا خواستنش حکمتی هکر
0: بهیویا من
1: مبچه که بفر هکتن
0: بسو پازداری تو آبی دا خو گهان بی تو جهت پیوندی دا بی بازیت جیبید و از بار منی حکمت همه هر ایمان کستان تخصیلی نا کرد
1: انشاءالله
0: هر گنده که رکو بانتوان خوش کرینه کاره برینه خاندن برینه
1: نه نه ایتاین الحمدلله برینه
0: سپاس بخود کاره با بری سپاس بوده که جمیل عبدالله بسیف کی گلک سپاس کتو ما تو آماده کرید ویره و ما پیک و خزمتا گنده هوا که گنده بسیف کی کری و خزمتا گهدار رادیو دو کرید گلک سپاس بودم
1: گلک سپاس داره همه اجی خودش آرازی بیتیم
0: گلک ساقوی
1: بگه وانداری و شجی دیتیم
0: گلک ساقوی سپاس که بیست نور بو گهدار و بینر ادمیت خوشتوی تایی بد بوان اولا اول گل ما بجدار بونده ای که یوسفی و که ما مستخوش بی آمیدی سپاس که بیست نور جی بو هفکار مرجور کنترولی که ابراهیم حسن حتی شفقه دی شاد و بختور بن بخاطر آمد.

برنامه اك جخالكي لهمی روژن سه شنبی لدم جمهر 11 سپیده لرادیو دهوگ دهیتا پیشکش کرن.

دم باشو ريز و صلاف گهدارو بینره تر رادیو دهوک افدمه هوا شاد بیتن او جارا کادید گل خلق کادیتر برنامه اکش خلکی گشتین اف ایک جینانا سالار جلیل سوشیال نهیل خلیل بله گهدارو بینره تر خوشتیوی بگ و جیان هرد کفن دوکو کلتور اکی لحات یل کردستانه و حتانو کجی او کلتور یه برداوامه و همی اولو نتوید کردستانه دا

0: demokrasiyane edvi valati da jin. O çirre giri yan asten ne keftine etre kavanda. Ola ezidyan ji, ola ka dirina kurder, kurdistan jiyayne, mejo veçende selimin. O çi careke ji bera kurdeti ezidi cüda ne buyneş kurdat ya hu, her demek ki ne hoşiyay. Yani mevane bername ekiş halkiye, de bizave keyin gel İmam Mustafa Heja Said Jurdu gel kevine danostandını vaku ola ejidyan her disan vaku kesati ekji etevi bizim halaka ve jare da de kevine danostan gel jare gel sohbet de de ne kere gel godaro bineret hoşlevi da hoyan ya cuda cuda tere der der bari ezidiyan der bari kurdan der bari musulman der bari mesihiya ev der birini tenis kesat ya khutiyet ne kuni ne ratiye çe tehekit ket ya cuba kekit ket o hata doma kedi evici kene bejini tevare kedi ter gel kaksaydi kaksaydi gel abkhirati bira ser çaba ve zahmet bu tercih ne kebe
1: zor spas memnun tamam
0: tüyüp şorji boy
1: camiyedi
0: در دست بگیر که در چشتا که بتو بیجیسی
1: ممنون پیشی سپاسیا و وفی درفتید کم سپاسیا گودارید رادیوات کم حلبت به نیزیک بونا هر دو هلکفتین هنافجین کم کجیا گر عزیر گندی عزیر و سیباش خدری و کم کجیا گندی کوچو ام سری ریز و نوازشش بو جان جان گورین فرمانین قرکرنای زیدیانو تو جان گورین کرد و کردستانی چمین
0: بله تو دوباره بخیر به سر چا دا جاری ام سیدای سعید پتر بو گدارو بینر خود دین نیازی کا سیدای سعید کیه
1: بله
0: او حتا دو ما کی تو دی بحث کی سیدا
1: بله زو سپاس هلبت از ناوی می سعید جردو مطو از سرناوی با پیر خو هات متو مارکرین جبروی دمی باب مچحان پیش مرگبو و نکاری دایره نووسی آماده بیدا کو ناسنامه امنا کسایتی بیتا درست کرنش بر ادویاز بشتاریل ازمونت اتقوناغا سرطایی دا بکم ویچاغی امناچار بون سر ناوی باپیری خوا از ناوی خوا تومار بکم داگو درفتش مرها بی از بشتاریل ازمونا بکم از دورا شنگالیل گونده وردیه سال 1965 دایک بوم خوندنه خویا سرطایی و ناونجی و دو ناونجی مه گونده وردیه و کوملگاه گرعزیر و کوملگاه گرزرک و سنتر باجار شنگال براسرا پشتی هنگه از زانکویا صلاح الدین کولیج آداب بش زمان کردی هات ما ورگرتنو بکالوریوس پسپوریا زمان کردی ورگرد چندین سالا هلبت جبر دورید ما سرب رجه ما پیشی و بون ام من بی دامزراندن یعن بی تعین کرن لو ما کار ما یعن پیشه اما کسب و کار جوتیاری بو دمکی دریش حتا رزگار بونا عراقی سالا ده هزارو سسیه ایدی دلیوه هاتا رخصاندن کو امکار بین بینا دامزراندن پی پسپوریا خو باورناما خوا
0: بله
1: از هات ما دامزراندن سر ملاک حکومت حریما کردستان وزارت پرورده اوز بوما ریو بره یکم دوان آونجی ها ویچاقی دوان آونجی بون کردستان اش قطابیت ات آواره و کوچکی رال دمی نسکوی سال 1975 ایدی و گریان سر جه باو باپیرا قطابی هاتنو از بوما ریوبری و قطاب خانی دمک چندین سال از ریوبری قطاب خانی بوم پشتی هنگیجی حکومت حریما کردستانی دخولت پیمانگه هم مستاینش بو درچویت شنگالی را وکرن شنگالی و کو پیمانگه ما مستایان از بوما ما مستال و پیمانگه دو دیسان زمان کردی و کوانا دانا قطابیان وی چاغی راگر پیمانگه جان بهشتی

0: ما مستر اسماعيل حسن سعيد بوك ويكش جان غوريت جينوسايد ايز ديا سال هزارو يان ده هزارو و چارده جهوي بهشت به ما بيرا خواني پشتی هنگجی وکو ماده صد و چل نویسینگه شنگال هاتا بکرین ماده صد و چل پال نویسینگه هید کرکوکو خانقین از بو مار رو بره نویسینگه شنگال سالا ده هزار و ششه یعن کتا ده هزار و ششه حتا تقریبا ده هزار و یانزده از رو بره و نویسینگه بومو چندین کار مهات یا سپارتن سبارد کیس دو نویسینگه ما بستافا کی نویسین گیرا ما جیب جی کرن
1: بله
0: پشتی ده خولا از بوما سروک بنگی لالش تای شنگالو چندین کارید گریدائی ب آلی روشن بیری و جواکی چلنی جواکا شنگال بگشتی و جواکا زیدیب تایبت ما وکو بنگی لالش پیشکشت کرن حلبت ما دست نویسینه و ادب و هوزان جی هيا چل بواره چه به زمان کردی به یعنی به زمان عربی او بو نویسین ادمت ها نبلا وکرن روزنامه و گوارد لوکال و تایبت روزنامه دنگ لالش و گوارا لالش ها ورزی ها سر بنگه لالش و او چاپ منیت حکت هاد نوشاندنش آلیه تاید بنگه لالش و زیده باری چند روزنامه و گوار دی چل سراسی کردستانی یعن عراق یعن در وجیبن نویسین ادما تیدا هادنا بلاوا کرن
1: بله
0: پشتی جینوساید در حق ملت ما هاتی انجام دان سالا ده هزار و چارده سردست تیرورست داعش ما وکو ارککی حزبیاتی تقریبا نزدیک سه سالا از شنگال مامش دو ماهیا ده هزار و چارده حتا ده هزار و هفده وکو ارکا کش بو جیب جی کرنا بر روانی دجی تیرورست داعش
1: بله
0: الوی درجی مدوی از بین مبیر کو باب ما رحملوی و مدیت گهدارا بی پیشمرگاتیا هر دو شورشت ایلولو گلانی کر و سالا ده هزار و یان 1986 حتی به انفالا دگل جانگوری سر کرده محو گودابو یکیش وان جوان شر دگل جناب وی سر کرده جه وی بوهشت به بفرید دیاره شر هاد بو انجام دان هر ده نینو که تلید دلنگه وی رابون و با ایش بیرل ویدره جان خوسپارت جهوی و همو
1: یه بابته
0: رحمت
1: یه بابته پیش مرگه بو
0: بلیا
1: کی سال پیش مرگه بو سیده
0: هشتی و ششه رحمتی محو گودار بو حتی فر انفالت هشتی و هشتی
1: بله
0: مشتر گوت
1: جبدا از ببوره با امام مستا تا گوتی امام مستای کردیه
0: بله
1: یعنی بو کولیجا کولیجا پرورده بشه کردیه
0: کولیجا آداب
1: آداب بو بوره کولیجا آدابه
0: بله
1: هل بجارتنات بو کتب چه بشه کردیه
0: بله آره
1: کل گرد بوش و حوالو برادره
0: خود دسه حوال شنگال مربون امر خود کرینا یعن چوینا بردلوانیا خود وانجی برحمینه اوجی ده قطابی شنگال بون ما وګرا بشه زمانه کوردی تخوندی هیوان خلاص نکری است بیسم امر خدای کرین یان چون بردلوانیا خدای جیوان جی بوشت به او اسمام تمام کر
1: کی شواله تل دوه کیل گلتا بول
0: گله کوی چاغی زمانه کوردی بون رحمتی ما مستا دکتور عبد صمد اسلام طه ما مساعد شفيق حسن زير كوره ماركي وجيل زمان كريم شهيده انفالا خدي دا خدر يزينش گنده خورزا كو او و خيزانا وي الانفالا هادنا شهيد كرنو چند حواله دي رنگا الفيدري ناويدوان نينا بيرامه بس كومك هفالو برادرت روح سبك وتيجهشتي ونشتيمان فرور بون
1: سيدا تشان صالة بابا تي كردي غوتيا والكيري
0: زمان كردي مشترى قوت هما يكسر بشتي الرزقار كمنا عراقي خواندنا كردي الشنغالي دست بيكرو هردو ما مستا ريسان حسن جهويشي بوشت بيشويا بردلوفانيا خوده وما مستا شمو قاسم وكو سرپرستیار د وکرنا قطابخانه کوردی سردانا شنگال کرنو براستی الهمو گوندو کومل گهد ات شنگاله او طيبت الدولت ازیدیا قطابخانه زمانه کوردی هاتنا وکرنو بوا هاندرکش خلکه کی رکو ایدی رژیا نخوندواری لیف خلکه د یک جاری کیم ببی
1: وحزا خلکی چوب بوکو بو زمانه کوردی خاندنا زمانه کوردی
0: براستی گلک وکا برادر سورا گوتی پروشا دویان زمانه دایکه بخوندنو فیری زمانه خوب بنو خوندنا خوب زمانه خوا تمام بکن او بو اب هزارت قطابیا رو کرنا قطابخانه کروکچ نوهجی گلکش وان کرو کچا ایت کا خواندنا کردی تمام کرین زان کو پیمان گید دهو کے وحریما کردستان تمام کرین او گلکاشی بروانامید بلن چی ماستر چی دکتورا
1: بله
0: دست خوابانینا کساند شارزاو پسپورن براستی عشقا کا زیده بو کو ایدی شنوار تعریب بین رامالینو زمان دای کې جی خو بغره تزانی لسانت
1: او عشقا وای چبو کو زمان کوردی بو
0: حلبت عشقا و در انجام چبو عشقا ناس نامه بو عشقا دیرو کې بو عشقا اولی بو عشقا نتوی بو همو عشق ته کلی یک بو بونو در فتق زیرن جی هاته پیش کو او تراکمات وی گواستنا نفسیا هکا سازیت رژیمه پیشیل سر خلک کی درست کرینو پشتي هکا گوندید ما هاتینا ویران کرن نزیکا صدو هنک گوندی شنگال هاتنا ویران کرنو لیانزده کوملگه زور ملیده هاتنا کوم کرن و او کوملگه جی بازنکی عربی هاتا دور پیچ کرن داکو حکومت پی پلانک دارشتی تعریب بسر خلق مدا بسپینه لبراستی خلق ما دستش تعریب را دست دانانی و هر دیم عشقا دیروکا خواه زمانی خواه ناسنامه خواه نتوه خواه
1: دیروک چه بیجه سیده؟
0: خدا پارست
1: دی پیزانی نیته؟
0: دیروک بیجه ازیتایی کوکا کردهتیه اف مسادر دیروکی همو ویتاکی دید کن و جا دمه یک بیجه ازی ازیدیمه یکسر کردینی تیتا بیرا خلقه کی یعنی یک بیجه ازی کردم یکسر دین دیرین ازیدیان وکو یکم آینه ها کملت کرد باوریا خوپی آنی تیتا بیرا خلقه گیل وی جال وی داره اب دیتنا میں هر دو وکا در روحا تیکل یکو دو بوینه الجسته اگی دا و جیک ناینا قد کرن اب راستی چنده ام شانازیه اب اولا خویا دیری ندکن اب اولا ازیدیاتی موسا شانازیه اب ناسنامه خویا آنتوی جید کن وکو ملت کرد مشترک گوت ام سرکانیا کردهتی نه ام نکارن حاشل دیروکا خود بگن برواجی ویا که ام شانازی دیروکا خود
1: دکه تا این کارا به چندید کن بو چه مرم پیه؟
0: گلک جارا رودان ادمزین یان جینوساید در حق ملت ازیدیا هاتی نه انجام دان یان حدثک الویالی یان الویالی یان اجدات ادولات چه نفخوی چه ادولات دروا رنگ خلقه کی پالدن حکا خوا اش ناسنامه خوا اش نشتیمان خوا دور خن حلبت پی برجواندیاوان ولاتا و اجندایا ادوین مثلا نکوکی لیف پیکات اد ملت کرد درست بکن چه وکو یان کردستانیا درست بکن چه وکو آین
1: بله.
0: یان وکو نتواتد بینی گلک جارا رنگا کس بن بس مروف حکا حضرک لی بکا مروف زانه حکا جنداتت چه نفخوی بن چه در و دولاتت اقلیمی پشت کسانا دا هینا حکا ببنا اپهلت بلا وکرنا گتارت کربو کینه چیت آراستکری دشی ما وکو ازیدیا بن چیت آراستکری بن دشی آین دیت کردستانی چه اسلام بیان مسیحیت بی ویچا الوی داره و بریکا من بری و مدوی از دخوازیه که حکومت حریم کردستان بکم و کو سروک دسته بلنده بنگه لالش اف جور خطابات بعاطفه و سوزا کسایتی نای نچاره سر کرن مدوی حکومت وسلوه بهوریه من نوها پروژه کل بردست حکومت حریم کردستان هایا بس مدوی گواشتنه که سر حکومت فدرال جی چیکا ایدی آسای کا تایبت تاوان بار کرنا گوتارت کربو کینه بیتا اقرار کرن دا هر کسک بستوخوا بکشیا بر یاسای او ایدی ملت همو تکلی وی مسئله نبن او کسانی نبر پرسیار او کسانی وان دیارده مترسیدار نیف بکاتت کردستانی دا بلاوکاود بیا اگر تیگدانا نسیج اجتماعی یان استوایا جواکی براستی مدوی یاسا وکو تاوان بار ابتنترین سزا بیتا سزادان وکو تاوان بار بیتا حساب کرن دا ببیا عبرتش غیر خورا ایدی رینه تا خوش کرن پیشوان گتارت حکا زمینه خوشت کن دا کو کار تیرورستی بینا انجام دان انشاءالله حکومت حریم کردستان تشتیم بیستی پروژه اساکل بردستی وانا دور ویالیجی مجی وکو بنگه لالشو هفکاریت گر ری و بریا گشتیا کارو بارید ازیدیا ما یاداشت پیشکشی جناب وزیر اوقاف حریم کردستان کر و مدا خواشی کر بچند خالا و او یاسای حکاتی تا درخستن وکو تجریم کرنا تکفیر و گتارت کر بو کینه وان خالب خواه بگری انشاءالله حکومت کردستان املوه بهورینا اجدیا السروی آلی و انشاءالله نزیک چاگه پرلمان کردستان تیتا پیکنینان او قانون بیتا اقرار کرن
1: بله اف کسید واداخو یانا دن سیدای سعید افید بیجن وکو جانبتا کرم کری نکردین ازدینه ام ازدینه او کس تمثیل ازدیات کن؟
0: من هم مشترک گود مگو گلک جی هلویست کسایتی نه یعن گلک جی پالدانا اجنده ادنافخوی یعنی دولت درکی نه هلبت دیروک آخوی آیا کس نکاری حاشا دیروک بکا و مشترک گود و هم دیم تاکید لید کن انو کوکا کردینه ازدیاتیا سرکانیا کردینی زیدیاتیه یکم آینه حکا ملت کردبی رو بهوری خوا پی آنین از زهیتا و ام راستی شان از یه ویکیت بنو
1: دیف وی اصوصا تدیم سیدای سعید وکو کسی که روشن بی وکو کسی که بیجم یه نویسه رو حوزاون دست نویسی نهای و خاندناتا جی خاندنات درکی یا برداوامتا جارکی جی درکی دا گلی بویه که کردان آن بسرمان آن تشتک فرق و جدای که اخسن بین ازیدیا و مسیحیا و حتی دومای که اول راز بد
0: ملت کرد براستی ملت کی هزر وکریا لینی ریناوی دورت چا چندین حکات گوی خب دیتی الوی فترا هاتنا تیرورسیت قاعده و پاشی داعشی او کسانت حکا لی قومین چه اموکو یزیدی چه کریستیان، چه عرب، چه ترکمان، هر کسی لی قومی خلوی قواری گرد. یعنی زانی هکلوی قواری دا ایدی جیاناوی کرامتاوی ویتا پاراسن پا هکا او فلسفه برایدی و پیک وجیانی و او عشقا مروفایدی دل تاک کردن نبا، دل ملت کردن نبا، حفقاس مروفت هکلی قومی خلوی ملتی ندگرد، خلوی قواراوی ملتی ندگرد.
1: هکلی قومی جنابتا گود. کی هیا خلف خلقی بکتا خدا؟ اول راز بد اول راز بد سیده
0: اول مدیتی العراقی دا چاقی اف احداث چه بوینو اف جینوساید بسر ملت مهاتی و بگرال القلق پارزگه دید سنیجی وکا رمادی و صلاح الدین وان یعن دشتا موسیل بسر برادمت کرستیان یعن ترکمان یعن شیعه مذهب هاتی هموا ویگر رو کرا حریم کردستانی با اجبر زانین هکا او پرانسیپت یکتر قبول کرنه برایتیه پیک وزیانه الوی ولاتی داتیه نا پیرو کرن چش آلیه ملت و چش آلیه سر کرده یا کردستانی و جا ابراستی ما هموا پشتی هکا الوی در کنبوین هموا هست امناهیه کر هست پاراستنا کرامت آخو کر حتا کو ایدی او مجیان طاریبون سر مالتی تا راکرن و روشل دورید ما
1: دی چاو اف مجه تا راکرن؟
0: اف مجه هلبت با آلیه حکومت و اقرار کرنا یا شاید ملزمت حقا

هزارهان جار بونگیت کردستانی هاتا میدانی به همتا چندین روشنبیر و اکادمیست ازیدی و هاتا روژا ایرو پشتوانیا سرکردهاتیا کردستانی حکومتا کردستانی بتایبت جناب سروگزیران رزدار مسرور برزانی هر حالی کاری که پشتوانیا که هبه جیراتی تا پیشکش کرن نوها زیده باری کارت پیشید بنگه لالش پشتوانیا راست خویا جناب سروگزیران رزدار

همی خزیم شورین آفتق زرابین قرق میکوین آور شواطین تشید شرش اسبرن بگزینا ده دمائی خودش مهنا دستینه ده دهنا بلی خودی گوتنو

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیده باش رادیوی دهوک دهیده پیشکش کرن. آماده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا نهیل خلیل. کس نزانیدن کنو که چه خمه کتنا خی هریکش مدایا و کس نزانیدن کنو که هریکش مد پیدوی به چه لاوا و دعایی گیم تنه خود آگه جوان همیه هیم لوا دا خوزی جه خدای مازندین آرامیه که بده دا دلو درون ما هندی عرد و عصمان برفره بیدن و دل خوشی که بده دا ما و همی روندگین خما جبیره مبدن. سپیده باشه.

دوی میدانه ده کسی برم بیداد ادبن بیاداد چن عصمان هیویان یه دا بستی اف عورن غش لویره داد پری وری وکی کانیه که هشک بوی لسردستن میجویه که تجیج کل تمرید ازو پیوید منت شکت دناف زندانن بی باوریه دا الدیف ریه کن ندیارد گرین جیان لبردرگهن دا خستین قدره بویا غریبه که در پراندی که هرج پیفت بناتوز ود کفند گورن بیدنگی دا چند جواره مروف بینگاوین خو لسر عرده که پری ایش دا بنیتن دمی یاساد بناتمو باورید با جیغ بیداد دا هر دم بنا قربانین دستین پریخین نخوشین جواگی دوی جنگه ها به رونهی دا مروف تنه دیتن همی ریگ با گره غدره ها دینا سوتن او کلن گورن امیده لسر ریگ هر کاروانه که دوی دگهی دا آرمانجه ها دینا چاندن دوی ساریا مازن داد مینین ادگل شوگا هشتا بدی ماهی نهاتی و گوتارن مجی بون افسانگات ناف دستن بی باوری دا هاتیا جبرن گوتارن مجی بون افسانگات ناف دستن بی باوری دا هاتیا جبرن هیدی هیدی اد بیت پیوگا به ناو نیشن ددلیوی با جر بیداد دا اد بنا توز اد بنا نهاتن

گهدرن خوشتوی کسنی نک و حس نکتن دناف خلکی دا خودان ریز بیدو خلک ریزه لی بگریدن. وفچنده جی ریجا پترا ریز گردن خلکی لما عددست مبخودایا. بونده کل دف خلکی و کسان دور بری خو ریزه بدست ببینی و ریزل دا بگرن گرنگ بزانی که دلکی و آغ بی و دلکی و بیدنگ بی. چه هیا؟ بوده های کو بپرسی و چه دشتگی نبیدم پسیار بکی. هر و سا شواز پسیار کرنه جی گلک دشتا دگوهاریتن. اگر تدویتن دف کسان دورو بر کسی که برغیز بی و بزاری خوشتا نبینن چه جارم وان پسیارا جنگه. چجارا نبیشه کسی بو چی حتا نکت جیان هفجینی بگ نه اینایم. هفجینی و بگینانا جیان هفجینی ها کسان نندی بابت اک نینه گوتماف هبیتن دول سر باخوی. بیورن بگینانا جیان هفجینی جی جه کسی که بو کسی که دی تیتا گهارین. لوا بسیار در گیوه بسیارا جه بگی. دماف نینه در برای کش و شو جسته کسی که بسیار عجب گی بونمونه بجی از هستت گم که دو یا قلاو بوی یان جیگ بجی و بوچی دو غصا زعیب بوی گلک واسطی های دیاری یان جی کشاته یا زیده بوی دو بوچی خو لاواز ناگی اف بسیارت ها هد گنجای نینن باشترش اینوان آخفتنت ها سرنجه لسر جوانیا کسی برام بره خوب دهی و آخفتن لسر جوانی توی یان جی توی بدهی نکو که ماسیان. دمکو کسک توش یاری شکل بیتن کشه که یان جی حزب باشی نگتن بلز توشی رتا لنگه حتی او پسیاراشتا نگتن اوه چنده چه پیوندی بدونینه لی اگر اوی بخوویا یا نوی بخوویا لدخوازه هاری کاریه و شیره داشته گدن. اگر تو کشه واریشا جیانه کسه که زانی رمانه به چنده نادادن گو در مافه به چنده هیه گو کشن تایبتن خلکی یین کسان اندی الدف خلکی به حزب گیم. اوه دویدن لدفته نهینی بیدن و تنانت لدفی بخوشی بزاوه نکه که

باسی اوی کشید گل بکی حتی هم خوب بابتی نبکتن. گلک جارندم کدو کس جیان همچینی پیک دینن پشتی چند مهک در بازد بن یانجی سالک دو سالک در بازد بن ده دورو بر پسیار جگم بوچی حتی نکو زارو کنینم اف پسیار هجی مافتنی نکتو جک هسته بگی بدوینا گهتم پسیار در باره و چنده بگی که اوان دو هفجینا بوچی حتی نکو زارو کنینن اد بیتن بوده پسیار که سایی بیتن بله بوان اد بیتن وگرنا برینک بیتن. دمه کتو وینه اکید گرید گل کسه که نیزی که خود گل حواله که خویان چی تو وینه کاب کومد گریم دمه فی بلاف کرنه اوی وینه اینی نه حتی تو رازیبون اوی کسی نور گری اوی کتو وینه گل گردیم اید بیتن دفته آسایی بیدن که اوی وینه بلاف بگی بلید بیتن او حس نکن که وینه وات سوشیال میدیه ایدا پیدا بلاف کرن. خلا دی ماهی جی دمی کسی که نویدن بودا باغ ویدن و دانستاندن ادگلده سربابد اگر قدد گدن یان جی دو داخازه هاری کاری جدگی دو داخازه جدگی که کار اگی بودا انجام بدد یان دو داخازه جبگی که بگ و چنجه اگی یان جی دو پسیار هندک بیزانی نجبگی دمی که او کس قدد گدن اوان دشتا قد گرنا اوی قبیل بگه چند جارا به دوباره گرنا داخل زخو وی کسی بزار نگه.

بردمین گل هدا گهدرن خوش تویج رادیو یاد هوک برنامه سپیده باش پیش کشی هود گیم چون خوله که کت کم ید ماین حتا دمشمیر نهی سپیده و دمی خاندنا کردیا دنگ و باسم هفکارت ما لبشکا دنگ و باسم کردیا که دنگ و باسا برحف گریه و گل دمشمیر نهی سپیده دل استودیه برحف بنو وان کردیا دنگ و باسا پیش کشی ما و هوکن

0: وكي أبرو ده ديرو كدا ليازده هيوه هش سالة 1938 تيرور كرنا الجنرال كورد بكر الصدقي لباجر ميسل جلاي عربين تونتروفا ليازده هش سالة 1995 مور كرنا ركافتنكي تنبرا پارتي ديمقراطي كردستان وكاديان اجتماعي كردستان جاگر شهر نافخو براوستاندن شهر نافخو لی افریقا فتنها یا به انجام بود. برنامه یا برنامه سپیدا باش در گهدرن خوشتوی فیچر کبر هفت پیگ و گهدری که
1: نحیا مانگیشگی بری سر نحیا مانگیشگی باخفیم فرد چند اکیل سر عشیره تا دوسکی اون پراستین شبرکو نحیا مانگیشگی پشک کشوی عشیره ده نوی وی عشیره ده سال نامن عثمانیان ده لسال 1894 زاینی ها دیه جماروان 500 مال باد بون او پشک کنج دوسکی جوریا اویل دورا گوره اتخواجه کلویر جماروان نزیکی 2000 مال بادانه وانا ناوین بابکین خواه وکچی او ارتیسی و کاتولی ین هل گردین. ده چاندن دا خودانگرنا کوالی و چکرنا راجی دا شولد کن. عشیره تا جهمیا مازنتره البهدینان. به مرخاسی و باشیت ناف دارن. جبرکو یل اردکی بیت و برکت. زیده باری که بارانکا باجی الوی دورید بارید همی جیانکا خوش دانه جگون دنوانی نافدار بروشکی و کریمه و مانگیشک و گرماو و پیرومر و کمکا مانگیشک گونده که السر برمایی که کون هاتی آوا کرن جیان حتی افرو یالی بردوامه ریلین برفره لی هبون لی ببورینا وقتیش ناف چوینه هرزیکا مسیحیت لی بلاف بو کنیسه و دیر لی هاتنا آوا کرن جوان کنیسا مار تومای و کنیسا دیراگجنیکی و دیرگی خلکی وی پتر فلن نستورینا سر به ابراشیا آمیدی و بو لچرخین پاشتر خلکی وی بونه کاسولیکی سلطان حسین ولی هفت قرویش و چاریک اک وقف بخاندنگی ها قبهان و آمیدی سروان سپاند بون فلن مانگیش گلک نویسین پتری جهندی ها بون وانا کنیسک ها بو سی پرزدوان کاهن به رفت برن. السال 1842 لدیف گوتنین باد جریم هجمارا پرزدوانان آنکو کاهنان بازده کز بون. لدیف سر جمیریه که کل دست پیکا چرخ بیسته هاتیه گرن هجمارا وان 1100 کز بون که دو جارا هندی فلن اردنا بون. ناحیه دوسکی یا ناحیه مانگیش ایگه جدو ناحیه سر به قضا نوانده دهوکی و ناحیا دوسکی یا ناحیا مانگیش ایک از دو ناحیه سر به قضا نواند دو که ول سر نقش کردستان اتکویت سر هیلا 2.43 پلا روشالاتی و گوان فرهی 5.36 پلا لباکورید کویت باکور پارزگاه دو که و به دیراتی ها نزیکی 30 کیلومتران به دو جاده قرکری به نو پارزگه دا یا گری دایه یا ایکی لسال پینجیان یا هاتی قرکرن جلای روشالاته یا دوی لسال هفتیان هاتی قرکرن جلای روشآوا باجری
0: پیچره موحو پیگ و گهداری کری هفکار ما رژین هیلی آماده پیشکش کر بو هیوی دارین کو ببیتا جه مفایر گرتن هاوین هیجا و خوش دویم جه رادیو یادو حکینی گهداری برنامه سپیده باشد کند.

گهترین هشو خوشتوی گلگش خلکی بطیبتی لدابرو ما اوتورزی هاوی نداحش خارنا هندک جورن فیقید گل نانید گمبونمونه نانو تری نانو گندور و نان اوشتی لی دکتور داریا وساکووا بسپور خارنه خوشداری کاتون در باره خارنا نانید گل شتی دتمه و بمدرسل سر سخلم یا مرووی واسفت یادن. الدیو گوتن اوی بسپوره ها خارناشتید گل نانید بیده اگر دروز بونا اوان کشه این سخلمی. جاگر تکل بونا شکرا فرکتوز یا نافشتی و کربوهیدراتت ناف نانیدم دمه گود و اوه هر دوکات گلیک بخوی ده بیده اگر وارمتنا تند یا زگی و اشانا زگی جه پیداد بیدن. هر واسا خارنا نانوشتید گلیک بیده اگر پیدا بونا تخمیرت ریوی گادم وفته کلاها پروسا هر اسکرنه تکت دادن و بیده اگر دروز بونا غازادا و ترشادید ناف ریوی کادا. هر واسا خارنا نانوشتید گل ایک فشار لسر پنکریاس درستت گدن شاگر بلند بوناش نیشگک و یا آست شکر خینه پنکریاست که بیتا بن فشارگا زیده. هر واسا اف نوجداره ها دا کوکی لوی چندید گدن که خارنا شدید گل نانی بووان کساب تایبتی گلک یا زیان بخشم او جی توش بوی نخوشی یا شکره اوین که برگیری انسولین های خارنا شدید تنه بیتن وگ دانک سوک نابرا دانن سرکی دا بهتا خارم.

جهانی خو بنساخیان در باز کن. نفوان ولات جهان دابتن ولات فلسطین و یک جوازی که جهانی جوه هاو کشه در کفتیه. و کلی نکا زانستیانی گل سر 204 ولات جهان هادیه انجام ده ناشکرا کریه کم بلندبون تکرای آجی مرووی ادگل زیده بونا سال سخلمیوان نینه. نوکه نزیگی اکل سر 7 کسات جهان ده لسال دی ماهی ججی خو جدست کشه سخلمی اتنالن. لدیفوه و کلی نگه دارن خوشتوی سنگافور لپلا ایکی یا جیهان ادایه تکرای یا جیه والاتین اوی والاتیم جه 85 سالان در باز بویم. اوه جی بو سیستم پیشگفتی سخلمی و بیمه یا کمالایتی ودگاریدن. ادگل هنده جی سر رغای تمندری جیه وان والاتین اوی والاتین زیکی 11 سال و 2 هیوین تمن خو به نخوشی و نسخیان در بازدگن. دیاردک و وکوله را به والاهی یا نساخی نافگیریه. آمار دیارت کن که دنابرا سال 1909 حتا 2023 تکرای جی مروان لجیهان دم 64 سال و 6 حیف بوینم و بو 73 سال و 8 حیفان بلند بویم. بله کوالیتی جیانه و سالن به نخوشی و اک بدوی گشه نگریه و نساخی و نخوشی بتایبتی جی ده سالن دی ماهی جد همان امرووی بردوامنو هیچ زیده تر لحادینم. شلای رگزی جی و جیوازی اکت هده دیدن جن تمن درشترن جزالامان. بله سالن پدر جی جی خو به نخوشیان در بازدگن. بونمونه لسنگافورم جن 4 سال و 4 حیوان پدر جه ظلامات جین. بله دو جاره هندی ظلامان تمن خوب نخساخیان در بازد کن. بله گهدرن خوشتوی و کلین دیارت کن که آکنجین ولایت نگردین امریکا به تکرای 14 سالان پدرین ماوی جیان نخساخیان در بازد کن و پشتیویجی استرالیا و کانادا تن. و تنفوان همی والاتین جیهان دوین کدوی و کلین داد بشک دار بوین فلسطین و اک ایکان والات جیهواز ده جیهان داد یار بیدن که اوالاهیا برف زیده بوننینه انکو تکرایا جیه مرووان بلند نبویا لدگل هنده جی اوی جیه خوکیم تر بناساخیان در بازد کن. سبارت به اگر انجی و کلرت به جن اشان گهان او هستی کشن درونی لوازیا گهله بونه نخوشیا شکرم بلند بونا فشار خینه و نساخی اندلی سرکی ترین او اگرن کو سالندی ماهیات همان امرووی تکدن. او هر واسا او کلی نهدا کل کلوی چندت گدن کو تمن درجیب تنه بیور سرکفتن نینم. بلکو گرنگ اوه که او سالن مروفت جیتن به سخلمی و چالاکی درباز بگد.

هر دو روشن من خباد و افرو البردسته من هم ده پیدا چونه که نافه بر پر نواده گین خباد روشن مکا سیاسی روشانه ارگانه پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7267 یا افرو که روشن سیشن بلبردسته میو افدن گو با سوبا بده ده ده بلاو بوینم حیدر عبودی پیفدار حکومت عراق بجیدن همه هنگگه باشد گل حکومت هرم کردستان هیم هر وسط بجیدن موچه فرمان بران هاتیه گرانتی کرن و حتی نوک حکومت پنابو دین درکی نبریم. دانر عبدالغفار پیفدار فرکسیون پارتی جواتانی نرن عراق داد بجیدن علی الزیدی سرگزیر عراق دا کوکی گریه کوکیش موچه فرمان برن هر ما کردستان هاتیه چاره سر کرن. بزاوین حکومت عراق بو سنوردار کرنا جگید دست دولت داد بردوامن. سبای عراق لکرکو که غیقه هات نوچونا جودیارین کرد بو عردن و بریم. هر واسا سپا به لیدان خندقان زوین جودیارین کرد داگیرد گدن و بر همین واین چند نجی دیگه دادن. لکلگه که سنور هورامان کریار ابخو بر هما اتجنن. قناغا دوی پروژه استراتیجی آوروی گرانی هولیر دست بکرد.

Evru rojnameka rojanesh le navenda khaniya ravshan biri u ra gahandine le duhoket heta dare khistin. Jumara 4036 ya evru kelberdaste meya de peda chuneke de naf bar parin veda gain. Masrur barzayin bejitin herishin milishiyayan ziyanin mazin gahandina aburu jirkhana hereme. Her vasa masrur barzayin bejitin mazin dirin keşel le bagdaye نبونا باوریه به سیستم فدرالیزم. برپره سه پیمانگا روشحالت ناوین لواشنطانت بجیدن پیشمرگه هف پشککی گرنگی امریکای و دویدن بهت پرچک گرن. وزارت نفخوی عراقت بجیدن هفته ویگ برگه نوهمی سرب حجد شعبی و حاتین دای خستن. برپره چار جگره وزیر برگیری سوریت بجیدن ڕێبەری خۆسەر و هەسەدە دەهێنە هەڵوەشاندن. بێدڤیە تورکیا حسابن شاش نەکەتن. بەرپەڕێ پێنج و دەنگ و باسێ نەفخۆیی گەنمێ هەرمێ بوو دەرڤە نۆهێتە هەناردن. جەدەیەن چەمانگێت هێنە سەغبێرگرن. دە ئەف ساڵەدا 1400 ڕیدانێنا گەربەر بوونێ لە سنوورە پارێزگەها دهۆکێ هاتینە تۆمارگرن. برپره شش بو بابت انتایبت به تکنولوژی هدیه ترخان گرن. پرداهات درین یاری ده دیروکا پیش سازی یارین الکترونی ده. دهنانک یابانی بو خوب پارستنج گرمایه. برپره هفت بابت انتایبت به ساخلمیه دیده بالا بوینم. بو چی نزوکی زلامان زیدت بیتن. وان خارنان له هاوین نخو. دنگو با صبح بدن ورزشید بر پرن هشت و نه دا بالا بوینم. جوتیار علید بجیدن ده چرکین دی ماهی دا دادوانان امج سرکفتن به بهر گرین. گل پارزه که سه میل پیوندی به یانه ناصریه گریم. پیرس علید بجیدنش بر فوتبول کسی آگه جمع نینه. برپرنده هو یازده بو بوچونه هاتینه ترخان کرن اره راسته پککه نمام جن وسینا سرجان محمود. دیدت بجیتن بشاری نکرد جناو چن نجی دولتا ترکیا و گل ترکیا جناو چیتن. یا راسته و هر کسک جا آیلی خوبه کار بو پاشا روژکا آزاد بکتن. ارجه بوچونان ده وندو برپرادا نفش برزبویو قربانیان قیرانان جنوسینا حسن علی بربیری. انفال و برینا چجار ساقش نابیتن جنوسینا عبدالرحمن محمود. دیموکراسی و گرنگی هشیاری جواکی جنوسینا هدار نروی دادت بجیدن چندی آست هشیاری و دیار کرنا جواکی بو مافو ارکنوی بلندتر ببیتن آسته سقامگیری آزادی و داد پروری جواگی نف سیستم دیموکراسیت دا دب هستر لهدن. جنده بیاوه سیاست دا بوچونک جنوه سینا جوان کیوی بامرنی. برپاره دوازده بو بابتن ادبی هادیه ترخان کرن ده هایکو جم نوه سینا شمال آکرهی. کره افرو کرده چی روکه که جنوه سینا رزگار صالحی. برپره سیزده بو بابت دیروکی حتیه ترخان کرن زندانی سیاسی لقمان محسن مای اد بجیدن منگو تا عرفان هروری که بهرامج بلوو کن گود من هزراتا یا کریو من ید داینف جمال قدشی. بشکا هشته. برپره چارده و بازده بو اگهداری حتینا ترخان کرن. برپره دی ماهی چند بابت هنری و همه رنگ بخوفت گریدن جوانا اکتیان و سرین کرد لدهو که صباحی ده پینجی و پینج سالی آدم از راندن آخو ساخت گتن. هر واسا جه بابت اوی برپره هجار قردشا پیشکشکار لرادیو ادوک دیداره که دابو روشنام افرود بجیدن هشتا رادیوی گهدارین خوین دلسوز و تایبت هنم. و چندین بابت اندید برپرین روشنام افرودا بلاوینم.

دوهدران خوشتی برنامه نفرین رادیو دهوگ به ویرانگی ده بو هوا هنه پیشکش کرن لیدم جمیر ده برنامه فوکس ده تا پیشکش کرن شلیه افکار ما نرگز حسن و هر وصال دم جمیر یازده برنامه یکش خلگی شلیه افکار ما فرصد حاجی ده تا پیشکش کرن لیدم جمیر سی برنامه بارزانی و تفگرا رزگاری خازیا کرد شلیه افکار ما دلوانا کری ده تا پیشکش کرن دم جمیر چاره دمینن گل برنامه روژانه زنگلین جیان گوشلی هفکاری من خلیل کمال و دهتم پیشکش کرن لدم جمیر هشتو نیوی افشوه برنامه روژانه شو و شوان جلی هفکاری من شوان کوچر دهتا پیشکش کرن هر دم جمیر دهی افشوه حتی دم جمیر ششی سپیدهی صباحی برنامه روژانه و هفتیانه این رادیو دهوگ ده بو هوا هنه دوباره کرن لسرن همی دم جمیره کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن هر واسم دریجین دنگو باسا دم جمیر دوازده دم جمیر دو و هر واسا دم جمیر شش و هشتی شوی بو هوین هجا و خوشتوی دهنه پیشکش کرن.

0: بکی امزانین برنامه ایک جه خلکی برنامه که حفتیانه اکود هر خلکه که دا میوانه کسی که میوانه دکتن سر جیانه اوی کسی ات آخ وی تو دانستاندنه ات گلد کتن که اک فرصد حاجی اوی برنامه آماده و پیشکش دکتن نوکه جی پرانگه که اکسر گلمه دایدا که بزانین برنامه اوی حفتیه یه برنامه ایک جه خلکی میوانه وی ده که بی تو دانستاندنه و دل دور چه بابد بیدن اگه فرصت سپیدا تا باش بیتن؟
1: بله سارا خان سپیدا باش، گلتفا، سپیدا تا و گدار و بینر برنامه تا باش، گلتفا، سارا خان
0: ساغ بی، سرکفتی بی که فرصت اگه تا بو گهدار ما دیار کر با برنامه تا میوان تا و هفتیه یه برنامه اگش خلکی ده کی بیتن؟
1: بله سارا خان، اگر سارا خان چنده که نجوی لی بگیرین ببینین که همی اولو نتایج تو کوپیتان تا جیان چه بزیدی چه بفرما چه بجین همی اولو نتایج دیدن مسیحی ترسومان و حتی دو مکی همی ابا بویا کلتوره که همیش گدن دا کدواری دا وش گدن دا سرکداتی کردی تو کلتوره تارست یا حتی گشت یا ابرو که همی پیگ بر

0: کردستان جین و خوش خبره بیرشه هره که آین خوی آین جدای آین شده که جدا بس وکو نتوه تیگ به جای کردستان دوره دی بابتی زیده کر سایت گردو یکیچ کساتین ازدی پارگاه دو که چند که سرعبی بابتی و هرپی سان سر کساتی هایی که کساتی که ناطار داد اولا زنده دی بحث کنید به بلی چند روش هندک داخویانی هاد بونه دان در باره چنده و نابید شب رو پیدا بیشن ازین کرد بین ازدی نه نابید چند بابتی جی دانستان در
1: بله هیویا دانستاندنه که خوش باید خوازین و هیوی دارین که برنامه ابروی ایگج خلکی جی ببید در جه مفاهر گردن آگاه دارید مید هجا و خوش دوید از خوشیل دادگین که فرصد حاجی سپیده دباج بیدن دیف هیچ بینین که شناسی گهدرن هشه و خوشتوی سقای عبری پاریزگه ها دوهو که دوی رنگی بیدم بلندترین پلایا با عبروهات یه فیش بینی گرن چلو یک پلای انسیلی زینم و نظمترین پلاجی 27 پلای انسیلی زینم لذات یا بایی 6 کلومترن دمجمه را گدا و رجه شهجی 15 صده هر وصال دیف هیچ بینین که شناسی بدرجیا اوه هفتیه جی پلن بلندن گرمه جه چل پلیان نه نخر لبو هفتیا بهیدن سقایه که هینتر هادیه پیش بینی کرنو چنده که ده پلین گرمه نظم بند هیوی داریم برنامه افروز پیده باش ببیده جه غازی بونه هاوین هجا و خوشتوی گلکس پاسی هاوید که این گوگه داریم برنامه افرو بون پانه یا خود صبحی دل دیوانه هاو بره بینو برنامه که نی پیش کش گید هدا ویدمی صلاب رزن سر حاجی سالار جلیل و نهیل خلیل قبیل کنو بمینم خیلی.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

وابن هین کی وابن ابدما حمیدم تاب خیر خوشی بن ام گلا گلا کیف خوشین کجا رکادی شرادیا دوک پروگرام کی نی ج زنگلن جیان ام گهین افی کی بیا ما کو دمک خوش و اپ مفاد گلک در واس کین حوالا که تلفون هم کرد او حوال ترومبیل ایدا بو ترومبیل اک بو یا تجی مرو بو وقتا که دنگه که بلند اتوی تلفون ایدا هات امن یعنی نه او حوال گلم داغویتن حوالا که دی هر اتوی ترومبیل ایدا بو دنگه که بلند خبرک گود خبر ظلام بو خبرک گود مجی پسیاشوی حوالی که مگوته باشه او نه خبر بو گوتی گو بله اولا خبر بو مگوته او جنکو کچکو بچیکو سلامو همی توی ترمبیل دهیم گوتر اولای تایم یعنی وی ظلامی اتناف خیزان خدا و مهوانان اتوی ترمبیل ده دنگه که هنده بلند خبر گوتند تلفون ده دنگوی خاتمه باور بکن اوه ما دلمه دا که روشه کش روشه لسلوی بابتی اپراستم پراستی ام بهنه که لسلوی بابتی پراستین و باغوین که آیا یعنی بو تو جنکانا بینی تو بچیکانا بینی تو مهوانت خونا بینی یعنی کسانت بیانید گلتنه او تو خبرات بش آه اولو که ام دلسلوی بابتی آغوین هرچند اف تلفون هم یا کفم بو بله بابت یه نیه نه نیه یه دیری نه یعنی شکف نه حتی وی گوه بشه که ظلم های تایم که پراستی جی خوده نکت خوده نکتن دوی خوبه کن هر چه خبره که کریتا تیتا سر از مانی وانات بیشد یعنی انزانم بو مدحیه انزانش بو هنده بظلامی نید زانن انزان بو هنده ادا که دورو بری توی جیر تارسان على ساس اوه نسا چه مسئله یعنی یکی یه عدتک هر جه که بید الماله السرکاری الجهنگشتی گاوا دلوی گوته و جا ازمان خوکی کرسته که کار اینا بو برینده که نا هندکم اوه دارو بره توی راستی چی ظلام خبر بش چه بشم بو یعنی از چه بشم یعنی بشین ظلام راستی چی بشین ظلام به هر حال اولو که ام دوی بابتی آسرین بگو ام او گهدار خود جوا که من اوه نوکه گهداری آمد کردن گهدار عزیز یه رادیو دو

کل هر جایی که بن وکو گهدار وکو جفاک وکو خیزان ام دی بلسفا اها وی پسیاره اشوانا ورگیرین ام دی گوه خودای نوانا کدبارا وی ظلامی داده چه بیشن اوانا چه آخفت نیا بو ظلام که خبرات بیشتن پسیار جی من آماده کردی به جای این تلفن آمکن سر هر دو هیلن 0751-401-9743 و 0751-401-9742 برای تیک تو که جیوه که هر جا دیمای که وحید آورگیتن و پسیار آمد شد بیشتن پسیار آمد بیشتن آخفتنا تا چه بوی ظلامه المال، السرکاری، لجهنگشتی هر جهه که دویوه بو خبرات بیشتن

0: ام د تلفون وایری ام د ګوه خدای نه خلکی ګهدارین خوین عزیز کاسوی بابتی او چت بشن بسیار مجد بشتن اخفته ناتا چه بوی زلامه المال السرکاری الجهن گشتی خبرات بشتن بو که بو زلامی ها اخفته ناتا بوی زلامی چه ایکن پیواندید گلمه دا که ولیدید گلمه ولید کجدی دمیتا باش بتن فرما ولید دنگه بته تا بله ساز چوا گالاکس پاس بتاب خیلی
1: سبارت
0: بله
1: عزیزی که که خلی سبارت بسیاراتا راستی از بینم گودنا خبر آل جهد گشتی دشتگی گالاکی کریتا اونه جانا اوش روش دید نعنی کسی نفس نزم است بیشم زانی که که خلیل یایی که گودنا خبر یایی که دشمن خوده یا دوه دیاربون و پروردوی یا سوی روشتوی یعنی روشتوی او دگشتونوی زدر دین و زانیش بلی خبره
0: آها تو روشتوی زانی اوی که
1: بله که که خلیل یعنی زانی اوی تو سا روشت نی نه زانی که که خلیل یعنی هندکا یا بخو حاشا یا که یا صلاف
0: بله
1: مکرد وقتی می روشت دیوان اکید می رو صلاف کرد وقتی او که هنه ایگ ده چه که شینا صلاح بده خبر رو بیش نهی بودو خود کنه مدحه اندک مدحه بید کن یعنی زانی که که خلیلم تو بیشیم اوه ده ای که آنوی با بی گلک زحمت هم مبه بیری حتی هم مازن کری و نخوشی
0: ولی
1: شدیگا تو هیدی خبره و هم که کسی خبره که بیشتو
0: ولی تا پسیاره که ای که خبر رو بیشت ظلام ها که خبر رو بیشتن تو چیت گلوی بگری؟
1: نه نشیم که که خلی
0: تو نشی
1: نب خوده اکد نه تو زانی برشه چین که شرمایی ده بومیشی بیتن که که خلی اول امروفی چه بیتن ده امروف جی او بیتن
0: آه.
1: اگر از او جی نبم
0: بله
1: که که خلی نو که از کسی که نه خبر بیشم جی
0: بله
1: بس از الگلی که خبر بیش و تو مبینی تو دو بیشی و دیار او جی او اف کسی قبیل کری لو او جی الگلی که خو از او جی نبم نرو دی خوشمان کسا دیر کردن و دی
0: بله
1: تا عامل گلوانا کرد
0: باش
1: وقت دمیده گودی یا شو به مروف شوا ترسیدن نه مروف شوانا ترسیدن مروف شوی از مانی ترسید از مانی پیست
0: بله باشه دست تا خوش من که ولید هم زوز از پاسه تا کن بو با جاریتا جیو جوان گلن گلن اکس پاس بطا ابو مسلمید گلمه باب مسلمید دمیده باش بطن فرما
2: باشتر بیتن، هر دو جاویتا مازید کم
0: گلکس
2: باشتر رحمتا خودتا بیتن، خدای باویتا بیتن و او حوالتا بن
0: خودش تا رازی بیشتر
2: امانتی خوده بن انشاءالله حفظا خوده دو بن سیدای من عزیز
0: گل هوا یا ربی، گلکس باز بود تا تو بخیر بی
2: خودش تا رازی بیتن، رحمتای باویتا
0: فرم
2: برای من عزیز بود آخفناتا، آخفناتا گلک و جی خدا بی از بیشم جی داخده یعمرو بی خبر آب کرد دیمی قیمت بیتن نک جواکه که عالمه که خره دا چون که خبر تشته که نه معقوله نه جانه جاره که مروف او که پی سفک بیتن گلک که پی سفک بیت جاوید عالمه دا جاوید عالمه دا دی گلک پی سفک بیت اوهی او یادویشی برای من خلی او مروف خبر رو کتیش کابره که جبانه یک کابره جبانه
0: آها یعنی اگر ویرکی ها بیتن یه باش بیتن خبرانو بیشتود بیش
2: مروی میرخواد چجور خبرو نکتا کسی مروی میرخواد خبرو نکت بس مروی جبان خبرات کرد و مروی اودو یا چیزی که که خلیل او خبرات کردیش او حس فتنید کرد فتنجیه او فتنجیه روان هر سی حالاتا او مروی گلک جاوید انسان خرادا دیکی هم بیتن بس رحمت او بیتن اوی ای که گو مثلا خبر ای که بکتم من مثلا زیج بهم خبر ای که جامعه را خبر ای که بکتم من از جاباوی ندم هنگی من دفناویش کن
0: جانه بله
2: منه؟
0: ویجات زاین چوه؟ ویجات امشین بیشیم بابی مسلمی من بس تامن نه اوه که خبرات بیشتم روی من بس تامن ویده چیه؟ یعنی بونو مونه تو مال داد اینشتی یه بله خودتا تپ کنه تپ آفه تهندید یاری کرده که تپک خی... یعنی خلط آمد او هی ویجا خبر گوتن اما نه یاری کردی هاشته هی یان توی طرم بله که تاجوتن طرم بله بونمونه سرداش کانت یان خلط اوی دیدی تهندید خبر گوتن اوی شوفر ایدی اصلا اوی هاشه نیله ما بس تامن اوه نه یعنی اما هر وقت که بیتن از خبر سر از ما نوی
2: جما اوه مگوده او ترتیبات او یون مالاوی نیو درستن اخلاقیوی نیو درستن
0: هره هره هره
2: اخلاق نیو درستن
0: باشه اوه توسا باب مسلمی اوه توسا یعنی ظلام خبر بشه یعنی خبر او وقت ظلام خبر داد بشتن چه کارت کنه لمالت کتن لعیالیت کتن لجنیت کتن لدورو بلد کرد دیتن آتن
2: او خطر یک اومازونه که که من او گلک خطر یک اومازون مازونه چونکه عیال خو انو که بگو بی از خبر بکن عیال خو نکرد خو کچید خو اتیگاشی عیاله میجی فیرو وی تربیت بی
0: راسته
2: یا فیر بید اما بگو بی اگه تو قرآن بخوینه دی میلو خو دن قرآنه اگه تو صلوات اگه بیده سرحا پیغمبره دی میلو خو دن بیره بس اما اگه تا خبر کرن مروف خبر کرن و کرن و کرن اوی اخلاق مروفی والگرن اوی خطر یک و مازن اوی عیال مروفی
0: ساعتاتا خوش بتنم گله گله سپاسیاتت که این بو بو چونات ها جوان گل مره سلی بابتی
2: هر دو چوبه تمو چید گم باور بکن
0: گوگ
2: خلی
0: بله
2: باوریاتا بید باوریاتا بید یه پاره از دمت برنامه تو منوال گرن
0: الله است نوال گرم است من گفت ات اول شوله منی نوال گرتن اول شوله ادمینه و هنده که دی نوال کن باور بکن بیت امان عقوبت کن
2: از خلومی ادمینو من
0: تا هر ساق
2: از خلومی ادمینو بم در رم
0: پیشو هم از فاسیتت یا تو هر ساق بیشالا گلک سباز بوده گلک سباز بوده
2: ساق بیشالا اگر
0: من عبونه اشالا
2: اشالا
0: تو ساق بیشالا گلک سباز گلک سباز بابی مسلمی تو سر چابه هاتی زوزو سباز بو بجوری تا باخنه تا گلک جوان تو سر جواب هاتی ام بعد دامین گلا دا سر پیشکش کردن خلق عبرو یا پروگرام ما زنگلن جیان هشتم پیوندیه تای نچیوانت گل من نچیوان مزیری دمت باش بتم فرما نچیوان
3: سلام علیکم رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام و رحمت الله خیر
3: دنگی مدرسته
0: دنگی تزوری باشه فرما
3: دنگی درسته
0: بله
3: بابت اگه گلک جوانه اوی دیارد که هم روشت امروی و اخلاق امروی اوسا دیارد کتن اگر کسی که روشت یوی جوان بید اخلاقی یوی جوان بید زمانوی جید جوان بید پیو جوان جید زمانوی در کردن ناگهیتوی را دیکو زمان اگه کرد در حقا کسی که دا بجیدن وکیت حدیث اجدواتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بید کلمت و طیبه صدقه خوخنه که جوان بجید خود تعالی عز و جل بودتب خیر و صدقه نویسیدن ولی سر روشت یاد یاره پیغمبر علیه صلات و سلام بجیدن روشت جوان اخلاق جوان که سایم القایم اگر کسی که روشت یوی جوان بید اخلاق یوی جوان بیدن هر وکی بشبه خری شب نویجات کرد و پروژه دریج و گرم یه پروژی اف مرتبه هم دامازن و جوان دیگه ایتبه درجه هم دامازن و سیدای من نهدی حتی حدیث داتی اگه کسی که بسیارش پیغمبری که صلی الله علیه وسلم گفت یا پیغمبری خودی امت آتا زوربه امت آتا بچه چنه بحشته گفت تقوی الله و حسن الخلق یعنی کم روی روشته که جان عبید اخلاقه که جان عبیدن دی خلک اک حشم روی کرد خودی تعالیش دی حشم روی کرد و جوین و آفنت کرد گنحن و بدن روی بسرمان خلوان چند دادیر بخید سیدای سراتی کرد
0: بیشه
3: بعدی چند روز اگه از چون مجده اکی اوید ادوات تلفون و سرکپلاگ ها تشتار فروشم به سرکپلاگ اک مویاب خوب کرم خدان دکان کراجحی لابو گودم سید حقی تگشت از حقیش تناول گیرم زمان اک جوان اخلاق اک جوان لیبو خودیل سر شاده تو منان یاسی بس من پسیار جی کرد مگود تو کش که گود از کره سیدای خلیل کمالی من گفت ماش والله العظیم آوه پس بسیار شکر که خوب
0: کرد
3: گفت تو کیش که روشت جوان اخلاقت جوان گفت از کره خلیل کمالی ما گفت تو چه من یاسی ما هم گفت کره تا حواله منه مالامون پش دیری از تو جیرانه دیکیم بس تو منان یاسی
0: وای راست وای لیبودی نت خواستم بله
3: اوجا سیدا روشته که جان رو بیابید اخلاقه که جان رو بیابید اوه گلک و گرنگه شینم رو جوینا خبر رو آخوند کرد بجید برام رو آخونه که خیره بجید پی بک و ساجده بمی رو بیبدر کبید و خلطه گی دل خوش بکد و کیف خوش بکد و
0: باشه نیچید وان مروف ده چه واشیتن سنوره که بوان مروف دانیتن اوید خبرات بجن ام دشین ما او مفه سنوره که بوانا دانین یا نه
3: سیداب خودی ما نوید مروف نصیحت کد مروف نصیحت
0: کد ظلامه ما حقه یعنی ظلامی نصیحت کد نوی ظلامی
3: بله سیداب بله بله دینو نصیحت بله دینامی نصیحت دینامی آموشگاریه به تو نصیحت کهی بس تنه اوی تنه آخنه که جوان بجیه نصیحت بکهی بریب ده آخنه جان و خیره
0: باش بسی تا خوش بین هم زوز و سپاسیتت کن که نیچی وان مزیری بو باش جاری تاجوان گرمده تو خیر بستش شوان سپاس بکنم ام بر دومید گل و دستر پیشکش کنه خلق عبرو یا پروگرام ها زنگل انجیان بسیار معبد بشتن آخفت ناتا چیه بوی ظلامه المال السرکاری الجهنگشتی لحه جایی که خبراند بشتن الدیوان ها جنان یا کچان یا بچیکان یا ظلامان همه وکی عدت که بخوله کردی و هچ کتشته که کنیجی یعنی بخوصاب کارتی نیتن آرمان جدید.

0: أرمنش دمتا بوش بتن فرمو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير بي.
1: ممنون. سيدة دنگم درستا؟
0: دنگتا اي بوشا. بله.
1: بله. بابت ایک جوان راستی سر خبره. اخو وکی نوابانه که ما آماجه بدای خبر سلاح مروی جوانه. الویر جدام مروف خطوماری قطابخانیت گد بری علمی ورگرد دست بیگد بجد ار تربیه انکو روشت لازم انسانی روشت هبد تربیه تهبد او ظلام خبرا بجد او اخو خودش گیند نکو کسی که بشگیند اخو او تیتش گاندن روشتی وی اخلاقی وی و چند کیلو ها یعنی تیتش ماری جی روشتی خبر چی دیگه کرده سیده بو هر ظلام هگی و هر ظلام هگی خبر آدویشه
0: آلمانچ کسی
1: تخاش روشتی
0: بله باشه سعادت آتا خوش بتنم زوز و سپاسیتت که این آرمانچ و بجداری تاجوان گلمدان تو گلب خیراتی هشتو ما پیوندی تای مزیری دیگر مکاک مزیری دمیتا باش بد که که بلند مزیری فرما
2: ایوار باش که خلیل تو چانی باش
0: ایوار باشته گلک سپاس بودم خیر بی
2: ممنون سپاس صاحبی تو زانی که خلیل امادش مد بابا دیدا
0: بله
2: بلا مرو جندک جاره واقعی بید بارگه کش منی نتایبت ملتی کود کش منی نخبرا نبیشت بس هندکش سنورات بورین یعنیش حدید بنداره بطریا ملتی ما براستی یوس خبرا بیشت بس تو زانی کش جوره خبرا گله که کرده و ایکی من تکریه بسیاره ده که خلیل او جوره خبرا گله که کرده وقتی حوال علا سوس بیاری و خبر دیکوباد بجنه کود و گله که یا کرده باسیل دفن بکن من مثلا نکف گفت که از تو حوال دیگین از تو پنیمی چه بیدم همی صحبت همه مجال دابی تایی کدو بس دف خلکی ها کرده هندید نابینا منوته دابی تشتا گه چه بید منوته مجال دابی تایی کدو
0: نه
2: بس جنگشتی گلکی ها کرده
0: نه نه من بابت اکو بله. یه ما پیواندی به وحی پتر بابت ما اوه اکو نابشتا دولو برد خو خبرها نه خبرات بشتا تشتا که بلکه هاش وینی نه بونمونه یعنی ما گوادیجی گوت یعنی بری تلویزیونه شتگ نیب دلی بو آن کلا کیفای پیاد تندید خدا پیواه خبرت کرد گوتن یان شوفر ترمبل تاجوتن ایکه ودی تیگه ودی تاری خبر گوت ما بس تامد و اف خبر نه یعنی خبر یه بویا عادات اکل دوی مرو بیانه اره اف گوتن خبرها جهان در جراهاش خونا مینیتن تندید تیل دیوانا جنکا جنک دف کومن کچ که دف کومن بچی کن ید بیانی نه تندید خبر دوی در کرد اما بحث وی یعنی تو چت بیجی بو بی ظلامی ظلامه که او صبر
2: بله گای خلیل خودی گای خلیل تو زانی از خود بیجم از مان مروی قلم خودی باشی بیجه دی باشی تنویسیم خرابی بیجه دی خرابی تنویس و یا دویجی تربیت ها دی بابت مروی چگه که وشارتیت گل مروی هر جه تو چی یعنی هر جه تشتی تو بیجی او وشارت نا تربیت ها دی بابا تا وشارتی دی دیار کرد بجا چه باید
0: چی بید چه وقتی مروف بو وقتی مروف بو ظلام هندک جارا هندک عادتت کرده تای احلی ما مروف نشیتم گوهری بونمونه از مون ایکی بلدام خبر را بجی ما نشیتن پراوستینی تن خوفیر کتن حتی خبر را نبیشتن
2: بله باش نشید که که خلیل ما اگر بگاه که کسی بو ظلام بو خودان عیال من اگر خونه گورید با کی دی زارو گینوی گورید کی دین او کسی بردستی را من کی دیوا گورید وید خوب گورید بی بفید نوید وید خوب گورید چونکه او دی جلکی دی پرورده گرد همه بگاه که منشی بید به تلفزون اتشتک آدستان هزار خبر گودنه و زاروگ دفی ترینشیم حتی بلا نجنگ جی ترینشتیم زاروگ ترینشتیم
0: بله.
2: نبینی سک زاروگ گرد چی تیوال گرد تا این زاروگ چو گولان نفسی خبر بود آقا والی خو اگر مروف تبین تا داره گلک جرما دید مبخواه دیدی زارو گل گولان خبریت گوتین یه اوش چاتی ها اوش مروف تو ساده اینجا که بابا برای ما ما پس ما ماش جور جور اوه مروف پیدا
0: باش
2: و دو خوب دارید
0: دست تا خوش من بلند هم زوز و سپاس یادت که دم باشتر گل گل اکسپاس بو پیوندیاتا جیا جوان گل مدان هشتا ما پیوندیت تین که ایاد ید گل من که ایاد دمتا باش فرمو که ایاد دنگی متید اتا؟ والله ایاد دنگی تناهیتن به جا امده کینک ور گیرین حتی تو تیا خود جا کدی تیا و بلکی دنگی تا بیتن که کینک دمتا باش بتن فرمو
3: دم باشتر و خوشتر بار که دنگی مشی درست نینم خوده
0: دنگی پیه باش یه درست دنگی تا بله

0: Fermo.
1: خدای سیدا بوند بو خبر بود به راسی از بخو کس کم خبرات بیشم یعنی هر گل عصبی بیم گل ویدیم او مالا من گل گوتن مزید دای کبا نخیر بابیم جیانه خدا خبرانه بیشت حتا نو کش عبد خبر ما دفی تشتایی که کریترین ترش خبر ده بابی من بس از بخو کس کی خبرات بیشم قال عصبي بيم قال لي كاس عصبي كريم دي خبر ابيج
0: فايده بيتش يعني فايده بيتش تو خبر ابيج
1: يعني تو مروكي خدي شو فايده دانينا بس نفسيا مروفي مرتاح بيت اخو نفسيا بي مرتاح بون ان ان ده بيجي كاس بين ام سايدا يعني وي كاس بيتا دفمن كمتشال القلب كم اي باغاديري من بيتا غا نغهمي في خبر ابيج
0: باش کلام که تلفن خود جالب
1: یعنی راسی و مروف و مروف مروف حقیقتی بیجید ما بود دیما ویری والا سوسا و نابی تو نه از بخو چه خویر بیجید
0: یعنی وی گوه وی گوه وی گوه از دیکینگ از پسیال اگشتا کن وی گوه دفتر نورمال کوریتا صبحی مازم بیتن بجم کبیت عیال کبیتن دف همیان خبر آب بیجیتن خدا پی بیت همیان دفتر نورمال یعنی نکتش تک عادیت مادام تو بیشی دفتر عادی اوجی تو شکل نرمال دیگه
1: نه خیر از بخو حجنا کم آه از بخو حجنا کم اگه کی دی خبر آبی شد نه بیم شرم و ویدیو بس از بخو شخصی نشیم آخو از وی طبیعت من خودی دائم نشیم آخو از گل جر بیم واب غلط وان خبر آبی بس خودی اثر بیشم
0: باش باش دسته تا خوش بود
1: باش اما بس مروف عطا دیگه
0: باش ساعت تا خوش بود روز روز
1: کرد کرد نوتو پینج سایده کرد نوتو پینج ساده خبرات بیشم بلا کس نیتا بیره خودی نوتا چو چو خودی نوتو پینج ساده هم سلام خبرات بیشم و بخاطره خودی
0: گلده باش از روز روز باز بود باش جان یتش یا جوان گلمه دا تو خیلی سرش جوا ام بر دومید گلوه دو سر پیشکش که نخل کابرو یا پروگرامه ها زنگلین جیانه ما پیوند یک آدیو های آزاد گلید گلمه که آزاد دمیتا باش بتن فرما
2: دم باش تیر خوش تیر ما سایم باشم سلامت هم
0: تو سر چواهاتی زود باشین تو چوای؟
2: الحمدلله ما استا خود ساعتا و خوش بگید خود رحمت از این شبا
0: زود سپاس فرما
2: ما مستا بود چونامش یک راستیت بیجم از کاریت مروید بیر روشتا
0: آها آها
2: بیر روشتا بی دیانتی هم مروید دیانت بیدی چا خبرا بیشت انا تشتان بخوانه بیدی چا بو ای برانداری خادم دوید
0: آها بله
2: نه تشتاکی باشه والله تشتاکی خلطه والله تمام از تشکادی شاید هنده که تاینه ما شینا خبر هم تفت کن
0: هره؟ هره باشی؟ هره
2: اوش اوش نخواه کب که برنامه اوش که ما گلک خلطه ما دی تشکی تو اکتا گوتی دی تشک باش جوا که همه دی تفت کن دی تلفون ایکی کن دی تفت کن نه چولت خلط هم خلاقه که نباشه دی کارک نباشن خلط هم
0: تو چه واسه در دید گل مدو وکی حساد که ای آزاد وقتی تو وان گلید بی؟
2: باور که ما مستا از حوالیان بردوام نادمه نادم ناکم حوال فایل بود دومه
0: آها
2: خواهش خواهش تل کشم پش از خواهش دیدت کم
0: یعنی تو بشه حکر بونمونه ایک خبر بش بیتون او ایک حوالیان یوان جیب که دیوکی ویلی هیتن
2: بعد دیوکی ویلی هیت
0: آها باش
2: گوتنه که های نشین بشیم بسه ما کر بسید در کری دیوکی ویلی هیت ما مستا
0: باشه سعادت خوش بود آزاد گلی گلک سپاس بود بشه یه تشیر جوان سرش جوا گلک گلک سپاس خیر به سرش جوا که ارکان مزیری دمه در باش بتون با به ارکانی فرما
3: سلام و رئیس و افارت و جواد تا همیه باش بی که
0: خرید باش تو خیر بی
3: از ممنون تم و جان تا ثابت که خرید
0: سرش جوا
3: خاله خلیل
0: بله
3: از مان یه به هست یه بس هست یاشت گینید
0: وای
3: از مان بهارا دلانه آخو نا خوش شیب در بخوا یا با شیب در بخوا که خرید او کسی خبر را دو بیشن چککه جبانه وی او رو که دبینی نابا مجتمع که داد نابا سی که داد نابا یاریگه ای داد من خوی آدیتی جا بو گوه و لیمنیاله بوی خیزان برسنگی تا رینشتینه خیش کنده کن کچن تدید حاشا زره ظلام اگر رابو به لعب صحه داخلتی های که رابو حاشا خبر نجوان گودن ایره تو شرمش خوناکی اول چه رفتاره تو دکی
0: بله.
3: یان هنده که تقید شارعی داده چند تدید خیزاناوی آلگلال هنده که دید گل ظلام ملگل تدید خبر گودن حاشا ناچه بیتن سر سالامینی ها خوبه قرآن ها کسی تو بشیه تو خبرانا بیشیه
0: که از پسیار هکی کم بابه ارکانی جدایی چیه یا جیاوازی چیه ات نوبر و توربون دا و اکو بیشن خبر گوتنه یعنی اف عادت خبر گوتنه جیاوازی های اوانا آن بگ بگیری دا چه باید تو چه باید بینی
3: توربون تشتا که گله جارا مروی تورا بوی خبر آنا بیتون در جاجی مروی سحم داخوه همو تایت خبر گوتن جارا تا اشارت بدای همو یه پشلع بیاری نشتی همو تایتان فیرا دایت هجمک برزه که همو تایت رابو به خبر گوتن بیاری نخاره نه تو نمشجعی والله تو تن بر خود دقمه تو تشتای که شیاسایت قدم نزانی تو تشتای که پیوچون و پیاسی جاده نزانی
0: امریکه
3: دای جامعه رک بر تراحات حاشا چپکت عابد عافر نتا حاشا دست خوب بلین که خبر را بیجی ای والله اگه هم شیدم بقدر دی بیتا شهره که نخوش و عالمش نیپه و داری سرا چپ با والا چپکت عابد تا چه گوته والا مخبر گوته حاشا فلان و فلان تو شهر بشخونه که ظالمین یا خو قیمتی بده پاراستن بده ابرو که تو ظالمی والا ظالمین یا تا صفت جوان همیتن ول خونه که ابرو که حاشا هنده بیشنه تا مخابن که خلیل گو جاره که دو کس فرعه که داله کردن دو بچه ایک بان
0: بله
3: گوته ایشی برا چو گوته یا بچه ایک گوته ما تو نشه گوته تو آف زرا ظالمه به هم داله تد دادن تو نشه تیراله بدهد هم داله بدهد داله بیدی تجیخ این که گوب خودم هم از شمه و از شم هم داله بدهم بس اسیه به بابم او ده چید بشتا بابه خب بابی ده تا سر مالامه و ده خبر نجوان بشتا ده ایکامه
0: بله
3: چرا که کاکی خیلی دو کس بون چون اسی که دو به حواله دیگ بون چه عده چو دا بشته خال خال خال چون از چای خانه که گوته خال داشته من به چا اینی گوته بله حوالی گوته که بس متیب گینه چه عده چینه توید بشه خال خال گوته سگه برای من هم دک عالم نستر هم دا خونه هگر صبحی با شرجی دا خبر دیکا نبشتم بجا ظالمینی تشته که گشوانه هگر تو پارستن آخو جی خوب آبکر نکا جان و بسری
0: امروز
3: بون ظالمو هنه ای کساتی آخو ظالمینی آخو ببین قدوک با عیال خو قوم خو جیان آخو دورو بر خو سلام ورز بوده و اسم امنانه
0: سه شوا گله گله اکسپاز بوده جیتو بخیر به زو زو سپاس بوده بابا ادکانی بابا جاری تاجوان گل مدام ماشالله پیوندی زورن سوی بابا دیم دهش تا دریجه پیوندی ها دین ام که بیار ام از اون ور بگیرین شپیج بیار ام از اون حوالا گید گلمه هم دمیتا باش بتم فرما گاگ بیار
4: چهال و این باشیم
0: والا باشین سپاس تو چهوهی تو باشی؟
4: الحمدلله خودش نرازی به سلامت بیمه منم
0: سج جوا فرمو
4: سر بابت خبر آب خودی از دیم و خفتن اکا گرد بیشم از هم دریش ناکم
0: بلا
4: کس خوش عریف نکید که بیشت از خبر رو نبیشم خودی اولیش مال دست بید کد شما الان کمی سال کرد خالتی هکی کد باب دید بیشت هی کر کره کری
0: بله
4: ابا دست بید و مال هم بیای وقتی دل مال اف شتنیشا کرن پرمنده چی تش در بشی وانتش داکد
0: بله
4: ای سر مثلا ارکانی بری بینه که گوتی ایک ده آوه آوه دت آوه چپکت آوه تر این امروی خود جاری آیا او حالت آتی سری من جاری آیا من خبرت گود این جاری جی آیا من سایتره آل سر خو کری همه از ده خوب بشم بری بینه که از آتی من دو که وقتی ازش تو که زبرین سیاره که سر می داشت کند من حتی هم دیوی بیاین خبر گوته
0: باشه بیاد تو شی بجیم هکه ایک خبر رو بشت مادم تا گوتی نوی آن تا دفوی گوتن تو شی بجی اوی بران بعد شیط ریزیل تا گریتن
4: بزانی مثلا ریز گرتن این دک جارا نکی ها جارا بران بری مل دف ملش خبرت گوتی نمن من چنا گوتیه چکی حالتت زانت حالتی های نکه از نشی
0: نکه
4: بلکه از
0: بابت ما بابت ها که حساسه ولی خب ده وی گوه هنده که تین خبر رو وسط بیشن ام نشین اون خبر رو به همه بین سر زمان یعنی خود داد بیون یعنی اول خلاص اب ده حساب بیشن علی تو دشه تو دشه بونمونه بونمونه تو دشه صبح دو جارا در ظلام اگه بدم مالا خو او حساب ویره ده هاش خونه اما خو خبر گوتن علی تو دشه دو جاره دی پشتی دو جاره دی وی ظلامی به مالا خو
4: نه طبعا نه که مقصد من خبری تو سو کرید کردم. کمی سال خبرت مس بده گوتن ای کری کر نزانم هيدا تو يگانه اجازه ده هفته اون یعنی اخبتنی تو سا
0: یعنی اب چنین اب خبره چنین اب سبکن
4: اب سبکن طبعا خودی کسش بو خبره خلاص نابد
0: زو سپاس بو ترکه که بیارد گلا گلا سپاس بو بشاریت گلمدا سلام ان شاء الله هشت ما پیوندی تنگ که ولید گل بو بولن که ایاد گل ما ایاد بگو دنگ تنه تو نزاد دنگ تنو که ایت آن نه ایاد ایاد هکه همیش مبن یادش منی نه دنگ ایاد اینا هایتن انزا چه مسئله جبهنه در ایاد هم داخوزه لبورینه که این طول مبوره انزا هم بود چه دنگ تنا هایتن هم در چین همو شنگالی ورد گیرین که همو دمیتا باش بتن فرمو کانه سر بابت من تا چه آخوابتن هیا فرمو
5: دمیتا باش که خیلی
0: سر چه باهاتی گلکس باز بتن
5: سلام و روز شما و جواد داده و همو بوداری ترم
0: تو سج جابه هاتی زوز و سپاس بود تب خیر بی
5: یکی که خلیل بابده ده گله گی جوان براستی بابده گی گله گی جی خودش بر اف دیارده اتب محصد گی همو جی ها موجوده اش بر خبره گودره براستی جی نو مالا خوش ده وقت مروف خبره بیشید چه جوری خبره بیشید زاروگت مروف بیشیش مروف علی منوان خبره بیشید
0: بله
5: یعنی جیو که تو پرورده وان خراد گیر بعد دویشی یعنی برصفدان یکی چهو برصفاز لما به دجالی تشتکل کلمه چه بو از او برادر اگه به سیاره گولا مامدر کفیم خوک بند بودنه وقا باشا دید مزنا مامدر کدن والا یکی پیرامیر بو چخی محاطا پیشی اما گو گو انفراد چنو تینه چی ما گو والا مکاره کی آد بون سری خوک رد سیاره دو خبر گودن بای پیرامیر بو هرم ند آخوین
0: وای
5: یکیش یعنی جکله کل ویالی بول صحت کرا مزانی که مثلا تشتک هیا ولم نه پیوینا مشان مادر او جلا ده پیشما گو وی پیرا مری چکو دوا او نه خبر کو نما او وجاما گو وجاما چلو کو جبیرا مے گو او پدی اس کری وی ما گو کو سری عفو خبر سر ما حساب بگ او ولا نه ما ویلا جو چبیرا جی
0: کو دوی جامد بو کو دوی جامد بو همو
5: چرم کر فقیر دیت یا که مثلا بابی خلطه یعنی ما تشک نکرم بس اب سیاری هم چون و ما هم زفر رفا حتا پیش هم بگو یعنی گول فرد چند چه ما بود ولا مشکل شولگی ما بوم حدینا و جا او خبر گودن ولم نا آخوین ما بود ما غلام جادت که تشید بشی پیشا ولا کوری و جامر گل سر ما حساب بگن یعنی ما بر سفک نداشت خواه پیر امیر شی بو و جا هنک بشر یعنی که گود با حدی گود با شولگی و الفردین بی مشکل شو کارگی و الفردین نو نفر عادی بود آیا که خبران نبو
0: بله بله
5: پشت دیگه که جا کردیم شو هنه بلا خبر بگویدن پس جالا بلی تا حتی تا سیدیم دا حق نینه تی مثلا خبر پیشی و اما وسا
0: بله ساعت آتا خوش بکنم
5: دست
0: خوش بین زو زو سپاس بوتا همو بو بجاری تا جوان گل مدام با اف نمونه تا جینا براستی ساعت آتا خوش بود گل گل سپاس بوتا پس یاد ما افریکت بیشتن بیشتن آخفتناتا چه بوی ظلام المال لسرکاری لجهنگشتی خبرات بیشتن ویجا او ما پیوندی اکو های انو زنم که آزاد نوکید بیشت همه بلا بجدا بید گل مدا با به هواری دمی تا باش بیتن
2: سلامت بی باری باش
0: ایوار باش تب خیل بی با به هواری
2: سلامت بی عمر درش بی
0: بله تب خیل بی سر شبا
2: فرمو بده خلیل
0: بله
2: در خبر باور بی که باسته خدا نمستحق بد این لاد خدا خبر بیشتی
0: نه
2: در مثال از دیستر بی بیجم
0: بله بله فرمو
2: دم های ما نه
0: کلتی بومه بجه چنی نه
2: بلا ما حجیه که خبرت بودن هم دی حوالی دی تو بوده حجیه تو خوش مروه و تی الجام ایت مروه خوده بس خبره بجه نا چه بی بود بابا والله دمیت مستحق بود نا چه بی بجیو حالا کنه هم دی ها نه هر بودن وانجی گوته گوته و برف و نعمت شده چه نکره من ببینم ملای
0: بله
2: گوته اولا پشته اینجا گوته ملا حال مسئله بران حجی اوانه بابا حجی چوا خبره نو چه بید بابا گلا خوش میرو و نزا چوا گوته با باور که خبره دیش اوی پشته دیسی روژا گوته حجی وقتی نیبرو همه همینگا با جامعه بو فقیری
0: بله
2: تو جامعه گوته حجی وقتی هم نویجه خلاص کنید
6: تو ده دست مفروغینه تو معزوم امنی

0: بله.
1: خود باور کنه چه بده نای مو مشوله باور بده گده نا چه بده ایلو ده امال دفت من الحال نبیجا خود خلاص کرد چون امال ترابینه و خوار چای بد خون او به را چو سیدای آنا چه بده مروه بسار مانو مروه باشو یویدی خبر را بیجه تو یویدی گده سیده والله ادبه مید مستحق او دل بره ایکی در یه خدا خواب به بسیار که سیدایی کرد چکه مدره شیرجی منا سیدا
0: نه چنینه چنینه ای
1: پیچه که بره یا اویدی اجی بس هست باش رونا کم
0: نه هشیال با
1: والا در یه خدا دازم رو دید ایگل در سیدایی بوده وره وره اویج حجیمه صوفیمه همه درست وره بیشه تا چایه
0: بله بله
1: والا چور این شتخاره چه بیجی بو اینو گوده بکرم تا چه های بیجی گوده سیده واللهی من از ایجن که خوب بردم خوش از دشا خوب مارکم والا دست ها به هجا تمام ندری و حجی به جه ها بیتی سیده ایجی گوده واللهی تو راز بیجی گوده حجی تو راز بیجی خبر بنده گوده واللهی تو راز بیجی
0: به جا اف صحبت آمد که راستی ما بست ما نمستحق و نمستحق همه هنده که تاین همه با همی تشتا دو بر گنتالک جیلی کلنگه و دی خبر را پیش که اون سانه ما بست ما پیوه یا اکی یا دوی جی باب حوالی هکی از پسیار اکی بگم اره خبر را خبر گوتن چهار سریه با هر کشکی گلتی
1: نه والله
0: مستحق بی نمستحق بید خبر گوتن نه چهار سریه زو سپاس گل اکس پاس بوده با به حواری با بجداریت ها جوان گل مدان تو خیلی به سر چوا وقتی ما اکی ما امتسی پیواندی دیموهی که ورگین بزا بکن اوان حوالان جی کلتی هر اکی اخفنوان بزانی کاتشی هم روشنام اوان هف پیشه ما که اکی حمزه ایت گل ما که اک حمزه دمیتا باش بتن فرما
2: مامستان باشم سلامتن
0: تو سر چوا به گل اکس پاس بوده تو چوای؟
2: هر ساق بین شلا راستی ما مثل بابت اگه گل اگه جوان جه خود
0: گل اکس پاس ساق بین شلا
2: دست کشی لحبت کم همی ستافه کاری
0: تجه هر
2: راستی اف بابت یعنی از خوب بیجم خبر گوتن گل حوال بینو که بحث مولاد کرد هگه مروید مولا خود رو کر عدد دی خبر هنه گوتن هگه مروید مولا خود رو نگر عدد و مروید کرا قدقه افتشتا مول دانو مینم یا دیجی حوال و برادر رو او جی گل اگو کریتا انسان خبر را بیشتری بوده و هندک چیت هاین تری خبر اگی بیجی بو کس اگی ای هاشتنی نه از خود بیجم ویگوی توان از برام بری حوال اگید گم من برادر اگید گم سویری دو ازید چه میگی سلام داشت کن او شما بوریم خبر را بیجمی
0: توان هم
2: اگر از دستی خوب ببینیم گم خوب یعنی بزانن او دستی ما ببینید دی راستید و دی بیده شر رو پیدا دون هنه خوشی
0: زور راست
2: یعنی رای آمن چه خیلی زیشوی دو این سده خلی کدی گل اگو خلده منو دیدی یعنی جبو سواری بیشم گل اگو دو دعمون دیتا نخوری چون سرستا دیگو دو بلگی ده بازه ورا که سواری خودن کدی خبر نگودی نگو دو دی بینی جی ایگی هر نگلی دو ایگی خبر رو بیشتی راستی بابا دیگه جی خدا و شولا یه خلطا
0: حمزه وکو روشنامه وانک دیتناتا حوال و کسان دوروبر وی ظلامی چند چین اوی ظلامی جی خبر گوتن پراوستینن یا وی عدتی دفوا بشن دیتناتا تو چه وار بینی
2: خود سیدو دیتنامن حکم روف بینه قدر کنی و خبرانو بشتم روی
0: باش دست خوش
2: حکم کسی که دان عمر بیدن دان عمر بیدن واکی ریز و احترام هنده که تای صحبت داد که دان عمرن تو خبر رو بیشنه داد تیفوتا پیتید برای دی ایک بیجی بخوکت عدد و دی عالم بگنه کنی او گل اگو خالتا خود هر بشری خبر بیشته ایگی بینه قدر کنی رای اومن او خبر اینو بیشته با بچر رنگو خبر اینو بیشته با نه از بور نو
0: کمانی ساعتا تا خوش
2: بشیر خبر ایگی بیشته با
0: دست تا خوش بند که حمزه رکانی بو بجاریتا جیا جوان گل مدان
2: رو سپاس
0: تو بخیر به سر چوا گل اگر سپاس بودن ام دیش پیج H1 VIP حواله که ورگیرین دمیتا باش بتن فرما دمیتا
3: باش بکار خلیده از خوش راست بابت اینکه جه خدایا
0: گلک شد
3: بله و بالعالمین وقتی انسان دای کرامات دای کسی شاکی کمتر نداند
0: ویا
3: وقتی تا خوش حال دیونه تا دای که خوبه ویده بحث دای که کسی نا گیتا خشکا خوبه ویده بحث خشکا کسی نا
0: زور راستا زور راستا
3: جان آسان یاد دای که خلیده ویگو بزانه خبر گوتن گلک پاره پیدوار گیرن وی خبر پوره ای بدار گرد تو سوشال میدیا داد بینی اوید بگاه به خبرات بینه خلکی ایتی با اونا بتر خوشه
0: والا بایا
3: خلکی اگه بگاه به خبرات بیجد یا با خلکی بی ایتیف ایتیف ها خواب بخوشت کرد امه دی بینن یعنی از بویم عجیب گید این کس اگه خبرات بشت اگه بین چیزار ایل بشت بابا خبرات بدد خبرات ماش خبرات زیدن در شکیده اصیل بیمشتم ام گلت گیدی هش پیچا و ساقت ها و اودیات کن مخابن مخابن چی خبرات بدد بد اکتیبایی بتر آخوشم
0: مخابن دوید آخفت نکه بجاوی کابلاجی اوی خبرات بشت آدیم های کافنا تا بوان چیه
3: از دانی گود نامنه و یه دایگاه خواب بید بحث دایگاه کسی
0: زود باش
3: یک کرامت خواد بید کرامت ها کسی
0: کسی صحت ها تا خوش بتن دست تا خوش
3: بتن این سانه که خواب بید چجا بحث کسی ناکه
0: دست تا خوش بین حوال عزیز
3: خود رزینه هم رکی نداده کسی بید خبری بیتن بیدی بلا میفقونه این دوی مستوایشی
0: باش زوز و سپاس به بچه که تا جوان گرمدان شو گلا بخیر به سر چوان حوال عزیز نزی که ده پیواندی ها بو مهاتی نه پراستی هم نشین وار گیرین وقت من هم هم دیدیم هایی پیواندی وار گیریم کردی سالم رکانیت گلم سالم دمی تا باش بتن فرمو
4: همی دمی تا باش سید خلیل تو چوانی؟
0: والا باشم سپاس بخیر بی
4: والله بابا تک جان راستی هم بابا تا کرالاتی و مثلا بیشید بس از ابلای آیی و سحکم سیده
0: ام ها و ساخ کیف خوش یعنی وقتی دیر به سفود یا خود پیز اکید اکید اکید
4: پیغمبری منی شامد اکو خبر نروشت و صفات و امروی بسلمانه یعنی نروشت اکی جان در بسلمانی پیغمبری من صلی اللہ بیش لیس المؤمن بالطعانی ولا اللعانی ولا الفاحشی ولا البذی یعنی ایک صفات امروی بسلمان طعنا ولعنتا وخبرا واخفني كريت ناكت أبا نصف نصفة تروش تمرد بالسلمان إباري بخدي هبي وقول يا صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة تأخذنا جون بكي صدقة يا أبا خالق جرينجا هروصة رب العالمين القرآن بيروز دا أملي ما كرياكو أم خو أبي بارستنا صنمات كانوا مشرك بن تسب آلهة ونكي خذ تعالى بيجي ولا تسبوا الذين يدعون مع الله فيسبوا الله عدوا بغير علم تو سبوان صنم بكي وخبره بيجي او دي خبره بيجي رب العالمين خذ تعالى نهي وما كليا هذا شيء نابد اذا پیغمبر من صلى الله عليه وسلم فرمودا كده بيجي تكون من بقى الدرج بتكون باباتك درج يا سيده خليل بس ده بصري خبر واخفتنا سقط نتشتكي جانا بهمران چه ناحية إنساني و ناحية كالتوري و ناحية ديني و يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجيتم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه أنا باهو يعني شكونا يا هرام أسطرة منوف خبرو بيشتا داي بابا بتخو الصحابي عجيب قلت بقلت كيف يلعن الرجل أباهو ما يك هيا خبرو بيشتا بابا بخو قلت بلي اديتو خبرو يلعن الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويلعن أمه فيسب أباه فيسب أمه يعني إيك دي لعنته أش بابا إيكي كت أوجد بيشتا بابا هراكي قلت يا بابا خو خبرو بيشتا داي كا إيكي أوجد خبرو بيشتا داي كا تهلكي تا قلت يا بداي كا خو پیغمبر من شما ده صلى الله عليه وسلم إذا الخبر نتشتك جون الطازة مقالة جورة سيدة خليل يعني سائقة كي خلاتي كريا او سائقة از قل دو آنجي او خبت قد دو يكو بابي توي بنا مولاوي عشر اي باشا بابي من وي خلاتي بسيط بابو دو يكو باب بيرود بنا مولو عشرة توي چه علاقة
0: والله راستا والله راستا
4: تبوشي قنا هكي بخود شهد كي
0: والله
4: راستا تبوشي قنا هكي بخود شهد كي او نجوانا صفة دك نجوانا منو بي باش دي آخفتنا پیغمبر من شما حتى تبسمو كفي وجه أخي كصدقة تو قرني جي صدقة آخفتنا جوان صدقة بما ديار كت پیغمبر آخفتنا كبتني تو في رضا الله في رضوان الله تو بيجي رازيبون خود تعالى تدابل تو دي چي بحشت طبقات بلن بحشت

اوید تو خبرات بیجی اوید ابو خو کری عادت همه چه چه با چه چه نبو بیجی همه داد بیوی داشت مه بو ما نه یعنی اول بشه که زور یه حوالان بجدا بود گلمه دا گوتن او کس یعنی کسه که آسنزمه او کساتی اوی کساتی که لوازه و او خبر گوتن اوی هر کساتی اوی خود نشادد و که قدی که خودی که همید بیجین تازانیم کسه که اکو بیجن همی لاوه یعنی دجبونه بونمونه آین دجبو جفاق دجبو مروفاتی دجبو مادم او همی ندگلت تا بو خوفید کریا فیه که بوچتا کریا عادت اگم خوب راستش دیالا ایوی اما اکو اف خلکه ببیتا جهه هنده که اگر اوی خبرات بیجتن گهل مه بوه ایدی بکیتا بنچین اگه بیشت اللهش اف رو پیوه هندی از بشم از دی کنترول وی از مانه خوکم از خبرانا بشم روشه که دو آسیا هفتیه که با وجه خوده بکه دفتر نامی نیتن ایدی تو زمانه تا دی گلک ووجاتی و پاقش بیتن و ناه تا گوتن بلا بس بشن اوی کشه که درونی ها هیلا مای خبرات بشتن بس یعنی براسیش همی لاوه پروگرام اوی که بدی ماهی کاد حتی خلک اگادی الدیوان اکشاد بینوه رئیس و صلابین خلیل کمال بشماکیل کنترول و جه اینان که آزاد علی بخو قبیل بکن بمینشاد.